Finlanders rannalle Sannalle kävi siinä matka. Meidän matka käy kohta Teemu Roivaisen pakeille. Teemu Roivainen yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista 10. heinäkuuta Seinäjoen tangomarkkinoilla ja Roivainen puhelimessa Irinan vanhemman kappaleen jälkeen. Tämä on tämmöistä iskelmällisempää Irinaa, Maki Kolehmaisen ja Jiri Nikkisen yhteistyöllä syntynyt kappale vuodelta 2001.

0: 100 vuotta suomalaista iskelmää juhlitaan Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa tangomarkkinoiden perjantai-päivänä vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Kuinka hyvin on muistissa se heinäkuinen päivä 12 vuotta sitten?
1: No kyllä se itse asiassa on varmaan loppuelämäksi jäänyt sellainen aika erittäin vahvoihin muistikuviin, että jotenkin kaikki se tunnelma ja itse ensimmäistä kertaa tosiaan silloin vasta omalla nimellä artistina esiinnyin, että se oli itsellekin ihan täysin uutta olla itse artistina, kun aikaisemmin ollut aina bändissä siellä muiden artistien taustalla.
0: Minkälaiset valmiudet tai lähtökohdat musiikki uralle tuo tangomarkkinoiden voitto ja tangokuninkaan titteli on sulle antanut?
1: No kyllä se muutti itsellä oikeastaan koko oman musiikkityön, että siihen asti tosiaan kun olin soittajana bändeissä ja lauleskelin sieltä koskettimeltä kitaran takaa, niin sitten kaikki muuttui, että sitten rupesin omalla nimellä ja siitä asti olen koko ajan tehnyt keikkoja laulajana, että kyllä se muutti ihan kaiken.
0: Sä oot tehnyt myös hyvin monenlaista musiikkia. Minkälaista tämä uran suunnan hakeminen on vuosien varrella ollut?
1: No kyllä se on ollut niinku tosi mielenkiintoista, että ainahan tietysti itsellä ollut tosi, mä oon pienestä asti niinku säveltänyt esimerkiksi, se on semmoinen, aina ollut semmoinen unelma, että olen koko ajan tehnyt omaa musaakin tässä sivussa ja vieläkin teen ja julkaisenkin omaa uutta musaa, että se on ollut yksi semmoinen iso kuva tuolla taustalla itselle, mutta sitten totta kai niin kuin konserteissa paljon laulanut ja bändin kanssa kierretään Suomea, niin kuin sitten taas erilaisilla kesälavoilla ja laivoilla ja erilaisissa tapahtumissa, niin, ja paljon konserttisaleja tullut kierrettyä vuosien varrella, että on se tavallaan kyllä tosiaan aika monipuolista, mutta kyllä se on toisaalta myöskin rikasta, että saa tehdä erilaisia juttuja.
0: Miten sä Teemu Roivainen koet julkisuuden? Oot ollut muun muassa Tähdet-kilpailussa mukana, toisaalta oot ollut myös reality-hommissa, Selviytyjät Suomi TV-ohjelmassa, niin onko ensinnäkin kysytty moneen tämmöiseen ja onko täytynyt miettiä, että lähdenkö?
1: No on kysytty ja on pitänyt miettiäkin, että lähdenkö, koska kyllä mä kuitenkin niin koen, että mä haluan sille olla nimenomaan laulaja ja esiintyjä, musiikin tekijä sille, mitä niin kuin julkisuuteen tulee, että yksityiselämään mä haluan ja olen aina halunnutkin pitää ihan itselläni, että se on mulle hirmu tärkeää myöskin. Mutta kyllä se kaikki tollaiset, no se selviytyi, että oli semmoinen pikkupojan unelma, jonka sitä on aina tattunut, niin sitten kun siihen kysyttiin, niin mä en voinut kieltäytyä. Ja totta kai Tähdet sitten liittyy vahvasti omaan niin kuin alaan. Et siellä pääsi hienossa ympäristössä laulamaan hienoja kappaleita, niin hyvin erilaiset formaatit oli kyllä ne. Mutta kyllä mä tykkään aina, jos tulee jotakin kivaa, niin kyllä mä yleensä sanoin sitten mieluummin, että joo, ja lähden seikkailemaan, kuin että sitten jotenkin jäisi semmoiseen omaan johonkin mukavuusalueeseen.
0: Mutta on siis ollut semmoisia juttuja, mihin oot sanonut ei.
1: No joo, toki, että ei ihan kaikkeen tietenkään pysty lähteä ja mitkä ei tunnukaan itselle sitten sopivalta.
0: Mennään tuohon perjantain tangomarkkinoiden Radio Suomen suureen viihdekonserttiin 100 vuotta suomalaista iskelmää. Ketkä Teemu Roivainen on sulle kaikkien aikojen suomalaisia iskelmätähtiä?
1: No mä arvostan hirveästi niin kuin laadukkaasti tehtyä, laulettua, soitettua musiikkia, hienoja sävelmiä. Niitähän löytyy sitten vuosikymmenten varrella ihan valtavasti, että sieltä historiasta kaikki hienosti lauletut ja soitetut ikiklassikot, niin kyllähän niitä kuuntelee varmasti jokainen erittäin mielellään. Ja siellähän laulajina on ollut kaikkia legendaarisia Olavi Virrasta, Eino Grönit, Reijo Taipale, Edgari Tapiot ja Tapani Kansat ja kaikki, jotka on tehnyt upeita levytyksiä tuossa. Mutta sitten taas arvostan ihan hirveästi myöskin uutta suomalaista iskelmämusaa, että mulle on tosi tärkeää just Tuure Kilpeläinen, Juha Tapio, ton tyyppiset niin kuin uudet artistit, jotka on tehnyt ihan älyttömän hienoa niin kuin uutta iskelmämusaa. Että mulle merkkaa eniten se, että se musiikki on vaan tehty laadukkaasti ja se on siihen panostettu ja se on hyvin sävelletty, hyvin toteutettu, niin iskelmämusaa löytyy kyllä eri vuosikymmeneltä itselle kovin tärkeitä ja mistä tykkää.
0: No Tuure Kilpeläinen mainituista artisteista on ohellasi yksi suuren viihdekonsertin solisteista. 17 henkisen orkesterin kanssa te vaihtuvat solistit pääsette Seinäjoella vetämään. Millainen hetki se on nousta sinne lavalle perjantai-iltana?
1: No onhan niitä aivan niin kuin semmoisia semmoisia jotenkin huippuhetkiä, että se on semmoista musiikin herkuttelua, että koko ympäristö tavallaan siitä on tehty semmoinen musiikin alttari siitä areenasta, että se kaikki on vaan sitä varten, että kunnioitetaan hienoja legendaarisia iskelmälauluja ja upeasti toteutettuna, niin eihän tuosta niinku paremmaksi mene iskelmälaulaminen.
0: Mites tämmönen tangoklassikko, kun Tulis uudelma Marja Tyysterin kanssa?
1: No sehän oli se sitten...
0: Levytetty kappale.
1: Se oli levytetty silloin heti, kun voitettiin Marja Tyyster oli kuningatar samana vuonna. Niin yhdessä se oli ensimmäinen levytys itsellekin tangokuninkaan.

Teemu Roivainen siis yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista. Tässä muiskautettiin Tuli suudelma ja siinä mukana Maria Tyyster. Esitys on

0: Solekko tehdä, sanoisi tähän lappilainen Lea Laveen Solei, Solei oli kappale.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa. Jyrki Hakanen.

No ekoturismiinkin päästiin sinne maalle vaan kappaleessa Mia Holisen lauloi. Ja sitten ylistystä Suomen kesälle suunnataan piilopaikkaan. Kalle ja mukana on Katri Somerjoki.

Tässä Kalle ja mukana Katri Somerjoki piilopaikkaan, ja voisiko tuon edellisen laulun piilopaikka löytyä vaikka Kanta-Hämeestä? Siirrytään nimittäin seuraavassa laulussa paikkakunnalle, jonka pitäjäruokia ovat olleet sahtikeitto sekä pepsakka. Pepsakka, uunissa kypsennetty puolukka ruispuuro. Juise kertoo enemmän.

0: Ja jos tuossa ensimmäisellä tunnilla kuuntelijat ihasteli Junnu Vainion sanataidetta Manninen kun paistoi makkaraa kappaleessa. Oli muuten sama sävel kuin Lentoemännässä siinä kappaleessa, mutta eri sanoilla. Manninen kun paistoi makkaraa, niin tässä kyllä Juisen sanataidetta päästiin myös ihastelemaan Hauho nimisessä kappaleessa.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Perjantain paikka auringossa meneillään Veera Viikman. Ja tämä kappale nimeltään Sinulta suojaton seuraavaksi.

Hienot fonitkin siellä soi, Vera Wickman ja Sinulta suojaton, vuosi 2006. Immo Lehdon säveltämä ja Eija Hinkkalan sanoittama kappale ja 20 vuoden takaisella iskelmällä jatkuu, nimittäin Simo Silmu ja Sydän särkyä, vuosi 2006.

Simo Silmu Soul musiikkia Simolta Sydän särkyä oli tämä kappale. Upea Päivi Paunu äänessä tässä seuraavaksi. Se kuuluu eiliseen 70-luvun puolivälistä.

Laura Voutilainen Etelän yössä vuosi 1998, Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Pekka Ruuskan sanoittama kappale oli siis Etelän yössä. Ja sitten Kuumat yöt, Kari Tapio.

0: Southern Nights -kappale suomeksi Kriissä Johanssonin tekstillä, Kari Tapio ja Kuumat yöt.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi. Ja...
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Elämäni kesässä vierailut Arja Saijonmaa seuraavaksi.
3: Unen sain nähdä niin.

Arja Saijonmaa ja taivaan sinessä. Paikka auringossa palaa jälleen maanantaina 12.07 uuden iskelmäkattauksen kanssa. Ari Klem tässä vielä ennen uutisia. Sademies.

Annetuudet varusmiehet aloittavat tänään palveluksensa. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Valtaosa aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee ohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana.

0: Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä, uutisoivat paikalliset mediat. Evakuointimääräys annettiin eilisiltana maan eteläosassa lähellä Perpignanin kaupunkia. Viranomaiset ilmoittivat, että maastopalojen vuoksi yleisömääriä rajoitetaan tänään ajettavalla Ranskan ympäriajon kolmannella etapilla. Vuosittainen maastopalokausi alkoi noin kuukautta tavallista aiemmin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pyysi lähteiden mukaan kansainväliseltä jalkapalloliitolta, että jalkapalloilija Florin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta uutisoivat New York Times ja AFP. Trumpin sanotaan soittaneen asiasta keskiviikkona jalkapalloliitto FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Eilen FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Yhdysvaltalaispelaaja oli saanut punaisen kortin keskiviikkona. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä maan pohjoisosaan leviää idästä yhtenäisempi sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10–19 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju ja niiden päätyttyä kello on 4:02. Erikoiskuljetus liikkuu Pohjanmaalla välillä Vöyri-Mustasaari. Tiellä 8. Siellä mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen leveys 7,8 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tällä hetkellä kuljetus liikkuu reitillä tie 8 Vöyri-Mustasaari.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Havumetsien miehen kunnioittava tervehdys teille, rakkaat radion kuuntelijat. Kello on sen verran yli 4, että saan sanoa tämän sekä huomenta. On maanantai 6. heinäkuuta. Eino Leinon päivä. Runon ja suveen päivä. Radio Suomen varhaisaamun päivä. Minä olen Olli Haapakangas. Huomenta.

Siihen ei tarvita kummoistakaan aasin silta professoria kertomaan Wikirostin 100 salaman jälkeen säätilanteen omakohtaisista muutoksista viikonlopun aikana. Enkä itse pysty sen parempaan, olen samanlainen kuin kaikki muutkin. Tarkoitan siis sitä, että tuli tässä 100 salamaa kuunnellessa mieleen, kun viikonloppuna ajelin Pohjanmaalla autolla, että ajoin aamupäivällä Jalasjärven Uljaan pitäjän läpi, hetkellisesti tosin pysähtyen. Siellä satoi kaatamalla. Ja muutamaa tuntia myöhemmin ajoin saman pitäjän läpi pysähtymättä toisesta suunnasta ja 100 salamaa näkyi taivaalla. Aika komeita salamia pitkästä aikaa. Vai onko monikkomuoto salamoita, koska salamia on makkara. Salamoita näkyi taivaalla. Lauantaina oli aika hienoja ukkoskuuroja. Autohan on Faradayn häkki ja sen takia suhteellisen turvallisin mieli sain noita salamoita katsoa Jalasjärven raitin päällä silloin lauantaina. Tänä aamuna oli sillä lailla hyvä tuuri, että selvisin kuivin jaloin töihin ja vieläpä ilman isompia insidenttejä. Metsä oli autio, jos nyt ei laulutan, mutta laulutkin on vähän niin kuin loppumaan päin tai vähenemään päin. Kesä on kypsässä pisteessä. Varmasti jossain päin salamoi tälläkin hetkellä. Ja siitä Jalasjärvestä piti sanoa, että tuntui jännältä, että kun välissä oli kuitenkin monta tuntia, 4-5 tuntia ainakin. Ja yhä se vaan se raju ilma jatkui sen yhden pitäjän päällä. Että onkohan se vieläkään loppunut? Että onko Jalasjärvellä edelleen menossa tämä jatkuva raju ilma, sade? Jos olette siellä päin, niin voitte halutessanne päivittää minua Jalasjärven säätilanteesta. Tietysti teen sen nopeasti itsekin jotain appia katsomalla. Jep. Täällä on tänä aamuna ja tällä viikollakin, mutta ennen kaikkea tänä aamuna ihan semmoista vähän poikkeusohjelmaakin ja jopa spektaakkelin makua tässä Radio Suomen aamuradiojuoksutuksessa. Mutta kuten ehkä kuulettekin, niin se ei ole vielä. Tämä on ihan sitä tavallista ihteään. Palaamme vajaan parin tunnin päästä spektaakkeliosastolle. Nyt kuuntelemme, tai ainakin minä kuuntelen, Tapani Kansan RAKAS-tulkinnan. Sen jälkeen eteenpäin pelottomasti kohti uutta viikkoa.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Niin, kyllähän tässä voi kehittää vaikka minkälaista suspensea, eli jännitettä kertomalla jokaisessa juonossa vain pikkusen siitä, että mitä erikoisohjelmaa luvassa on Radio Suomessa aamun mittaan. Ja sitten tulee yksi tietokoneelta ajettu, valmiiksi tehty mainos, joka kertoo kaiken. Ehkä tiesittekin jo, mutta mainos kertoi loput. Eli se, että kello 6 teneen alkaa viikon kestävä kokeilu kautta hässäkkä kautta eeppinen radioaamuteos. Peltsi ja Juuso palaavat viikoksi Radio Suomeen taajuuksille ja aamuradioon. Kello 6 ensimmäinen lähetys tänään. Minä tässä ennen sitä, mutta ei se haittaa. Jännää, Peltsi ja Juuso. Tai siis jännää se on, kun tapahtui mitä tahansa poikkeuksellista työpaikalla, mutta että olla tässä ja sitten kun tästä lähtee, niin sitten tulee Peltsi ja Juuso, niin on se vähän semmoinen niin kuin aikakoneessa töissä. Varmaan sitä siinä vähän niin kuin haetaankin. Jännä kuulla. Jännä nähdä, minä kun näenkin sen. Joo, kuunnellaan Senni Fridin nallekarkit tähän kohtaan. Kello on 14 minuuttia yli 4, meillä ei ole mitään kiirettä.

Joskus voisi soittaa putkeen kaikki ne kappaleet, joissa tarkastellaan kerrostalon asukkaita semmoisena kokonaisuutena, joka antaa kattavan kuvauksen ihmiskunnasta. Eli kun käyn läpi kaikki tämän talon asukkaat, niin saan aikaiseksi jotenkin semmoisen, että nyt olen puhunut koko maailmasta. Tässähän Sennifridin Nallekarkeessa oli tämä sama juttu kuin vaikka Hectorin Kaikki tahtoo rakastaa kappaleessa tai Miljoona sateen 506 ikkuna kappaleessa tai Juliet Jonesin sydämen Meidän talossa kappaleessa ja on niitä muitakin kappaleita. Että katsellaan kerrostalon asukkaita ja ajatellaan, että tässä on kattava otos. Kaikki kerrostalot, joissa olen asunut, käytännössä kaikki, niin olen sitä mieltä, että porukka, jota nyt niissä on asunut, on ollut aika homogeenista, samasta muotista veistettyä. Eikä tämmöinen yleistäminen olisi oikein onnistunut, vaan pikemminkin olisi kannattanut tiivistää, eli puhua vain yhdestä asukkaasta, koska kaikki asukkaat olivat samanlaisia, niin sen olisi voinut yleistää niin päin. Kerrostalot periaatteessa voisi olla semmoinen ihmisten sulatusuuni, että sieltä löytyy vähän niin kuin kaikenlaista. Että käymällä läpi yhden ison kerrostalon, niin olet käynyt läpi koko kaupungin tai koko maan. Mutta käytännössä se harvoin on niin. Samanlaiset, samasta taustasta tulevat samanikäiset, saman taloudellisen suorituskyvyn omaavat ihmiset pakkaavat asumaan samoissa taloissa.

0: Radio Suomi.
1: Etelä-Amerikassa on kehitetty kilpailija Hyrynsalmen suopotkupallo festivaaleille nimeltään yöpotkupallo. Taitaa voit vähän Pohjois-Amerikassakin itse asiassa pelata. Mutta joka yö jalkapalloa. Tracy Chapmanin jälkeen henkilökohtainen, tai mikä henkilökohtainen, Tracy Chapmanin jälkeen katsaus yöpotkupallon tapahtumiin. Tämä Fast Car.

kai se nopealla autolla päästely voi tuoltakin kuulostaa. Tracy Chapman, Fast Car, kello on 25 minuuttia yli 4, hyvää huomenta. Jalasjärvi on pelastettu 16 vuoden yhtäjaksoisesta sateesta, nimittäin aloittaessani tätä aamua puhuin, että käydessäni kaksi kertaa lauantaina Jalasjärvellä monen tunnin tauon jälkeen, niin siellä satoi molemmilla kerralla kaatamalla ja oli siksi huolissani, että Jalasjärvi on ehkä tähän mennessä jo hukkunut. Mutta nyt sain valokuvatodisteen lakeuksilta saatteena Jalasjärvi nyt. Ja valokuvassa näkyy auringon nousu. Tai se aurinko paljon edes laskenut, mutta sen verran se on laskenut, se voi vähän niin kuin nousta tuolla lakeuksien takana. Asfaltti on märkä, mutta sade tauonnut. Eli Jalasjärvi ei hukkunut tänäkään vuonna.

ilmeisestikään. Hyvä niin. Seuraavaksi jännitämme varmaan sitten ensi keväänä tulvia. Muistaakseni tuolla päin oli se tulva. Ei, kyllä se oli Kyrönjoessa. No, mutta kuitenkin tuolla päin oli aikanaan semmoinen kevättulva, ennen kuin nämä tekojärvet rakennettiin. Niin Kyrönjoki tulvi niin pahasti, että muistaakseni munukan tuvan uuniin oli uinut hauki. Semmoinen anekdootti on jäänyt mieleen semmoisesta tekojärvien historia käsittelevästä kirjasta, jonka on kirjoittanut pohjalainen toimittaja, jonka nimeä olen unohtanut, mutta olen tavannut kyllä. Orremaa. Oliko se Orremaa? Joka tapauksessa joskus muinoin Kyröjoki tulvi niin pahasti, että munukan talon uuniin oli uinut hauki. Nyt tilanne on Jalasjärvellä rauhallisempi. Hyvä. Toivottavasti tilanne on rauhallinen kaikkialla, missä olette. Tämä yksin puhelu taisi nyt johtaa siihen, että lupaamani yöpotkupallokatsaus siirtyy 4 minuuttia eteenpäin. Nyt kuunnellaan Neon kakkosta. Tai eihän meillä ole mihinkään kiire. Yksinäinen ei unta saa.

0: Aamu sarasti silmiin, ne on kakkosilla tuossa kappaleessa.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Tämän ikäinen kaveri hahmottaa elämän 4 vuoden sykleissä. Ja se alkoi sinä vuonna, kun ensimmäistä kertaa katsoi jalkapallon MM-kisoja. Se vuosi oli silloin 1986, Meksiko 40 vuotta sitten siis. En muista niitä 4 vuotta aikaisempia Espanjassa pidettyjä kisoja, enkä puhu niistä. Joka tapauksessa jo 40 vuotta olen totutellut semmoiseen ilmiöön, että jonain aamulla sitä vaan herää ja tajuaa ensimmäisenä asiana, että Brasilia on tippunut MM-kisoissa. Tämä tapahtui 40 vuotta sitten, puolivälieräottelu Brasilia-Ranska jatkui niin myöhään, että en jaksanut tai uskaltanut valvoa niin myöhään, joten menin nukkumaan. Ja aamulla heräsin tietoisuuteen siitä, että rangaistuspotkukilpailussa Ranska oli voittanut Brasilian ja itku pääsi, koska jostain syystä olin kova Brasilia-fani. No nyt 40 vuotta on kulunut ja olen nukkunut monta yötä, enkä enää välitä niinkään paljon yöpotkupallon kisoista, mutta tänä aamuna, jos sitä voi aamuksi sanoa 2.30 noin, heräsin tähän juttuun, että Brasilia oli pudonnut tällä kertaa, ei Ranskalle eikä oikeastaan rankkareillakaan, vaan Norjalle. Ja sama kai tuo, sehän on oikeastaan kiva, että Norja pääsi jatkoon, naapurimaa ja sympaattinen kansa, ei siinä mitään. Mutta sama tyhjyys rinta-alassa. Jalkapallon MM-kisat eivät tunnu samalta sen jälkeen, kun Brasilia tippuu niistä. Jostakin syystä näin on. No, tietenkin itse on helppo ajatella nostalgisesti lapsuutta. Tupakoiva lääkäri Sokrates keskikentällä ja hurja kärki Kareka. Ja mitäs kaikkia niillä oli, semmoinen Carlos-niminen maalivahti ja kaikki. Kyllä ne jotenkin oli ne brasilialaiset paljon tyylikkäämpiä kuin ne muut. Vaikka Argentiinalla oli Maradona ja tämmöistä, niin, ja Platini oli siellä ja mitä kaikkia rummenikkejä siellä olikaan. Mutta kyllä se Brasilia oli jotenkin oma luokkansa silloin. Nyt kun mä katson näitä jalkapalloilijoita ja jonkun verran katson jopa niiden peliä, niin en pääse samoihin sfääreihin, en Brasiliasta enkä oikein muistakaan. Mutta joka tapauksessa, kuten olen jo ehkä 3 sanonut viimeisen minuutin aikana, niin ei se tunnu samalta sitten enää, kun Brasilia on puonut. Se, että onko MM-kisoissa jatkossa Norja vai ei, niin se on melkein se ja sama kaikille, paitsi ehkä norjalaisille. Mutta että Brasilian pitäisi pelata vähän pitempään. No niin, tämä on koulukunta. Toinen koulukunta ajattelee yhtä uskonnollisesti Englannin kohtalosta. Englannin olisi hyvä olla jalkapallon MM-kisoissa mahdollisimman pitkään jatkossa, niin kisat tuntuisivat kisoilta. Tuollahan nuo pelaavat juuri isäntämaa Meksikoa vastaan. Palloa siirrellään keskialueella, tilanne on 0-0 ja jos siellä jotakin tapahtuu, niin eiköhän sen voi koko maailman medioista lukea. Mutta tällaista yöpotkupallossa Brasilia on pudonnut kauan eläköön uusi Brasilia eli Norja.

0: vuonna.
1: Yhden kappaleen aikana, joka oli siis 20.30 ja ilta Karin B siinä mukana, niin onko nyt sitten Englanti tehnyt jo 2 maalia? On se tehnyt. Nuo meksikolaiset näyttävät yhtäkkiä siltä, niin kuin niiden ilmapalloon olisi kaadettu sokeria sekaan. Tai bensatankki olisi kaadettu sokeria, joka olisi tukkinut kaasuttimen. Ilmapalloon on ehkä vaan virtsattu. Joo, nyt kävi niin, että Englanti teki jo toisen maalin. Mutta ei kai se mitään, kuten edellisessä speakissä puhuin, niin on olemassa koulukunta, jonka mukaan kisat eivät ole kisat, ellei Englanti mene mahdollisimman pitkälle, joten kisat saavat jatkoa. Jännät on nuo kisat muuten. Kuuntelitteko kello 4 uutisia? Minä kuuntelin. Siinä oli uutinen, joka pohjautui New York Timesin uutiseen. Siitä, että Trump oli, eli siis presidentti, eli Amerikan presidentti, oli soittanut tälle FIFA-miehelle, että tälle Infantinolle, että se amerikkalaisen sama pelikielto, niin sitä pitäisi vielä miettiä. Ja sitten kävikin niin, että ne oli miettinyt, eikä se amerikkalainen saanutkaan pelikieltoa. Eli siis maailman päämies, presidentti oli soittanut FIFA-johtajalle ja sanonut, että ei tule yhdelle pelikieltoa, niin sitten ei sille ei ollut tullut pelikieltoa. Ja tämähän pöyristyttää tietenkin kaikkia, että eihän näin saa tehdä, että aivan valtavan isot miehet jyräävät pienten viskaalien tekemät jutut ihan vaan, koska voivat ja ilman mitään varsinaista syytä. Toisaalta tuo on hirveän luonnollista ajatella, että en ole koskaan ollut ihminen, jolla olisi ollut erityisen paljon vaikutusvaltaa, mutta jos minulla olisi sitä vaikutusvaltaa, niin olisi mulla varmaan myös houkutus käyttää sitä. Ja jos mä suhtautuisin intohimoisesti johonkin asiaan, kuten vaikka jonkun amerikkalaisen pelaajan pelikieltoon, niin kyllä mä varmaan ehkä soittaisin mun kaverille, että no ootko nyt ihan varma, että tarviiko sen sitä pelikieltoa saa. Ja sitten se kaveri tietenkin pelkäisi mua, koska mulla on hirveästi vaikutusvaltaa. Niin sitten se sanoisi, että no katsotaan. Ja sitten kävisikin niin kaikessa hiljaisuudessa, ettei sitä pelikieltoa tulisi. Noinhan se toimii. Saako se toimia noin, niin eihän tietenkään se saa noin toimia. Mutta on se jännä maailma tuo. Luulista maailman valtiolla olisi niin kuin muutakin tekemistä kuin kattua keskellä yötä jalkapalloa. Mutta katonhan minäkin toisaalta ja vielä töissä, että mikäpä minä olen heitä syyttämään. Toivotaan, että kaikki ne saa pelata, jotka haluaa, ja paitsi brasilialaiset. Ja katsotaan, miten suopotkupallon MM-kisojen yöversio jatkuu. Tässä on U2, eli U2, With or Without You. Hyvää huomenta, kello 4.41, maanantai-aamu. Eno Leinon päivä.

0: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
1: Sitten mä rakastan tekstejä, joista mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun juoksemaan aina tekstin perässä.
2: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
3: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

0: klassikkomateriaalia. Ensin U2 With or Without You ja perään Patti Smithin Because the Night. Tällähän se lähtee, vai lähteekö? Toivotaan, että tällä lähtee runon ja suven päivä uusi työviikko, maanantai aamu ja kaikki käynti. Meillä on Radio Suomessa kello 6 jälkeen Juuson ja Peltsin neitsyt lento. Viikon verran lentävät Radio Suomen aamussa ja kello 6 aloittavat tänään. Mahtavaa. Ennen sitä kilpaileva spektaakkeli. Kello 5 sää. Oletko kiinnostunut meteorologisista ilmiöistä, kuten oman paikkakuntasi lämpötilasta? Oletko kiinnostunut saamaan oman paikkakuntasi radioon vaikka edes hetkeksi? Ja oletko kiinnostunut tuottamaan ilmaiseksi sisältöä minulle radio-ohjelmaani? Jos vastasit näihin kolmeen kysymykseen kyllä tai edes ehkä, niin WhatsApp-numerooni 0401455666. Lähetä minulle lämpötila, paikkakunta ja lyhyt luonnehdinta säästäsi, miten elät säätäsi siis. Eli 0401455666, paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä. Saamme kello 5 uutisten jälkeen kuulla koko maailman sään kuuntelijoiden mikrohavaintojen kautta. Tämmönen spektaakkeli on luvassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ivalosta osallistuttiin jo. Tehkää kuten ivalolaiset ja osallistukaa koko maailman säähän. Jokaiselle osallistuneelle Meiju Suvaksen puremua. Teknisesti otettuna se tulee myös niille, jotka eivät osallistu. Hyvää huomenta. Puremua.

Se oli Meiju Suvas. Tässä korvanne puree tällä hetkellä. Ei Meiju Suvas, vaan Radio Suomen varhaisaamu. Kuuntelimme Michael Blurn kappaleen kahden viikon jälkeen. Sen jälkeen kello 5 uutiset. Ja sen jälkeen koko maailman sää. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Ja ei muuta kuin jännittämään, onko sinun paikkakuntasi mukana Radio Suomen varhaisaamussa tänä aamuna. Voin melkein väittää, että on, jos osallistuu.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, on taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Tuota herkkua siis luvassa kello 6 uutisten jälkeen. Herkkua luvassa myös kello 5 uutisten jälkeen. Alkupalana jatkuu tämä sama ohjelma kuin aina ennenkin, eli Radio Suomen varhaisaamu. Aikamerkki kello 5 uutiset ja sen jälkeen koko maailman sää.
2: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin keskiviikkona NATO-maiden kokouksessa, ilmoitti Valkoinen talo. NATO-kokous alkaa Turkin Ankarassa huomenna. Virkamieslähteen mukaan presidentit keskustelevat keinoista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Trump puhui jo lauantaina sekä Volodymyr Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski yöllä Kiovaan ohjuksilla ja 3 ihmistä kuoli. Venäjä puolestaan sanoo Ukrainan iskun katkoneen sähköjä Krimin niemimaalla. Venezuelan maanjäristyksissä on nyt vahvistettu kuolleen 3300 ihmistä. Lisäksi tuhannet ovat yhä kateissa parin viikon takaisten järjestysten jäljiltä. Venezuelassa monet ovat arvostelleet maanhallinnon toimia järjestysten jälkeen. Väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez vannoo, ettei maassa synny levottomuuksia. Hän on korostanut, että järjestysalue

0: alueelle lähetettiin tuhansia viranomaisia. Ranskassa on varastettu museosta yhteensä miljoonien eurojen arvosta koruja. Lalique-lasivalmistajan museoon Koillis-Ranskassa murtauduttiin eilen aamulla, sanoi tutkintaa lähellä oleva lähde AFP:lle. Naamioituneet varkaat saivat saaliikseen noin 20 korua, joiden arvo on todennäköisesti 4 miljoonaa euroa. Mannetelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä maan pohjoisosaan leviää idästä yhtenäisempi sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10–19 astetta. Mannetelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju. Niiden päätyttyä kello on 5:02. Ja nyt vuoro on koko maailman sääkirät kuuntelijoiden paikkakuntahavaintojen perusteella. Huomenta Olli. 13 astetta Hollolassa pilvistä. Eilispäivänä vettä on tullut 34 milliä, kun tyhjensin mittari. 34 milliä, aika kova. Raisio 15 pilvistä sataa. Pian Asikkala 15,4 pilvipoutaa ja maarit. Pohjois-Rotis Vappavaarassa +9 solepoka mikhää. Ei se kyllä olekaan tässä vertailussa, se kangistuu muiden viereen. Ivalo 13, aurinko paistaa täysillä. No niin, se pitää kesällä tehdäkin. Raisio 14,4 ja vettä taivaan täydeltä. No niin, se pitää kesällä tehdäkin. Parainen 14 sataa kaatamalla. Oi parkas. Joensuun Kovero 11 tihkua. Töölö Helsinki 15,5 tihkua ja tyyntä. Juon aamukahvia ja houkuttelen koiraa aamulenkille. Voit kokeilla naminappuloilla. 18 Salossa harmaata jopa jokunen pikkutihkutippa. Metsässä ei liikahda lehtikään. Raahen terästehdas. Lämpö 13 pilvistä tuulee idästä. All right. Hillosesalmi 14 taas sataa. Riihimäki 13 ei taida sataa, kun peltikatto ei kolise. Oletko tarkistanut, onko sinulla huovat? Jämijärvi 12. Pilvet roikkuu sadetta odottaen. Tyrnävä 12. Omput kypsyvät pilvisessä aamussa. 12 astetta. Espoo, Tapiola ja Aalto-yliopiston välillä metrotunnelissa synkkää. No niinpä on. Se on valokuva todiste. Synkkää on. Ei sadetta, tuulta eikä pilviä ja lämpötila 18. Loimaa 15. Sumunen aamu. Vartija setä ottaa loppukiri vielä ennen 7. Hyvä vartija setä. Karikasniemi 11. Muu kylä nukkuu, minä ja hyttyset hereillä. Kajaani 10, Kirkkonummen Pro 14,4, lonkerovärinen taivas. Niin se on varmaan Brew eikä Bro. Anttola 14, Pori 14,4, sisätöitä kotona ja kaupassa käynti. Nokian tervasuo 16. Zorro heiluttaa minulle häntää. Kinnulasta 10,3, Nivaavaara 13, jyrkkä pudotus. Hollolla 14, Jakkukylä 10, Loimaan Sörkkä 14,7, Sumppusta. Vaaralla 14,4, Jokikunta 13, kissat nukkuu ulkona kaiteella tyytyväisinä. Pilvinen Mikkeli 12,9, Nummijärvi 15, Hauho eteläinen 13, Kuortani 13, Raahe 13,6, Kuru 13, Ojakkala 13,3, Pelkosenniemi 10, Vesanto 10,8, Lohja Nummi 14, sadetta ehkä kohta tulossa. Onko näitä vielä paljon? Ei ole montaa. Otamäki 10,8, Vuosari 14. Voi Olli, älä nyt sinäkin nyrjähdä tuohon WhatsApp-viestien pyyntöihin. Pidän juontamistyylistäsi. Kiitos. En nyrjähdä. Ylöjärvi 14, Kilpisjärvi 10, Juusan ääni on muuttunut. No, minä olenkin Olli. Haapajärvi 10, Järvenpää 15, Lapinlahti 10. Naapuritalon katto on kuiva, eli äsken ei ole satanut. Lippu odottaa laittamista seinätankoon. Hyvää huomenta. Minä en ole siis Juuson muuttunut ääni, vaan Olli Haapakankaan aivan sama ääni kuin aina ennenkin. Kuunnellaan nyt Taivasta ja Hektoria. Kello 6 alkaa Juusa ja Peltsi.

0: kanaa.
1: Hyvä popkappale joidenkin määritelmien mukaan on semmoinen, että se lähtee pienestä ja päättyy oikein suureen. Tässä Hectorin Kuunnella vaan taivasta alkoi muistaakseni aika pienestä ja päättyi siihen, että Hector otti yhteyttä, suoraan yhteyttä Jumalaan. Nämä viimeiset rivit tässä kappaleessa keskustelen Jumalan kanssa. Se silloin täyttää onnistuneen popkappaleen mittarit. No joo. Amerikassa järjestettävien suopotkupallon yöedition, eli yöpotkupallon MM-kisojen pieni tilanne päivitys tästä television kautta. Olen katsellut Meksikon ja Englannin välistä ottelua, joka on päässyt käyntiin uudestaan pienen tauon jälkeen. Sehän alkoi tunnin myöhänsä sateen takia. Tai siis rajuilman takia. Haluan huomauttaa, että kilpaileva mediatuote Radio Suomen varhaisaamu alkoi ajallaan, vaikka sääolosuhteet luonnollisesti ovat haastavat myös täällä päässä, joskin yöllä ei satanut. Englanti osui juuri tolppaan, niitä ei lasketa. Johtaa 2-1. Meksiko ajaa villisti takaa, tai itse asiassa tässä jalkapallossahan ei ole tämmöistä taka-ajaamisen kulttuuria, vaan molemmat pelaavat omiin suuntiinsa tämmöistä perässä hiihtämistä tai takaajoa on vain hetkellisesti luvassa. Kuuntelemme Poets of the Fall, Illusion and Dream. 40 minuuttia vähän reilut, ne vielä ehtii pelata tuolla ainakin tuolla suopotkupallon yökisoissa. Ja Englanti tosiaan johtaa tuota Meksikoa.

0: Tämä oli siis Poets of the Fall jo vähän tähän niin kuin heinäkuun alkuun. Syksyn runoilijoita runoon ja suven päivän kunniaksi tietenkin Illusion and Dream.
1: Paikka auringossa, tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Eilen olin kävelemässä Helsingissä Viikin seudulla. Siellä on tämmöinen iso Prisma-keskittymä. Kävelin ja mietin, että kaikki on kuin tavallisena sunnuntaina, mutta miksi jotenkin tuntuu, että jotain on eri tavoin kuin ennen. Joku ei ole nyt normaalisti. Ja hetken tätä seurattua niin tajusin, mistä on kyse. Vieressäni oli viinakauppa, eli Alko. Olin juuri kävellyt sen ohi, eikä se ollut auki, vaikka uutisissa sanottiin, että viinakaupat alkavat olla sunnuntaisin auki. Niin. No, tosiasia lienee, että ensimmäiset 35, olikohan se 35 myymälää, ovat auki myös sunnuntaisin. Ja ilmeisesti tämä viikkiläinen viinakauppa ei kuulunut siihen valikoituun joukkoon. Sen takia päivä olikin aivan normipäivä. Joka tapauksessa Lapin Kansa kirjoittaa eräästä suomalaisesta viinakaupasta, nimittäin Rinteenkulman Alkosta, jossa on jonotettu historiallista sunnuntai-avausta. Eli Rinteenkulman Alko on avattu ensimmäistä kertaa sunnuntaina, ja kyllä siinä jono-valokuvassa näkyy kolme miestä turvavälein, ja he odottavat viinakaupan tämmöisen nosto-ovien aukeamista, ja sieltähän se pikkuhiljaa aukeaa. Ja sitten toisessa valokuvassa kolme miestä, ilmeisesti eri miehet, jo eri miehet, ovat iloisena viinakaupan sisällä, eli viinakaupassa sunnuntaisin, ja heillä on kädessään yhteensä yksi pieni olut. Eli tämä oli enemmän tämmöinen rituaaliostos, kun kolme miestä ostaa yhden oluen. Joka tapauksessa Lapin Kansa kirjoittaa, että kymmenkunta ihmistä odotti Alkon avautumista historiallisena päivänä. Yksi oli tullut jopa Kemiistä asti. Tämä kemiläinen Ari Turpeenniemi vaikuttaa huumorimieheltä. Hän kirjoittaa, että sunnuntainen viinakauppa houkutteli, vaikka limukkaahan tuolta tietysti on vain tarkoitus ostaa. Se on hyvä limukkakauppa varmasti tuokin. Ari jatkaa, että hänen mielestä on hyvä, että viinakaupat on auki myös sunnuntaisin. Silloin kun myymälät on kiinni, haluttaa viinaa. Mitä enemmän Alkot on auki, sitä vähemmän kuluu viinaa. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen tämä logiikka. Hänen mielestään. Mutta nyt on sitten Alkot auki sunnuntaina. Täällä on haastateltu tämmöistä Alkon työntekijää, eli myyjää, Heikkisen Anssia. Anssi on aika realistinen. Alku on uutuuden viehätystä, mutta veikkaan, että esimerkiksi talvikaudella myös turistit on muutoksesta mielissään. Ja mitä tulee tähän myyjän näkökulmasta, niin tultiin töihin ja tehdään töitä. Ihan hauska olla töissä. Kyllä minulle lisätyöt aina kelpaavat. Mä tykkään tuosta Heikkisen asenteesta. Itse ajattelen samalla lailla. Tullaan töihin, tehdään töitä ja silloin on hauska olla töissä. Mutta nyt on sitten niin kuin Alkot auki sunnuntaisinkin ja aika näyttää, mitä tämä kaikki meidän arkeemme tai pyhäämme muuttaa ja muuttaako peräti arkeamme. Ensimmäinen sunnuntai oli minun osaltani vielä aivan tavallinen, mutta toisin oli Rinteenkulmassa, jossa Alko oli ensimmäistä kertaa sunnuntaina auki. Minä toivon, laulaa Jonna Tervamaa.

Hieno kappale, Minä toivon, Jonna Tervomaalta. Kuuntelin sen nyt vähän vasemmalla korvalla, mutta joskus olen kuunnellut tuota tekstiä ihan oikeastikin ja tosissaan. Ja ajatellut, että aika hyvin on ihminen sanonut revittyä fiilistä vaan siitä, että on aamu. Aamu, hän herää ja menee parvekkeelle, ehkä aamusavulle tai ehkä savuttomalle, mutta menee aamulla niin kuin parvekkeelle. Ja sitten se on niin fiiliksissä, että se kirjoittaa siitä tuon kappaleen. Se on niin kuin mahtavaa. Samaan aikaan toisaalla Meksikon ja Englannin välisessä ottelussa on tapahtunut aika paljonkin. Siellä Englanti päätti ylivoimaisuudestaan johtuen pelata vähän aikaa, tai oikeastaan loppupeliin niin kuin vähemmällä porukalla. Eli tuo yksi mies, Kwanzaa, sai punaisen kortin ja siirtyi sen takia katsomon puolelle, tai niin sanotusti suihkuun, eikä se saanut tilalle ketään muuta. Eli Englanti on vajaalla. Ja Englanti reagoi tähän tekemällä vielä yhden maalin rangaistuspotkusta. Sen teki Morgan Kanen jälkeläisiin kuuluva Harry Kane. Harry Kanen maalilla Englanti johtaa nyt 3-1. Tätä on vajaa puoli tuntia jäljellä ja näyttää siltä, että kisat jatkuvat. Eli Englanti ei putoa vieläkään. Aika näyttää. Nyt kuunnellaan Vesalaa ja Olavi Uusivirta. Sen jälkeen puhutaan muusta kuin potkupallosta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jokainenhan teistä tietää, miltä tuntuu asua talossa, tai ainakin omakotitalossa aika moni varmaan tietää. Ja sitten kun näin, kun asutaan omakotitalossa, niin sittenhän siinä on naapureita. Ja mitä ne naapurit saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä ilman, että tulee pahaa mieltä ja niin kuin metelin johdosta, niin siitä käsittelen seuraavaksi sitä aihetta. Nimittäin maaseudun tulevaisuus kysyy uudessa numerossaan, saako sirkkeliä laulattaa kaupunkialueella? Jokainenhan tietää, että ainahan sillä naapurilla joskus on menossa joku sirkkelihomma, niin haittaako se niin kuin sitten sitä, jos sä asut ja sun naapurissa käytetään sirkkeliä? Tässä on tehty tämmöinen testi, ollaan oltu Jyväskylässä. Ja Kivimäen Petterillä on voimavirta sirkkeli omakotitalon pihalle. Ja sitten mitataan desibelimittarin kanssa, että paljonko siitä tulee meteliä ja muuta. Ja kuinka kova melu tulee siitä, että huudattaa sirkkeliä. Kivimäellä on kuulemma hyvät välit naapureihin, joten hän uskaltaa aloittaa sirkkelöinnin pihassa. Ja tässä puhutaan siitä, että on ihan hyvä niin kuin keskustella naapureiden kanssa siitä, että on aikomus tehdä tämmöistä hommaa ja näin. Ja myös tässä taustatuksessa tässä jutussa puhutaan, että useimmiten sirkkelin käytöstä ei tule hirveästi kuulemma valituksiakaan tuonne. Tässä oli haastateltu Jyväskylän ympäristösuojelupäällikköä. Että enemmän tulee lehtipuhaltimesta kuin sirkkelistä kuin valitusta. Lehtipuhaltimen käyttö tuottaa Jyväskylän ympäristövalvontaan valituksia. Säännöllisesti sirkkelöinti ei juurikaan. No nyt kun ne aloitti sitten tuon sirkkelöinnin, niin siellä on ensin pohjalla 50 desibelin semmoinen pohjameteli, joka on aika vaimea liikenne. Ja melu on kuulemma varsin maltillista. No sitten Petteri käynnistää voimavirta. Niin tässä sanotaan vielä, että normaalien rippikoulujuhlien jälkikahveilla äänenvoimakkuus on noin 60 desibeliä. Eli tämä 50 ei ole tosiaankaan paljon. Ja kahveillakin se voi olla 60. Voimavirta sirkkeli käynnistyy. Melu kohoaa hetkessä 70 desibeliä. Ja koska desibeliasteikko on logaritminen, niin 20 desibelin lisäys tarkoittaa kuulemma koetun äänenpaineen nelinkertaistumista. Eli kun Petteri laittoi sirkkelin päälle, niin koettu äänenpaine muuttuu nelinkertaiseksi. Ja sitten niin kuin tietää jokainen, joka on sirkkeliä käyttänyt, niin sitten kun se sirkkeli alkaa sahata, niin siitähän tulee vielä semmoinen inhottava ääni. Ja sitten kun se alkaa leikata puuta, niin meteliä onkin 90 desibeliä 5 metrin päässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuulosuojaimet on sahaajalla hyvää olla. Ja sitten kun menee vähän etäämmäs, niin se on 85 desibeliä. Naapurin tontin päällä 80, niin kuin 15 metrin päässä se on 80 desibeliä. Eli suurin piirtein samanlainen melu kuin päältä ajettavalla ruohonleikkurilla. Ja tässä sanotaan, että kannattaa tehdä 7 ja 22 välillä tuommoiset hommat. Tämä yö sirkkeellä ensin kannattaa unohtaa, niin sitten pysyy naapurin kanssa välleensä ja näin. Ja mikä on sitten hyväksyttävää meteliä, niin sehän on tietenkin vähän semmoinen koettu juttu ja näin. Tehdä sitä voisi sillä lailla sanoa, että täällä on niin monta desibeliä, niin kyllä sun nyt pitää olla tyytyväinen. Kuitenkin tässä on mielenkiintoisesti sanottu, että korkein melupiikki koko tämän prosessin aikana tuli ei suinkaan koneesta, vaan Labradorin noutaja Sumun haukusta. Sumu alkoi haukkua sitä tilannetta, joka oli ilmeisen kummallinen. Ja siitä tuli 104 desibelin voima. Eli koira on sirkkeliä voimakkaampi huutaja. Näin maaseudun tulevaisuus poleemisessa testausartikkelissaan, saako sirkkeliä laulattaa kaupunkialueella. Siitä tulee meteliä, mutta ei ihan kohtuutonta sellaista. Mukaan mieluummin kuuntelee Dovecen muusikkaa, Eros Ramazzotti. Kello on 5.33. Hyvää huomenta.

0: Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Tuolla on ne jo seinän takana hiovat hampaitaan. Peltsi ja Juuso kello 6 uutisten jälkeen ensimmäinen näistä, onko niitä nyt viikon verran sitten, Yle 100 juhlan kunniaksi Peltsi ja Juuso aamu radiossa. Eivätkä ne oikeasti hio hampaita, se on sanonta, eikä nyt herranäkä kukaan niin vakavasti ota tätä. Tämähän on vaan aamuradiota, itse asiassa hiotut hampaat saattavat saada aikaan vaan huonoa artikulaatiota. Täällä ramppaa porukkaa tällä hetkellä kuin silakka markkinoille, joten painetaanpa J. Karjalaisen tulee kesäyö. Mene kesäyö, kohta on aamu.

tyylikkä eletön basso soolo oli tuossa, tulee kesäyö keskellä. Ehkä se ei ollut soolo, mutta se oli solistinen osuus bassolle. Se sai soittaa vähän aikaa ihan rauhassa. Ehkä jos olisin muusikko, niin itsekin ajattelisin, että kappale pitää olla semmoinen, että sinne keskelle jäisi semmoinen osuus, missä basso saa soittaa ihan rauhassa. Nyt tulee Crush. Kohta mennään merisäähän. Jennifer Pagein Crush kuitenkin ennen merisäätä. Muun muassa se.

Semmoinen oli Jennifer Pagen juttu tänä aamuna nimeltään Crush, kello 5.46. Minäpä en tässä enää ihmetä yritä, jos olen yrittänyt tähän astikkaan kuunnella Jannika B:n Keho muistaa ja selkeän säteilytys merenkulkijalle. Ja sitten ruvetaankin ottelemaan Juusoa ja Peltsiä tähän studioon kello 6 uutisten jälkeen. Ja tämä on se Keho muistaa.

0: sut.
1: Hän oli Jannika B. Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tulen varoitus Selkämeri. Luoteistulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsitulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa luoteistulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännenpuoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistulta 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 16 astetta. Tuulen suuntatieto puuttuu, mutta voimakkuus 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 15, Luode 5, Vesikuroja 20, Uuttö 14, Luode 9, pilvistä 24. Nyhamn 12, Luode 13, pilvistä 20. Isokari 13, Länsiluode 11, vesisadetta 5. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, pilvistä 21. Valassaaret 15, Itäkakko 4, Tankkar 15, Itä 6, pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta ja tuuli idästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi -1 senttimetri, Oulu -4, Raahe -2, Pietarsaari +1, Vaasa -2, Kaskinen +3, Mäntyluoto +5, Rauma +10, Turku +12, Föglö +10, Hanko +17, Helsinki +22, Porvoo +23 ja Hamina +24 senttimetriä.

Weather Girls, It's Raining Men. Tänne sataa nyt semmosia setiä, että parempi meikäläiselle lähtee. Juuso ja Peltsi hoitaa kello 6 uutisten jälkeen homma, ja Jussi Hanhivaara hoitaa ne uutiset. Ja kesäkatu kuuma, kostea höyryä nousee tiestä. Palataan asiaan, heppa! Polttaa!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
1: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä.
2: Again, Europe has to cope, and Europe frankly should have been doing much more to invest in its own defence and to articulate in way what it needs to defend itself from or how it.
1: Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmeniä. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
3: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
1: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
4: A source of strength to the extent that the software is very good.

0: and it's reliable, this high-end technology. But to the extent that
1: niin kauan se
0: it's
1: on
0: not
1: vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kundran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien ylitalo.
2: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
3: Suomi pyrkii kehittämään osaamistaan kierrätyslannoitteiden hyödyntämisessä. Ruoantuotanto on ollut riippuvaista Venäjältä tuotavasta typestä. Nyt lannoitteiden tuonti Venäjältä on loppumassa. Ratkaisuja etsitään Jokioisilla luonnonvarakeskuksen tutkimuslaitoksella. Erikoistutkija Riikka Keskinen.
4: Tässä purkeissa niin verrokkina ihan mineraalilannoituksella, perinteisellä mineraalilannoituksella lannoitettuja kasveja, ihan lannoittamattomia, jotka täällä näkyy heikommin kasvavina, ja sitten nousevia määriä mineraalilannoitetta, josta me saadaan semmoinen vastekäyrä, että miten tämä raiheina pystyy fosforia sieltä hyödyntämään, ja sitten siellä on mukana näitä koejäseniä, jotka on saanut näitä erilaisia mädätteitä. Ja sitten pystytään vertaamaan sitä ravinteiden ottoa, fosforin ottoa näissä eri lannoitukäsittelyissä sitten tähän mineraalilannoitteeseen ja vertaamaan sillä lailla niiden tuotteiden käyttökelpoisuutta.
3: Ranskassa on varastettu museosta miljoonien eurojen arvosta koruja. Lasivalmistajamuseon Koillis-Ranskassa murtauduttiin eilen aamulla. Varkaat saivat noin 20 korua, joiden arvon arvioidaan olevan noin 4 miljoonaa euroa. Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena on kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
5: Meillä on todella paljon hyvää yhteistyötä. Meillähän on Suomessa esimerkiksi nämä MARAC-työryhmät, jotka on tämmöisiä moniammatillisen riskiarvioinnin työryhmiä, silloin kun kysymys on tämmöistä vakavasta parisuuden väkivallasta. Mutta näitä ei ole täysin niin kuin kattavasti kaikkialla maassa, ja niiden toimivuus on vähän erilaista eri alueilla. Se ei ole sillä tavalla systemaattista, että voitaisiin katsoa, että kaikkien uhrien niin kuin asema tämän riskiarvin näkökulmasta toteutuisi täysin yhdenvertaisesti. Eli se on jonkin verran kuitenkin riippuvaista siitä, että minkälaisia erilaisia yhteistyörakenteita on syntynyt eri alueilla. Ja ehkä se lainsäädäntö myös siinä, että mikä on sote-puolen velvollisuus toimia erilaisissa tilanteissa, on vähän epäselvää. Että kyllä näitä pitäisi meillä edelleen niin kuin vahvistaa ja selkeyttää.
3: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikkoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
6: Radio Suomen aamu.
7: Radio Suomen aamu, Peltsi ja Juuso.
8: Hyvää huomenta.
7: Tunnusbiisinä me voisi olla Becking Loser. Muistat, sä oot itse sanottanut tämmöisen joskus.
8: Muistan, joo. Tuo oli Fintelligenssin kanssa tehtiin 2000 ehkä.
7: Joo.
8: Kesäbiisi. Alright, tervetuloa mukaan viettämään aamua Peltsi ja Juuson kanssa Radio Suomen aamussa tää viikko. Mä käytän tähän puolet mun kesälomasta. Mä tulin mennä Suomeen.
7: Että parempi tulla hyvä.
8: Niin, parempi tulla hyvä, joo. Tämähän on ihan hauska tapa viettää lomaa. Että...
7: Älä vielä sano.
8: Niin, ei sitä, niin katsotaan, miten tästä tulee. Mutta aamuradio ylipäätänsä tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin kavereiden kanssa hengailua. Niin.
7: Joo, tästä lähtee perjantaihin saakka ja tänään siis ennen kaikkea 8 asti.
6: Radio Suomen aamu.
7: Ja egotrippiä heti siitä keulille. Älä koskaan ikinä.

0: Sehän on ekotrippi, älä koskaan ikinä. Kello on 6:08. Radio Suomen aamussa, Peltsi ja Juuso. Mä oon, Juuso, ymmärtänyt, että Radio Suomessa kuuluu aina silloin tällöin käyttää semmosia vertauskuvia, mitä noissa biiseissä, niin tossahan se laulaa, että älä koskaan ikinä muutu, niin oletko sinä muuttunut sitten vuoden 2004?
1: No varmaan lihonut, mutta muuten niin varmaan samanlaiset huumoribläjäykset on luvassa kyllä, mutta
0: joo.
1: No joo, mutta niin, mitä on luvassa? Mikälainen lupaus me nyt tehdään tässä yleisölle? Että me ollaan sanottu aikaisemmin, että meillä on niin vanhat ohjelmaosiot mukana, eli mitä siellä on niin top nelosta?
0: Niin, sehän oli tämmöinen ohjelmaosio, missä joko me toimittajat tai sitten kuulijat sai listata 4 kärkiasiaa jostain ihan mistä vaan. Ja sehän lähti elämään aika hyvin omaa elämää, että niitä tuli valtavasti ja ne oli kaikilta elämän osa-alueilta.
1: Kyllä, sitten puhelinkisa tietenkin pitää olla hyvässä radio-ohjelmassa. Meillä on puolityhmät kysymykset tulee 7 jälkeen ja siinä on ideana se, että kuulija soittaa tänne ja kysyy meiltä kysymyksen, johon vaan toisen pitää tietää oikea vastaus.
0: Joo, se on itse asiassa muistaakseni sun keksimä kilpailu ja sehän oli nerokas. Joo. On nerokas.
1: Ja meillä oli jotain sääntöjä, että ei saanut kysyä Metallikasta tai Linuxista.
0: Tai Volvoista.
1: Volvojen, joo, eri merkkejä ja konetilavuuksia, koska ne on liian helppoja.
0: Ja sehän täytyy muuten tässä mainita näistä puolityhmistä kysymyksistä. Meillä on erittäin hienot Peltsi ja Juuso tsuppitsahvia kahvimukit palkintona.
1: Totta muuten,
0: niitä joo. Jaetaan tällä viikolla.
1: Toivottavasti mahdollisimman vähän ihmiset voittaa niitä. Mä vien ne kaikki muut mukaan.
0: Amerikkaan tuliaisiksi.
1: Kyllä. No joo, mutta hei, me ollaan otettu niinku filosofiana tämmönen, että ei päivitetä tätä ohjelmaa, vaan siirretään tämän tämmöisen niinku aikakapselina niin. Tähän uuteen päivään. Vähän niin kuin yritin kuvailla tätä jollekin, että tämä on niinku radioversio tällaisesta tärkeiden tavaroiden laatikosta, mikä löytyy jokaiselta ihmiseltä jossain niinku mökin ullakolta tai jostain, missä on niinku jotain vanhoja leffalippuja. Luokkasormus tai joku niin kuin sotilaspassin kannet on mun tärkeiden tavaroiden laatikossa. Tämmöisiä niin kuin vanhoja pieniä muistoesineitä, joilla ei ole mitään tavallaan käyttöarvoa. Et mä luulen, että jotain, ei kellään ole hirveästi ollut top 4 listoja, erityisesti ikävä. Mutta tämä on niin kuin tapa uudelleen elää. Missä sä olit silloin, kun me tehtiin radiota yhdessä, niin voit niinku nostalgisoida sitä.
0: Joo, ja noin on semmoisia laatikoita, mitä löytyy. Mulla on tommosia laatikoita useita, ja niissä on ihan hirveästi kaikkea. Niissä on muun muassa kaikki mun entisaikojen nimikirjoitukset.
1: Okei, Teemu Selänne.
0: Joltain niinku julki, Darren Boikko, Arto Brykkare, mutta ehkä tärkein oli tietysti Public Enemy-yhtyeen
1: nimikirjoitukset. Okei. Sun pitää laittaa siitä kuva tuonne Instaan, niin mä oon käydä sitten laikkaamassa. No joo, mutta tää on meidän tapa juhlia sitä, että Yle täyttää 100 vuotta, niin me tehtiin tämmönen spesiaali viikko, eli palataan 22 vuoden tauon jälkeen.
0: Näin me tehdään, ja tietenkin Radio Suomen aamua siivittää hyvä musiikki, mikä on varmasti kaikille tuttua.
1: Yes.

0: Killer Naughty Boy, liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 Lohja, tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka Lempolan liittymä, kyseessä onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 Lohja, tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka Lempolan liittymä.
1: Tuttu mesta.
0: Toi kyseinen ei ole.
1: Okay. Hei, hyvää Eino Leinon päivää sulle.
0: Samoin. Tämähän on siis runon ja tämmöisen suven juhlimisen juhlapäivä.
1: Joo. Nyt, sitä mä mietin, että Eino Leino, jos mä olisin joku kuuluisa runoilija, joka saa päivän, niin mä mietin sitä, että miksi Runebergilla on torttu, mutta mulla ei ole mitään.
0: Niin.
1: Aleksis Kivelle kulma yritettiin saada Aleksis Kiven päivänä joku tuhvero, joku puuvero.
0: Tuhvero.
1: Joku, mitä se oli? Tuotteen sanoi, että sillä oli joku vaahto siinä päällä. Mutta ei ole mitään.
0: Se on kaunis idea. Mä en ole itse mikään leivonnaisten suuri kuluttaja, mutta kyllä aina tämmöisen merkkileivoksen Runebergin tortun. Tai sitten Suomen luonnonpäivänä on mustikkapiirakka. Se ei ole ehkä ihan vielä niin vakiintunut, mutta kyllä sitä tulee silloin tietysti maistettua.
1: Niin uutena vuotena on tippaleipä.
0: Joo, vappuna.
1: Eikö vappuna?
0: Vappuna, niin joo. Joo. Mitäs uutena vuotena on? Tinaa.
1: Tinaa
0: ei syödä.
1: Niin.
0: Ei kun nakit ja perunasalaatti.
1: Joo, se on tietysti helppo tehdä. Mä luulen, että se on otettu sen takia, että rapuloissaan nopea valmistaa.
0: Juuri näin.
1: Joo, Eino Leino on englanniksi. I'm another player.
0: I'm another player. Se on hyvä. Eino Leinohan on ollut merkittävä runoilija ja pitäisikö nyt sitten hänen suurin, yksi kuuluisimmista teoista Nocturne tässä pistää? Olisiko se kulttuuriteko?
1: Se menee sun ulkomuistista.
0: Joo, nimenomaan. Kyllä se on fontilla 12 tässä.
1: Okay.
0: Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysikuu. Kesäyön on onni omanani. Kaskisavuun laaksot verhoutuu. Enma iloitse, enma sure, huokaa, mutta metsän tummuus mulle tuokaa. Puunto pilven, johon päivä hukkuu. Siinto vaaran tuulisen, me nukkuu. Tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen. Sulle laulan neiti, kesäheinä, sydämeni suuri hiljaisuus, uskontoni soipa säveleinä. Tammen lehvä seppel vehryt uus. Enma enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta. Pienentyy mun ympär elon piiri. Aika seisoo, nukkuu tuuliviiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie.
1: Enma saa tätä näppistä suomen kielelle.
2: Radio Suomen aamu.

0: Ai että jos tässä ei niinkö nostalgiat herää. Avain yhdessä iltaan ehkä yhdeltä Suomen hienoimmalta hip-hop-albumilta Punainen tiili. Kello on 23 yli 6. Radio Suomen aamussa. Peltsi ja Juuso, tämän viikon.
1: Joo, 23 minuuttia ollaan tehty jo ohjelmaa ja täällä on jo hirveä määrä palautetta tullut. Kiitos pojat upeasta runon lausunnasta. Mukavaa työviikkoa. Teille on hauska kuulla erilaisia aamujuontoja. Kesäterkuin Johanna Mummo.
0: Mummo.
1: Mä luulen, että aika moni meidän kuulijoista alkaa olla siinä mummo-iässä.
0: Tämä on myös mummoille. Joo. Huomenta maailman paras aamutiimi ja poikabändi. Minut vanhan miehen herätti ensimmäisenä lomapäivänään joko virtsarakko tai sitten pakko päästä kuulemaan Peltsin ja Juuson ääniä.
1: Nostalgia. Why not both? On.
0: niin. Ei tarvittu herätyskelloa. Voin kertoa näin täällä olevana, että en tarvinnut minäkään.
1: Joo.
0: Ja näitä WhatsApp-viestejä voi laittaa numeroon 0401455666. Eli 0401455666.
1: Number of the beast.
0: Näin on. Ja näitä on tullut tosi paljon. Taisin palata juuri henkisesti 2000-luvun alkuun. Kiitos. Pistäkää ihmeessä, niin me aina silloin tällöin näitä täältä otetaan ääneen.
2: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
3: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
4: Siitä olen varma.
5: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
6: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
7: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
5: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
8: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
9: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
10: Kyllä, paljonkin.

0: Ai että, Teemu Brunillakaan ei ole vanhentunut päivääkään The Crash ja Sugared.
1: Tiedätkö, mistä me tiedettiin, että ei ole vanhentunut päivääkään?
0: No.
1: Mä näin, mä olin lähestystössä äänestämässä Los Angelesissa, niin hän tuli vastaan siellä. Se oli kans jostain...
0: Siis ihan yllät. Niin tietysti se lähetystö kerää jonkun verran suomalaisia.
1: Niin, niin siellähän se oli, että hei, että Teemu tässä morjens. Mä oon joskus niin. Ollut teillä haastattelussa.
0: Joo, hänhän oli useita kertoja kyllä.
1: Joo, hauska mies. Alright, lehtikatsaus. Poliisi kertoo, että Ruisrokissa on ollut hurja määrä rikoksia, mutta poliisin mukaan on ilahduttavaa, ettei festivaalilla kuitenkaan kirjattu lainkaan ilmoituksia pahoinpitelystä tai seksuaalirikoksista, kertoo Iltalehti tänä aamuna. Ja tämä on tietysti mun mielestä tavallaan niin kuin, jos jotain rikoksia pitäisi tehdä, niin ne olisi mieluummin sellaisia, että sä teet sen itsellesi.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä näin empaattisena ihmisenä, että mieluummin itselleen kuin toiselle. Siellähän on siis satanut vettä niin paljon, että ei kukaan ole halunnut riisuutua.
1: No, se on
0: siis edes niin kuin pakolla.
1: Tää sanotaan, että takavarikoidut huumausaineet olivat amfetamiinia, marihuanaa, ketamiinia, kokaiinia ja huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä. Mä en edes tiennyt, että Enbuske oli siellä.
0: Reilu kerrosta päivä. Hän on kuitenkin siis sun ystävä.
1: Joo, Akselle terkkuja.
0: Joo. Niin siis, eli nämä huumausaineet, tämmöiset huumausainerikokset on se suurin.
1: Joo, ja sitten vesiliikennettä on valvottu, että jonkun verran kännissä siellä ajeltu, mikä on tietysti ikävä juttu, ei semmoista saa tehdä. Mutta muutenhan tämä Ruisrockhan on festivaaleista mielestäni ehkä niin kuin lepposin, mukavin.
0: Mun täytyy tehdä tunnustus.
1: No.
0: Mä en ole ikinä ollut Ruisrockissa. Mä olen siis elämäni aikana käynyt ihan hirveästi festivaaleilla sekä töissä että vapaa-aikana. Mä en ikinä ollut Ruisrockissa, jostain syystä.
1: Me ollaan monta kertaa juonnettu kaiken näköisiä festivaaleja. Me ollaan provinssirokki juonnettu sun kanssa ainakin 3 kertaa.
0: Joo.
1: Ja Ilosaarirokki 2 kertaa.
0: Himoksen juhannusta.
1: Joo,
0: kuinka monta kertaa?
1: Ilosaaren ei enää pyytänyt meitä takas sen jälkeen, kun mä sanoin avausspiikissä, että tehdään tästä kaikkien aikojen provinssirock.
0: Joo, siitä joku pahotti mielensä, kyllä.
1: Olen pahoillani.
0: Mutta ehkä se Ruisrockikin jossain vaiheessa, kyllähän se tuntuu olevan semmoinen juttu Suomen kesässä.
1: Niin, jos johonkin festivaaliin pitäisi omia rahoja käyttää, niin varmaan se olisi sitten se.
0: Niin. Tällä viikolla on muuten tangomarkkinat myös, missä Radio Suomi ja Yle on vahvasti mukana. Niin mä oon kyllä 8 kertaa juontanut ne TV-lähetykset.
1: Hard pass.
0: Niin. Kyllä.
1: Joo.
0: Nyt tän on menossa erittäin kuuma jalkapallohekuma. Tässä kun nyt ensimmäistä päivää ollaan töissä, niin täytyy tunnustaa, että kun 10:ltä menin nukkumaan, niin heräsin aivan tikkana kello 12. Ja ei ollut mitään jakoa saada unta, kunnes tajusin, että hei, sieltähän tulee Norja vastaan Brasilia-ottelu, missä tietenkin totta kai naapurimaata pitää kannattaa. Se täytyy tässä tunnustaa, varmaan kuulolla on myös paljon Brasiliankin kannattajia, mutta itse olin kyllä täysin Norjan puolella. Mä oon aina arvokisoissa jotenkin vähän niin kuin se pienten ja yllättäjien puolella. Tuossa on joku lilliputtivaltio, joka tekee niin kuin ei ole odotettu, niin mua kiehtoo se.
1: Joo, kyllä se tietysti pitää meidän mitä pohjoismaisia muita velivaltioita tukia myös, että hyvä heille.
0: Ja nyt on ainakin oma sosiaalisen median kupla aivan täynnä Haalandin tuuletusta ja niitä meemejä ja niitä Haalandin...
1: Tai tuuletuksen puutetta.
0: niin, joo, kyllä, mutta sitä kävelytyyliä, missä pitkä valkoinen tukka laitetaan tuonne eteen ja sitten kävellään ja sitten niitä tuntum, ruh, niitä soutuhommia. Erittäin tervetullutta ja miellyttävää. Täytyy toivoa, että Norja menee vielä pitkälle. Mutta nyt on vähän kummallisiakin uutisia tullut. Yle kirjoittaa tänään siitä, että vapauttiko Trumpin painostus Yhdysvaltojen hyökkääjän pelikiellosta. Eli Donald on soittanut mitä ilmeisimmin FIFAn johtoon tästä Yhdysvaltain Folarin Balu, miten tämä lausutaan? Pologuni. Folarin Pologuni. No niin, amerikkalainen. Folarin Pologuni.
1: Folarin Balagunin.
0: Folarin Balagunin saamasta pelikiellosta sunnuntaina. Ja sen puhelun jälkeen tämä on huhujen mukaan, tästä on tehty niin kuin ehdollinen, että sitä on myöhästytetty sitä pelikieltoa, että se ei olekaan astunut voimaan heti. Eli se saa pelata vielä yhden ottelun.
1: Joo.
0: Mikä, tämähän on ihan siis ennenkuulumatonta.
1: On.
0: Että meillä ei ole korruptiota ja meillä on herrasmieslaji.
1: Niin, mutta eikö tämä FIFA on siis sama lafka, mikä antoi Donald Trumpille, kun hän ei voittanut tätä... mikä Nobelin rauhanpalkintoa.
0: Niin, norjalaisten myöntämään Nobelin niin, rauhanpalkintoa.
1: Niin ne keksi sille uuden. Sinä voitit FIFAn rauhanpalkinnon. Niin kyllä mä luulen, että tässä ehkä yritetään miellyttää The Donaldia.
0: Että. Niin, että mitä on käynyt FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon päässä, kun hän on saanut Yhdysvaltain presidentiltä puhelun?
1: Niin, jos FIFAan ei voi enää luottaa, niin mihin voi? Mutta eikö tämä ole niinku kuuluisa korruptiosta ja sekoilut? Nämä niinku antaa kaiken maailman, ottaa vastaan rahaa kirjekuorissa ja muuta, ja sinne kisat päätetään aina sen mukaan, että kuka saa isoimmat lahjukset ja muuta.
0: Niin, ja kuinka paljon epäkohtia ja ihmisoikeusloukkauksia ja sun muuta semmoista ei niin hirveän kivaa liittyy näihin jalkapallon MM-kisoihin.
1: No näin se on, joo. Mutta Jenkeissä on paljon uutisoitu siitä, että miten kiva on ollut tunnelma, ja niin kuin nämä Scottit on pyörinyt Bostonissa ja muuta, ja siellä on niin kuin jengi ollut sitten ihan fiiliksissä siitä Amerikasta ja muuta. Tämä niin kuin kerrankin hyvää uutisointia Amerikasta.
0: Joo, eikö se alun perin pitänyt, sieltä tuli vähän huonoja uutisia, että liput ei mene kaupaksi ja onko boikottia ja tuleeko näistä nyt ollenkaan hyvät kisat, mutta ilmeisesti se oli vaan jonkunnäköistä maalailua. Niin. Ja niin pitääkin, koska itse kuitenkin yritän uskoa urheiluun.
1: Joo, toisenlaisia palloja on myös ollut liikkeellä. Iltalehti kirjoittaa, että mystisiä avaruuspalloja on ilmestynyt rannalle Australiassa. Täällä on tällaisia, en tiedä miltä toi näyttää, on musta kuula, missä on tämmöiset niin kuin nappulat siellä toisessa päässä, on ilmestynyt tänne rannalle ja näitä epäillään, että nämä on avaruusromua. Forest Beach-nimiseltä rannalta löydettyjen pallojen uskotaan olevan avaruusromua. Australian avaruusvirasto yrittää parhaillaan selvittää, mistä avaruuspallot ovat peräisin. Ja näitä on mennyt sitten ihmiselle sanomaan, että älkää menkö niitä sörkkimään, että niissä voi olla kaiken maailman vaarallisia tai räjähtäviä kemikaaleja mukana. Mutta mun mielestä tämä kuuluu vähän niin kuin Australian brändiin. Että Australiassa kaikki yrittää tappaa sut. Siellä on niin kuin kaikki on myrkkykäärmeet ja myrkkyhämähäkit ja... On kaiken maailman niin kuin myrkkyapina työkkää sun kimppuu siellä.
0: Se voitaisiin aina kengurultakin saada nenässä.
1: Niin, siellä voi saada jo sitäkin.
0: Sehän on aika niin kuin rankka maanosa.
1: Mutta tämä niin kuin, tämä kuulostaa mun mielestä Skifi-elokuvan alulta, että tämmöinen mystinen avaruuspallo ilmestyy jonnekin rannalle ja sitten joku menee sörkkimään sitä.
0: Niin, toi on siis sen näköinen, toi on niin kuin ihmisen, toi on siis tommoinen jostain tehtaasta tullut pallo. Että kyllähän avaruudesta jonkunnäköistä semmoistakin niin kuin kiviä joskus ymmärtääkseni sinkoaa maan pinnalle. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin... Sorvattu
1: niin.
0: Pallo.
1: Niin, on kahdenlaisia ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka menee tutkimaan, että mikähän toi mystinen pallo on, ja sitten on sellaisia, jotka elää niin pitkään, että ne pystyy vielä lisääntymään.
2: Radio Suomen aamu.

0: tunnustaa, että kerran olen Samuli Putron kanssa hotellin käytävällä paininut oikein railakkaasti provinssirokissa erään festivaalipäivän jälkeen.
1: Okei. Seuraava kappaleen jälkeen otetaan top 4 asiat, mitkä eivät ole muuttuneet.
2: Radio Suomen aamu.

0: Soul Captain Band ja Mitä suurempi puu. Tämä top 4-lista, tämähän on sellainen vanhan aikamme ohjelmaosio, missä ihmiset tai toimittajat sai laittaa top 4 kärkiä, 4 asiaa jostain, ihan mistä vaan.
1: Niin, tämä oli silleen hyvä, että meidän itse ei tarvitse näitä kirjoittaa, vaan joku vaan kirjoitti ne meidän puolesta. Tämä on niin kuin vielä helpompi tapa selvitä tästä lähetyksestä. Jos sulla on joku top 4 lista, jonka haluat meille laittaa, niin se voi laittaa esimerkiksi sähköpostilla radio.suomi@yle.fi.
0: Joo, niin mehän tästä täräytetään sitten huomisesta eteenpäin jonkun muun tekemä top 4 lista, niin ei tarvitse itse tehdä.
1: Ei tarvitse itse tehdä, mutta tämä on nyt mun ja sun käsialaa, tämä top 4-lista tältä päivältä. Eli top 4 asiaa, jotka eivät ole muuttuneet vuodesta 2004.
0: Ja neljäntenä on Ylen sosiaalitalon jälkiruuat. Eli Ylen sosiaalitalo on siis täällä Helsingin Pasilassa, täällä pääkallopaikalla, henkilöstöruokala. Ja siellähän on ollut tietynlaiset vaahdot, rahkat ja semmoiset epämääräiset limat. Ainakin silloin. Nyt en ole vähän aikaan käynyt, mutta
1: semmoisia. Kyllä on vieläkin. Täällä on siis Insta-tili, joka seuraa niitä. Kuka vaan voi mennä katsomaan niitä. Se on aivan alaviiva-vaahto. Niin, sieltä löytyy, minkälaista möniä on. Mutta siis mä oon aika monessa maassa ollut, niin mun mielestä Suomi on ainoa maa maailmassa, jos tämmönen hapan rahka
0: niin
1: kehdataan niinku yrittää myydä jälkiruokana. Tämmönen, ei, tämä pilaantunut maito on tosi hyvä sen ruoan jälkeen.
0: Ja tätähän siis sokerilla väritetään riippuen siitä, että onko kyseessä jälkiruokarahka vai aamupalarahka vai kenties joku urheilurahka. Näitähän, tämä niinku rahkahan on tämmönen puntti ihmisten uskonnon ja voiman lähde.
1: Kyllä, se on hyvä proteiinilähde, mutta jälkiruokana en.
0: Se on kyseenalainen kieltämättä. Mutta sanonpa vielä, mikä tämä, niinku, muistaaksä tämän liman?
1: Jotain jarrua siellä oli mun mielestä.
0: Semmoista epämääräistä.
1: Niin. Joo. Kolmantena listalla on Spider-Man. 2004 kesän isoin hittielokuva oli Spider-Man 2, jossa Tobey Maguire taisteli Doc Ockia vastaan. Tämän hämähäkkimies on jo niinku rebootattu tässä muutamaan otteeseen. Tässä taitaa olla niinku 7 hämähäkkimieselokuvaa jo välissä, mutta tänä kesänä taas Spider-Man palaa takaisin.
0: Siis uusi elokuva.
1: Uusi elokuva, kyllä.
0: Sähän oot Skifi-ohjelmien ja tämän tyyppisen fantasian.
1: Ja nykyään niinku sarjakuva hommissa mukana. Niin.
0: Niin, mitä uskot? Onko mitään järkeä?
1: Mä en tiedä, toivottavasti ihmiset vielä jaksaa mennä katsoa Hämistä, mutta kyllähän tämä tarina on jo muutamaan kertaan nähty, että okei, häntä puri radioaktiivinen hämähäkki ja sitten siitä pääsi.
0: Niin, täytyy toivoa, että toimii.
1: Kyllä.
0: Top 4 listassa listataan siis nyt asioita, mitkä on pysyneet samana, kun kaikki ei ole tässä kuitenkaan vuosien varrella muuttunut. Ja kakkosena on tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei tietenkään silloin, kun me radiosta lähdettiin 2004, tai Juuso lähti, mähän en lähtenyt, mutta meidän yhteistaival päättyi, niin silloinhan hän aloitteli niin kuin poliittista uraansa europarlamentista. Ja nyt kun katsoo kuvia, niin Aleksihan on aika lailla niin kuin samannäköinen.
1: Joo, hän on hermeettisesti säilynyt. Ehkä vähän sellaista niin kuin purjehduksen ja auringon tuomaan semmoista päivittynyttä gryppyä kasvoille, mutta ei mitään niin kuin sellaista.
0: Ei merkittävää.
1: Ei merkittävää.
0: Hän on erittäin kova urheilija, niin sehän pitää niin kuin reippaana ihmisen.
1: Muistatte, niin kuin silloin kun Alex oli pääministerinä, niin siellä oli isoin kohu oli siitä, että se piti jonkun tiedotustilaisuuden shortseissa.
0: Joo. Näin meillä.
1: Ja kyllä tämä oli paha juttu. Okei, ykkösenä listalla asiat, jotka eivät ole muuttuneet vuodesta 2004, mun RUK-verkkarit. Mä säilytän niitä ja ne on edelleen käytössä. Niissä on nivusissa sellaiset niinku Uuden-Seelannin muotoiset reijät, että se on niinku se siis saariryhmien muotoisia. Joo. Reikiä.
0: Oletko varma, että niitä ei ole kaapissa joku koi järsinyt?
1: Voi olla, että niitä ei ole joku nakertanut, mutta mä en pysty heittämään niitä pois.
0: Eihän niitä tarvii heittää. Eikö se ole siinä hyvä, että sä oot aikuinen ihminen, sä vastaat omista tavaroistasi ja käytäksä niitä?
1: En mä oikein niitä pysty enää käyttämään, mutta en mä pysty heittämään niitä pois, koska mulla olisi sellainen olo, että sit mä heittäisin sen koko armeijan vuoden roskiin,
0: niin
1: jos mä laittaisin ne pois.
0: Pidän ne tallessa. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
2: a recording for Blue Note Records.

0: Sehän on Astrid ja Cantaloupe.
1: Kello on 6:45 Peltsin Juuso Radio Suomen aamussa.
0: Ja ensi tunnin aikanahan me päästään kilpailemaan puolityhmiä kysymyksiä, mikä on siis vanha kunnon kisa, missä saa soittaa tänne ja kysyä semmoisen kysymyksen, jossa olettaa, että jompi kumpi meistä tietää oikean vastauksen. Ja jos näin on, niin voittaa itsellensä halutun
1: Chahvichupin.
0: Chahvichupin. Peltsi ja Juuso kahvikupin. Irina Julian totuudet ja sen jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
1: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä. Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmeniä. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
2: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
1: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
3: A source of strength to the extent that the software is very good and it's reliable, this high-end technology.
1: Niin kauan se on vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kundran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien Ylitalo.
2: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
0: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneyn hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan.

0: Iranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
1: Tämä on valtava propaganda ponnistus Iranilta. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja vahva, ja sitä se on varmasti onnistunutkin tekemään tähän mennessä. Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Tänne voi tulla miljoona ihmistäkin enemmänkin. Sen jälkeen hautajaiset siirtyvät muualle. Ja kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja jollain tavalla esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Hänestä ei ole edes audiotallennetta. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
0: Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa neuvottelujaan hautajaisten jälkeen. Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena on kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Ongelmana on muun muassa rikosprosessien pituus. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
2: Yksi sellainen iso ongelma, mikä meillä on Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkät nämä rikosprosessiajat. Meillä saattaa kestää jopa vuoden ennen kuin uhria kuullaan ensimmäisen kerran poliisissa. Ja se sellainen tietämättömyys siitä, että edistyykö se mun asia, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, mitä mun oikeudet toteutuu, niin se on todella iso ongelma, että meillä rikosuhripäivystyksessä me nähdään sitä hyvin paljon, että asiakkaat jopa ajattelee, että heidän prosessinsa on jotenkin niin kuin päättynyt, että heidän asiansa ei vaan tutkita, mutta tosiasiassa kysymys on vaan siitä, että jostain syystä se asia sitten vaan ei etene kuin sitten näin isolla viiveellä, ja se tietämättömyys on niin kuin todella iso ongelma.
0: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Maan etelä- ja länsiosissa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
3: Hyvää huomenta urheilusta. Studiossa Eren Gyrler. Norjan Erling Haaland teki 2 maalia ja lähetti Brasilian kotiin jalkapallon MM-kisoissa. Haaland puski ottelun ensimmäisen 79 minuutin kohdalla ja laukoi voimalla toisen osuman kello näyttäessä 90 minuuttia. Brasilia kavensi vielä lopussa, mutta Norja eteni puoliväli eriin lukemin 2-1. Asiantuntija Erkka Lehtola antoi tunnustusta Norjalle.
4: Toi vire, mikä joukkueessa on, varmasti itseluottamus. Heillä on yksilöt, jotka pystyy iso pelejä ratkaisemaan, tekevät töitä ryhmänä. Tänäänkin nähtiin merkkejä siitä, missä heillä on edelleen pulmaa. Brasilia sai Norjan kannalta aivan liian monta herkkupaikkaa tehdä maalin. Mutta upea suoritus. Mutta kyllä mä haluan sanoa senkin, että jos mä ajatellaan Brasiliaa, vajaa 3 maalirottamaa, hukattu rankkari, eka puolella muutamia huippupaikkoja, Enrikin läpiajo, niin kuin 100-0 läpiajo. Että kyllä he voi myös katsoa peliä. He oli kaikki paikat voittaa tämä peli ja mennä johtoon.
3: Norjalle MM-puolivälieräpaikka on sen historian ensimmäinen. Haaland nousi turnauksessa nyt 7 maaliin, tasoihin Lionel Messin ja Kylian Mbappeen kanssa. Yön toisessa ottelussa Englanti otti 3-2 voiton Meksikosta dramaattisten vaiheiden jälkeen. Ottelussa saatiin 2 rangaistuspotkua ja Englannille suora punainen kortti. Englannin sankareiksi nousivat Jude Bellingham 2 maalilla ja Harry Kane maalilla sekä maalisyötöllä. Kaneilla on kasassa MM-kisoissa nyt 6 maalia. Englanti jatkaa siis turnauksen puoliväli eriin, jossa se kohtaa Norjan. Kisat jatkuvat tänään. Ottelulla Portugali-Espanja ja peli alkaa kello 22. Urheilua seuraavan kerran 9 uutisten jälkeen.
5: Radio Suomen aamu.

0: Kainen on huono nainen.
1: se on parempi, ettei nyt spekuloida sille. Ah,
0: okay. Joo.
1: Kello on 11:07 Radio Suomen aamussa. Peltsi ja Juuso. Ja puolityhmät kysymykset kilpailumme. Tässä tarkoitus seuraavaksi ottaa esille.
0: Niin, soita tänne näin ja kysy kysymys, johon vaan toinen meistä tietää oikein vastauksen. Jos molemmat tietää, et voita. Jos kumpikaan ei tiedä, niin et voita. Eli vaan toinen tietää.
1: Näin on. Ja numerohan ei ole 0914822822, joka on muuten aika hyvin selkäpiissä edelleen, vaan numero on 020317600. Eli 020317600 ja 3 kilpailijaa otetaan, ja jos onnistut puolityhmän kysymyksen kysymään, niin Peltsi ja Juuso, Tsuppi Tsahvia plus jotain muuta, Tilbe Hör on tarjolla. Eli 020317600, soitan nyt.
2: Radio Suomen aamu. Arki.

0: Ja sehän on Markku Aro ja Moskiitto. Ja sitten puolityhmiä kysymyksiä historian tämän meidän viikon jälki... Miten tämä sanotaan? Siis ensimmäinen soittaja.
1: Okei, okay,
0: all right. Elina.
2: Halo,
0: huomenta. Miten menee?
2: Ihan hyvin. Piti laittaa ihan herätys, että rupesin teitä kuuntelemaan. Niin.
0: Noniin.
1: Mistä sä Elina soittelet?
2: Oulusta.
0: Mikä sun historia on puolityhmien kysymysten saralla? Kuuntelitko silloin aikoinaan vai oletko ensikertalainen?
2: No mä oon kuunnellut teini-ikäisenä teitä silloin radiomafiasta, mutta mä en muista teidän sisältöjä yhtään.
0: Noniin.
2: Mä en muista siis yhtään mitään.
0: Joo,
1: sama. Eltsi kertoi, että me ollaan oltu joskus Oholehden haastattelussa lentämässä helikopterilla Helsingin yllä. Mä sit, eikä olla.
0: Ollaan. Joo, siis tää Juusoni, mun kommunikaatio menee niin, että ei muista mitään mistään. Ja mulla on ihan hirveästi muistikuvia. Mutta sehän riittää, että toisella on.
1: Joo, kyllä.
0: Se on vähän sama kuin tässä puolityhmissä kysymyksissä, että se riittää Elina, että toinen tietää. Mikä sun kysymys on?
2: No mun kysymys on sellainen, että inarissa on sellainen iso kivi, jonka sisälle voi ryömiä, ja se on sisältä ontto. Niin mikä tämän kiven nimi on?
1: Okei. Okay. Mä voin kuvitella, kummalle tämä on meistä suunnittu.
0: Kyllä.
1: Jos mun pitäisi veikata, mikä sen kiven nimi on. Oletko Peltsi kirjoittanut vastauksen?
0: Olen.
1: Sen kiven nimi on Pasi.
0: Ei kyllä, varmaan tässä puhutaan karhunpesäkivestä.
1: Ah, okei. Okay.
2: Right. Kyllä. Yes.
1: Onneksi olkoon Elina. Sinä voitit Peltsi ja Juuso Chahvichupin.
0: Joo, tämä oli nyt tyyppiesimerkki hyvästä puolityhmästä kysymyksestä.
1: Joo, käytetään niinku aikido, niinku sun oman kehon voimaa toista ihmistä vastaan.
0: Juuri näin. Loistavaa. Kiitoksia Elina ja päivän jatkoja. Meikku on siellä sitten seuraavana. Onko Meikku kuulolla? Benkku, sori. Okay. Mä itse ollut kuulolla.
1: Joo, kyllä.
0: Miten Benkku menee?
3: No siinähän se. En ole teitä kuullut mitä nyt 23 vuoteen, mutta on hyvin nostalgista ja hauska kuulla teidät taas juontamassa aamua.
0: Loistavaa. Mistä päin Benkku soitat?
3: Espoosta.
0: Joo. Okay.
1: Ja. Miten sä Benkku teit 23 vuotta sitten, kun sä meitä kuuntelit?
3: Mä leikkasin nurmikkoa golfkentällä. Se oli semmoinen aamuduuni ja tuli kyllä 3 vuotta kesän aamuta aina kuunneltua yleisöltä teitä. Ja tuli näihin puolityhmiin kysymyksiinkin soiteltua pari kertaa, että mulla on varmaan vieläkin jostain Juuse ja Peltsi tyynyliina niiltä ajoilta.
1: Okei.
0: Joo, tää oli nämä meidän palkinnot on ollut aina tämmöisiä...
1: Tosi laadukkaita.
0: Muistan silloin aikoinaan oli siis Kiss FM-niminen kaupallinen radio, jotka jako palkintona jonkun etelän matkan jollekin kaveriporukalle. Ja meillä oli samaan aikaan jaettiin kilpailussa Peltsi ja Juuso purukumia, joka oli siis 6 tyynyä eikä edes ksylitolia.
1: Okei. Okay. Se on hyvä, koska ksylitoli on koirille vaarallista.
0: Niin on. Mutta nyt on, Benkku, se tilanne, että nyt on etelänmatkan verhoinen palkinto meillä tarjolla, eli Tsuppi, Chahvi ja Peltsi ja Juuso kahvikuppi puolityhmästä kysymyksestä, niin anna tulla.
3: Okei. Okay. Eli legendaarinen graafinen novelli The Watchmen. Yksi avainhenkilöistä on kauttaaltaan sininen. Minkä niminen hahmo?
0: Okei. Okay. Tää on helppo.
1: Joo.
0: Tää on helppo. Saanko mä oon...
1: Sä voit tätä eka.
0: Mä vastaan, että tän nimi on Joppe Ranta.
1: Joppe Ranta on hyvä veikko. Mä veikkaan Dr. Manhattan.
3: Dr. Manhattan, se taisi olla hyvä Jusa.
1: Yes, no veikko, niin. Sinäkin voitit.
0: Loistavaa. Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
0: Ja sitten,
3: kiitos.
0: Kuka oli?
1: Heikki.
0: Heikki. Hyvä Heikki.
4: Hei.
0: No niin, Heikki, mistä päin soitat?
4: Huomenta. Kainuun Korvesta.
0: Siis oletko tällä hetkellä Korvessa, niin kuin ihan siellä, ihan aivan Korvessa vai kotona kuitenkin? Asutko talossa?
4: Ihan talossa, kyllä. Hyvä. En ole Korvessa.
0: No hei, sama tiedustelu kuin Benkulle ja Elinalle tuossa just äsken, niin onko sä soittanut puolityhmiin kysymyksiin koskaan, tai muistatko tämmöistä kisaa?
4: Kyllä muistan, mutta en ehkä tainnut ihan uskaltaa sinun soittaa.
0: Okei, nyt uskalsit ja olit rohkea.
4: Kyllä, nyt uskalsin.
0: Loistavaa. Miten sulla muuten menee?
4: Hyvin menee, kesälomalle.
0: Ai että.
4: Ihan teidän varten kyllä, 5.50.
0: Joo, tässä täytyy kyllä nostaa hattua teille kaikille, jotka niin kuin lomalla nousette tähän epäinhimilliseen aikaan.
1: Kyllä.
0: Minkälainen, Heikki, on sun puolityhmä kysymys? Yritys?
4: Sellainen yritys ei ehkä hirveän nostalgiaa, mutta luulen, että Peltsi voi tietää. No, nyt kun ajelet siellä aavikolla jossakin korvissa ja sulla se lastipyörä sinä alla, niin paljon laitat ilmanpainetta sinne renkaaseen?
0: Läskipyörän ilmanpainetta. No niin.
1: Mikä yksikkö? Okei, mä tiedän.
0: Baareista.
1: Aina mä laitan PSI:llä.
0: Aa, sä laitat PSI:llä. Toi Heikki saa sitten muuntaa nää, jos mä sanon baareja. Ja... No Juuso vastaa sen.
1: Mä sanon 50 PSI.
0: Mitä se on Heikki baareissa?
1: Mä googlaan.
0: Googlaa kuule äkkiä.
1: Joo.
0: Kun se on niin kuin tärkeä tietää. Mulla kyllä täällä on tämmönen yksi lukema.
1: 3.447.
0: Joo, no kyllä mä väittäisin, että tää 0.5 baaria olisi niin kuin aika oikein. Mitä vastaan? Allekirjoitat sä, Heikki, tämmöisen?
4: Kyllä se peltti aika lähellä on oikein.
1: Niin, mä oon kovempi baarin käyttäjä, niin mulla otan 3.
0: Niin, kyllä. Siinähän on siinä läskiren kanssa idea se, että se on aika pehmeä.
1: Joo.
4: Kyllä.
0: Tämähän meni hyvin.
1: Me 3 mukia lähti liikkeelle ja kiitos tästä, huomenna uudestaan.
0: No niin, kiitos Heikki.
4: Yes.
1: Jääkää linjoille.
0: Juu, moro.
4: Moi.
5: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
6: Yle, Radio Suomi.

0: Happoradio pois Kalliosta.
1: Mä en tiedä, pitäisikö laittaa noin jotkut eräpaikkatiedot ja tollaset niinku kieltolistalle. Tuo vähän niin kuin tuo karhun konkalo oli vähän...
0: Karhun konkalo.
1: Niin, on minusta vähän rajamailla.
0: Niin, mutta lähdetäänkö me heti tähän kieltolistaan vai annetaanko asian hieman vanhentua?
1: No.
0: Laitetaan se semmoiselle harkintalistalle. Mutta toi nyt ei ollut kyllä kieltolistakamaa, toi rengaspaineasia, kun se oli aivan semmoinen.
1: Sen olisi voinut arvatakin. Kyllähän se olisi pitänyt päätellä, että fatbikeissa pitää olla lötköt renkaat.
0: Niin, ja sitten tietysti sitä pyöräilyasiaa voi miettiä, että tarviiko sitä laittaa jossain vaiheessa jonkunnäköiselle kieltolistalle. Kaksio, ajattelen suoja, sen jälkeen Radio Suomen aamussa alueuutisia. Ja mehän ollaan Juuson kanssa täällä 8 saakka.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hervonen, hyvää huomenta. Loma voi paljastaa tarpeita, joista emme ole arjessa uskaltaneet puhua puolison, perheen tai ystävien kanssa. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli muistuttaa, että loma toimii peilinä omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kannattaa kuunnella omaa kehoaan ja mielensä viestiä sen sijaan, että täyttäisi jokaisen päivän suunnitelmilla. Lomalla jokaisen tulisi saada tehdä jotain itselle mieluista ja voimia palauttavaa. Poliisilla on ollut vilkas viikonloppu erityisesti Lohjalla ja Hangossa. Poliisi on selvittänyt muun muassa tappeluita, rattijuopumuksia, huumausainekauppaa ja järjestyshäiriöitä, sillä Lohjalla vietettiin Aurlahdessa rantajameja ja Hangossa regattaa. Partiot ovat selvitelleet useita epäiltyjä pahoinpitelyitä, joista osa on vaatinut myös jatkohoitoa. Poliisi teki myös muutamia kiinniottoja. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitukset liittyvät Ukrainan käymään puolustussotaan. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Esimerkiksi Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä aloittaa noin 830 uutta alokasta. Puolustusvoimien ja Rajavaltiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan kaikkiaan noin 12 500 uutta alokasta. Ja jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla myös miehillä pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Ja tänään alkaa myös nuorten kansainvälinen jalkapalloturnaus Helsinki Cup. Mukana on yli 1700 joukkuetta 18 maasta.
1: Radio Suomen aamu.
2: Kello 7.32. Radio Suomen aamussa, Peltsi ja Juuso.
3: Joo. Me ollaan siis tämä viikko täällä. Ilonanne. Ja tähän on ladattu. Mä oon saanut aivan valtavasti viestejä siitä, että kiva kun tuutte. Ja sehän tietysti kasvattaa itselleen painetta. Että entäs tää on ihan kamala.
2: Niin. Tää vielä pahempi, jos tää on vaan niin ihan ok.
3: Niin.
2: Se olisi kaikista pahinta. Että joo, ehkä tota... Muistot ovat kullanneet näitä, joo.
3: Juuri näin. Me ei olla täällä koko viikkoa kahdestaan, vaan me ollaan valittu 2 erittäin huolella suunniteltua vierasta tänne.
2: Paljastetaanko ensimmäinen vieras?
3: Paljastetaan. Ja se tulee huomenna. Ja hän on ihminen, joka oli meillä vieraana Radiomafian aamussa sinä päivänä, kun me aloitettiin, eli 4. joulukuuta vuonna 2000.
2: Hän on Valdo. Valdo on perinteisesti tehnyt meille aina jonkun kakun, koska hän tuli ohjelman synttäreinä. Saa nähdä, että mitä leivonnaisia sillä on mukana huomenna.
3: Niin, ja jos hän on hököllä, hän on saattanut kuulla, että sä oot katkella siitä, että sun omassa juhlapäivässä ei ole mitään merkkileivosta.
2: Niin, kyllä.
3: Sieltä saattaa tulla juusokakku.
1: Radio Suomen aamu. Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tässä lopussa on helppo kuulla, miten tärkeä soitin basso on Teddy Bear Stockholm Rock'n'Roll High School. 23 vaille 8. Mä sain yhden semmoisen palautteen tästä meidän projektista, kun jossain somessa olin kertonut, että tehdään viikko tämmöistä radioshowta täällä, niin semmoisen, että olisi kiva kuulla, miten Juuson elämä lähti siitä vuodesta 2004 jatkumaan. Että sun tarina on kyllä kuultu 1000 kertaa. Että jos tässä maassa on vielä joku, joka ei ole kuullut, että mä tykkään pyöräillä tai perhokalastaa, niin sanottakoon se näin, että tykkään kyllä, mutta mihin Juuso lähti?
1: Niin, mä tein siinä pari vuotta Enbusken kanssa telkkaria, tehtiin omaa ohjelmaa ja sen jälkeen menin oikeisiin töihin, kun valmistuin kauppakorkeasta, niin Nokialle. Nokialla olin 3-4 vuotta jotain tämmöistä ja sieltä sitten pienen mutkan kautta New Yorkiin mainostoimistoon töihin. Mainostoimistossa olin 6 vuotta siinä Nykissä ja sitten pari vuotta Kyproksella tein veljen kanssa pelibisnestä, tankkipeliä, markkinoin ja sitten sen jälkeen takaisin mainostoimistoon Los Angelesiin, tein Applelle mainontaa 4-5 vuotta. Se oli ihan hauskaa aikaa olla käydä Cupertinossa siellä avaruussukkulan näköisessä päärakennuksessa pitchaamassa idiksiä Applelle ja mutta nytten olen siirtynyt sitten Nashvilleen. Mä oon tämmöisessä digitaalisessa sarjakuvafirmassa töissä, joka on vähän niin kuin Spotify, mutta sarjakuvilla.
0: Se on vaihtunut nyt Spotify. Silloin kun sä vaihdoit tuonne, niin sä sanoit, että sä oot sarjakuvien Netflixiä tekemässä.
1: Okei, joo.
0: Spotify.
1: Okei, mutta sitten Nashvillessä asustellaan nykyään perheen kanssa, että pari lasta on tullut tässä matkalla ja vaimo on pysynyt messissä ja näin poispäin.
0: Ja koira.
1: Koira on
0: ihan pieni lupu.
1: Lupu on 11 vuotta, pitkäkorvainen käpiömäyrä koira. Mutta Nashville on Tennesseessä. Tennessee on niinku siinä about keskellä, ehkä vähän niinku oikealla laidalla Amerikkaa, joka on tämmöinen kuuluisa country-musiikista. Ja mä oon nyt ymmärtänyt tämän, mä oon vuoden asunut siellä, niin mä oon ymmärtänyt itsestäni tämän, että mä vihaan countrya. Se on ihan hirveä. Mä niinku tykkään, niinku juureva musiikki on, niinku blues on hauskaa, tai tämmönen niinku joku groovaava metalli on hyvä, mutta countrymusiikki, se on ihan hirveetä.
0: Mutta eikö se ole se Amerikan ydin nimenomaan countrymusiikki, että jos yksi pitäisi ottaa, eikö se ole se juttu?
1: Niin, en mä tiedä, ainakin se on niinku sen, ehkä sen punaisen Amerikan ydin, mutta varmaan sitten...
0: Niin, no ei se ehkä Losissa ole.
1: Ei, niin, ehkä Losissa on enemmän jotain.
0: Dr. Dre.
1: Nashville on myös kuuluisa kanastaan. Siellä on niinku tämmönen Nashville Hot Chicken on niinku se juttu, mikä on sitten, että se on semmoinen niinku öljy ja etikkaa ja aivan helvetisti chiliä laitetaan sekaan. Niinku niin paljon, että niitä kaikista tulisimpia kanoja ei edes voi syödä. Et mäkin tykkään niinku tulisesta kanasta, mutta se on vähän liikaa. Ja sitten on vielä se riski, että kun näitä usein syödään käsin, että jotain vinksejä tai...
0: Sormiruokaa.
1: Niin, sormiruokaa. Tällaisia niin vinksejä tai jotain kanasämpylöitä, niin sitten kun sulla on käsissä sitä chiliä ja sä menet veskiin, niin voi käydä vahinko. Se ihan vaan niin varoituksen sanana, että kannattaa...
0: Joo, mä ei puhuta siitä enempää. Joku ihminen saattaa olla juuri aamupala pöydässä.
1: Kyllä. Ja kolmas juttu tietysti Nashvillestä, mitä pitää tietää, on lätkä. Et siellä on Nashville Predatorsien kotipaikka siellä ja siellä on Pekka Rinteen patsas.
0: Joo.
1: Ja Pekka Rinnehän on pelasi siellä 15 kautta, ei ne mitään voittanut. Mutta sen verran pitää sitten tietää, että siellä on aina niinku suomalaisia veskareita. Nyt siellä on Juuse Saros ja toi Justus Annonen.
0: Joo.
1: Ja ne laulaa, kun tulee Amerikan kansallislaulu aina tuossa ennen peliä. Niin siinä sanotaan, että oh say can you see on niin ne sanat, mitä siinä lauletaan. Niin ne sanoo oh say can you see, koska ne sanoo niin kuin Juuse Saros.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Hänen kunniakseen ne huutaa silleen. Mä laitoin hänellekin mailia, että lähet kaljalle, mutta ei ole vastannut.
0: Ei ole lähtenyt.
1: Ei ole vielä lähtenyt.
0: Se on hienoa. Pekka Rinne vaikuttaa semmoiselta hyvin sympaattiselta ihmiseltä. Kaikki kuvat, mitä mä oon hänestä nähnyt, niin joko se on se video, missä hän tekee sen yhden maalin, tai sitten hän hymyilee.
1: Joo.
0: Erittäin sympaattinen kaveri.
2: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
3: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
2: Moi.
4: Yle Radio Suomi.

0: Tuota Chrisin Luda.
1: Niin, Luda Chris, eli Amerikan Juha Lahti,
0: joo.
1: Lil John ja Usher. Ja yeah! Ja 8:14 Radio Suomen aamussa tämän viikon Peltsi ja Juuso. Ja tää on tehosekotin.

Ja säätiedotus merenkulkijoille kello 7. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Selkämeri, luonteistuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandiassa on matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa. Ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännenpuoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenemää luoltaistuulta. Aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Koillistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Ja sitä visiostatuointi, niin taisi sellainen niin kuin alaselkätatuointi siinä pyllyn päällä.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Semmosta mä oon harkinnut.
0: jollain tekstillä.
1: Tai sitten joku tribal.
0: Tribal, joo.
1: Joo, me ollaan tästä pikkuhiljaa poistutaan ja sitten palaamme huomenna jälleen ja perjantaihin saakka tätä. Pankaa palautetta, minkälainen tämä on ollut. Tietysti itsestä tuntuu ihan kivalta, mutta että mitä se muista tuntuu. Niin.
0: Joo, ja sitten jos Peltsi ja Juuso haluaa lisää kuunnella, niin meillä alkaa Chuppi Chahvia podcast Radio Suomessa sunnuntaina kello 18.10.
1: Huomenna nähdään Scandinavian Music Groupin myötä. Heippa!
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 8. Eurooppa pyrkii lisäämään asetuotantoaan. Iranissa jatketaan surmatun johtajan hautajaisia. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
1: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä. Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmeniä. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
2: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
1: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
3: A source of strength to the extent that the software is very good and it's reliable, this high-end technology.
1: Niin kauan se on vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kuntran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien Ylitalo.
2: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
0: Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksessa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Ankarasta Marja Stenroos.
4: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta.

0: niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita, mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina, ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
1: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneyn hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
2: Tämä on valtava propagandaponnistus Iranilta. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja vahva, ja sitä se on varmasti onnistunutkin tekemään tähän mennessä. Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Tänne voi tulla miljoona ihmistäkin enemmänkin. Sen jälkeen hautajaiset siirtyvät muualle. Ja kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja jollain tavalla esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Hänestä ei ole edes audiotallennetta. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
1: Tutkijoiden mukaan hautajaiset ovat näytös ulkomaille samalla, kun Iranin hallinnon ote kansasta tiukkenee. Sotahistorian tutkija Lasse Laaksonen ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivainen.
3: No tietenkin halutaan saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä maailmalla. Voidaan ajatella, että haetaan tietyllä tavalla sympatiaa, mutta toisaalta siellä äänet ovat kovat. Halutaan ilmaista sitä yhtenäisyyttä, koston halua. Ja tämä on tietyllä tavalla islamilaisen tasavallan kansanäänestys. Mutta Iranissa on yli 90 miljoonaa ihmistä, niin kyllähän se hyvin moninainen kansa kuitenkin on. Eli se, mitä me nähdään, niin se ei ole sitä todellisuutta.
4: Kyllähän sieltä niitä regiimin tukijoita löytyy sen verran, että sillä saa näitä aukioita täytettyä, vaikka se olisi vähemmistö koko kansasta. Että Iranissa autoritaarinen hallitus on tukahduttanut tässä ihan hautajaisten alla ja aikanakin kansalaisten protesteja, ja siellä nyt sitten kansalaiset vähän varmaan vaiheilee.
1: Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena on kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Ongelmana on muun muassa rikosprosessien pituus. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Oberi.
5: Yksi sellainen iso ongelma, mikä meillä on Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkät nämä rikosprosessiajat. Meillä saattaa kestää jopa vuoden ennen kuin uhria kuullaan ensimmäisen kerran poliisissa. Ja se semmoinen tietämättömyys siitä, että edistyykö se mun asia, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, mitä mun oikeudet toteutuu, niin se on todella iso ongelma, että meillä rikosuhripäivystyksessä me nähdään sitä hyvin paljon, että asiakkaat jopa ajattelee, että heidän prosessinsa on jotenkin niin kuin päättynyt, että heidän asiansa ei vaan tutkita, mutta tosiasiassa kysymys on vaan siitä, että jostain syystä se asia sitten vaan ei etene kuin sitten näin isolla viiveellä, ja se tietämättömyys on niin kuin todella iso ongelma.
1: Maan etelä- ja keskiosasta tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Sade voi olla paikkoin rankkaa.
6: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Kello on 7:07 ja tästä käynnistyy maanantain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta.

0: Iran aloitti ylimmän johtajansa Ali Khameneiin monipäiväiset hautajaiset lauantaina Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä. Kuulemme lähetyksen aluksi Teheranista käsin, miten hautajaistapahtuma vaikuttaa neuvotteluiden etenemiseen ja sodan lopettamiseen. Jatkamme aiheesta studiossa noin vartti yli 8. Kysymme, millainen merkitys Ali Khameneiin hautajaisilla on propagandan välineenä. 8:30 aikoihin kuulemme, mitä kaikkea on odotettavissa, kun puolustusliitto Naton huippukokous alkaa huomenna Turkissa. Sen jälkeen keskustelemme studiossa varusmieskoulutuksen uudistamisesta. Uudet alokkaat nimittäin astuvat tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Lähetyksen lopuksi luvassa on kesän sienikatsaus. Lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Aloitetaankin lähetys täällä studiossa. Iranissa on jo useamman päivän vietetty maan entisen ylimmän johtajan Ali Khameneiin mahtipontisia hautajaisia. Millainen merkitys näillä hautajaisilla on propagandan välineenä, siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa studioon sotahistorian tutkija ja Kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen.
1: Kiitos.
0: Ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
2: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta teille molemmille. Me olemme viime päivät saaneet seurata näitä mahtipontisia hautajaisia, jotka jatkuvat vielä useita päiviä. Paikalle on odotettu jopa 20 miljoonaa surijaa ja edustajia yli 30 valtiosta. Turvatoimet ovat myös paikan päälle tiukat. Mitä tällä valtavan mittakaavan tapahtumalla oikein haetaan takaa, Lasse Laakso?
1: Kyllä mediahuomiota tietysti pyritään mahdollisimman paljon saamaan, ja jos verrataan nyt Yhdysvaltain 250-vuotisjuhliin, niin tämä hautajaistilaisuus kuitenkin kestää useamman päivän ja on mahdollista pitää tätä teemaa yllä maailman medioissa. Ja tietysti iranilaiset haluavat hallinto ottaa sitä kaiken irti. Nyt ollaan tuotu esiin, että kuinka paljon sinne on tullut vieraita ulkomailta, Venäjältä, Medvedev, Pakistanista, joka toimii Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvotteluiden organisoijana. Sieltä on tullut vieraita ja halutaan tuoda esiin hyvin voimakkaasti sitä iranilaista yhtenäisyyttä. Se, mikä on todellisuus siellä taustalla, niin on tietenkin toinen, koska jos ajatellaan valtiota, jossa on yli 90 miljoonaa asukasta, siellä on hyvin paljon eri etnisiä ryhmiä, erilaisia tavoitteita, mutta tietysti kun poliittista oppositiota ei ole olemassa, niin vallassa oleva hallinto pystyy hyödyntämään kaiken mahdollisuuksien mukaan ja tuomaan sitä julkikuvaa. Ja tässä, vaikka kyse on hautajaisista, niin kyllähän tätä koston halua maailmalle on paljon tuotu esiin, ja myös puhemies on puhunut siitä, että tämä on tietyllä tavalla islamilaisen hallinnon tasavallan kansanäänestys.
0: Kenelle tällainen mediaspektaakkeli on oikein suunnattu, kotimaiselle vai ulkomaiselle yleisölle, Teivo Teivainen?
2: Kyllä sekä, että tietenkin nämä kuvat valtavista ihmisjoukoista, jotka nyt ehkä suhteessa Iranin yli 90 miljoonan väestöön ei ole niin iso prosentti, mutta sellainen, johon saadaan todennäköisesti aika tiukkoja hallinnon kannattajia sinne kaduille, niin pyrkii luomaan kuvaamaan sisällä myös tästä yhtenäisyydestä ja lähettämään toisin ajattelijoille ja kapinoiville, oli sitten kurdi, kapinallisia tai muita näitä etnisiä ryhmiä, niin kuin viestiä, että olemme yhtenäinen ja me jatkamme olemassaoloamme. Ja totta kai se on viesti myös neuvotteluihin kansainväliselle yhteisölle, etenkin kun Yhdysvalloissa nämä 250-vuotisjuhlallisuudet pikkusen lässähti osittain sääolosuhteiden takia, että sieltä ei ole ihan niin näyttäviä uutiskuvia nyt tullut, kun Yhdysvaltojen johto olisi toivonut.
0: Miten hyvin se viesti ulospäin puree, jos ajatellaan niitä toisin ajattelijoita tai neuvotteluita?
2: No, mä en usko, että Iranin ulkopuolella tämä nyt on iranilaistaustaisten näkemyksiin niin kauheasti vaikuttanut, että että kyllä se autoritaarisen hallinnon vastustus säilyy aika voimakkaana. Maan sisällä kiinnostava, ja tästä ei ole mulla eikä varmaan kovin monella mullakaan kunnollista tietoa, että kun siellä on aina ollut tämmöinen jännite hallituksen retoriikan, itsekin kun on kävellyt siellä iranilaisten kaupunkien kadulla, niin kuolema Yhdysvalloille on siellä täällä aina ollut tosi paljon, ja sitten kansalaisten kesken huomannut, että tätä ei nyt ihan samalla tavalla jaeta, vaan saattaa olla yllättäväkin länsimielisiä. Niin onko tämä sitten suuren johtajan joutuminen Yhdysvaltojen tappamaksi, niin onko se saanut jotkut kallistumaan sitten, että nyt tässä tilanteessa tulee tukea hallintoa. Että kyllä se saattaa olla vähän vahvistanut nyt tätä autoritaarista hallintoa, että oppositiota tai toisin ajattelijoita saadaan aika tehokkaasti kuriin siellä.
0: Niin, Ali Khamenei toimi Iranin ylimpänä johtajana vuosikymmeniä ja kuoli Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa 28. helmikuuta. Ja Khameneista tuli salamurhan kohteeksi jouduttua marttyyri Lasse Laaksonen. Miten tämä on valjastettu Iranin viestinnän välineeksi?
1: No, kyllä täytyy sanoa, että tässä tietyllä tavalla, niin jos taas verrataan Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvaltain brändi maailmassa on ollut laskussa, ja voidaan sanoa, että Trumpilla oli aika paljon hävittävää tässä, mutta Iranilla voitettavaa, koska he toisaalta hakevat ehkä tietyllä tavalla sympatiaa, mutta tämä voiman näyttö on tässä äärimmäisen tärkeää, ja tämä kova retoriikka, että jos ajatellaan historiaa ja tätä retoriikkaa, niin kulttuuriero on aika voimakas. Trumpin aikakaudella tietysti hän on luonut kokonaan oman kielensä ja tämän hyvin niin kuin voimaperäisen ja rehvastelevan tyylin, ja se totuus on jäänyt sinne taustalle. Mutta Iranin kohdalla, jos ajatellaan sitä retoriikkaa ja näitä kovia puheita, niin on huomioitava se, että kulttuuripiirissä niin monesti miten asiat esitetään, niin se on tärkeämpää kuin se itse niin kuin kova sisältö. Et jos verrataan esimerkiksi Irakiin ja Saddam Husseinin aikana, kun hän puhui kaikkien taisteluiden äidistä ja kiväärillä ampui puhuessaan siinä toisella kädellä, niin Iraninkin kohdalla tämä tietyllä tämä vihan ja koston ajatus, niin on nähtävä tätä heidän kulttuurista taustansa nähden.
0: Teivo.
2: Joo. Tässä vertailussahan on kiinnostavaa, että nythän meillä on tässä sodassa kolme osapuolta, jotka edustaa ikään kuin Lähi-idän uskonnoista kumpuavaa kolmea erilaista uskonnollista nationalismia hyvin voimakkaasti. Et Iranissa tietenkin islamismin korostaminen on ollut pitkään läsnä. Yhdysvalloissa nationalistinen kristinusko on nostanut kovasti päätään ja on siellä Trumpin taustalla, tukijoiden taustalla aika vahvasti. Ja Israelissa myös on uskonnolliskonservatiivinen nationalismi voimistunut viime vuosina, mukaan lukien osa nykyisestä hallituksesta. Et siellä niinku kohtaa tavallaan samat juuret omaavien kolmen suuren kirjauskonnon uskonnollisen nationalismin retoriikka, jota käytetään sitten perustelemaan monenlaisia toimenpiteitä, joilla välttämättä nyt ei ole sinänsä uskonnon kanssa niinkään tekemistä. Tähän Israelissa jotkut on kiinnittäneet Oppositios Haaretz-lehdessä vaikka huomiota, että ei pidä unohtaa, että Israelissa myös on tämä uskonnollisen fanatismin retoriikka noussut aiempaa enemmän esiin Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi.
0: Jatketaan keskustelua studiossa teidän kanssa, niin aivan hetkisen kuluttua me ollaan nyt saatu suora yhteys sinne Iraniin, Teheraniin. Siellä paikan päällä on Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Hyvää huomenta, Antti.
3: Huomenta.
0: Iran tosiaan käynnisti nämä suuret hautajaiset siellä nyt toissapäivänä lauantaina. Miten tämä tapahtuma on tähän mennessä siellä paikan päällä sujunut?
3: No kyllä valtavasti väkeä on ollut liikkeellä, ja itse asiassa tänään on se kaikkein suurin päivä, kun on tämmöinen 10 kilometrin marssi Teheranin läpi. On siis kaksi päivää tapetun ylimmän johtajan Ali Khameneiin arkku ja perheenjäsenen arkkuja ovat olleet esillä tuollaisella valtavalla ulkoilma-areenalla Musallahissa ja sinne ihmiset ovat vaatineet rukoilemaan ja katsomaan tätä ruumista ja tosissaan tämä on valtava propagandaponnistus Iranilta. Kaupunki on täynnä erilaisia julisteita, joissa ylistetään Irania ja ylintä johtajaa ja on tehty jopa tämmöinen symboli, nyrkki koko tälle hautajaisviikolle, koska täällä sanotaan, että Khameneiin käsi oli nyrkissä, kun hänet löydettiin kuolleena. Ja yksi iso asia varmasti iranilaisille on se, että kaikki on sujunut rauhallisesti, vaikka on valtavasti ihmisiä.
0: Onko Iranin uusi ylinjohtaja Mojtaba Khamenei esiintynyt hautajaisissa tähän mennessä?
3: Ei ole. Ja tämä on varmasti nyt yksi näistä suurimmista kysymyksistä. Tässä nämä jatkuvat torstaihin saakka ja päättyvät torstaina tuolla Khameneiin syntymäkaupungissa, jossa hänet sitten haudataan, että se on niin kuin viimeinen mahdollisuus Mojtaballe jollain tasolla esiintyä. Ja Mojtabahan siis sen jälkeen, kun hänet valittiin ylimmäksi johtajaksi, hänestä ei ole ainuttakaan valokuvaa. Hän ei ole antanut yhtään niin kuin audio-tiedostoa, jossa hän puhuisi. Hänestä ei ollut mitään viitteitä. Ja täällä tietysti kannattajat sanovat, että se on pelkästään siksi, että Israel tai USA yrittäisi tappaa hänet, hän on pysyttävä piilossa, mutta kyllä monet täällä, joiden kanssa olen puhunut, ovat vähän epäileväisiä, että mistä tässä oikein on kyse, mutta saa nähdä, tuleeko hän jollain tasolla esiin.
0: Yhdysvaltain ja Iranin presidentit allekirjoittivat aiesopimuksen sodan lopettamiseksi reilut 2 viikkoa sitten. Miten maiden välisten neuvottelujen on määrä jatkua hautajaisten jälkeen?
3: No se tässä aiesopimuksessa niin sovittiin 2 kuukauden määräajasta, jota sitten voidaan pidentää, jonka aikana pitäisi siis nyt sopia kaikista näistä asioista, että tähän mennessään ei oikeastaan ole sovittu mistään. Sitten pitäisi sopia myös tästä ydinohjelmasta, mutta ei ole päästy kyllä lähellekään niitä aiheita, että Iran on hyvin itsevarma tässä tilanteessa. Nämä hautajaiset varmasti myöskin näyttävät sen, että Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä järjestetään tämmöinen spektaakkeli. Ja Iran on nyt jarrutellut. Iran selkeästi haluaa, että sillä on kontrolli Hormuzin salmeen myös tämän jälkeen. Ja nyt Iran vaatii myös, että miljardeja sen jäädytettyjä varoja tapautetaan ennen kuin asiat etenevät. Eli keskustelut jatkuvat, mutta varmasti tulee olemaan hyvin tahmeaa.
0: Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen, kiitos haastattelusta ja hyvää päivää jatkoa sen Teheraniin.
3: Kiitos.
0: Sitten jatketaan keskustelua studiossa paikan päällä täällä sotahistorian tutkija, 3 yliopiston dosentti Lasse Laaksonen ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivonen Helsingin yliopistosta. Niin, tartutaan kiinni nimenomaan tähän, että meilläkin toimittaja on nyt Iranissa, Teheranissa paikan päällä. Siellä on myös satoja toimittajia muitakin ympäri maailmaa. Aiemmin Iranin sodan aikana toimittajia ei ole puolestaan päästetty maahan, niin mistä tämä nyt kertoo, että sinne toimittajat ovat ympäri maailman päässeet?
1: No tietenkin se kertoo siitä, että halutaan ottaa kaikki irti tästä tapahtumasta. Ja tosiaan tämä usean päivän kiesto tässä vaikuttaa. Niin kuin Kuronen tuossa totesi, niin se mikä on tässä äärimmäisen relevanttia on kyllä se, että miten Ali Khameneiin poika tässä tulee mahdollisesti esiintymään tai ei, koska se on aika kaksipiippuinen asia. Toisaalta on tietysti nämä turvallisuusuhat, jotka täytyy huomioida, mutta toisaalta jos johtaja ei ole tähän mennessä nähty eikä hänestä oikein kuulu mitään, niin kyllä se aiheuttaa myös paljon ongelmia, jos ajatellaan sitten, korostetaan tätä Iranin mahtia, niin jos se johtajaa näy, niin tämä on kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoinen kysymys ja paljon merkitystä myös, jos ajatellaan Iranin brändille maailmalla.
0: Yhdysvaltain 250-vuotis itsenäisyyspäivä osui nyt niin ikään viime lauantaille. Oliko tämä silkkaa sattumaa, miten arvioit, Teivo Teivainen?
2: No en usko, että ihan täysin sattumaa oli. Tämähän nyt oli lykkääntynyt hautajaistoimenpiteet. Yleensähän siialaiset hautaa melko nopeasti kuolleet, niin sodan vuoksi sillä sitä perusteltiin. Kyllä mä luulen, että se oli Iranin johdon miettimää ja vieläpä niille sattui sellainen osittain sääolosuhteiden luoma onnenpotku, että Yhdysvalloissa, esimerkiksi Washingtonissa myrsky ja osittain myös poikkeuksellinen kuumuus, niin on vähän lässäyttänyt.

0: esiin, nämähän lähtee huomenna Qomin pyhässä kaupungissa siinä Teheranista 150 kilsaa etelään, mutta sitten mennään Irakiin viemään suuren johtajan arkkua kahden imamin erittäin pyhään hautakaupunkiin. Ja tällä tuodaan myös esille, että vallankumous aate, islamistisen vallankumouksen aate elää myös Iranin rajojen ulkopuolella.
1: No tässä Yhdysvaltain puolella niin juhlapäivänä presidentti Donald Trump piti amerikkalaiselle puheen, jossa hän kehui Iranin kohdistamia sotatoimia ja väitti, että Yhdysvallat on tuhonnut Iranin ja sen laivaston. Miten uskotte tämän osan puheesta vakuuttaneen amerikkalaisyleisön, Lasse Laakso?
2: No kyllä Trumpilla on vaikea paikka tällä hetkellä selvästi. Ja nyt jos ajatellaan tätä 250-vuotisjuhlintaa, niin se oli tietyllä tavalla tehty Trumpin juhlaksi. Yleensähän perinteisesti on Yhdysvalloissa aina tätä yhtenäisyyttä, vapautta ja tasa-arvoa korostettu, mutta jos me nyt ajatellaan näitä Washingtonin juhlallisuuksia, niin suuria Trump-kuvia ja Trump kehuu itseään. Ja nämä tappiot jää taustalle, mutta kyllähän hänellä on aika hankala asema. Tämä Iranin sota ei ole suinkaan saavuttanut tavoitteitaan tietynlaista analogiaa Vietnamiin nähden, koska taktisia sotilaallisia voittoja kyllä saavutetaan, mutta ei sitä strategista päämäärää. Ja Iranilla on, jos me nyt ajatellaan tätä aiesopimusta, joka sinänsä minusta ei juurikaan paljonkaan merkitse, niin Iranilla on Hormuzinsalmen peukaloruuvi, joka paradoksaalisesti on itse asiassa ollut vahvempi ase kuin ydinase, koska se vaikuttaa heti ja se vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Ja Trumpilla on huomioitava myös niin sanotusti tässä kotirintama, eli hänen täytyy jollain tavalla säilyttää kasvonsa tässä sodassa. Ja se on todella hankalaa, koska jos ajatellaan tätä aiesopimusta, niin siinähän aika paljon Yhdysvallat tulee vastaan ja on myös valmis maksamaan Iranille. Mutta nämä suuret tapahtumat niin ovat tietyllä tavalla semmoinen lyhyt välivaihe, mutta jatkossa niin lähdetään kyllä, voidaan sanoa, aivan semmoisesta tilanteesta, että osapuolten vaatimukset ovat kyllä hyvin kaukana toisistaan ja tulevaisuudessa kyllä näen, että tämä kriisi tulee jatkumaan hyvin pitkään, aivan niin kuin Ukrainan kriisi.
1: Nyt Iranin sodan suhteen iskut ovat loppuneet ihan käytännössä, mutta taistelu jatkuu niin sanotusti yhä mielikuvissa, niin kumpi sodan osapuolista nyt hallitsee mediatilaa paremmin, Teivo Teivainen?
0: No kyllä ehkä Iran hienoisesti enemmän. Siinä on kamppailua kuitenkin tämä vaikkapa Trumpin pyrkimys korostaa, että Iranin laivasto on tuhottu, mikä pitää paikkansa myös. Niin. Ja muutenkin Yhdysvallat saavuttanut kuitenkin sotilaallisia tavoitteita osittain siellä, niin Trump ottaa näitä nyt mielellään esille, koska hänellä kuitenkin on kiireempi saada tässä tilanteessa sopimusaikaan. Vaalit lähestyy Yhdysvalloissa, Iranissa ei autoritaarisempi hallinto, siellä ei niin kuin vaalipaineita samalla tavalla tietenkään ole. Iranilaiset tykkää sanoa, että teillä yhdysvaltalaisilla on kello, mutta meillä on aikaa. Ja iranilaiset tietää, että Trumpilla on suuri halu panna kamat kasaan ja lähteä sieltä pois. Ja Trump on valmis kyllä venymään vaatimuksissaan aika paljon, kunhan saa paketoitua jotain voiton tapaista, jotta kasvot ei mene kokonaan. Ja siinä mielessä nämä laivaston tuhoamispuheet ja muut on ihan niin kuin järkevää toimintaa Trumpilta.
1: Kiitos tästä keskustelusta maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja sotahistorian tutkija Kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
1: Kello on 28 minuuttia yli 8. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu ja studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Hetken kuluttua keskustelemme varusmieskoulutuksen uudistamisesta. Koulutusta uudistetaan samaan aikaan, kun uudet alokkaat astuvat tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Lähetyksen lopuksi luvassa on kesän sienikatsaus, nimittäin lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Alkukesästä on tehty jo havaintoja.

0: havaintoja esimerkiksi tateista ja kantarelleista. Ennen tätä kaikkea kuulemme vielä kuitenkin, mitä on odotettavissa, kun puolustusliitto Naton huippukokous alkaa huomenna Turkissa. Naton huippukokous alkaa Turkin Ankarassa huomenna. Kokouksen antia ennakoidaan nyt NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenrussin kanssa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Millaisista asetelmista huippukokoukseen lähdetään? Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut tyytymätön Euroopan NATO-maiden puolustusmenojen tasoon.
1: No, Trumpin aikana nämä Naton huippukokoukset, eli NATO-maiden johtajien tapaamiset, ovat lähtökohtaisesti hyvin jännittäviä. Ja nyt tässä on ollut pohjalla tämä Lähi-idän sota, tai siis Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ja siihen liittyvä tyytymättömyys, että Eurooppa ei auttanut Yhdysvaltoja, vaikka Trumpin mielestä olisi pitänyt. Tämä on tämä päällimmäinen. Sitten Trump on arvostellut milloin ketäkin Euroopan johtajaa ja on sitä mieltä, että Eurooppa on tämmöinen vapaa matkustaja puolustuksessa Yhdysvaltojen siivellä. Ja nyt sitten on ollut semmoista puhetta tässä viime viikot, että Yhdysvallat ikään kuin palkitsee niitä liittolaisia, jotka toimivat mieleisesti ja rankaisee niitä, jotka eivät toimi. Niin tämmöisellä asetelmalla tähän nyt sitten lähdetään. Toisaalta tunnelma on vähän rauhoittunut. Tiedetään jo, että tätä kokouksen loppulauselmaa on onnistuttu valmistelemaan. Katsotaan nyt sitten, päästäänkö siihen asti, että tuohon ikään kuin paperiin asti päästään. Vai meneekö suunnitelmat sekaisin Trumpin takia tai jostain muusta syystä?
0: Olet selvittänyt Suomen puolustushankintoja ja sait selville, että Suomi ja monet muut Euroopan maat ovat riippuvaisia amerikkalaisesta teknologiasta. Miltä nämä tilastot tarkalleen ottaen näyttävät?
1: No, tilastot on tosiaan aika tämmöisiä Yhdysvallat painotteisia. Jos ajatellaan tuota koko Euroopan kokonaisuutta, niin tutkimuslaitos Bruegel on kerännyt Yhdysvalloista näitä kongressin dataa, jossakin paljastuu, että mihinkä aseita on myyty tai on annettu ikään kuin myyntilupa. Ja siellä Suomi on kyllä tosi korkealla. Siinä on pari maata ennen Suomea on Saksa, Puola, Turkki, jotka on kaikki tällaisia valtavia väkirikkaita maita, isot taloudet. Ja neljäntenä on Suomi. Ja sitten saimme puolustusvoimilta ja puolustusministeriöstä tarkempia tietoja, että miten nämä Suomen aseostot jakautuu. Ja viime 10 vuoden kuluessa Suomi on ostanut Yhdysvalloista 43% puolustushankinnoistaan. Ja se on huomattavan paljon sekä rahaa että sit suhteellisesti. Se on enemmän jopa kuin mitä Suomi ostaa ikään kuin kotimaista tuotantoa, vaikka kotimaiseen tuotantoon sisältyy sitten jo kaikki tukipalvelut, mitä puolustusvoimat ostaa. Eli Yhdysvalloista käytännössä Suomen aseet tulevat pitkälti Yhdysvalloista. Sitten siellä on kakkosella Israel, mistä tehdään tämä hankita tästä Davidin lingosta, ja pienempiä maita Eurooppa hyvin pienellä sijalla.
0: Onko tällainen riippuvuusongelma Suomelle?
1: No, keskustelin tästä logistiikkalaitos, joka on siis tämä laitos, joka Suomeen nämä aseet puolustusvoimille ostaa, niin heidän kanssaan siellä oltiin sitä mieltä, että tämä ei ole ongelma, tämä riippuvuus, koska ne on jostakin ostettava ne aseet. Euroopasta näitä ei saa. Ja kieltämättä tämä jostakinhan on todellakin hankittava. Ja se on nyt lyhyellä aikavälillä tietysti vahvuus, että Yhdysvallat on myynyt Euroopalle nyt, kun niitä aseita täällä tarvitaan. Mutta jossakin vaiheessa, kun riittävä suuri määrä ostetaan Yhdysvalloista, niin siitä tulee tietysti ongelma riippuvuuden kannalta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Euroopalla oma teknologia ei kehity samaan tahtiin, ja itse asiassa juuri nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että nämä F-35-hävittäjät, näitä on ostettu 13 Euroopan maahan. Sitten on paljon erilaisia uusia teknologioita, tekoälypohjaisia, esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa, kehittyneempää teknologiaa, sellaista, joka vaatii vuosikymmenten kehittämisen, esimerkiksi Abraham-ohjukset, joita Suomikin nostaa, niin nämä kaikki on semmoisia, mitä Euroopasta saa. Ja siitä voi tulla ongelma, jos Yhdysvallat ei ole jossakin vaiheessa tekee tästä ikään kuin kauppatavaraa tästä, että ketkä saavat ostaa aseita, kenen aseet toimivat, kenen aseita ikään kuin huolletaan. Jos Yhdysvalloista tulee epäluotettava kumppani, ja nythän on jo nähty, että esimerkiksi Viro ei saanut niitä tämmöisiä raketinheitinjärjestelmiä, mitä se oli tilannut. Siihen on tullut viivettä. Yhdysvalloilla on muitakin käyttötarkoituksia aseilleen. Tämä oli yksi esimerkki tästä, kun on ikään kuin kilpailevia sotarintamia. Mutta siis riippuvuus sekä ei ole ongelma, että on ongelma.
0: Jäädään odottamaan nyt sitä puolustusliitto Naton huippukokousta, joka siis alkaa Turkin Ankarassa huomenna. NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos, kiitos näistä arvioista.
1: Kiitos.
0: Noin 12 500 uutta alokasta astuu tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Jännittävä päivä siis heille varmasti. Samaan aikaan varusmieskoulutusta ollaan uudistamassa ja nyt keskustelemme siitä, mitä tuo uudistaminen tuo mukanaan. Tervetuloa studioon puolustusvoimien pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Sami Antti Takamaa.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ja varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
3: Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomeen.
0: Ja hyvää huomenta teille molemmille. Tänä kesänä siis otetaan käyttöön, kokeillaan ensi kertaa päivitettyä koulutus 2026 varusmieskoulutusohjelmaa, joka otetaan sitten vielä laajemmin käyttöön ensi vuonna. Sami Antti Takamaa, miten isoja muutoksia se koulutukseen tuo?
2: No se ei tuo koulutuksen rakenteeseen käytännössä mitään uudistusta. Se mihin se tuo uudistusta on se, että enemmän painotetaan taistelukoulutusta ja sinne tuodaan elementtejä, mitä nähdään tuolla Ukrainan sodassa.
0: Niin, tätä Ukrainan sotaa täällä Suomessa ollaan seurattu nyt jo yli 4 vuotta. Miten nämä Ukrainan sodan opit ihan konkreettisesti nyt sitten näkyvät varusmiesten arjessa ja koulutuksessa tästä eteenpäin?
2: No ne näkyy siellä kyllä hyvin konkreettisesti ja niitähän on paljon jo sinne tuotu. Puhutaanko nyt vaikka siitä telttojen käytöstä, että koska voit telttaa käyttää, koska voit valoja käyttää YMS. Ja ehkä nyt semmoisena isoimpina uudistuksena on tietysti droonit, niiltä suojautuminen ja niiden käyttö, miinatietoisuus, miinojen käyttö, taistelijan mieli, eli ei ainoastaan tämä fyysinen puoli, vaan myöskin henkinen puoli. Siihen otetaan käyttöön tämmöinen tulikaste rata, missä vähän mitataan sitä henkistä sietokykyä. Sitten on taistelu ensiapuja ja suoja ja kuinka sitä suojaa saa eri keinoilla.
0: Mats Uotila Varusmiesliitosta, miltä tällaiset teemat nyt varusmieskoulutukseen uudistuksen mukana, kun tulevat, niin miltä nämä kuulostaa?
3: No kyllä me Varusmiesliitossa suhtaudumme positiivisesti siihen, että tätä varusmieskoulutusta kehitetään vastaamaan niitä uusia haasteita, joita siellä taistelukentällä sitten edistyy. Että se on myös varusmiesten etu, että se koulutus antaa mahdollisimman hyvät eväät toimia sitten siinä sodanajan tehtävässä, johon siellä palveluksessa saadaan sitten koulutus.
0: Niin, tässä uudessa ohjelmassa nimenomaan korostetaan nyt taistelukoulutuksen merkitystä ja niin kuin tässä Sami Antti Takamaa mainitsitkin, nämä droonit eli lennokkikoulutusta käynnistetään laajemmin ja nimenomaan se lennokkeilta suojautuminen siellä maastossa. Puhutaan näistä niin sanotusta valokurista, että miten siellä tavallaan täytyy se huomioida ja miten sitten ihan tämä maastossa oleminen, siellä yöpyminen korostuu, niin miten mennään vaikka ihan siihen maastossa olemiseen, valokuriin näihin, niin miten se käytännössä nyt sitten muuttuu?
2: No kyllä se muuttuu sillä tavalla, että kun taistelukentästä on tullut läpinäkyvä, eli siellä voi hyvin vähän enää tehdä, että se vihollinen ei tiedä mitä teet ja tämmöiset lämmönlähteet ja valojen käyttö, niin varsinkin meille, kun tuota pimeää aikaa on aika paljon ja kontrastit on isoja, niin ne näkyy ja ne täytyy huomioida. Ja samaan hengenvetoon täytyy kyllä todeta, että taistelukenttänä Suomi ja Ukraina on hyvin erilaiset, että meillä on metsää ja mäkiä ja kun noita kuvia tuota Ukrainasta katsoo, niin ne on aika lailla peltoa ja välissä pieniä metsäsarkkeita.
0: No mennään siihen taistelijan mieleen vielä, minkä Sami Antti Takamaan mainitsit. Puhuit tällaista tulikaisten radasta. Mehän voidaan tätä ihan käytännön tällaista fyysistä koulutusta seurata uutiskuvista tai mitä kanavaa pitkin ikinä puolustusvoimat sitä näyttääkään, että miten se käytännön toiminta ja liikkuminen siellä taistelukentällä tapahtuu. Mutta mikä merkitys sillä taistelijan mielellä on ja mitä tämä tulikaisten rata sitten sen puolesta tarkoittaa?
2: No mä uskon, että se on aika suuri merkitys ja varmaan tuosta toisesta maailmansodasta ja talvien jatkosodasta, niin itsekin ollaan se huomattu, että se taistelijan mieli jäi aika vähälle sen käsittely. Ja kyllä sillä on iso merkitys niin, että ne taistelijat pysyy taistelukuntoisina siellä taistelukentässä. Se, että siellä dronet surraa koko ajan päällä, niin kyllähän se semmoista painetta luo sinne itse kullekin.
0: Miten tämä tulikaisten rata sitten tätä kouluttaa taistelijan
2: mieltä? No siinä ensinnäkin katsotaan tämmöinen video missä näytetään sitä taistelua ja mitä kaikkea siellä voi tulla vastaan. Ja sitten lähdetään etenemään sitä rataa pitkin ja siellä on erilaisia rasteja.
0: Matsu Uotila Varusmiesliitosta. Sinulla varusmiespalveluksesta on se 3 vuotta aikaa, se on suht tuoreessa muistissa vielä. Miten tällainen varusmiesten ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa palvelevien se henkinen kestävyys siellä, miten te käytännössä siihen panostitte, että saitte sen sellaiselle tasolle, että se mieli kestää siellä, vaikka kurjuuttakin välillä joutuu siellä erityisesti maasto-olosuhteessa sietämään?
3: No kyllä siihen tietysti on aiemminkin panostettu siellä varusmiespalveluksessa tähän henkiseen puoleen, mikä on tietysti tärkeää, koska se, että se toimintakyky säilyy, niin se edellyttää sitä, että se edellyttää henkistä toimintakykyä, mutta suhtaudutaan kyllä positiivisesti siihen, että tähän entistä enemmän panostetaan ja tällainen uusi tehtävärata, niin se kuulostaa kyllä oikein hyvältä konseptilta ja tätä kyllä tuetaan lämpimästi.
0: No tässä nyt uutta käytännön asiaa aika paljonkin tulee. Samaan aikaan moni jo varusmiespalveluksen käynyt reserviläinen saattaa pohtia, että siellä se varusmieskoulutus rullaa eteenpäin ja uusia asioita tulee ja vaikkapa nämä droonit ja niin kuin Ukrainan sodasta nähdyt opit, ei ne vaikka 10 vuotta sitten ollut millään tavalla tällä tavalla mielessä siellä varusmiespalveluksessa, niin mitäs nämä reserviläiset, miten heidät pidetään ajantasalla, kun varusmieskoulutusta uudistetaan, Sami Antti Takamaa?
2: Joo, hyvä ja oleellinen kysymys, jos miettii meidän sonarajan vahvuutta, missä on noin 1/3, eli vähän alle 300 000, ja sitten meillä on 600 000 reserviläistä, jotka jää ikään kuin ilman tätä kertausharjoitusta tai varusmieskoulutuksesta on pitkä aika, niin kyllä MPK on yksi kanava, jota suosittelen käytettävän. Sitten PV Moodle on varmasti se, mitä jatkossa yhä enemmän koulutukseen tullaan käyttämään nimenomaan tuohon reservin koulutukseen. Ja ei pidä tietysti unohtaa sitä, että jos tällainen kriisi, poikkeusolot sitten tulee, niin kyllähän joukot koulutetaan ennen kuin ne tuonne taistelukentälle laitetaan, aivan niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä tehdään.
0: Niin, eli MPK, maanpuolustuskoulutusyhdistys ja tällainen verkkoulottuvuuskin reserviläisille on tärkeää olla. Mats Uotila, sä oot nyt sitten nimenomaan reservissä tässä muutaman vuoden ehtinyt olla. Miten tuoreena reserviläisenä näet, että reserviläisten tulisi pitää tietoisuutta yllä siitä, että mihin tuo varusmieskoulutus etenee?
3: No kyllä näen niin, että tietysti se oma aktiivisuus niin on hyvä. Ja juuri esimerkiksi MPK-kurssit tai sitten PV Moodlen kautta, niin sitä osaamista voi sekä ylläpitää että kehittää. Ja itsekin toki panssaripioneeri kersanttina odottelen jo, että pääsen päivittämään valmiuksia näiden jalkaväkimiinojen suhteen. Mahdollisesti sitten vaikka MPK-kurssille, että niitä voi kyllä suositella lämpimästi jokaiselle.
0: Niin, Suomi irtisanoutui viime vuonna jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta ja se irtisanoutuminen tuli voimaan nyt tämän vuoden tammikuussa. Sami Antti Takamaa, miten tämä on muuttanut varusmiesten koulutusta käytännössä?
2: No se muuttaa tietysti sillä tavalla, että näitä jalkaväkimiinoja koulutetaan nykyiselle saapumiserälle ja samalla tulee myöskin oppia tuolta Ukrainasta miinatietoisuutta, eli minkälaisia miinoja käytetään ja ansat on yksi toinen voisi sanoa, että semmoinen uusi asia. Älä koske mihinkään mitään, et ole itse alueelle vien.
0: No Tämä uusi saapumiserä eli 226 ottaa käyttöön myös päivitetyn yleisen palvelusohjesäännön, joka siellä varusmiespalveluksessa tunnetaan tutummin YL-palvona. Tässä siis korostetaan tässä uudessa YL-palvossa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Puolustusvoimien mukaan yleistä palvelusohjesääntöä päivitetään tarvittaessa. Sami Antti Takamaa, miksi palvelusohjesääntöä on päätetty päivittää juuri nyt?
2: No sanotaanko, että tämä nyt taitaa olla kuudes päivitys kerta, kun sitä päivitetään, että sinänsä siinä ei ole mitään uutta niin sanotusti länsirintamalta. Nyt siihen otettiin tasa-arvo näkemys mukaan ja miehille sallitaan myöskin pitkät hiukset niin kuin naisille. Sitten siinä vielä annetaan konkreettisempia ehkä malleja ja kieli on semmoista konkreettisempaa, mistä niin kuin pääsee helpommin sitten jyvälle, että mistä puhutaan. Ja toinen on se, että siinä oli tämmöisiä ohjeita, jotka sitten poistettiin siitä, mitkä ei siihen yleiseen palvelusohjesääntöön kuulu.
0: Ennen kuin mennään etenkin noihin nyt miehille sallittuihin pitkiin hiuksiin, Mats Uotila, mikä käytännön merkitys tällä yleisellä palvelusohjesäännöllä siellä ihan varusmiesten keskuudessa on? Tavallaan mitä se tarkoittaa siellä varusmiespalveluskulttuurissa? Onko se joku semmoinen absoluuttinen tavallaan raamattu, että se pitää opetella ja sen mukaan toimia vai miten se siellä vaikuttaa ihan kaikkeen?
3: No sanoisin niin, että voi olla, että sitä yleistä palvelusohjesääntöä nyt jokainen varusmies ei joka ilta siellä punkassa tankkaa, mutta tietysti sehän on sotilaskäsky, joka ohjaa sitä toimintaa siellä varusmiespalveluksessa ja se sitten sitä koulutuksenkin kautta sinne jalkautetaan. Eli kyllä se näkyy siellä palveluksessa, vaikkei nyt joka kerta puhuttaisikaan, että tämä nyt on tätä YL-palvoa ja näin, mutta se on tärkeä ohjaava periaate.
0: Joo. No, niin puolustusvoimien mukaan tämän vuoden saapumiserien valvonnassa painotetaan erityisesti asiallista ja turvallista käytöstä. Loppukyselyiden mukaan peräti 40% naisvarusmiehistä kokee epäasiallista kohtelua palveluksen aikana. Millaisia kokemuksia, Mats Uotila, teillä on siitä, miten hyvin puolustusvoimat tällä hetkellä tunnistaa epäasiallisen käytöksen ja puuttuu siihen?
3: No, tämä on tietenkin erittäin vakava asia, nämä prosenttiosuudet näistä epäasiallista kohtelua kokeneista, niin ne on aivan liian korkeita, että hän pitää suhtautua vakavasti. Mielestäni se on hyvä, että tässä nyt yleisen palvelusohjesäännön päivityksen yhteydessä niin on kiinnitetty erityistä huomiota näihin tasa-arvokysymyksiin ja sitten toisaalta siinä uudessa versiossa myöskin on tarkemmin määritelty tätä epäasiallista kohtelua ja näen, että se antaa myöskin sekä sitten työkaluja että myöskin lisää sitä velvoittavuutta siellä ihan perusyksikkötasolla puuttua näihin epäkohtiin. Koen kyllä, että puolustusvoimat ottaa tämän asian vakavasti, mutta missään nimessä nämä tulokset ei ole vielä kiitettävällä tolalla, joten työn sarkaa vielä riittää.
0: Sami Antti Takamaa puolustusvoimien pääsikunnasta. Miten tätä epäasiallista käytöstä pyritään käytännössä nyt kitkemään entistä tehokkaammin?
2: No aivan kuin Mats tuossa hyvin sitä kuvasi ja asia on vakava ja meillä on siihen nolla toleranssi ja meidän yksi haaste, mitä näissä tutkimuksissa on tullut, on se, että vaan noin neljännes ilmoittaa tästä epäasiallista käyttäytymisestä ja me kyllä kannustetaan kaikkia ilmoittamaan siitä heti, että siihen päästään heti puuttumaan. Ja on tietysti valitettavaa, että nimenomaan naisissa se korostuu verrattuna miehiin, koska kokonaisprosenttihan on se noin 11, jotka kokee epäasiallista käytöstä ja naisilla se on sitten, menee näissä monessa alakohdassa yli 20, että kyllä meillä niin kuin työtä on ja sitä tehdään ja on tehty ja työtä jatketaan. Toinen asia, mikä meidän haastaa, on se, että meillä tulee kaksi saapumiserää ja työtä tehdään kaksi kertaa vuodessa aina uudestaan ja uudestaan, että sillä se vaatii vaan kovaa työtä.
0: No nyt heinäkuun alussa puolustusvoimissa voimaan astunut tämä uusi yleinen palvelusohjesääntö, sehän sallii miehille nyt sitten pitkät hiukset. Aiemmin miesten hiusten tuli olla lyhyiksi ja siistiksi leikatut. Minua tämä koskettaa, mä paljastan sen verran, täällä studiossa minullahan on pitkät olkapäille ulottuvat hiukset, että tämä jos vuonna 2017, kun itse kävi asepalveluksen, niin käynyt suinkaan, siellä olisi joutunut heti parturin penkkiin ja näin, niin miksi nämä pitkät hiukset on nyt sitten sallittu miehille? Sami Antti Takamaa.
2: No se on tasa-arvokysymys ja puolustusvoimat sai siitä huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä ja tasa-arvovaltuutetulta ja sitten ryhdyttiin toimiin ja nyt ne pitkät hiukset on sitten myöskin miehille sallittuja, aivan niin kuin naisille.
0: Hmm. No lisää vielä, että minulla näistä pitkien hiusten lisäksi on tällainen rouhe partakin ihan kaavan päälle. Naamakarvotusta puolustusvoimissa ei saa siis jatkossakaan olla missään muodossa ilman poikkeuksellista ja perusteltua syytä. Miksi tätä naamakarvotusta ei nyt tässä samaan syssyyn sallittu pitkien hiusten kaikille sallimisen ohessa?
2: No lähdettiin liikkeelle näistä hiuksista ja katsotaan sitten mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja joskus sitten seuraavassa päivystyksessä.
0: Hmm. Mats Uotila, mitä mieltä varusmiesliitto on? Tulisiko naamakarvoituskin sallia varusmiespalveluksessa?
3: No ei meillä tähän ainakaan järin kielteistä kantaa ole, mutta se voi olla nyt hyvä, että nyt kun lähdettiin tälle linjalle, että ihan samoin kuin vaikka Ruotsissa ja Norjassakin on ollut aiemmin käytäntönä, että miehille sallitaan pidemmät hiukset ja nyt se on sitten kokeilussa meilläkin, niin josko tämä lähtee tästä hyvin käyntiin, niin ehkä tulevaisuus tuo sitten tullessaan vähän enemmän vapauksia myös viiksejä ja parttojen osalta.
0: Hmm. Tästä uudesta yleisestä palvelusohjesäännöstä vielä sen verran, että se huomioi nyt myös Suomen NATO-jäsenyyden, niin millä tavoin tämä Suomen sotilaallinen liittoutuminen on vaikuttanut tähän kotimaan varusmiespalveluskulttuuriin?
2: No mä sanoisin sen, että ainakin sen huomaa, että meillä ei ole mitään hävettävää päinvastoin. Meidän varusmieskoulutusjärjestelmä ja se, kuinka me peruskoulutus annetaan, niin on kyllä vertailukelpoinen noihin meidän liittolaisiin ja myös ukrainalaiset, kun ollaan heitä koulutettu, niin arvostaa kyllä suuresti suomalaisten reserviläisten ja henkilökunnan antamaa koulutusta. Eli hyvä mittatikku meille ja eihän ainahan voi parantaa, mutta ollaan siis erittäin hyvässä tilanteessa.
0: Miten Mats Uotila näkee tämän?
3: No kyllä olen samoilla linjoilla ja käytännön tasollahan esimerkiksi varusmiespalveluksessa tämä liittoutuminen näkyy sillä tavalla, että meillä on liittolaismaiden kanssa yhteisiä harjoituksia, johon myös meidän varusmiehet osallistuu ja pärjää muuten siellä erittäin hyvin muiden maiden ammattisotilaiden kanssa. Tämä on tämmöinen konkreettinen elementti, joka siellä palveluksessa sitten monen kohdalla näkyy.
0: Hmm. No naisten vapaaehtoisen asepalveluksen hakeutumista on tarkoitus kehittää niin, että naiset voivat osallistua joko näihin naisten valintatilaisuuksiin aina huhtikuisin tai kutsuntojen yhteydessä sitten taas syksyllä. Vuosittainen hakemusmäärä on pysynyt reilusti 1000 yläpuolella lähes vuosikymmenen ajan tähän naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen. Esimerkiksi tänä vuonna hakijoita oli 1360. Sami-Antti Takamaa, millaiset odotukset puolustusvoimilla on naisten innolle hakeutua tähän vapaaehtoiseen asepalvelukseen tästä eteenpäin?
2: No meidän tavoite on se 2000 ja toivotaan, että tämä uusi järjestelmä, missä me tuodaan sitä sinne toiselle asteelle sitä tietoisuutta, niin toisi naisille vähän enemmän vielä kipinää siihen, että miksei tuommoista vapaaehtoista palvelusta voisi myöskin suorittaa.
0: Hmm. Julkisuudessa on keväällä käyty keskustelua siitä, käyvätkö myös maahanmuuttajataustaiset varusmiespalveluksen yhtä suurella prosentilla kuin sitten kantasuomalaiset. Tämän asian nosti esiin kuuntelija-nimisessä podcastissa vieraana ollut kapteeni Lauri J. Mattila, joka on itse työskennellyt kutsuntojen parissa Uudellamaalla. Mattilan mukaan vieraskielisten osuus kutsuntoja välttelevien ja palveluksesta vapautuksen saaneiden joukossa on huomattavan suuri. Sami-Antti Takamaa, tunnistatko sinä tämä ilmiö?
2: No asian täytyy kyllä perehtyä ja on erittäin valitettavaa, jos ja kun näin asia on, koska kyllä näen, että varusmiespalvelus on myöskin yksi hyvä tapa integroitua tähän yhteiskuntaan. Mehän ei sinänsä ketään erotella, ei sukupuolen eikä kielen eikä taustojen suhteen, että kaikki kun palvelukseen astuu, ne on suomalaisia ja kaikilla on vihreät vaatteet päällä ja siellä on kaikilla tasavertainen mahdollisuus edetä. Hmm. Puolustusvoimien kommentejakin on joskus ollut varusmies.
0: Niin. No, tämä vuoden toinen saapumisera aloittaa varusmiespalveluksensa tänään. Mats Uotila, sinun ensimmäisestä päivästäsi palveluksessa on vierähtänyt nyt tosissaan vasta se muutama vuosi, kun taas Sami-Antti Takamaa sinun palvelusajastasi on ehtinyt vierähtää jo muutama vuosikymmen. Minkälaiset muistot teille on jäänyt siitä, kun astuitte palvelukseen, Mats Uotila?
3: No kyllä se päivä reilisti hieman jännitti, mutta kyllä sitä positiiviset muistot jäi mieleen, että kun sinne tupaan pääsi ja pääsi uusiin kavereihin tutustumaan, niin siitähän se reissu sitten lähti käyntiin ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin kyllä se vuosi, minkä siellä armeijassa vietin, niin kyllä se oli erittäin antoisa ja kyllä kannustan kaikkia siihen, että sinne kasarmia kohti kannattaa lähteä hymyhuulilla.
0: Hmm, Sami-Antti Takamaa.
2: No 40 vuotta sitten Oulun ilmatorjuntapatterista on varusmieheksi mennyt ja niillä jalanjäljillä tässä vielä ollaan. Ja ehkä mä sen verran sanon, että kun näitä läheisten päiviä ja valapäiviä on, niin kyllä sinne kannattaa läheisten mennä isien, äitien, tyttöystävien, poikaystävien katsomaan ja katsomaan, että minkälaista se nykypäivän varusmies eläminen, oleminen siellä kasarmilla on.
4: Mm. Kiitos tästä keskustelusta puolustusvoimien pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Sami Antti Takamaa ja Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
2: Kiitos.
5: Kiitos.
6: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi ja...
7: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
6: Ei.
7: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
4: Sienimetsissä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kantarelleista. Lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Nyt kysytään tarkemmin, millainen sienivuosi on meneillään. Meillä on linjan päässä sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
4: Millainen tämä sienikesä on nyt Suomessa ollut tähän mennessä?
8: No hyvin, se on lähtenyt käyntiin just kantarellin ja ilmeisesti nyt on sitten tällaisia ennätystappihavaintojakin tehty tuolla pohjoisemmassakin Suomessa.
4: Tatteja ja kantarellihavaintoja on tehty. Mitä muita sieniä mahdollisesti voi nyt löytää?
8: No haperot nousee tälleen niin kuin kauden alussa myös, että näitä kantarelleja, erilaisia tatteja ja haperoita sitten tuossa elokuun puolella yleensä nousee mustatorvisieni myös niin kuin näiden ekojen joukossa, mikä on tämmöinen satosampi.
4: Millainen sää on erityisen suotuisa, jos mietitään sienisatoa?
8: No siihen kuuluu se tarpeeksi lämmin ja tarpeeksi niin kuin kostea, että sitä sadetta tulee niin kuin vähän pidempiäkin aikoja, eikä vaan silleen, että se saman tien haihtuu tästä maan pinnalta, vaan että maaperässä on niin kuin tarpeeksi lämmintä ja tarpeeksi kosteutta, että ne sienirihmastot pääsee siellä sitten kasvamaan.
4: Pohjois-Karjalasta on löytynyt herkkutatteja jo ihan kesäkuun alussa. Mikä tätä selittää ja kuinka poikkeuksellista tämä on, että näin kesä alussa jo sienihavaintoja tehdään?
8: No yleisesti ottaen niin kyllähän sieniä tulee kesän alussa ja näin poispäin, mutta tämä Pohjois-Karjalan tatti, niin tämä oli ilmeisesti nyt kaikki aikojen aikaisin tatti havainto sieltä seudulta. Ja arvelisin, että se voisi johtua tästä, kun tämä kasvukausi on muutenkin niin kuin ollut edellä, kun lumet suli niin aikaisin. Ja siellä on sitten ollut just sopivat kasvuolosuhteet sille herkkutattiille.
4: Sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen, missä päin Suomea sienitilanne näyttää tällä hetkellä parhaalta? Onko se juuri tuo Pohjois-Karjala vai jossain, onko se jossain aivan muualla?
8: No yleisesti niin kuin Etelä-Suomi ja sitten mitä kattelin tuosta sosiaalista mediasta, niin tuolla Savon suunnalla ja Itä-Suomessa näyttäisi aika hyvältä, että sieltä tulee ainakin paljon niitä kantarellipostauksia ja alkaa tulla niin kuin haperoita ja niitä tattejakin.
4: Millaisia vinkkejä antaisit nyt sienestämisestä kiinnostuville, miten esimerkiksi parhaat sienipaikat voi löytää?
8: No nyt on tullut tässä viime aikoina erilaisia sovelluksia, mistä voi katsoa vähän vinkkiä, mistä voisi löytyä tiettyjä sienilajeja. Ja sitten tietenkin se puulaji on näillä mykoritsasienillä se, että esim. Kantarelli on koivun kanssa yhteistyössä, niin sitten semmoinen metsä, missä on vähän isompia koivuja. Ei tarvitse olla mikään pelkkä koivikko, mutta sekametsä ja sellainen. Ja sitten taas tämmöiset, itse olen nyt just tässä semmoisella kuivemmalla mäntykankaalla, pysähdyin tähän katsomaan, mitä täältä löytyy, niin täältä sitten esim. Männyherkkutattia voista jossain vaiheessa täällä Keski-Suomen alueella on vielä. Vielä odotellaan vähän, on jo ensimmäisiä herkkutatteja noussut, mutta ei ole vielä sellaista ryntäystä kuitenkaan täällä.
4: No millaisia odotuksia on sitten tulevan osalta, millainen sienikesä ja syksykin on kokonaisuutena tänä vuonna tulossa?
8: No se riippuu just tästä, että tuleeko semmoisia pidempiä kuivia jaksoja. Esimerkiksi viime vuonna tuli elokuussa aika pitkät kuivat jaksot, mitkä sitten teki siitä loppusyksyn sadosta vähän heikommanlaisen. Että jos nyt satelee tälleen, nyt kun tässä on monta päivää tullut ainakin täällä Jyväskylän seudulla tätä vettä, niin se kyllä sitten edesauttaa sitä, että ne sienirihmastot siellä maaperässä ei pääse sitten kuistumaan.
4: Sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen, kiitos kesän sienikatsauksesta ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
8: Kiitos samoin.
4: Tässäpä alkaa olla sitten viikon ensimmäinen ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Tänään ykkösaamussa on käsitelty muun muassa juurikin Suomen sienikesää, sitten varusmiespalveluksen uudistamista ja alkulähetyksen puolella valtioiden strategista viestintää. Sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita me käsittelemme. Meille voi siis ehdottaa aiheita sähköpostitse osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi, siis vinkit.aamu@yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa on luvassa Koko Suomen radio, jossa muun muassa lähdetään Etelä-Pohjanmaan Alavuden tuuriin. Siellä parkkeerataan matkailuauto Onnelan karavaanari alueelle. Yksi haluaa lomalla kiertää koko Suomen, toinen löytää kotisohvalla. Lähetyksessä kysytään, kuinka sovittaa yhteen eriäviä lomahaaveita. Lähetyksen juontavat Janne Jauhiainen ja Essi Markkula. Sitä ennen vielä kello 9 uutisten urheiluradio. Hyvää päivän jatkoa.
5: Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Maria Stenroos.
9: Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustuksensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
10: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
9: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta.
10: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
5: Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksissa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Ankarasta Maria Stenroos.
11: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta, niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita, mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
5: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneen hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
12: Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
5: Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Evakuointimääräys annettiin eilen maan eteläosassa. Palot syttyivät pian kesäkuun helleaallon jälkeen. Maastopalokausi on alkanut noin kuukautta tavallista aikaisemmin.
13: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Norjan Erling Haaland teki 2 maalia ja lähetti Brasilian kotiin jalkapallon MM-kisoissa. Norjalle voitto lukemin 2-1. Ylen asiantuntijat Erkka Lehtola ja Markus Halsti suitsuttivat Norjan peliä.
14: Kyllä mä otan sen Norjan keskialueen kolmikon, että et he pelasivat läpi ottelun, sama kolmikko. Ja voi sanoa väsymättä, Barry Berge varsinkin musta niinku erittäin hyvät ottelut. Itse asiassa Ødegaard, en mä ole ikinä hänen tekevän noin

0: virheitä noin monta yhdessä ottelussa, mutta hänkin säästyi sitten kuitenkin säikäytyksestä.
1: Niin mietitään, jos loppu mitä 88 minuuttia, niin Barry vetää siihen vielä pystyjuoksuja kunnon 2-30 metriä pallon kanssa, ottaa sen tilan, kääntyy, rauhoittaa pelin, puhumattakaan niistä pienistä kombinaatioista tuossa, niin itsekin miettii, että me katsotaan norjalaista jalkapalloa, ne dominoi Brasiliaa tällaisella pallollisella pelaamisella ja ottaa sen ajan siinä rauhoittaa. Et on niinku, siis hieno katsoa se, mihin tuo on kasvanut tuo joukkue.
2: Norjalle MM-puolivälierä paikka on sen historian ensimmäinen. Haaland nousi turnauksessa nyt 7 maaliin tasoihin Lionel Messin ja Kylian Mbappén kanssa. Yön toisessa ottelussa Englanti kaatoi Meksikon lukemin 3-2. Jude Bellingham iski 2 maalia ja Harry Kane teki maalin ja antoi 1 maalisyötön. Kaneillä on kasassa MM-turnauksessa 6 osumaa. Puolivälierissä Englanti ja Norja kohtaavat toisensa. MM-kisat jatkuvat tänään 4. välierillä Portugali-Espanja ja Yhdysvallat-Belgia. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa tänään Ranskan MM-karsinnassa. Perjantaina Susijengi otti tärkeän voiton Unkarista, mutta tämän illan ottelun suosikki on 5 NBA-pelaajan tähdittämä Ranska. Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi.
3: Kyllä meidän pitää ne asiat, mitkä me päätetään tehdä, niin tehdä niin maksimaalisella rohkeudella ja sellaisella innolla, että se hankaloittaa Ranskan pelaamista. Ja sitten ajatella myös, että kuitenkin luottaa siihen, että kontrolloi peliä. Että meidän pitää saada se peli vähän villiksi ja ottaa myös sitä kautta rohkeita ratkaisuja hyökkäyksessä. Tämä on ihan tuttua hommaa, että kyllä se hankala oli se ensimmäinen peli. Eihän me millään tavalla oltu omassa niin kuin pelirytmissä ensimmäisellä puoliajalla. Siihen löytyy monia syitä, mutta se on nyt varmasti käsitelty. Ja ennen kaikkea mun mielestä se, että me löydettiin sitä yhteistä tekemistä paremmin toisella puolella. Se antaa niin kuin itseluottamusta tähän toiseen peliin. Ja kyllä susjengi aina yleensä on tullut aika valmiina silloin, kun panokset on ollut kovat.
2: Ottelu suorana Ylen TV2 kello 21:10. Kerrotaan vielä loppuun, että Heili Sirviö on sijoittunut 3. Japanin X Gamesin parkissa. Suomalainen sai pisteet 78,66. Voittoon lautaili brittien Sky Brown 91 pisteellä.
4: Ja seuraavaksi säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään on sateista suurimmassa osassa maata. Uusi sadealue saapuu päivän kuluessa maan pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Erityisesti alueen länsiosassa sade voi olla jatkuvaa ja runsasta. Alueen kaakkoisosassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 13-18 astetta. Ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta, mutta keskipäivästä alkaen alueen lounaisosassa kohtalaista sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa osaksi selkeää ja poutaa, mutta vähitellen pilvistyvää ja jatkuvaa sadetta kaakosta alkaen. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta ja yön alin 6-11 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta, joka muuttuu navakaksi ja puuskaiseksi Lapissa. Tuulivaroitus maa-alueelle Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Luoteistuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa koillistuuli on voimakasta iltapäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa niin ikään 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Siellä voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
5: Koko Suomen radio.
6: Oikein hyvää maanantai huomenta. Markkulan Essi ja Jauhiaisen Janne täällä.
4: No hei, tänään on 6.7. Se on merkittävä päivä suomalaisessa ajanlaskussa. Se on nimittäin suomalaisen runon päivä, Eino Leinon päivä.
6: Oikein hyvää Eino Leinon päivää. Mites lähti Janne maanantai käyntiin?
4: No aika mukavasti lähti käyntiin, koska tänään on tosiaan Eino Leinon päivä, niin mä kuuntelin tuossa heti aamusta hampaita harjatessa, niin reilu 20 vuoden takaa tämmöisen live-taltionin ravintola Dubrovnikista, jossa Martti Servo ja Napandere esiintyi, ja he aloitti tosiaan keikan täällä Maailman sinisin taivaskappaleella, ja siinä äsken sanomani rimpsu oli suoraan Martti Servon suusta, ja hänhän jatkoi vielä niin, että helppo on runon ratsun laukata suomalaisessa suvessa, kun yläpuolelle kaareutuu Maailman sinisin taivas. Tää on tämmönen mun perinne aina. Mä muistan kaksi päivää, liputuspäivää, on itsenäisyyspäivä ja sitten on Eino Leinon päivä. Ja tähän Eino Leinon päivän muistamiseen liittyy hyvinkin vahvasti just tää livetaltiointi.
6: Aika hienoa ja runollista. Kyllä täytyy sanoa, että jotakin runollisuutta puuttu kyllä meikäläisen aamusta, että mulla oli tänään, oli pikkasen oli vaikeuksia niin kuin päästä sängystä ylös ja mä jouduin oikein psyykkaa itseäni sillä lailla, että mä mietin kun mä niin kuin kuulin oikein sateen ropina ja mä olin silleen, sataa vettä ja sitten mä oikein niin kuin jouduin ajattelemaan silleen, että no hei, ei tuu räntää. Että mä muistan, nyt mä yritän muistella niitä kaikkia lokakuisia ja marraskuisia aamuja, kun on tullut sitä räntää vaakatasossa ja tänään ei tuu.
4: Toi on sellainen, paistaa se aurinko risukasaankin hetki, todellakin. Että eikö sentäs räntää, eikä rakeita.
6: Niinpä, ollaan kiitollisia siitä. Tänään Koko Suomen radiossamme puhutaan ennustamisesta. Ja nyt ei ole mitään ihan niinku semmoista, miltä näyttää vuoden 2026 rakkauskesäsi ennustamisesta, vaan puhutaan talousennusteista. Ja tunnetusti tulevaisuutta on aika vaikea ennustaa, niin mikä virka tämmöisillä talousennusteilla oikein lopulta on?
4: Ja heinäkuusi on tunnetusti lomakuukausi, mutta se loma voi olla myös pettymys, jos ne odotukset on ladattu ihan tappiin asti. Kello 11 jälkeen puhutaan siis lomalla siitä palautumisesta.
6: Sitten me suunnataan Onnelaan. Jollakin nousi jo vähän hissi ylös, kun mainitaan sana Onnela. Nyt ei puhuta kuitenkaan yökerho Onnelasta, vaan leirintäalueesta Etelä-Pohjanmaan alavuudella. Pyörähetään siellä tänään.
4: Onnellaan, kun mainitsit, mulla nousi melkein hissipoika ylös täällä kurkussa, kun tuli tämmöisiä takautumia. Mutta hei, otetaan myös toi Karjalan kansan perinne tänään puheenaiheeksi. Ihan kuuluu itkuvirret. Ja ne on kuule nousevassa suosiossa. Koko Suomen radiossa päästäänkin kurkkaamaan tämmöisen itkuvirsikurssin sisältöön.
6: Jotenkin ehkä toi itkuvirsi siivitti niin kuin mun maanantai aamua ja ylös nousemista.
4: Mä ajattelin, että maratonia, mistä me myös puhutaan tänään.
6: Tänään käydään myös maratonilla. Nyt ei ole itkuvirsi vuorossa, nyt on taikapeili ja jos sulla on toinen.

0: taikapeiliä, jos sulla on toinen, soi täällä Koko Suomen radiossa. 15 minuuttia, yli 9 on kello ja seuraavaksi mennään tuonne matkailun maailmaan, nimittäin matkailijaveroa, semmoista kaavaillaan. Ja tähän hallituksen kaavailemaan turistiveroon tai matkailijaveroon, niin tämä on ainakin tuolla leirintäalueen yrittäjien keskuudessa aika paljon huolta saanut aikaiseksi, koska kyseinen ala on ollut tässä viime vuosina kuitenkin useamman veron korotuksen kohteena. Esimerkiksi 2025 vuoden alussa tapahtui tämmöinen 4% korotus arvonlisäveroon, joka koski tuotteita ja palveluita, ja tähän kategoriaan myös nämä leirintäalueetkin menee. Toki tätä kyseistä veroa sitten laskettiin 0,5% tämän kuluvan vuoden alussa, että siitä tuli hieman helpotusta, mutta taas tulisi prosentteja lisää tämmöisen uuden veron muodossa.
1: Minkälaisista prosenteista me nyt sitten oikein puhutaan? Tätä nyt ei ole tosiaan vielä mihinkään kiveen kirjattu tai lakiin lyöty, mutta tällaista kun kaavaillaan.
0: No se on 2-5% tämän majoituksen hinnasta, ja tässä on ideana se, että se kilahtaisi suoraan sitten tänne kuntien kirstuun, missä nyt ikinä sijaitseekaan sitten vaikka tämmöinen leirintäalue.
1: Toi on jännä. Ihan varmasti toi herättää niinku huolta. Tuskin kukaan nyt haluaa niinku välttämättä korottaa tuolla hintoja, varsinkaan kun se ei niinku matkailu- tai leirintäalue yrittäjien taskuun mene, vaan toihan menee sitten kunnille. Tavallaan, että sitä kautta sitten saadaan isompaa siivua kuntien matkailusta. Ja totta kai se tietenkin tarkoittaa yleensä sitä, että sitten pitää vähän hintojakin nostaa, jos ei nyt halua, että se menee yrittäjän pussista, toi veronkorotus.
0: Niin, totta.
1: Mutta mitä sä yleensä niin kuin ajattelet? Mä en tiedä, minkä verran sulla on tällaista niin kuin karavaanin verta suonissasi juoksee, mutta niin kuin, mitä sä odotat, kun sä meet niin kuin tommoselle leirintäalueelle? Mitä siellä pitää niin kuin olla? Tai mikä on niin kuin vähimmäisvaatimus ja mitä siitä suostut maksaa?
0: No, tällä ei kuin ehkä 2010 viimeksi ollut leirintäalueella yöpymässä tämmöisessä karavaanarissa, niin kyllähän muistoissa tulee mieleen, että joo, sauna totta kai. Sehän
1: tietenkin
0: kuuluu siihen kuvioon. Siellä vähän käydään vaihtamassa kuulumisia muiden karavaanareiden kanssa ja vertailemassa vähän niitä omia asuntoyksiköitä, joiden kanssa sinne on parkkeerattu. Ja sitten moni varmasti odottaa sitä, että saa sähköä, jääkaappi toimii sähköllä, ei tarvitse olla kiinni siinä kaasussa, mikä on niin mahdottoman kallista. Että tämmöisiä aika perustarpeitahan se on. Rauhallista, sähköä.
1: Posliinipönttö.
0: Totta. Sisävessa on varmasti myös monen odotuksessa, kun ajautuu.
1: No tämmöseen. On. Mä ainakin kuvittelisin, että ne on just noit aika niinku perusjutut. Ja sitten kun puhutaan tuommoisista perusjutuista, niin eihän siitä ihan hirveästi välttämättä halua maksaa. Kyllä voi olla, että sitten jos on niinku aikaa ja viitseliäisyyttä, niin siinä varmaan tulee vertailtua myös aika paljon, että missä sitä sitten pysähdytään. Toki siihen saattaa vaikuttaa sitten muutkin asiat, miljöö, onko uimarantaa tai jotakin sellaista siellä, hyviä harrastusmahdollisuuksia tai muita. Mutta se voi olla, että mullakin on aika niinku harhainen käsitys tuosta, kun ei ihan hirveästi tule kuitenkaan niinku millään asuntoautoilla tai muilla leirintäalueilla käytyä. Että sitä ajattelee aina, että joku, no muutaman kympi, että senhän siitä voi niinku maksaa. Mutta se muutaman kympi voi varmaan maksaa silloin, jos ne tosiaan ne kaikki yhteiset tilat ja tollaset on niinku siistissä kunnossa ja sellaisesta. Ei tarvitse olla vimpan päälle, mutta ne pitää olla siistissä kunnossa. Että mistään niinku suihkutiloista, jotka on täynnä jotakin vanhoja laastareita ja muita, niin siitä mä en halua muutamaa kymppiä maksaa, eikä varmaan kukaan muukaan.
0: Mutta sä et kuitenkaan edes odota mitään semmoista VIP-palvelua, että siellä on punainen matto levitetty, jota pitkin voi saunatiloihin kävellä sieltä lähietäisyydellä sijaitsevasta karavaanipaikasta.
1: No en. Mä en odota sitä, mutta pitäisikö sellainen olla? Pitäisikö leirintäalueellakin olla, niin kuin, vähän niin kuin festareillakin on tällaiset VIP-alueet, VIP-rannekkeet ja semmoinen joku vähän eri värinen liuska siihen asuntoauton peiliin, sivupeiliin kiinnitettynä, jotta kaikki tietää. Jos sä oot maksanut tästä vähän enemmän, sä oot vähän paremman paikan sieltä.
0: Kyllä mä näen ton tilanteen, että jos sä oikeasti saavut hei tämmöisen 150 000 € maksavan Mercedes-Benz asuntoauton kanssa, niin kaikki näkee, että toi on oikeasti niin kuin nyt on massipäällikkö liikenteessä, niin jos hänelle myydään nyt sitten siinä tiskille, että otatko tämmöisen 20 € kalliimman VIP-lipun, johon sisältyy tämmöinen näkösuoja ikään kuin vartijakopissa jossain kauppakeskuksessa. Kaikki näkee sut, mutta sä et näe ketään. Kyllähän se ottaa sen.
1: Kyllähän se ottaa.

0: Hyvän päivän tutut, niistä lauleskelee festarilavojakin tänä kesänä erittäin ansiokkaasti kiertävä kuumaa yhtye.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Dolly Parton tässä aneli, ettei Jolene veisi hänen miestään.
1: Sitten olisi Paula Koivuniemeä tässä ennen uutisia. 100 kesää ja 1000 työtä.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle, toimittajana Saara Hirvonen, hyvää huomenta. Loma voi paljastaa tarpeita, joista emme ole arjessa uskaltaneet puhua puolison, perheen tai ystävien kanssa. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli muistuttaa, että loma toimii peilinä omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kannattaa kuunnella omaa kehoaan ja mielensä viestejä sen sijaan, että täyttäisi jokaisen päivän suunnitelmilla. Lomalla jokaisen tulisi saada tehdä jotain itselle mieluista ja voimia palauttavaa. Poliisilla on ollut vilkas viikonloppu erityisesti Lohjalla ja Hangossa. Poliisi on selvittänyt muun muassa tappeluita, rattijuopumuksia, huumausainekauppaa ja järjestyshäiriöitä, sillä Lohjalla vietettiin rantajameja ja Hangossa regattaa. Partiot ovat selvitelleet useita epäiltyjä pahoinpitelyitä, joista osa on vaatinut myös jatkohoitoa. Poliisi teki myös muutamia kiinniottoja. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitukset liittyvät Ukrainan käymään puolustussotaan. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan kaikkiaan noin 12 500 uutta alokasta. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla myös miehillä pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Nuorten kansainvälinen jalkapalloturnaus Helsinki Cup alkaa tänään. Mukana on yli 1700 joukkuetta 18 eri maasta. Ja viikon aikana pelataan noin 6000 ottelua Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella noin 100 kentällä.
1: Kello on 9.32 ja näin kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radio, se on tosiaan homman nimi, Essi Markkula ja Janne Jauhenen täällä kello 12 saakka.
2: Nyt kun mainitsit kelloajan tuosta, että se on 9:30 jo ja vähän ylikin, niin sehän tarkoittaa Janne sitä, että vaikka tässä maanantaita mennään, niin viinakauppa on ollut jo puolisen tuntia auki.
1: Joo.
2: Eikä se ole mitenkään tavanomaista, sehän on maanantaisin yleensäkin niin 9:00 aukeaa ovet, mutta historiallinen hetki koettiin eilen.
1: Se pitää paikkansa.
2: Yli 100 alkoliikettä oli auki ensimmäistä kertaa koskaan, käsittääkseni nyt näin, jos nyt en nyt ihan tiedä kaikkia historian käänteitä.
1: Kävitkö asioimassa, kun löytyt puheeksi?
2: No en käyn. Mä kerkeen tänäänkin. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja viimeisellä rannalla ja sitten mennään alkoon.

0: Siinä oltiin viimeisellä rannalla Sir Elwoodin hiljaisten värien kanssa. Ja eilen koettiin siis historiallinen hetki, kun yli 100 Alkon liikettä oli auki. Ja muistutuksena niille, jotka ei nyt ole kalenteria katsonut ja on vähän loman moodissa, niin sunnuntai oli eilen siis. Eli sillä lailla ihmeellistä. Aukioloa pidennettiin siis ja myös lauantai-iltojen laajemmat aukiolot otettiin käyttöön. Eli yli 100 Alkossa saattoi viime lauantaina käydä ostoksilla ihan kello 20 saakka, kun 6 aiemmin on mennyt ovet säppiin. Sunnuntain aukioloa kävi Espoon Sellon kauppakeskuksessa seuraamassa toimittaja Simo Kymäläinen. Ja onko nyt sitten Alkojen sunnuntai aukiololla jotakin suurempaakin merkitystä? Sitä pohtii yksi sunnuntai-Alkon asiakkaista.
1: Varmaan työntekijöille hyvä, että tulee lisää työaikaa, mutta en ole kauheasti pohtinut sitä, onko sillä mitään suurempaa merkitystä. Että ei ole. Vähän niin kuin kaikki muutkin kaupat. Tuossa on Prismaan 247 auki, niin onhan tämä tietysti vähän lisää siihen. Mutta en mä jaksa uskoa, että sen kauhean suurta merkitystä on. Et kuitenkin nuoriso raitistuu ja vähän vanhemmat juomarit niin siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Et kuitenkin se alkoholin kulutus laskee koko ajan.
2: Sellainen ehkä isompi muutos on se, että sitten ensi vuonna sitä alkoholia saa tilata kotiin myös täältä Alkosta. Mitä ajattelet tästä kotiin tilaamisesta?
1: No periaatteessa Volttihan on tuonut ruokaa, niin siellähän se tulee taikajuomatkin mukana, mutta ei. Siinä on tietysti aina puhutaan näistä, että tulee näitä lieveilmiöitä, että ei tarkasteta, että on kuinka kekkulissa kaveri, joka sen sieltä tilaa ja kuittaa. Niin. Mutta mä en usko, että tavalliselle kansalle niin ei sillä ole merkitystä. Että. Ja kuitenkin sitten ne myyntiajat, kun ne on kuitenkin ne, oliko se nyt 9-9 tai 21. Niin.
2: Joo, se on ilta 9 asti tämä alkoholin kotiin kuljetus mahdollista. Hei, mitäpä se nyt sitten, palataan tähän historialliseen päivään, kun Alkot on nyt ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina, niin tulitko vähän katselemaan vai onko mielessä jotain tiettyä juomaa pitäisi nyt saada?
1: Mä käyn hakemassa tuolla Anselmo Mendesin ton kontakton.
2: Avaappas vähän meille, jotka ei ole ihan niin ehkä asiantuntijoita, että mitä olet ostanut.
1: Valkoviini Pohjois-Portugalista pieneltä viinitilalta.
2: Täsmä ostos.
0: Vesa Päiväniemme tässä haastatteli Simo Kymäläinen. Ja kyllä näitä virstanpylväitä riittää viinan suhteen Suomessa. Esimerkiksi kieltolain kumoamisen jälkeen ensimmäisten alkojen avautuminen. Tähän liittyy kuuluisa numerosarja 543210. Eli ensimmäiset 48 myymälää avattiin 5.4. vuonna 1932 ja kello 10. Ja 100 Alkon myymälä avattiin vuonna 1957. Ja on näitä kaikenlaisia. Keskiolut vapautui myytäväksi elintarvikeliikkeisiin vuonna 1969. Ja Janne, sä äsken mainitsitkin tuossa, että kun tuli nämä yli 5-prosenttiset oluet esimerkiksi ja tällaiset ne ei varmasti enää niitä niin hirveän mietoja ole, mutta tuli kauppoihin ja on monenlaisia tällaisia päivämääriä ja historiallisia hetkiä.
3: On kyllä, ja jotenkin en ole itse ollut kyllä näissä tapahtumissa aktiivijäsenenä mukana yhdessäkään.
0: Et ole ollut overrivassa.
3: En ole ollut, ja tämä niinku, näiden lonkeroiden ja muiden alle 8-prosenttisten viinien tuleminenkin ruokakauppaan, niin musta tuntuu jotenkin, että nehän on ollut aina, mutta eihän tässä nyt oikeasti kovin montaa vuotta ole, kun ne on vasta tullut.
0: Niinpä. Joo, jotenkin ne tuntuu jo aika normaalilta siellä sinällään. Mutta en mä tiedä, kyllä toisaalta sitten tommonen, niinku, se on ehkä aika selkeä mun mielestä, että olisi niinku samat aukioloajat, olipa se sitten Alko tai sitten vaikka Prisma, mistäkään ostaa sitten vaikka keskiolutta tai muuta. Niin se, että toisaalta, koska monesti saattaa sitten olla, että lauantai-iltana, jos sulla on tulossa vaikka kavereita käymään tai muuta vastaavaa, ja ajattelet, että hei, no, että nyt mä käyn ostaa sen punaviini, ja sitten hoksataan kello yli 6, että enpäs muuten käykään enää ostaa. Niin tavallaan tämmöisissä asioissa se on saattanut ärsyttää noi tiukemmat aukioloajat.
3: Ja nyt mä näen, että tämä sunnuntai-aukiolo alkoi, että tämä tekee varmasti hyvää näille mökkipaikkakuntien myymälöille. Koska niin kuin säkin tuossa vihjasit, että jos olet lomalla, niin tänään on siis maanantai ja eilen oli sunnuntai, niin siellä voi ne päivät mennä vähän sekaisin, kun siellä mökillä touhuaa vaikka perunoita nostajassa tai mitä ikinä sinne mökkiaktiviteetteihin kuuluukaan, niin tämä varmasti näkyy positiivisesti niillä paikkakunnilla.

0: 1 ja 1 Saimaalta.
1: Moni lintujen ruokkija on talvella ehkä kiinnittänyt huomion puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.
0: 9.46 on kello ja sitten mennään siihen ennustukseen. Viime päivinä on uutisoitu siitä, miten Suomen talouden tämän kevään suhteellisen hyvät kasvuluvut ovat yllättäneet talousennusteita laativat ekonomistit. Tätä ennen parin 3 vuoden ajan ennustelaitokset povasivat puolestaan aivan kulman takana odottavaa kasvukäännettä ja työttömyyden taittumista, mutta sitä ei sitten tullutkaan. Tällaisista syistä edesmennyt presidentti Mauno Koivisto nimitti talousennusteiden tekijöitä vähättelevästi ennustaja-eukoiksi. Miksi talousennusteet menee niin usein pieleen ja onko niitä syytä ottaa lainkaan vakavasti? Toimittajamme Tuukka Lukimaa tavoitti kesälomilta Jyväskylän yliopiston taloustieteen professorin Kari Heimosen.
2: No, meillähän odotettiin aika pitkään ja edelleenkin, josko sanoa, odotetaan sitä talouden elpymistä, että se on niin kuin jäänyt putkeen, etten sanoisi. Ennustevirheet keskimäärin, no viime vuoden ennusteissa oli oikeastaan vähän isompi kuin normaalisti, mutta ei nyt niin hirveän paljon virheitä, mutta se, että alle jääty siitä, mitä odotettiin, että niin kuin talouskasvu ei ole herännyt siihen malliin myös viime vuonna, kun yleisesti luultiin.
3: Niin, että semmoinen vaikutelma, että ennusteet on jossain määrin menneet viime aikoina mönkään, niin on ihan aiheellinen, siihen on perusteet.
2: Tulevaisuuttahan on kauhean vaikea täydellisesti tietää, että aina ne ennusteet perustuu sen hetkiseen tietoon, kun niitä ennusteita tehdään. Eli jos me ennustetaan niin kuin 2 vuoden päähän tämänhetkisellä informaatiolla, niin tottahan siinä 2 vuoden aikana voi tapahtua kaiken näköistä, mitä ennustajat ei voi tietää. Sehän se on se, minkä takia ne ennusteet sitten tavallaan menee välillä metsään. Tässä se onkin, että semmoista tasaista kehitystä on hyvin helppo ennustaa, että jos mikään ei muutu. Mutta sitten jos taloudessa tapahtuukin joku muutos tai epävarmuus kasvaa, niin silloinhan nimenomaan tarvittaisiin niitä tarkkoja ennusteita, mutta silloin se juuri on niin kuin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta saada niitä tarkkoja ennusteita aikaisiksi. Että se on tämmöinen niin kuin vaikean luokan dilemma.
3: Mitä, jos vielä pysytään näissä viime vuosien ennusteissa, mitä sanoisit, että mitkä on niitä keskeisiä asioita, mitä ei pystytty näkemään tai tulkittiin väärin, kun sitä kasvua odotettiin liian optimistisesti?
2: No, viime vuonna tilanne oli se, että investoinnithan on tyypillisesti hyvin vaikea ennustaa. Ja investoinnit on juuri näitä yritysten tekemiä, pitkälti yritysten tekemiä päätöksiä, ja niihin vaikuttaa epävarmuus. Eli jos talouden tilanne on hyvin epävarma, niin ei uskalleta tehdä päätöstä. Ja tämä oli niin kuin yksi, mikä selkeästi yliarvioitiin, koska positiivinen investointikehitys tietysti kasvattaa sitä bruttokansantuotetta. Ja sitten kuluttajien pessimistinen käyttäytyminen, eli Suomenkin taloudesta suurin osa on yksityistä kulutusta, ja kuluttajat oli hyvin varovaisia. Eli tämä on nyt sitä talouden lukkoa, tai mistä sitä nyt olikaan puhuttu valtiovarainministeriönkin suulta, että jos joku valtiovarainministeriön suulta, että joku kummallinen tekijä tässä nyt jarruttaa. Eli kuluttajat oli hyvin varovaisia. Eli jos ajatellaan, että tulokehitys oli myönteistä, ja inflaatiokin hiljeni, niin oli tietysti luontevaa niin kuin taloudellisen analyysin pohjalta ajatella, että kuluttajat lisää kulutusta, mutta näin ei tapahtunut, koska he olivat niin varovaisia, ja sitä ei osattu arvioida sitä varovaisuuden vaikutusta, että se oli tavallaan niin kuin uutta tässä tilanteessa, ja senpä takia ne sitten jäi ne ennusteet liian ylioptimistiseksi.
3: No, nyt on taas ihan viime päivinä uutisoitu siitä, miten viimeaikaiset kasvuluvut ja valosammiksi kääntyneet, ainakin jossain määrin valosammiksi kääntyneet näkymät on yllättäneet ennustelaitokset. Mitä tästä ajattelet?
2: Niin, tässä se juuri on se informaation merkitys, että ehkä se sana yllättänyt on vähän erikoinen, koska itse asiassa voisi sanoa niin, että he saavat uutta informaatiota talouden ennusteiden pohjaksi, että mihin suuntaan talous olisi menossa. Eli nyt kun katsotaan, asuntolainojen kysyntä pankeista on ilmeisesti kasvanut ja viimeiset luvut tästä vuosineljänneksen talouskasvusta on hyvin myönteisiä, niin onko tässä nyt sitten tapahtumassa se kehitys, mitä jo viime vuonnakin odotettiin tapahtuvaksi, että se tapahtuu nyt sitten vasta nyt. Et näin mä sen näkisin, että josko tässä nyt on sitten kääntymässä tämä kehitys. Ja tässä nähdään juuri se, että miten tärkeää on aina katsoa se viimeisin informaatio, kun tehdään talousennustetta. Et siinä on niinku se paras tieto siitä tulevasta. Paras ennuste siitä tulevasta saadaan sen viimeaikaisen tiedon varjolla. Ja kaikkihan nämä nyt niinku näyttäisi myönteiseltä kehitykseltä, että näin menisi. Työttömyys on nyt vielä edelleen tietysti hyvin korkea ja aika huonolta näyttävä, mutta toivottavasti sekin sieltä alkaa kysynnän myötä pienenemään.
3: Minkä takia arvelet, että tätä positiivista käännettä ei pystytty sitten ennakoimaan paremmin kuin pystyttiin?
2: Mehän ollaan nähty tätä positiivisen käännöksen ennakointia jo aika pitkään, useampi vuosi. Että voisiko me sanoa, että nyt se viimein on tapahtumassa, toivon mukaan. Nyt sitten se luottamus tai joku siellä haittaa viimein nämä asiat eteenpäin. Tämä on varmaan nyt se, mikä tässä olisi ehkä se selitys.
3: No vielä lopuksi kysymys taloustieteilijänä. Uskotko, että nyt todella sitten tämä kauan odotettu talouden kasvukäänne, ehkä jollain aikavälillä työttömyydenkin taittuminen olisi tässä nyt niin kuin käsillä, se mitä pitkään on ennustettu ja odotettu?
2: Tämä nyt ei oikeastaan usko asia, että kun näitä ennusteita on katsellut, niin mä sanoisin näin, että se jää nähtäväksi.
3: Se on vastaus, joka ei koskaan mene väärin.
2: No, mä olen siinä onnellisessa asemassa, että mä en tee talousennusteita, niin mä voin ehkä näin sanoa, koska meillä on ollut täällä tapana vaan arvioida niitä.
0: Niin, suottaapi olla tai olla olematta. Tuukka Lukimaan haastattelussa kuultiin siis Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Kari Heimosta. Sitten lanteet rytkymään.

0: Gloria Estefanin Konga. Mä niin, Janne, haluaisin kuulla ja ennen kaikkea nähdä, kun sä vedät tämän karaokeessa.
1: Tää on just se kappale, että sä katsot, että tämähän on tuttu biisi, tää on tosi hyvä ja menevä, sopii karaokeen. Mutta sitten totuus on se, että kun ne sanat lähtee, niin pelkkää kongaa huutaisi 1,5 minuutin välein ja vähän turhan pitkiä tämmöisiä välisoittojakin.
0: Kiusallista askel viereen askelusta siinä aina odottaessa, että sä pääsee huutaa sen kongan.
1: Onneksi on tämmöinen parkettien partaveitsi. Niin.
0: Paratiisia olisi vielä luvassa.
1: Sen jälkeen tosiaan 10:00 uutisia. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksessa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Kaksipäiväinen NATO-kokous alkaa Ankarassa huomenna. Ankarasta Maria Stenroos.
1: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta, niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita. Mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina, ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
0: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneen hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
2: Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
0: Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa neuvottelujaan hautajaisten jälkeen. Puolustusvoimat on rajoittanut jälleen ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella. Rajoitukset asetettiin aamulla. Syynä ovat Ukrainan viimeöiset droonihyökkäykset Venäjälle. Suomeen drooneja ei tiedetä harhautuneen.
3: Koko Suomen radio.
4: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara ja kello on 2:02 Koko Suomen radiossa Markkulan Essi ja Jauhiaisen Janne. Hyvää huomenta.
5: No oikein hyvää huomenta. Meillä olisi täällä Koko Suomen radiossa askeltin määrä käydä seuraavaksi tuonne Rautalammille. Siellä nimittäin päästään tutustumaan tämmöiseen kurssiin, jossa opetetaan ja käydään läpi itkuvirsiä. Eli aika mielenkiintoista tämmöistä hyvinkin perinteikästä karjalaista touhua siis luvassa kohta.
4: Sitä ennen mietitään, että kuka pysäyttäisi kellot. Tässä suurlähettiläät. Oikein hyvää maanantaita.

0: Ai että, suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Se on 6 minuuttia, eli 10 maanantaissa mennään. Kai tähänkin nyt voisi kellot seisauttaa mun puolesta.
1: Ei, vasta lounastauon jälkeen.
0: Tämä on virallinen kanta, eli otetaan sitten sinne asti. Mutta se, mitä nyt tapahtuu koko Suomen radiossa, niin itkuvirsistä on puhetta. Suomessahan itkuviret, ne liittyy hyvinkin vahvasti tuonne karjalaiseen kansanperinteeseen. Ja itkuviret, ne on palannut laajempaan tietoisuuteen tässä 2000-luvun alkupuolella, ja kiinnostus niihin on vaan koko ajan kasvanut. 25-vuotias äänellä itkijät ry, he pitää yllä hyvinkin vahvasti itkuvirsien perinnettä. Kansanmuusikko Emma Kuittisen järjestämä kurssi onkin loppuun myyty, ja osallistujia on 25 kappaletta ollut viimeisimmällä kurssilla. Tähän kurssille nämä osallistujat saapuu monista eri syistä, jollakulla se voi olla henkilökohtainen suru, jota halutaan käsitellä, toinen etsii sitten yhteyttä omiin juuriinsa, ja kolmas voi olla yleisesti vaan kiinnostunut itkuvirsien historiasta ja erityisesti tästä kielestä. Mennään seuraavaksi Rautalammille Mattilan taloon.
2: Täällä saa liikuttua, täällä saa itkeä, mutta älkää ottako siitä paineita, jos ei itketä, en ole epäonnistunut.
3: Minä olen Helmi Nykänen ja nyt ollaan täällä Mattilan talossa Rautalammilla, Toholahdessa, Äijäveden rannalla. Täällä on menossa kansanmuusikko Emmi Kuittisen 2-päiväinen itkuvirsikurssi. Miljö sopii loistavasti tähän ikivanhaan karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Pihalla on vanhoja hirsirakennuksia ja Mattilan tupa sopii tähän oikein mainiosti. Tuohikontteja on seinällä ja iso leivin uuni ja tuohikenkiä. Kurssi on hyvin suosittu. Se on ihan täynnä, 25 osallistujaa. Yksi mieskin on täällä ja kohta kuullaan myös, että minkä takia muutama osallistuja kertoo, että minkä takia on tullut tänne.
4: Mun nimi on Makkosen Pekka ja olen tuota Helsingistä. Nämä itkuvirret on ollut mulle semmoinen niinku tärkeä juttu, koska mun molemmat mummut on Karjalasta. Tuo liikuttaa. Se että että mun juuret on jossakin. Ja mä jotenkin tuossa niinku tunnistan, että siinä on jotain tosi tärkeää. Mun mummo oli mulle tosi rakas. Ja totta kai myöskin tämä myötätunto ja kaikki niinku tarinan kerronta, samaistuminen. Että ihminen kokonaisvaltaisesti niinku ottaa osaa toistensa elämää. Ja meillä oli runot oli kauhean tärkeä. Ja sitten kaikki tietysti tämä runon lausunton perinne ja niinku nämä lyriikat ja nämä, että ne on ihan pienestä pitäen. Ja sitten tunteiden ilmaisu on tärkeää, että kaikki tunteet itkee ja nauraa ja että ihminen voisi syntyä, että se voisi olla kokonainen.
5: No minä olen Jenni Rutonen ja minä tulen tuolta Kuopiosta, Maaningalta. Mä oon ollut nyt pari vuotta tosi kiinnostunut aiheesta. Kävi niin, että silloin kun mä innostuin tästä erään romaanin luettua, niin sitten saman vuoden syksyllä minulta kuoli isää. Ja minulla tuli hirveän kovaa tarve tehdä isälle itkuvirsi, koska mä tiesin, että se on karjalaista perinnettä ja meidän suku on Laatokan Karjalalta. Sitten kun minä siellä isälle itkin sen hautajaisissa, niin sitten isän vanhin sisko sanoi, että niin, että meillä on ollut itkiä suvussa, että se tulee niin kuin mamman puolelta, eli isän äitin puolelta. Mulle se oli niin kuin ihan, että mitä ihmettä, että miksi tästä ei ole kukaan niin kuin kertonut koskaan. Että nytkin mun on hirveän vaikea puhua isästä ilman, että mä rupean itkemään. Niin se niin kuin tuli tosi voimakkaasti ihon alle, se perinne. Että siinä tuli semmoinen, että hetkinen, että tämähän on minun kulttuuriperimää. Että miten mä en ole ollut tietoinen tästä. Että sitten, että tämä on mulla veressä. Että mitä ihmettä, että se jotenkin niin voimakkaasti antoi semmoisen reaktion, niin kuin voi sanoa ihan solutasolla. Että sitten mä oon nyt tämän viimeiset 2 vuotta yrittänyt lukea aiheesta, mitä on löytänyt. Ja sitten myös sitten käynyt tämmöisillä pienillä kursseilla. Emmin kurssilla en ole koskaan aikaisemmin käynyt. Niin on niin kuin hirveän innoissani kuulemassa tästä ja oppimassa lisää, että haluan oppia tosi paljon tästä aiheesta, melkein kaiken mitä niin kuin voi. Myös sen takia, että se perinne sit pysyisi elossa, että tämä ei häviä.
6: Aumettua vierumien, siunarumäinen jäälänen ilette. Tuossa kuultiin jo pieni näyte, minkälainen on itkuvirsi ja se kosketti sinua, niin miksi se kosketti niin syvältä?
5: Mä luulen, että se on sen sukuhistorian takia, että kun sieltä Laatokalta ollaan lähtöisin, mun mummo, just tämä mamma, kenen puolelta meillä on se itkijä, niin hän puhuu Livin karjalaa ja hän kuoli silloin, kun mä olin 8-vuotias. Eli mä oon 8-vuotiaaksi asti kuullut Livin karjalaa, mutta sitten en niin kuin sen jälkeen juurikaan. Niin sitten kun se niin kuin tuli sillä karjalan kielellä oikeasti, niin se vie niin voimakkaasti sit sinne lapsuuteen ja historiaan. Ja se tekee semmoisen kummallisen kaipauksen, kun on niin jotenkin todella outo kaivata jotain asiaa tai jotain paikkaa, missä sä et ole koskaan ollut. Tunnistan sen, että se niin kuin nousee tämmöisissä tilanteissa.
0: Näin kertoi itkuvirsikurssilaiset Pekka Makkonen ja Jenni Rutonen. Heitä haastatteli Helmi Nykänen ja jatketaan tämän aiheen ympärillä heti Kaukuan jälkeen. Käydään muistelemassa hieman vanhoja hänen avustuksellaan.

0: Itkuvirret, ne liittyy vahvasti karjalaiseen kansan perinteeseen ja niistä on ollut puhetta tässä koko Suomen radiossa jonkin aikaa. Ja jatketaan tämän aiheen tiimalla, nimittäin itkuvirsikurssilla opettaa Emmi Kuittinen, kuullaan mitä hän sanoo karjalankielisistä itkuvirsistä.
1: Anke vartuoni armahilla asuntasia sillani.
2: Mä oon kansanlaulaja ja mua viehättää näissä perinteissä se, että ne on ollut olemassa paljon ennen minua. Niissä ei ole kyse minusta, vaan jostain paljon suuremmasta asiasta. Ja itkuvirret, jos mä ajatellaan karjalaisia ja inkeriläisiä itkuvirsiä, niissä on ihan mielettömän kaunista kieltä, joka on syntynyt ihan tavallisten ihmisten parissa, kun he ovat halunneet etsiä väylän kertoa menetyksistään. Ja se tuo mulle lohtua, se kaunis kieli. Ja myös se, että halutaan myötäelää toisten suruun. Mun mielestä se tuntuu tosi tärkeältä, koska jokaisen ihmisen elämässä on väistämättä surua ja murhetta. Niin on tosi tärkeää, että on jotain tapoja käsitellä sitä.
3: Puhutaan myös itkuvirsien yhteydessä kulttuurisesta omimisesta. Oletko saanut itse mitään kritiikkiä tästä itkuvirsien opettamisesta tai esittämisestä?
2: No en henkilökohtaisesti, mutta että mitä mä ajattelen, että on tärkeää, että me puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunnustetaan, että tämä perinne on karjalainen tai inkeriläinen, ei suomalainen. Kyllä on mun mielestä tärkeää, jos on karjalaisen perinteen kanssa tekemisissä, niin tunnistaa se, että karjalan kieli on uhanalainen kieli ja sillä ei ole asemaa Suomessa. Ja tälle pitäisi tehdä jotain, että tämä on niin kuin oikeasti ongelma. Ja että nämä karjalankieliset ortodoksievakot on kokeneet Suomessa syrjintää. Niin tavallaan, jos me puhuttaisiin nämä asiat paremmin läpi, niin mä uskon, että se veisi sitä tilannetta eteenpäin, että niin kuin kulttuurit on aina myös vuorovaikutuksessa keskenään, enkä minä ole mikään perinnepoliisi tai en ole mikään auktoriteetti, joka voisi sanoa, että mitä saa tehdä tai mitä ei saa tehdä, mutta hyvä on pysähtyä miettimään niitä omien tekojen vaikutuksia.
3: Onko silloin mitään karjalaisia juuria vai oletko miettinyt sitä, että voinko minä esittää?
2: Joo. Silloin 2011, kun mä oon alkanut tehdä itkuvirsiä, silloinhan siis tämä tilanne on muuttunut aivan valtavasti, koska silloin suomen kielessä ei ollut vielä termiä kulttuurinen omiminen. Semmoisesta ei siis kerrassaan silloin puhuttu. Mun karjalaisjuuret on Karjalan kannaksella ja sitten toisaalta mun isäni on Pohjois-Karjalasta, eli täysin tämmöiset suomenkieliset ja luterilaiset on ne mun karjalaisjuuret. Ja mä silloin kyllä tajusin sen, että okei, kun tää on tätä ortodoksikarjalaisten perintöä, niin mä en voi ajatella, että taisi mun verenperintöä. Tässä muutama vuosi sitten nämä keskustelut alkoi, niin silloin mietin tosi kovastikin sitä. Ja mulle on kuitenkin kertynyt tästä aiheesta ihan mielettömästi tietämystä näiden kaikkien vuosien aikana. Niin, sitten jos mä lopettaisin tämän vaan siksi, että mulla ei ole ortodoksikarjalaisia juuria, niin aika paljon tietämystä menis hukkaan. Ja sitten myös kun mä tajusin sen, mä oon ollut karjalan kielen kanssa tekemisissä pitkään, mutta ehkä niin kuin mäkin ymmärsin sit vasta, kun nämä keskustelut alkoi, että kuinka kipeä asia se karjalan kielen menetys on ollut niille, keitä se on koskettanut. Niin sitten mä päätin, että nyt mun on pakko opetella se kieli. Ja nyt on sitten yrittänyt tehdä myös lauluja ja itkuvirsiä karjalaksi.
3: Jos ennen aikaa itkuvirsillä oli tämmöinen merkitys, että se oli esimerkiksi puhetta tuon puoleiseen, niin mikä merkitys itkuvirsillä nykypäivänä voisi olla?
2: No kyllä mä ajattelen, että itkuvirret on edelleen puhetta tuon puoleisiin ja kyllä tämä on niinku tosi monelle tärkeä asia, että se ei ole kadonnut mihinkään. Yhtä lailla myös se on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä, mitä se on myös ollut, että se on tapa surea yhdessä. Joku voi etsiä myös helpotusta ihan johonkin omaan henkilökohtaiseen surunsa ja voi myös inspiroitua siitä kauniista runollisesta kielestä.
3: Mitä ajattelet, että mihin tulevaisuudessa itkuvirsikenttä on menossa?
2: No mä kyllä toivon, että se karjalaisuus vahvistuu, että siitä on viitteitä, että karjalankielistä itkuvirttä on taas tulossa enemmän. Ja toivon, että vaikka siitä tehtäisiin monenlaisia sovelluksia, niin ei unohdettaisi jotenkin sen perinteen ydinajatuksia. Ilmaa siekajot
1: suuri.
0: Näin kertoi Emmi Kuittinen ja häntä haastatteli Helmi Nykänen. Onhan tuo aika vaikuttavan kuulosta tämmönen itkuvirsi.
4: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
5: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
6: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
7: Mamma, auta!
8: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
4: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
9: Get ready USA!
4: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja tänä vuonna tämän palkinnon on saanut Dove Isokynä Lindholm.
1: Uhuu.
0: Onnittelut sinne suuntaan.
1: Jotenkin noin jäi vähän laimeiksi noin mun tommoset. Ei tuossa aplodeja vielä tullut, mutta annetaan pienet Davelle.
0: Arvostan upeaa. Tuota rummutusta myös. Ja varmasti Davekin musiikki meidän arvostaa, Essi Markkula, sun rummutusta.
1: Pysyinkö rytmissä? Ihan varmasti. Onnittelut sinne. Ei muuta kuin uutisia kohti lähdetään tässä lähetyksessä.
0: Joo, teleksi meille laittaa kotimatkan käyntiin.
1: Sen jälkeen uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimin tiellä tapahtui eilen puukotus, jossa uhri sai vakavia vammoja keskivartaloonsa ja jalkansa. Poliisin mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Välikohtaus alkoi suullisena riitana ravintolassa ja jatkuu uudelleen tappeluna ravintolan ulkopuolella. Poliisi epäilee teosta 1983 syntynyttä miestä rikosnimikkeellä tapon yritys. Vastaavasti uhria vuonna 1999 syntynyttä miestä epäillään perusmuotoisesta väkivallasta. Helsingin poliisi etsii 11-vuotiaista tyttöä, joka on ollut kateissa jo eilisestä lähtien. Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta yleiseen hätänumeroon. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, vaan tiettävästi tyttö on poistunut kotoaan. Varmuudella tyttö on nähty viimeksi Helsingin Maunulassa. Loma voi paljastaa tarpeita, joista emme ole arjessa uskaltaneet puhua puolison, perheen tai ystävien kanssa. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli muistuttaa, että loma toimii peilinä omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kannattaa kuunnella omaa kehoaan ja mielensä viestiä sen sijaan, että täyttäisi jokaisen päivän suunnitelmilla. Lomalla jokaisen tulisi saada tehdä jotain itselle mieluista ja voimia palauttavaa. Kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm saa tämän vuoden Eino Leinon palkinnon Espan lavalla iltapäivällä. Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkintoa jaettu vuodesta 1956 alkaen.
1: Kymmenen on kello ja koko Suomen radion matkassa kuljetaan puolentoista tunnin verran, eli 12 saakka. Essi Markkula, Janne Jauhenen täällä. Ja tuossa ennen uutisihan me Essi kerrottiin, kuka tämän Eino Leinon palkinnon tänä vuonna saa. Ja sen sai siis Dave Isokynä Lindholm. Ja kyllä meidän täytyy nyt Daven musiikkia tähän maanantaihin soittaa.
2: Kyllä meidän on vähän pakko, sanotaan näin. Annan kitaran laulaa vaan ja sen jälkeen sitten matkataan leirintäalueelle. Mikäs sen mukavampaa ja enemmän kuuluiskaan kesään?
1: Aika mukavasti sopii toi kitara tuohon leirintäalueen tunnelmaan, minkä mainitsit.
2: Kuvitelkaa tähän pieni leirinuotio vielä.

0: Koko Suomen radio.
1: Sitten me vihdoin päästään sinne leirintäalueelle, mistä tässä on koko aamupäivä Jannen kanssa höpötetty. Millainen paikka me nyt sitten valittaisi? Oletko se sama vanha tuttu, jossa on käyty vuosikausia joka kesä hyväksi todettu? Vai oltaisiko me vähän villimpiä ja valittaisi joku uusi kohde? Mennäänkö leirintäalueelle teltan kanssa vai matkailuvaununla vai mikä se oli, Janne, minkä sä sanoit?
2: No siis mä aloin telttaa nyt miettimään, että toihan on aika aliarvostettu, mutta varmasti toimiva. Siinähän pääsee kato saunaa ja muiden palveluiden pariin, jos sen teltan lyö tuonne nurmikolle pystyy.
1: Voihan sille mennä. Joo, no monenlaisia vaihtoehtoja on. Tällä kertaa kuitenkin paikaksi nyt valikoituu Etelä-Pohjanmaalla Alavuuden tuuri. Siellä veljekset keskisen kyläkaupan ohessa sivussa karavaanarialue Onnela. Se on hyvin varusteltu ja täyden palvelun leirintäalue, joka sijaitsee siis siinä keskisen kyläkaupan vieressä. Ja seuraavaksi Edina Niemistön jututettavana kokkolalaiset Jenni ja Kimmo Piispanen.
3: Voinko mä tulla kengät jalas teidän matolle? Eli te olette just saapunut tähän
4: just.
3: Näin. No niin. Pitikö jonottaa?
4: No ei hirveästi.
5: Ei oikeastaan.
4: Joo.
5: Aika heti melkein päästi.
3: Okei, okay. No niin. Katoin, että tänne oli aikamoista jonoakin tuossa välillä ja ilmeisesti usein onkin, mutta voi olla, että tämä sää vähän rauhoittaa tässä vaiheessa. No minkälaisella retkellä te olette?
5: Ihan kuule, kesälomareissulla pikkulapset muistaa tämän paikan. Me ollaan joka kesä käyty. Täällä on lapsille niin paljon kaikkia ihailtavaa ja jännittävää. Niin ne haluaa joka kesä tulla tänne, niin tästä me aloitetaan. Kesälomareissu.
3: Mikä täällä lapsia erityisesti kiinnostaa?
4: Mä usko, että ihan tämä alueena täällä on niin kauheasti kaikkea kahtottavaa, vaikka nyt ei näin muuta kuin vaunuja ja muuta tuossa, mutta sitten on tuo pieni joki, mikä tuo nyt on, ranta tuossa ja Tivoli. Mm. Plus sitten tuo ihan tuo kauppakeskus, niin se on semmoinen.
5: Muumipuisto,
4: joo.
5: Joo. Täällä on niin paljon, niin kuin joka päivälle jotakin kivaa. Niin.
3: Okay.
5: Joo.
3: Eli lapset tykkää, no mitäs te?
4: No kyllä mekin tykätään. Joo, on tykätty kyllä. Onko tämä monesko vuosi? Tämä nyt on putki, neljäs vai viides?
5: Viides,
4: joo. On tykätty, joo.
5: Siistit paikat, tämä on tosi siisti. Mm. Täällä ei roskia eikä mitään eritteitä missään paikoissa, vessoissa ja muissa. Ja huolehditaan paikasta ja sitten kaikki löytyy apteekista, jos tarvii jotain tai kaupasta tai sitten lapsille on tosiaan tekemistä. Niin. Joo.
4: Joo, ja nämä paikat on niin selkeät,
5: on.
4: Nämä, mihin saa vaunut ja muut.
5: Erityishuomio.
4: Joo.
3: Joo.
4: Kyllä.
3: No minkälaisella kierroksella, miten pitkästi te meinaatte reissata?
4: No siis me otettiin heti 5 päiväksi tästä paikkaa. Paikka ja katsotaan sitten mitä ensi viikolla. Just. Ei ole vielä mitään semmoista varmaa suunnitelmaa.
3: Mutta matka jatkuu sitten johonkin suuntaan.
4: Johonkin suuntaan, joo.
3: Mutta te olette aika monta päivää. Tämähän on aika, varmaan aika harvinaista, että ihmiset nykyään pysähtyy yöksi tai 2 ja jatkaa matkaa, mutta te tykkäätte olla vähän pidempään samassa paikassa.
5: Joo, kyllä me tykkään. Tietysti kun 4- ja 2-vuotias mukana, niin se käy ressaavaksi, jos on pelkkää tulemista ja lähtemistä. Niin mä tykkään, että lapset saa olla ja rauhoittua lomalla paikkaan ja tarvitse istua autossa koko reissua. Mutta varmaan vaikka me oltaisiin ilmankin lapsia, niin kyllä me tykätään muutama päivä olla ja katsoa, ja ettei tarvitse koko ajan purkaa ja rakentaa leiriä. Niin se on enempi meidän juttu, semmoinen merkkainen matkustaminen vaunulla.
3: Kun te menette, niin valitsetteko te leirintäalueen sitten semmoisen vähän pikaisemman matkaparkin vai ootteko joskus jopa puskaparkissa?
4: Ei ole puskaparkkeiltu vielä. Kyllä ne on leirintäalueet, mitä katsotaan.
3: Joo. Onko se tämä, että lasten kanssa kuitenkin ehkä turvallisempi?
4: Joo, se on varmaan se yksi iso juttu. Ja sitten täällä on saunat ja vessat ja muut tämmöiset systeemit. Vaikka vaunussakin toki on vessa, mutta saunaa ei ole.
3: Vielä.
4: Vielä, niin.
3: No niin, lapset sai ruokaa. No minkälaisia suunnitelmia teillä nyt on tässä tälle 5 päivälle?
4: No varmaan sitä Tivolia ainakin yhtenä päivänä. Ja sitten vähän kierrellään ja kaarellaan tuolla ja kahtellaan. Puistojen muumipuistoja, tämmöisiä puistoja missä nämä tykkää olla. Ja
5: uidaan ja
4: uidaan,
5: saunotaan joo. Ja ihan perusretki, syödään ulkona ja grillataan ulkona ja tämmöistä. Niinkö.
3: Kuulostaa hyvälle. Onko teillä mitään näin, niin kuin, kun kauheasti puhutaan veroista ja puhutaan polttoaineen hinnasta, niin rajoittaako se yhtään teidän liikkumista tänä kesänä?
4: No kyllä varmaan nuo polttoaineen hinnat, niin no ainakin tuolla Kokkolassa päin, niin ne on aivan tuhottoman korkeat ollut koko ajan. Ajatte kyllä totta kai sitä kahtoo vähän, että kuinka pitkiä ne siirtymät on ja kuinka paljon yleensäkin niin kuin autolla reissataan. Kyllä se vaikuttaa.
3: Mutta ei kuitenkaan sen verran, että kotiin jäi sitten.
5: Ei, aika paljon saa tapahtua tieteitä se tekemättä. Joo, ei kyllä niin paljon.
1: Sen verran alkoi kiinnostella tässä, että me ollaan Jannenkaan nyt tässä kivasti googlailtu, että mites kun me ollaan menossa loppuviikosta tuonne tangomarkkinoiden suuntaan Seinäjoelle, niin onko tuuri siinä jossain lähettyvillä?
2: No sehän on se vanha sanalasku, että tunti tuuriin sanotaan, niin se pitää paikkansa myös tässä.
1: No hei, jatketaan vielä. Sisarukset Sirpa Karjalainen Lieksasta ja Kari Nevalainen Vantaalta. He seuraavaksi Elina Niemisten jututettavina.
3: Täällä tuurin Onnelassa, kyläkaupan leirintäalueella. Onko tämä eka kerta vai onko täällä tullut viihdyttyä aiemminkin?
0: On aiemmin, oltu kyllä useastikin. Ihan, että nyt tämä on, onko tämä kolmas kerta niin kuin leirimerkeissä?
3: Okay. Entäs sinä?
6: Mulla on eka, ensimmäinen kerta.
3: No mikä sai sinut tulemaan tänne?
6: Nämä siskokset houkutteli.
3: Että ei ollut vaihtoehtoja?
6: No ei oikein.
3: No miksi te tuutte tänne uudestaan?
0: No se on, tämä alue on semmoinen hyvä ja tämmöinen viihtysä ja edullinen. Se on se edullisuus kansa tässä.
3: No mites nämä viihdykkeet tässä ympärillä, tässä on kyläkauppaa ja vaikka mitä, no, niin miten paljon ne houkuttaa?
0: No kauppahan se on se tietysti se juttu ja jo vähän arveltiin, jos käytäisiin tuossa Tivolissa kahtomassa, vaikka ei ole alaikäisiä, jos käytäisiin tuossa hyrrässä kokkeilemassa tai kahtomassa ainakin.
3: Eikä siellä ikärajaa ole.
0: Onhan se, onhan siellä, mutta rahalla varmaan päässä ehkä. Kyllä.
3: No onko sulle jotain ajatuksia, mitä sä haluat tehdä täällä?
6: Ei tietty vielä, pitää katsella tässä, että mitä täältä löytyy. Ainakin saunassa pitää käydä, se on ykkönen.
0: Ja uimassa.
6: Ja uimassa.
3: No millaista tämä teidän niinku karavaanari elämä yleensä on? Miten paljon te kesällä ajelette?
0: No, meillähän ei ole vielä monta vuotta tätä ollut tätä hommaa, että meillä ollaan niin kuin pikkusen vihreitä, mitä nämä täällä jotkut oikein paljon, mutta hyvin mukavaa touhua ja aika paljon tullaan ajeltuun sitten tuolla omilla kontiloilla lähimaisemissa ja no pohjoisessa on käyty tietysti myös syksyllä ja semmoista, että pikkuhiljaa laajennut, mutta aina vain siinä voi lähteä se, ei tarvitse ajatella sitä päämäärää. Minne lähettävät, kunhan suunta joku on, mennään sinne ja pysähdytään siellä välissä ja tosi ihan.
3: Millaisella reissulla te nyt olette?
0: No tämä on ihan tämmöinen hupi ja ei mitään semmoista niinku ajatusta ole, että mitä on, kunhan vaan olla ja pyörittää ja katella ja katsotaan minne se nokka viepi.
3: Eli montako yötä te olette tässä?
6: Kolme.
0: Just kolme tai neljä. Okay. Jopa neljä. Kolme, niin.
3: Joo. Eli tapaatteko te pysähtyä johonkin paikkaan aina sitten useammaksi yöksi?
0: Se on, jos reissussa ollaan, niin pahan se on se vuorokausi ja sitten anna jatketta eteenpäin. Ja joskus olisi oikein hyvä paikka, niin sitten kaksi vuorokautta voi mennä ihan hyvin. Että se on tuolla autolla, kun pääsee eteenpäin menemään, niin se on, se vie.
3: Joo. Eli onko se vapaus, että ihanaa, kun saa mennä just ja pysähtyä ja lähteä, kun
0: haluaa. Nukkuu miten pitkään ja siitä lähdetään taas, kun on syöty ja eikä vesisatteet eikä mikään haettu, kun on lämmin koti mukana. Niin. Kyllä.
3: Mites kauan sun karavaani elämä on kestänyt?
6: Onkohan mulla 2 vuotta.
3: Joo. Te olette niin varsin tuoreita karavaanareita kaikki. Joo.
6: Joo.
3: No mitä sä tykkäät? Mikä siinä on se juju?
6: Vapaus. Minähän muutin tuohon asuntoautoon, että mä siinä asusta. Okay. Kuulen paikasta toiseen.
3: Kauan sä oot aina yhdessä paikassa?
6: Kyllä se riippuen paikasta ihan täysin. 2 vuorokaudesta yhteen. Ja talvenhän mä olin tuolla töitä? Helsingissä Rastila-alueella kortteerasi.
3: Ja siellä pärjäsi talven ylikin ihan hyvin.
6: Ihan täysin.
3: Niin. Nyt ei tainnut olla kovin kylmä talvikaan. Niin.
6: No ei no. ollut kyllä, ei ollut kylmä. Niin.
3: No kun te liikutte, niin katsotteko te yhtään sitä, että mennäänkö sillä omalla vaunulla tai autolla niin kuin tämmöisille leirintäalueille vai semmoisille pienemmille matkaparkeille tai joskus jopa puskaparkkiin?
0: No meillä on suuri osa sitä puskaparkkia kanssa ja sitten me ollaan niin kuin puskassa olla, niin sitten joka toinen päivä voi ehtiä sitten vaikka leirintäalueita käymään pesseytymässä ja saunomassa. Ja se on se sitten se rytmi, semmoinen rytmi kuitenkin piettävä tässä. Onhan Aatossa toki pesupaikka, mutta harvemmin tullut sitä kyllä käytetty.
3: Mm. Eli se puskaparkki on just se, joka antaa sen vapauden.
0: No niin, kyllä. Viime yönä oltiin, mikä se paikka olikko, missä me oltiin nyt yöllä? Se oli tuo Huopanankoski. Oikein kiva paikka kuule oli. Ja nämäkään saa vielä saunassa käydä. Siinä se isäntä kävi hakemassa saunaan nämä. Joo. Niin, se on ekstraa.
3: Eli valikoituuko se puskaparkki vaikka usein joku hieno luontokohde?
0: Kyllä,
3: tai?
0: Kyllä. Se on se paikka, että vähän kahtota ei ihan tien poskeja. No on kyllä tietysti parrailla joutunut huoltoaseman pihaa tuolla pohjoisessa, kun siellä ei siltä hirveästi ole niitä paikkoja. Niin sitten saattaa olla huoltoaseman perukka, ja niissähän on joissakin on sitten ihan paikka, missä voi olla. Mm.
3: No tämä Tuurin onnella ei nyt varsinaisesti ole mikään semmoinen niin kuin ihan pelkkä luontokohde, että niin tässä on nyt enemmän tämä tämmöinen niin kuin kauppakeskus. Niin. Mutta silti te tykkäätte myös tästä.
0: Kyllä, se kyllä välillä on mukava käydä tämmöisissäkin. Kun itsehän asuttaa maalla, niin meillä se maallaisuus on aina ympärillä. Että välillä on ihan kiva käydä tämmöisissä isommoissa ja kaupat.
3: Tämä on vähän tämmöinen urbaani kohde.
0: Niin, kyllä.
1: Urbaani kohde, no voi, sitä varmaan silläkin lailla kuvailla. Ja ilmeisen suosittu on, jos pitää kerta leirintäalueelle jonottaa. Tässä siis sisarukset Sirpa Karjalainen ja Kari Nevalainen Elina Niemisten jututettavina olivat.
2: Siis muuhun taisi iskeä tämmöinen pieni karavaani kärpäinen. Mulla tuli saman tien lapsuuden kesät tuolta Tilkun pellosta Lammin suudalta mieleen, jossa isovanhemmilla oli tämmöinen kiimaliiteripaikka, niin kyllä mä rupesin heti tässä katselemaan vähän niin kuin netistä, että missäs hintaluokissa oikein pyöritään tässä hommassa.
1: Millaisista euroista puhutaan? Ja sitten kun tänä aamuna me ollaan puhuttu jo siitä, että mitä sitten pitäisi löytyä tuommoiselta leirintäalueelta, niin löytyyköhän tuolta ne tärkeimmät? Eli polkuautot, polkuveneet ja iilimadot uimapaikalta.
2: Mikä siinä muuten onkin, että kaikki leirintäalueet, missä mä oon käynyt, niin siellä jollain tapaa joko on mutapohja tai iilimadot. Mutta silti ne on tämmöisiä hyviä juttuja. Kuuluu kuvioon.

0: Näin meille tunnelmoi Aukusti Koivisto ja tämä oli Toisessa elämässä.
1: Tie 181 välillä Kemiö-Tarvasjoki-Paimio. Tarkempi paikka paikasta Lautkankarheen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan lähteen korva. Ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 181 välillä Kemiö-Tarvasjoki-Paimio. Tarkempi paikka paikasta Lautkankarheen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan lähteen korva. Ajokaista suljettuna liikenteeltä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Huhhuh, kyllä on meteliä.
4: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
3: No kuka sä nyt sitten?
4: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
3: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
4: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
3: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena on mistä valita.
0: Tätä rytmiä meille lyö Tori Amos Kenolessa. 10.52, oikein mukavaa maanantaita. Ja tämä maanantaihan jatkuu Cornflake Girlin tahdissa.

0: Liikennetiedotetielle 4, eli Lahden väylä Järvenpää. Tarkempi paikka Järvenpään eteläinen liittymä Lahteen päin. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 4, eli Lahden väylä Järvenpää. Tarkempi paikka Järvenpään eteläinen liittymä Lahteen päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.
1: Ai että, nyt kuullaan semmoista musiikkia, mikä sopii kyllä tähän kesään todella hyvin. Meillä ei ole mitään hätteä, näin sanoisi vanhan koulukaveri, joka tuossa Kuopion suunnasta oli. Nimittäin Olavi Uusivirtaa olisi seuraavaksi tarjolla ja on niin helppo olla onnellinen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. Liikenneturvan kyselytutkimus kertoo, että 4/5 autoilijasta kertoo joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Joka 5. vastaaja uskoo erheellisesti, että ohitustilanteessa olisi lain mukaan sallittua ajaa ylinopeutta. Kiina on ilmoittanut laukaisseensa ydinkäyttöisestä sukellusveneestä pitkän kantaman testiohjuksen. Kiinan naapureille oli tiedotettu etukäteen laukaisusta. Asiasta kertoi valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Australian ulkoministeri Penny Wong arvioi, että ohjuskokeet luovat alueelle epävakauden uhkaa. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Tänään juhlitaan runoilija Eino Leinon päivää, jota on vietetty vuodesta 1992. Kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu runoudelle ja suven juhlinnalle.
1: Koko Suomen radio.
2: Uutiset siinä toimitti Pälvi Tammi. Kello on 2:11. Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä Koko Suomen radiossa.
3: No tervepä terve. Ja kuule, heinäkuu se on lomakuukausi, niin kyllähän meidän täytyy Koko Suomen radiossakin hieman lomasta puhua. Koska meillähän ei ole Suomessa tai missään muuallakaan semmoista yhtä oikeaa ja ainoaa rentouttavaa tapaa viettää se loma. Jollekin se paras loma on riippumatossa makoilua, vähän kuin kirjaa siinä silmäilee ja toinen sitten saattaa tehdä vaikka puutarhatöitä aamusta iltaan ja kolmannelle se sportti voi olla kaikki kaikessa ja jollekin sitten taas ystävien näkeminen. Tästä jatketaan hausmyllyn jälkeen.
2: Mitä sulla kuuluu, Janne, lomaa? Mikä on must? Mulla on päikkärit.
3: Varmaan semmoinen rutiinien rikkominen. Me tässä puhuttiin Essi sun kanssa biisin aikana muroista muun muassa. Niin semmoinen hyvä lomamerkki on se, että mitä mä teen 8:30 aamulla? Mä syön täällä muroja, mitä mä en ikinä tee niin kuin arjessa. Niin se on semmoista, mitä lomalla kuuluu tehdä.
2: Ja siis suklaamuroja ennen kaikkea. Niitä kalliita.
3: Älä nyt tuhmia puhu.

0: Ihminen saattaa pettyä tai jopa uupua, jos ne lomaodotukset nousee liian suuriksi. Lisäksi niistä omista lomatoiveista olisi aika tärkeää puhua ennakkoon kumppanin, perheen ja läheisten kanssa. Psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli on Saara Hirvasen haastateltavana.
1: Nyt on kaikilla tämmöinen kesälomakausi menossa, mutta siihen liittyy omia riskejä sen kaiken lomaan ja rentoutumisen lisäksi. Mitä ne voi olla?
2: Se on aika klassinen, kun loma alkaa, niin alkaa pikkuhiljaa hiipiä erinäköisiä riitoja tai kiistoja tai erimielisyyksiä siitä, että millä tavalla me oikeastaan lomaillaankaan, että minä odotan tätä ja toinen ehkä odottaa toista asiaa, mutta ollaanko me välttämättä puhuttu ja mietitty, että mitä oikeastaan odotetaan?
1: Millä tavalla ne sitten ilmenee siinä loman tiimellyksessä?
2: No siihen voi tulla aika yllättäviäkin ehkä pettymyksiä ja ärtymyksen tunteita aika pienistäkin asioista, joista saattaa itsekin yllättyä, että hyvänä aika, että miksi mua ärsyttää näin paljon. Siinä on usein taustalla se, että ei ole ehkä hoksannut itsekään, että no mitä mä oikeastaan tarvitsen, minkälainen olisi minusta hyvä loma, saatikka tullut puhuttua sitä kunnolla vaikka ystävän tai puolison tai perheen kesken auki. Ja sitten kun se ei meekään sen mun mielessä olleen käsikirjoituksen mukaisesti, niin sitten ajatellaan, että voi hyvänä aika, että nyt tämä menee ihan suorittamiseksi tämä loma, tai nyt tämä on ihan tämmöistä löhöilyä aamusta iltaan, tai tämä on tämmöinen työleiri, me ollaan mökillä ja on vaan sääskiä ja kauhean ruoanlaittohomma ja muuta.
1: Jos on vaikka ollut tiivis kevät, töissä paineita ja kiireitä, ehkä vaikka lasten kuskaamista, harrastuksia ja muita, että se on tavallaan valmiiksi jo vähän niin kuin väsynyt olo, niin miten se loma pitäisi sitten aloittaa?
2: Siinä on ainakin hyvä kuunnella omia tuntemuksia, että mikä musta tuntuisi hyvältä ja sitten hyvä jutella myös muiden kanssa, että mikäs muista tuntuisi. Mutta ehkä joillekin varmaan voi sopia sellainen täys irtiotto, että lähdetään saman tien aktiivisesti tekemään jotakin, mutta aika monella se voi olla ihan semmoinen, että hetkeksi laskeudutaan siinä, että no hei, että mitäs mulle oikeastaan kuuluukaan ja ollaan ihan hetki vaan, kun ne arjen rakenteet vähän helpottaa, että ei ole samalla tavalla niitä kuskaamisia ja työssä kulkemista ja opintoja tai mitä itse kullakin arkeen mahtuu. Niin antaa myös hetken itse laskeutua lomalle.
1: Miksi loma sitten toimii nimenomaan just näiden tarpeiden törmäystestinä? Mikä se on se, mikä sen laukaisee?
2: No siinä just ne arjen rakenteet vähän muuttuu, eli meillä onkin vähän erilaiset aikataulut, tai ei välttämättä aikataulua ollenkaan. Että se on ensimmäinen, että sitten tuleekin ilmi, että no toinen onkin paljon spontaanimpia. Mä haluaisin, että olisi hirveän selvä järjestelmä, että tällä tavalla tämä loma nyt menee, ja sitten me hoksataan hyvänä aikaa, että meillä onkin aika eri odotukset. Ja toiseksi aika usein lomaan latautuu tosi paljon odotuksia, että on nyt pitkä kevät raadettu otsa hiessä ja ehkä kädet verillä, ja nyt sitten on hetki heittää irti, niin siihen latautuu. Muutamaan kesän viikkoon välillä todella paljon erilaisia odotuksia, mitä kaikkea ehkä pitäisi ehtiä tehdä ja kokea ja nauttia ja nähdä ja touhuta ja kuitenkin ottaa hyvin rennosti. Niin voisi sanoa, että joskus ne odotukset on myös mielessä kasvanut kohtuuttomiksi, ikään kuin että aina pitäisi olla mukavaa ja auringonpaisteista.
1: Monesti puhutaan siitä, että maiseman vaihtaminen voi auttaa. Onko se keino rentoutua?
2: Kyllä se monesti auttaa. Siitä on ihan kiinnostavaa tutkimusta, että meidän ajatukset muuttuu, kun meidän ympäristö muuttuu. Et siinä mielessä vaikka se, että menee mökille, menee luontoon, menee toiseen kaupunkiin, ulkomaille, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että minkälaista meidän myös mieli tuottaa. Ei täysin, ei me ihan toiseksi ihmiseksi muututtu, mutta ehkä vähän tulee erinäköisiä mietteitä. Ainakin se, että me ollaan pikkusen vaikka seesteisemmässä ympäristössä, jos arki on hirveän hektinen ja pirstaleinen, niin tekee yleensä meille hyvää. Että ei se maisemanvaihdos välttämättä ole ainakaan ollenkaan huono juttu. Mutta toisaalta sitten se, että jos ajattelee, että nyt kun lähden tästä reissuun, niin kaikki ongelmani poistuvat, tuskin tapahtuu. Ja kyllä ne ongelmat meillä seuraa mukana myös lomallakin.
1: Aika iso osa esimerkiksi työyhteisössä haluaa, että loma alkaa kokonaisina viikkoina. Sitten taas osa kokee, että se on ihana aloittaa niin kuin keskeltä ja palata keskeltä. Että se on niin kuin pehmeä lasku lomalle ja pehmeä lasku töihin. Kun olet miettinyt ja tutkinut näitä asioita, niin onko siinä eroa?
2: Tuo menee aika hyvin mun mielestä meidän yksilöllisyyteen, että joillekin varmaan tämmöiset tasaviikot toimii tosi hyvin, mutta aika monen on kuullut nauttivan nimenomaan siitä, että se lomalle lähtöviikko onkin lyhyempi viikko ja lomalta paluuviikko on myös lyhyt viikko, niin se on semmoinen pehmeä lasku. Mutta mä ajattelisin, että se avainajatus on just tunnistaa, mikä itselle toimii ja minkä työn puolesta saa järjestettyä, mutta ehdottomasti kannustan myös kokeilemaan. Itsekin on kokeillut vaikka sillä tavalla, että ensin lomailin pari viikkoa, sitten olin vajaan viikon verran töissä ja sitten taas lomailin pari viikkoa. Toimi itse asiassa valtavan hyvin, pystyin tekemään siinä ikään kuin keskellä lomaa semmoisia asioita, joita ei kiireisempänä aikana ehtinyt edistää, mutta sitten kuitenkin tiesi, että kohta pääsen jatkamaan lomaa. Kannustan ehkä tämmöisiin yllättävänkin kokeiluihin loman osalta, jos se on mahdollista. Pitkä loma sopii tietyille ihmisille ihan varmasti, että haluaa, että on niin riittävän pitkä katkeamaton pätkä, se tuntuu hyvältä. Mutta jos ihan katsoo tutkimuksia, niin se loman palauttava vaikutus voi tulla aika nopeastikin viikosta tai kahdessa. Ehkä viikko voi olla vähän lyhyt, joillekin se toimii. 2 viikkoa voi olla semmoinen aika hyvä, mutta siinäkin on ehkä hyvä kuulostella itse, että mikä tuntuu itselle toimivalta. Joillekin se on melkein pyhä asia, 4 viikkoa tai 5 viikkoa kesälomaa ja siitä ei tingitä. Joillekin toimii paljon paremmin se, että tekee pätkissä. Ja se taas palaa siihen tunnistaa ne omat tarpeet, että mikä mua palauttaa, mitä mä lomalta toivon, minkälaisia juttuja, tekemistä, rentoutumista, minkälaista ajanviettoa.
3: Toteaa tietokirjailija ja psykologi Pekka Tölli.
1: Jos ajattelee lomasta sopiminen, se voi olla joko oman perheen, puolison tai ystävien kanssa, niin mitä siinä olisi hyvä tunnistaa niistä toisista, että ei vaan ajattele mielessä, että nyt lähdetään sinne ja tämä on tällä selvä.
2: Se lähtee omista tarpeista ja sitten toisten tarpeiden kuulemisesta, vähän niin kuin molempia. Ja tämä mä oon huomannut toistuvasti, että itse asiassa mielenkiintoinen ilmiö, että meillä on erinäköisiä tarpeita ja toiveita, mutta sanotaanko me niitä välttämättä ääneen? Ei kauhean usein. Mun mielestä siinä olisi aika paljonkin mahdollisuutta vielä tehdä, jotta lomasta voisi tulla vielä kaikin puolin mukavampi. Et meillä on ehkä tämmöisiä hiljaisia käsikirjoituksia mielessä, että loman pitäisi mennä tällä tavalla, niin sitten olisi oikein hyvä ja antoisa ja palauttava. Toisella voi olla aika erilainenkin käsikirjoitus mielessä, eikä me olla koskaan sitä välttämättä puhuttu auki. Meillä on ehkä tullut joku tietty rutiini, että lomalla tehdään aina tällä tavalla, mutta se ei välttämättä sitten kuitenkaan tunnu kaikista semmoiselta, että just tämä olisi mieleen. On se sitten 4 viikkoa mökillä vai sukulointia vai kiertämistä huvipuistoissa, uimarannoilla vai ulkomailla, mikä itse kullekin sopii. Siitä se mun mielestä lähtee, että tunnistaa ensin, että mikä minusta tuntuisi hyvältä, mitä minä tarvitsen ja minkälaisilla keinoilla sitä voisi täyttää. Vaikka tämä palautuminen, niin se voi olla jollekin, että aamusta iltaan riippumatossa kirjaa lukien, jollekin se on puutarhatyöt, jollekin se on urheilu, jollekin se on ystävien näkeminen. Että me ollaan siinä myös vähän erilaisia, että minkä näköistä asiaa me kaivataan, jotta me palaudutaan.
0: Näin kertoi psykologi, tietokirjailija Pekka Tölli. Häntä haastatteli Saara Irvonen ja jatketaan tämän loma-aiheen parissa Aliisa Syrjän jälkeen.

0: Hilteitä, uimista ja herkkuja. Mitkä isot tai pienet asiat lomasta tekevät oikeasti niitä nautittavia. Saara Hirvonen lähti tätä kyselemään, millaisia lomasuunnitelmia ihmisiltä löytyy.
1: Tamperelainen Hanna-Maija Tuovila, millaisia lomatarpeita sinulla on?
2: Pääsee viettämään aikaa perheen kanssa ja tehdä semmoisia pieniä kivoja juttuja. Ideaali loma on myös aika semmoinen, että mennään niinku lasten toiveiden perusteella, että mitä he toivoo, ja heillähän on ollut toiveissa jäätelön syöminen ja uimaan meno. No sitten on puolison kanssa toivottu, että päästäisiin vaikka kerran treffeille, ja mummi on luvannut jo olla meillä sitten lapsen vahtina. Tärkeintähän se on, että saadaan viettää yhdessä aikaa ja että kaikki saa tehdä vähän semmoista omaa kivaa, mistä itse tykkää.
1: Hugo Majander, millaisia lomatoiveita sinulla on?
3: Huvipuisto, Särkänniemi. Mä olen jo käynyt siellä.
1: Onko sulla jotain muita toiveita tai suunnitelmia vielä tälle kesään?
3: Iso jätskitötterö.
1: Mila Majander, millaisia kesälomatoiveita sinulla on?
4: Vesipuisto, Serenassa.
1: Mikä on tässä kesässä ollut parasta?
4: Kiipeilypuisto.
1: Millaista se oli mennä noihin puihin ja telineisiin?
4: Kivaa. Se kusee keikkuja. Keikkuja. Sitten siinä oli sellaisia koloja, mihin jalkaa ei saanut.
1: Sasu Silmennoinen, millaisia lomatoiveita?
5: No pleikka vitosi, 5 kappaleet, karkki, limu ja sitten Uskelta Tallinnaan.
1: Onko sinulla jotain toiveita vielä loppukesälle, niin kuin koulun alkua?
5: No 5 pleikka vitosta lisää. Eli yhteensä 10 haluaisin. Ja siis karkkiin paljon, mutta ei muuta.
1: Hertta Silvennoinen, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on ollut?
6: No, olisi kiva päästä uimaan ja sitten tyyli jonnekin huvipuistoon vaikka uudestaan, kun mä kävin alkukesästä siellä kerran tuolla Linnanmäellä. Me käytiin ne mun kummitädin kanssa.
1: Mikä rentouttaa parhaiten sitten loma-aikaa?
6: Varmaan, että pääsee tekemään kavereiden kanssa ja ei ole mitään läksyjä tai kokeita.
1: Antti Jussi Silvennoinen, millaisia lomatarpeita koet, että tällä hetkellä olisi?
7: No unohtaa ainakin työt hetkeksi. Pikkasen kodin remontointia ja vähän perheen kanssa lomailu.
1: Miten nämä tarpeet tulee parhaiten toteutettua, eli millainen se olisi semmoinen ideaaliloma?
7: Varmaan semmoinen sopiva balanssi kaikkeen. Sitten tietysti se, että tämä dynamiikka toimisi perheen sisällä, ettei myöskään hirveästi riideltäisi. Se on aina pieni semmoinen haaste.
1: Mistä tulee sitä kränää helpommin sitten loma-aikana?
7: No mä luulen, että tavallaan semmoinen päivän perusrytmit ei ole samanlaisia kuin arjessa. Et niiden luominen niin kuin helpottaa ainakin sitä, että niitä kitkoja ei synny niin paljon. Ja ehkä jokainen niin kuin pääsee jotenkin toteuttamaan omia toiveitaan, niin se auttaa ainakin sille.
1: Fanni Juvonen Tampereelta, mikä on se sellainen tarpeet täyttävä ideaaliloma?
8: Mä oon aika aktiivinen tyyppi ja ylipäätänsä, kun tuo toimistossa maanantai perjantai on, niin jotain ihan muuta ulos. Ja aktiivista vähän hikeä pintaa ja ajatuksia pois siitä arjesta, niin ainakin tämän tyyppisiä.
1: Martta Moisio, millaisia on sinun lomatoiveet?
9: Olla mökillä ja uida paljon.
1: Julian Setälä, mikä on sinusta parasta lomatekemistä?
10: Varmaan jalkapallo ja uiminen.
1: Porilainen Suvi Saari, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
11: Varmaan ihan semmoista, että uimaan päästäisiin ja mahdollisimman paljon voidaan olla pihalla ja leikkipuistoissa ja rentoa oleilua. Toki me ollaan koitettu vähän olla semmoisella rennommalla aikataululla nytten, mutta lapset tietty pitää sitä rytmiä yllä, että on se sitten loma tai työarki, mutta ollaan koitettu vähän päästä semmoiseen loma-aikatauluun.
1: Tuleeko tällä lomalla sellaista hetkeä, että olisitte ihan kahdestaan lomalla?
11: Itse asiassa joo, tässä on nyt suunnitteilla, että jos ainakin kesän aikana vielä saataisiin semmoistakin aikaa kahdestaan, semmoisia iltauintihetkiä ja muita.
1: Ville Saari, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
12: Varmaan se, että saa lastenkaan viettää enemmän aikaa ja heijakaan saa sitten touhuta, kun ei sitten arkipäivissä heittisesti ja kauheasti kerkeä näkee, kun he on sitten päiväkodeissa ja itse viettää päivät töissä, niin se, että heidän kanssa pääsee touhumaan sitten kaikenlaista.
1: Espoolainen Kaapo Tammisto, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
13: Ei mitään kummallisempaa, parempaa keliä, helleaalto voisi jatkuu ja paljon uimista, ystävien kanssa hengailua ja perheen auttamista. Semmoista ulkomaan reissua vielä tuohon päälle johonkin vähän lämpimämpään, niin sit aletaan olla aika ideaalissa.
1: Milla Hietula, olet yrittäjä, millaisia toiveita sulla olisi loman suhteen?
14: Lomalla mä haluaisin mahdollisimman paljon vaan nollata pään, ettei tuo asiat pyöri koko ajan päässä. Mulle toimii parhaiten se, jos mä lähden pois Suomesta tai ensinnäkin pois PK-seudulta, että sitten ei ole koko ajan enää saatavilla töissä, jos tulisikin joku akuutti asia, että pitäisi mennä töihin, niin sitten jos on vaikka ulkomailla, saa vielä erityisesti rentouduttua paremmin kuin sitten, jos olisi täällä koko ajan.
15: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
16: Yle Radio Suomi.
17: Kesäisellä musalla jatketaan Harry Styles ja As It Was.

Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä tapahtui eilen puukotus, jossa uhri sai vakavia vammoja keskivartaloonsa ja jalkansa. Poliisin mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Välikohtaus alkoi suullisena riitana ravintolassa ja jatkuu uudelleen tappeluna ravintolan ulkopuolella. Poliisi epäilee,

0: teosta 1983 syntynyttä miestä rikosnimikkeellä Tapon yritys. Vastaavasti uhria vuonna 1999 syntynyttä miestä epäillään perusmuotoisesta väkivallasta. Helsingin poliisi etsii 11-vuotiaista tyttöä, joka on ollut kateissa jo eilisestä lähtien. Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta yleiseen hätänumeroon. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, vaan tiettävästi tyttö on poistunut kotoaan. Varmuudella tyttö on nähty viimeksi Helsingin Maunulassa. Loma voi paljastaa tarpeita, joista emme ole arjessa uskaltaneet puhua puolison, perheen tai ystävien kanssa. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli muistuttaa, että loma toimii peilinä omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kannattaa kuunnella omaa kehoaan ja mielensä viestiä sen sijaan, että täyttäisi jokaisen päivän suunnitelmilla. Lomalla jokaisen tulisi saada tehdä jotain itselle mieluista ja voimia palauttavaa. Kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm saa tämän vuoden Eino Leinon palkinnon Espan lavalla iltapäivällä. Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
1: Yksitoista on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja koko Suomen radio puolen tunnin ajan täällä Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
2: Oikein hyvää maanantaa, että kohta lähdetään Janne juokseen kömpimään maratonia.
1: Eli
2: onko tuttuu hommaa?
1: Ihan mukavaa matkavauhtia on siis luvassa.
2: Mukavaa matkavauhtia, vähän pientä läähättämistä ja sellaista, ainakin meikäläisen osalta.
1: Kysyt, onko tuttu konsepti maratoni, niin olemme katsellut telkkarista, mutta en ole niin ollut suorittamassa, en edes puolikasta, mutta olisi se sellainen kunnianhimoinen tavoite joskus, että pitäisihän se kokeilla, laittaa vähän kroppaa likoon ihan kirjaimellisesti, mutta sä oot sen tehnyt edes ihan journalismin nimissä.
2: Mä olen uhrannut journalismin alttarille nyt sitten itseni ja kantapääni. Kohta lähdetään ultrajuoksijoiden Rita Tuonosen ja Moona Havulan matkaan. He on siis ultrajuoksijoita ja opiskelijoita ja he teki tämmöisen todella ison hyväntekeväisyystempauksen tänä kesänä. Ja siitä kuullaan Jenni Vartiaisen jälkeen lisää tässä Duran Duran.

0: Rita Tuononen ja Moona Havula saivat päähänsä tehdä tällaisen hyväntekeväisyystempauksen tuossa kesän alussa, toukokuun puolella. He aikoivat nimittäin juosta Nuorgamista Hankoon 1500 kilometriä, eikä siis koko kesän aikana, vaan 6 viikon aikana. Ja 6 viikon aikana niin joka viikko 6 päivää, 6 päivänä viikossa juostaan maraton, 1 päivä on lepopäivä, sitten taas seuraavalla viikolla sama uusiksi ja niin edelleen ja niin edelleen, niin kauan, että ollaan sitten Hangossa. Mä pääsin sitten vieraileen tyttöjen maraton matkalla sen verran, että maratonin verran juoksi heidän kanssa. Kyllä, ihan kokonaisen, uskokaa tai älkää, sitä ihan koko settiä ei ole nauhoitettu onneksi, minun onnekseni, mutta joka tapauksessa.
1: Se oli kyllä semmoinen päivä, mä muistan, kun Essi kertoi, että huomenna muuten lähden sitten maratonin juoksemaan. Niin totesin vaan, että huomenna on se päivä, kun sun on parempi olla sitten töissä, että älä ole sairaslomalla. Että tuuraajaa ei tule löytymään ainakaan tästä ilman suunnasta.
0: Joo, se voi olla, että tämä on sun vähän hankalampi löytää sitten. No joka tapauksessa Orivedeltä me käynnistettiin tuo maraton ja sehän on niin, että seuraavana aamuna mä olin onnellinen, että mä en ole osana tätä hyvän tekeväisyystempausta, koska musta ei olisi todellakaan seuraavana päivänä ollut juoksee samaa uudestaan. Mutta Ritasta ja Moonasta oli. Ja seuraavaksi kuullaan vähän siitä, että mistä tämmöinen ajatus oikein lähti.
2: Ajatus lähti siitä, että molemmat meistä on ultrajuoksijoita ja halutaan haastaa itseämme ja kokeilla, mitkä meidän rajat on ja sitten samalla tehdä hyvää.
3: Tosiaan ei ole kyse ihan pelkästä huvijuoksusta, vaan keräätte varoja.
2: Joo, tosiaan me kerätään varoja nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle, Jeesi ry:lle. Ja tarkoituksena oli siis tällä juoksulla kerätä varoja sellaiseen hankkeeseen kuin Lempeyttä liikunnalla, missä edistetään nuorten mielenterveyttä liikunnan avulla. Ja se on meille semmoinen tärkeä, kolahtava aihe.
3: Sanoitte, että se oli teille niin kuin selvää, että nuorten mielenterveystyö. Miksi se oli niin selvää?
2: Molemmat meistä on todistanut paljon tapauksia ja tilanteita, missä nuoria olisi voinut tukea paljon paremmin ja enemmän. Osa niistä on päättynyt surullisen huonosti, joten meillä on ollut hyvin niin kuin semmoinen selkeä, että nuorten kuuluisi saada enemmän tukea ja apua. Ja että nykypäivänä on tosi haastavaa kasvaa aikuiseksi, että on ihan eri lailla painetta ja haasteita, mitä monet ei ehkä ymmärräkään.
4: Meillä on nyt 4,7 kilometriä tätä päivää takana, eli mitä 37 ja päälle edessä.
3: Te olette tosiaan tavannut ultramaratonilla, tai siis polkujuoksu ultralla, jossakin tuolla missä, Ylläkselläkö?
4: Joo, Ylläspallaksen 100 kilometrin kisassa tuossa viime heinäkuussa. Siellä tavattiin ja juteltiin semmoinen 20 kilometriä.
3: Ja 20 kilometrissä niin ilmeisesti saa aika hyvän tuntumaan, että millainen tyyppi on kyseessä, kun päätitte lähteä tällaiseen kuitenkin aika intensiiviseen projektiin kahdestaan.
4: Joo, ehdottomasti. No, ainakin löytyi niin kun haisu siitä, että tässä on toinen tyyppi, joka haluaa päästä testaamaan niitä omia rajoja, jolle voisi ehdottaa jotain tämmöistä vähän hullumpaakin reissua.
2: Niin, tää oli siis tää 100 kilometriä oli osana mun niinku viime kesän tempausta, että mä ajoin Lappeenrannasta Ylläkselle 1000 kilometriä polkupyörällä, että mä pääsin siihen 100 kilometriä ultrajuoksuun ja tein siitä siis noista videosarjaa YouTubeen ja vähän aloittelin tätä somehommaa. Ja mä oon niinku aina ollut semmonen, että tykkään jutella uusille ihmisille ja Rita vaikutti tosi siistiltä tyypiltä ja mitä somevideon perusteella olin nähnyt häntä, niin mä näin tilaisuudet, että hei, toi on se tuttu tyyppi, että jutellaan vähän ja meillähän lensi juttu tosi hyvin ja jäätiin toistemme mieleen hyvin tämän juoksun jälkeen ja Ritahan veti ihan älyttömän kovaa. Tämä on elämässä on niin kuin ensimmäisen kilpailu, että taisi olla sijoitus 6. Että niinku erittäin paljon naisten 6, että tosi paljon potentiaalia ja mä mietin, että ei vitsi, että tää likka on kyllä tosi siisti tyyppi.
3: Te olette varmaan aika hyvin niinku tutustunut toisiinne tänä aikana ahtaassa pakussa ja silleen pitkiä päiviä, pitkiä juoksuja, tää on kuitenkin fyysisestikin tosi rankkaa, niin onko tullut yhtään tarvinnut olla napit vastakkain?
4: Ihme kyllä ei. Siis meillä on toiminut ihmeellisen hyvin yhteen henkilökemiat, mutta musta tuntuu, että siitäkin tärkeämpään rooliin on noussut se, niin kun kumpikin oppinut hirveän paljon itsestään tämän reissun aikana. Et se, että ollaan 24/7 kahdestaan, niin siinä on pakko vähän alkaa reflektoimaan aina omaakin tekemistä ja sanoja ja kaikkea ja miettiä, että miten voisin toimia paremmin. Ja semmoinen avoin kommunikointi, niin se on ollut ihan pakollista. Semmoinen niin kuin liian suora ja avoin, koska kun tommosessa pienessä tilassa alkaa pullottamaan niitä fiiliksiä tai ajatuksia, niin jossakin kohtaa ne tulee väärällä tavalla esiin. Ja se on ollut semmoinen juttu, mitä me ollaan jouduttu kyllä opettelemaan, että oppii sanoa ne fiilikset ja ajatukset ihan suoraan.
0: Kohta jatketaan Ritan ja Moonan kanssa. Kyllä se on aika tärkeää, että se kenen kanssa lähdet tuommoiseen 6 viikon projektiin, jossa olette käytännössä 24 tuntia vuorokaudessa niin kuin kahdestaan, niin että sen kanssa sitten homma luistaa.
1: Niin ja vielä kun ottaa huomioon olosuhteet, että siinä on kroppa kovilla, varmasti nälkä ja jano ja kaikki muutkin tuommoiset tuntemukset, mitkä tuommoiseen ultrasuoritukseen sisältyy, niin aikamoista.
0: Todellakin. Kyllä hekin myönsi ja sanoi, että on ollut myös tosi hiljaisia maratonpäiviä.

0: No kyllähän se hikipintaan tulee, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen meitä liekin heitittää tässä maanantaissa.
1: Voin kertoa, että hiki tuli myös tuolla maratonilla Ritan ja Moonan kanssa. He siis juoksivat 6 viikon aikana 1500 kilometriä Suomen halkia. Nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle keräsivät varoja siinä. Samalla he ovat kyllä siis saapuneet jo maaliin, paljastettakoon se. Pääsivät Hankoon ihan ehjin nahoin. Mutta millainen on heidän tilanteensa ylipäänsä? Mikä mahdollistaa tuommoisen, että 6 viikkoa nyt sitten vaan juostaan putkella ja asutaan pakussa?
2: No hei, kertokaa vähän teidän tilanteesta. Te olette opiskelettekö te, käyttekö te töissä? Onko teillä näin pitkä kesälomaa, että mahdollistaa tämmöisen 6 viikon juoksu ympäri Suomea?
3: No siis mä teen töitä kiipeilyohjaajana ja on niin kuin opiskelijana, että kesä näytti tyhjää, niin mä ajattelin, että tai mä oon monenakin kesänä tehnyt aina milloin minkäkinlaisia pitkiä reissuja, pyöräilyjä, juoksuja, niin tää oli vaan semmoista jatkumoa siihen.
4: Mä oon opiskelija, opiskelen tradenomitutkintoa täysin etänä ja tuossa vuodenvaihteessa tein semmoisen vähän rajumman muutoksen elämään, että irtisanoin asunnon Jyväskylästä ja irtisanoin työt. Oli aikaisemmin tein töitä vartijana ja järjestyksenvalvojana ja sitten aloin treenaamaan tätä kohti täysillä ja tein sitten tutkintoa siinä sivussa tai teen edelleen. Ja oikeastaan tästä saa muutamat opintopisteet onneksi kasattua tästäkin reissusta, vaikka se ei ollut se alkuperäinen tarkoitus, että opintopisteiden takia tätä tehtäisiin, mutta se on ollut ihan positiivinen lisä.
2: Tämä ei kuitenkaan ole mikään ihan, sanotaanko, että kovillekaan juoksijoille välttämättä ihan niin kuin tavallinen tempaus. Et kyllä kroppa on aika koville ja varmasti mieli myös. Kumpi tuntuu, että on ollut ehkä niin kuin vaikeampi?
3: No mulle ainakin molemmat on ollut tosi vaikeita, että mulla 3. päivästä 8. päivää oli koko ajan paheneva nilkkakipu, mikä sitten pakotti meidät pitää 1 ekstra lepopäivä ja 1 maraton jäi puolikkaaseen. Sitten teippailtiin sitä mun nilkkaa varmaan 1,5 viikkoa joka aamu kasaan, tai siis Rita teippasi sen mulle. Ja sit kun se hellitti, niin sit mulle tuli tosi kovia reisikipuja, mitkä kesti varmaan viikon. Ja sitten kun on paljon tommosia ylimääräisiä kipuja, minkä läpi on vähän joutunut juoksemaan, niin se käy aika vahvasti mielen päälle myös. Et on ollut aivan mahtavia, ihania hetkiä ja joitain päiviä, että juokseminen tuntuu tosi helpolta. Ja sit taas on ollut tosi rankkoja tunnelmia sekä kehossa että mielessä.
4: Kroppa on pärjännyt niin kuin yllättävän hyvin. Ja mielellekin tämä on varmastikin sen myötä, kun kroppa on kestänyt hyvin, niin mielikin on kestänyt tosi hyvin. Et musta tuntuu, että enemmän raskaita on ollut tämän juoksun ulkopuoliset jutut, kuten se paineen ja kiireen määrä, mitä tulee editoinnista ja yhteistyökumppanuksista ja tämmöisistä ikään kuin tämän juoksun ympärillä pyörivistä jatkuvista arjen asioista. Ja lisäksi niin kuin ihmissuhteista ja muusta. Et käytännössä juoksu on ollut se helpompi osuus, mutta paljon kaikkea muuta, mikä on ollut raskaampaa.
2: Tämä on vähän semmoinen, miksi tätä kuvailisi oikein, tempaus. Että aika vaikea on ehkä treenata suoranaisesti tätä varten. Että totta kai juoksemista voi jonkun verran treenata ja lihaskuntoa. Ja, mutta millaista teidän treenaaminen niin kuin oli?
3: No mulla on vähän enemmän juoksutaustaa ja on niin kuin ultrajuoksu ja pitkä lista takana. Ja tätä varten treenasin niin, että käytännössä alun perin mä oon juossut pitkälti vaan poluilla ja pehmeässä maastossa, niin syksyllä aloin juoksen tarkoituksella lähes kaikki lenkit asfaltilla ja paljon kilometrejä, että saattaa olla joku treeniviikko, että juoksin joka päivä 5 maratonin ja yritän vaan niinku saada sitä semmoista iskotuksen sietokykyä ja semmoista totuttaa mieltä siihen monotoniseen pitkiin päiviin. Ja sit saattaa olla jotain, että viikonloppuna 2 peräkkäisenä päivänä juoksen melkein 40 kilometriä, että semmoista pitkäjänteistä työtä. Ja niin kuin eniten sitä työtä rupesin tekemään just tammikuun alusta lähtien, että treenikilometrit hiihteen juosten oli mulla ennen starttia noin 2000. kilometriä, että voi juosta 1500.
2: Kertokaa vähän siitä teidän päivittäisestä. Mitä on niinku teidän semmoisia päivärutiineja muuta kuin tämä juoksu?
3: Aamuisin hoidetaan aamutoimet, syödään aamupalaa ja sitten pikimmiten yritetään aina pistää juoksukamat valmiiksi ja lähdetään juoksemaan. Ja käytännössä sitten meidän niinku päivä pyörii sen juoksun ympärillä, että sit kun päästään sieltä juoksemasta, niin eka asia yleensä on, että mennään jonnekin uimaan tai muuten peseytymään ja sitten ilta on täynnä editointia ja ruoanlaittoa ja muita huoltohommia, mitä tarvii tähän autossa ja sitten vähän reittisuunnittelua. Ja, et meidän arki on aika simppeliä, yksinkertaista, mutta koko ajan on tekemistä.
2: Mitä teillä on jäänyt niin kuin mieleen? Onko jotakin paikkoja, mitkä on erityisesti jäänyt mieleen silleen, että wow, tältäkö Suomi voi näyttää?
3: Mä sanoisin, että Nuorgam ja ihan pohjoinen Suomi on todella, todella kaunista ja siellä on ihan erillinen fiilis. Jotenkin ne maisemat ja ihmiset, ne ihmiskohtaamiset on ollut tosi upeita. Et ehkä pohjoinen on jäänyt parhaiten niinku fiiliksen ja maiseman mukaan mieleen, mutta sitten taas ihmiskohtaamisia on ollut vähän kaikkialla semmosia tosi hienoja. Et meitä halutaan oikeasti auttaa ja ollaan tosi kiinnostuneita. Ihmiset tulee tien varteen kannustaa meitä ja tulee meidän mukaan juoksemaan. On tosi siistiä.
4: No mulla tulee mieleen se porokohtaaminen. Inarissa meillä lähti poro hölkkäämään mukaan. Oli mukana varmaan 5 kilometriä. Se on ollut varmaan semmonen niinku oudoin sattumus tähän mennessä. Ja lisäksi, no Oulu, ihan vaan niinku, se oli meille niinku yllättävä, että minkälainen porukka lähti juoksijoita sieltä mukaan.
2: No millaista se sitten on, kun lähtee tommonen porukka? Kerkeettekö te yhtään niiden kanssa niinku jutella siinä tai?
4: Ei, kyllä keretään juttelemaan ja yritetään jutella mahdollisimman monen kanssa, ketkä tulee mukaan juoksemaan, että siitä on saanut tosi paljon virtaa ja iloa kyllä irti.
1: Näin siis Rita Tuononen ja Moona Havula. Ja pakko sanoa, että kun olin tuossa juoksulla mukana, niin tuosta yhteisöllisyydestä, että siinäkin oli siis monta ihmistä juoksemassa mukana. Osa teki niinku sellaisia juoksuorituksia, että ei ole ikinä juossut noin pitkästi, mutta että siinä vaan kun toisia tsempataan, niin se just tuossa onkin hienoa, kuinka paljon, siis satoja ihmisiä he on saanut niinku innostettua tavallaan mukaan tonne juokseen ja ihan mieletön meininki.
0: Toi on mielenkiintoinen maailma. Sulla on Essi kokemus, sä oot ollut ultrajuoksutapahtumissa ja heidän kanssa maratonin verran juoksit. Mä aloin miettimään sitä, että Nuorgamista Hankoon, kun tuossa taivaltaa jalkapatikan voimin, niin sehän vaatii aikamoisen määrän energiaa eli ruokaa. Miten ihmeessä tuolla reissulla niinku pidetään huoli, että se tankkaus pysyy ajan tasalla?
1: Siis sehän on jossain kohti varmasti ihan totista pakkopullaa. Pakko vaan syödä. Kaikki alkaa jossain vaiheessa ällöttämään suurin piirtein. Ja sitten kun olisi hyvä usein syödä semmoista makeeta, oikein sokeripitoista tai mistä saisi mahdollisimman paljon tietenkin energiaa ja muuta. Ja kaikki niin kuin semmoinen rupeaa ällöttämään jossain vaiheessa. Kyllä heilläkin niin sanotaan, että siinä vaiheessa rupeaa pikkasen jo pää pehmeneen, kun tekee joka päivä. Ja on hirveän rankkaa fyysisesti ja henkisesti. Niin siinä ei välttämättä tule aina ajateltua, että tuleeko nyt tässä joku energiatarpeet täytettyä ja onko tarpeeksi evästä mukana. Heilläkään tolla maratonilla niin ei ollut. Vähän nälkä yllätti.
0: Ja aikamoinen potti, 163 000 ja rapiat siihen päälle. Ja eikös tämä nuorten ennaltaehkäisevän mielenterveystyön hyödyksi tämä potti mene?
1: Sinne menee kyllä. 68 000 oli tavoite ja aika roimasti se ylitty.
5: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Siinä missä Rita Tuononen ja Moona Havula juoksivat sieltä Nuorgamista Hankoon, keräs aikamoisen potin hyväntekeväisyyteen. Niin voi sanoa, että Hangosta Nuorgamiin sillä akselilla aloittaa tänään myös 12 500 uutta alokasta puolustusvoimien palveluksessa, eli saapumiserä 2/26.
1: Letit liehuen saa mennä nyt tällä kertaa sitten.
0: Diesel yleinen palvelusohjesääntö päivittyy, eli tämä YL-palvo, joka varmasti tulee kaikille uusille alokkaillekin tutuksi tässä tulevien viikkojen aikana, niin nyt on tosiaan ensimmäinen saapumiserä, joka saa sitten pidemmällä hiusvarustuksella astua palvelukseen.
1: Nutturat tiukalle ja armeijan vihreisiin. Eppu normaali vielä tässä ennen kello 12 uutisia.
0: Joo, tää on musiikkia, mikä saa vaikka sen nutturankin heilumaan.
1: Hei, jatketaan huomenna. Hei, psu.
0: Jes, huomiseen. Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Venäjä iski viime yönä ohjuksilla ja droneilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaiset kertovat, että yksi iskuista osui asuinkerrostaloon. Ainakin 14 ihmistä kuoli iskuissa ja kymmeniä loukkaantui. Studiossa on nyt ulkomaantoimittajamme István Svoboda. Miten vakavista iskuista tässä on kyse?
1: Joo, nämä Venäjän iskut olivat lyhyen ajan sisään jo toinen erityisen tuhoisa iskujen sarja Kiovaan. Vasta viime torstaina Kiovassa ja sen lähialueella kuoli yli 30 ihmistä iskuissa ja viime yön iskuilla on nyt toistaiseksi kerrottu olleen 14 kuolonuhria ja kymmeniä on loukkaantunut. Ilmahälytyksethän siellä on todella tavallisia, mutta nämä viime päivien uhriluvut ovat olleet poikkeuksellisen surullisia.
0: Miksi Venäjä on nyt taas iskenyt näin voimakkaasti Kiovaan?
1: Sotilasasiantuntijoita haastattelin arveli, että Venäjä lisää väkivaltaansa Ukrainan siviilejä kohtaan, koska se haluaa saada Ukrainan vähentämään iskuja Venäjän puolelle. Ukraina on saanut tuhottua tärkeitä öljylaitoksia ja voimalaitoksia Venäjällä sekä myös Krimin niemimaalla. Venäjä taas ei ole päässyt etenemään rintamalla Itä-Ukrainassa, joten se nyt yrittää painostaa Ukrainaa tällaisilla iskuilla. Nämä Venäjän iskut on tietysti hirvittäviä ukrainalaisille, mutta ne näyttäisivät myös olevan merkki Putinin ja Venäjän kasvavasta epätoivosta, koska Ukraina on onnistunut omilla iskuillaan häiritsemään tätä venäläisten polttoaineen saantia ja sellaista arkista elämää siellä.
0: Miten hyvin Ukraina pystyy tällä hetkellä puolustautumaan tällaisilta Kiovan iskuilta?
1: Joo, tämä aihe on varmasti esillä, kun Ukrainan presidentti Zelenski osallistuu Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa tällä viikolla. Ukraina on toistanut useasti, että se tarvitsee erityisesti lisää ilmatorjuntaohjuksia läntisiltä liittolaisiltaan. Tällaisia ohjuksia on nyt USA:llakin tavallista vähemmän, kun se on käyttänyt niitä paljon Lähi-idässä Irania vastaan.
0: Kiitos István näistä arvioista. Puolustusvoimat on rajoittanut jälleen aamulla ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella. Syynä ovat Ukrainan viimeiset droonihyökkäykset Venäjälle. Suomeen drooneja ei tiedetä harhautuneen. Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Evakuointimääräys annettiin eilen maan eteläosassa. Maastopalokausi on alkanut noin kuukautta tavallista aikaisemmin. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Kyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Ja sienimetsissä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kantarelleista. Pohjois-Karjalasta löytyi poikkeuksellisesti herkkutatteja jo kesäkuun alussa, mikä on aikaisin tattihavainto tähän asti. Sieniasiantuntija ja tutkija, yliopisto-opettaja Jenna Purhonen.
2: Tähän mennessä se on lähtenyt ihan vauhikkaasti liikkeelle. Tämä kantarelle on varsinkin tullut tosi hyvin jo niin kuin Etelä-Suomessa ja nyt ihan tässä viikon sisään on alkanut hyvin ilmenemään jo täällä Keski-Suomenkin alueella. Ja tästä vielä tuonne Savoon ja Itä-Suomeenkin päin näyttäisi olevan tosi hyvä kantarellisato tulossa. Tähän niin kuin alkukauteen tulee näitä paperoita ja tattejakin on alkanut nousemaan ihan kivasti, että ne on tällaisia alkusienikauden lajeja tai sukuja, mitä voi löytää.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sadekuuroja paikoin ukkosta. Etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa tai runsasta. Maan pohjoisosassa kaakosta alkaen sadetta ja päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Tuulivaroituksia on maalla ja merialueilla.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Harri Heljavaara ja Henry Patten etenivät eilen Wimbledonin tennisturnauksessa puolivälieriin kaatamalla tšekin Adam Pavlasekin ja Patrick Ricklin erävoitoin 2-1. Myös edellinen ottelu kääntyi Heljavaaran ja Pattenin eduksi vasta kolmannen erän katkaisupelissä.
4: No totta kai tänne on tultu voittamaan, niin jokainen voitto vie lähemmäs sitä niin kuin kisan päätöstä, sitä kisan huipennusta. Se, että ne on ollut näin tiukkoimmat, se lisää sitä fiilistä, minkä se

0: voitosta saa, mutta totta kai toivotaan, että pystytään vielä vähän vakuuttavampia voittoja ottaa jatkossa.
1: Puoliväli erissä Heliovaara ja päätteen saavat vastaansa Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Ginardin. Norjan Erling Haaland teki 2 maalia ja lähetti Brasilian kotiin jalkapallon MM-kisoissa. Norja voitti ottelun lukemin 2-1. Yön toisessa ottelussa Englanti kaatoi Meksikon lukemin 3-2. Ottelussa maalin tehneellä Harry Kaneilla on kasassa MM-kisoissa 6 osumaa. Hänen edellään maalipörssissä ovat Erling Haaland, Lionel Messi ja Kylian Mbappé, kaikilla 7 maalia. Puolivälierissä Englanti ja Norja kohtaavat toisensa. MM-kisat jatkuvat tänään 4. välierillä, Portugali, Espanja ja Yhdysvallat, Belgia. Hailey Sirviö sijoittui 3. Japanin X Gamesin rullalautailun parkissa. Suomalainen sai pisteet 78,66. Voittoon lautaili Iso-Britannian Sky Brown 91 pisteellä. Jalkapallon Veikkausliigan Ilves on antanut potkut päävalmentajalleen Joni Lehtoselle. Hänen tilalleen on palkattu uruguailainen Camilo Speranza. Ilves on tällä hetkellä Veikkausliigassa 9. 15 ottelustaan. Se on voittanut vain 4.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Lahden väylä Mäntsälä ja tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä Levannon liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne jatkuu, liikennetiedote Lahden väylä Järvenpää tie 4. Tarkemmin Järvenpään eteläinen liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Arvioitu kesto 1-3 tuntia. Ja tilanne ohi tiedote Paimioon tielle 181 välillä Kemiö, Tarvasjoki Paimiossa ja paikasta Lautkankareen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Lähteenkorva. Paimiossa tilanne on ohi.

erinomaisen hyvää heinäkuista maanantaita. Tästä alkaa paikka auringossa. Siniristiliput liehuvat runoudelle ja Suven juhlinnalle. Tänään vietetään Eino Leinon päivää ja Runon ja Suven päivää. Leinon Eikkaankin vielä palataan tässä ohjelmassa, mutta tähän ihan alkuun nyt tsemppiä varusmiespalveluksensa aloittaville. Näin ekana päivänä se saattaa tuntua vähän epätodelliselta, eikä oikein mitään hajua, että mitä on tulossa. Jäätävän kokoinen varustesäkki selässä, kun portaita kipuaa kohti omaa tupaa ja iltavahvuuslaskentaa ja särmää pinkkaa. Mutta kyllä se siitä suttaantuu ja kenties sitten jälkeenpäin voi muistella, että tulipa koettua monenlaista semmoista, mitä muuten ei tulisi koettua ja ennen muuta kohdattua monia semmoisia tyyppejä, joihin ei muuten tulisi siviilissä koskaan tutustuttua. Ja se tekee hyvää, se tekee itse kullekin hyvää, ettei aina vaan huudella sieltä omasta poterosta.

Asa, Guinness, Gona, Häröpallo, Häväri, Jäpittää, Mortti, Move, Noheva, Pinkka, Runtu, Rötvätä, Skappari, Sotku, Särmä, Tetsata, Veksi. Siinä sanoja, jotka tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina tulevat tuoreille alokkaille tutuiksi. Saapumiserä 2/26 astuu palvelukseen tänään. Sen kunniaksi paikka auringossa alkuun Meiju Suvaksen versio Indiaami Now-kappaleesta Kun lähdet armeijaan, Raul Reimannin suomenkielisillä sanoilla. Sitten Raptoristakin tutun Kaivon musiikkia, oikealta nimeltään Kaivo eli Tero Kaikkonen. Paitsi että Raptorista on tuttu, niin vaikuttanut myös yhtyeessä Kaivosmiehet ja Kansansuosikit. Ei ole itse asiassa pitkäaikaa, kun paikka auringossa soi Kansansuosikilta Suomalainen rakkaus. Ja siellä myös Tero Kaikkonen vaikuttanut. Kaivoja jäit tuoksuna huoneisiin.

kaivoille. Tero Kaikkonen, siinä jäit tuoksuna huoneisiin. Myös Reporankana on muuten Kaivolta semmoinen kesäkappale, mikä tässä tulee vielä soitettua tämän suven aikana. Arja Havakka teki uuden levytyksen vuonna 2020 laulusta, jonka hän oli levyttänyt jo 1996, Jori Sivosen säveltämän ja Turkka Malin sanoittaman kappale.

0: vuoden 2020 levytys Arja Havakan ja aiemmin tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Siis Arja levytti laulunsa uudelleen. Aina toisensa on heillä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mambaa soimaan seuraavaksi 80-luvun puolenväli hujakoilta ja siinä mielessä harvinaisempaa mambaa, että kyseessä on käännöskappale. Tuollainen tyttö.

Yölintu ja tuollainen, eikö mä en sanoa, että tuollainen tyttö, Mamban kappale oli tuollainen tyttö ja Yölinnun kappale Tytöt ovat kauniita. Tässä puolestaan metrotytöt.

0: vanhempi helmi, jonka kiillossa on ajan patinaa. Siinä soi nimittäin Metrotytöt vuodelta 1953. Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntynyt kappale Hiljainen kylätie.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Mukavaa maanantaita paikka auringossa ohjelmasta, ja Tero Kaikkonen tuli mainittua hetki sitten. Tero Kaikkonen tämän seuraavan kappaleen säveltäjä, eli tuo Kaivo nimellä musiikkia itse jo tänään aikaisemmin esittänyt. Tässä Tero Kaikkonen on säveltäjänä Kalle Kivimäen, sanoitus ja laulajana on Juha Metsäperä.

kotimaista iskelmää 20 vuoden takaa vuodelta 2006. Juha Metsäperä, sinua ja meitä. Ja mikä yhdistää Juha Metsäperää ja seuraavaa laulajaa Suvi Hiltusta? Oulu. Molemmat oululaisia laulajia. Juha Metsäperä, tätä nykyä taikakuun laulusolistina vaikuttaa. Ja Suvi Hiltunen monessa mukana.

Suvi Hiltunen, oot valovuoden päässä. Eino Leinon päivä, runon ja Suven päivä. Kuunnellaan pari Leinon Eikkaan liittyvää kappaletta. Tässä ensimmäisenä Halava. Solistina on Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Ei Leinokaan.

Halava ja Mikael Konttinen kappale Ei Leinokaan. Einoa yhtye esittää Eino Leinon teksteihin sävellettyä akustishenkistä musiikkia. Tässä kuullaan Einoalta, siis Eino Leinon sävellys. Tai sanoitus kyseessä. Sävellyksestä vastaa Elina Arlin.

Eino Leinoa 4 vuotta sitten levylle laittoi Einoa yhtye. Nuku tähti helmassa päivän. Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, paikoin ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-18 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta, etelässä lännenpuolinen tuuli voimistuu. Huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen sadetta. Päivälämpötila on tänään enimmäkseen 10-14 astetta. Lännessä aluksi vähän ylempi. Huomenna päivän ylin 14-18 astetta. Yön alin 6-11 astetta. Kohtalaista koillistuulta, joka muuttuu Lapissa paikoin navakaksi ja puuskaiseksi. Illalla etelästä alkaen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Lapissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kittilä ja Sodankylä. Koillistuuli on voimakasta iltapäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan etelä- ja keskiosissa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, vähäisistä kohtalaisiin. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä. Pujon siitepölyä on ilmassa maan etelä- ja keskiosissa vähän ja hyvin vähän. Cladosporium homesienen itiöpitoisuudet ilmassa ovat runsaita maan eteläosissa. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän nolla tasolle, mutta poutasäällä määrät kohoavat jälleen. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärien odotetaan jäävän koko maassa enimmillään kohtalaisiksi lukunottamatta Lappia, missä määrät jäävät pieniksi. Pujon siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa vähän ja hyvin vähän. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän nolla tasolle, mutta poutasäällä määrät kohoavat jälleen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Selkämeri luoteistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Fennoskandiassa on matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteen puoleista tuulta illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää länsituulta aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
Saaristomeri heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-12, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 8-12, iltayöstä alkaen luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen puolesta tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 1-3, illasta alkaen lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä voimistuvaa etelätuulta 5-9, keskipäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 5, melkein selkeää 30. Orrengrund 19, länsilounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, länsi 8, Kalbodagrund 16, länsi 12. Itätoukki 16, länsi 10. Harmaja 16, länsi 10, vesikuuroja 12 kilometriä näkyvyyttä. Mäkiluoto 16, länsi 13, Bogaskär 15, länsiluode 7, pilvistä 45. Hanko-Tulliniemi 14, länsi 13, Russarö 14, länsiluode 16, Venö 14, länsi 11, Utö 14, länsiluode 10, pilvistä 29, Rajakari 13, länsiluode 11, Fagerholm 13, länsi 11, Vilsanti 15, länsiluode 9, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, länsiluode 10, pilvistä yli 20. Nyham 12, länsiluode 11, pilvistä 20. Märket 12, länsiluode 13. Isokari 12, länsiluode 12, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 11, länsiluode 13, pilvistä 19. Tahkoluoto 12, länsiluode 10, heikkoa vesisadetta 11. Selgrund 12, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 19 kilometriä. Bredskäret 16, koillinen 6. Strömmingsbodan 15, koillinen 8. Valassaaret 14, koillinen 8. Kallan 13, koillinen 6. Tankkar 14, koillinen 7, pilvistä 50. Ulkokalla 12, koillinen 9. Nahkiainen 12, itäkoillinen 9. Raahe 12, koillinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, koillinen 4, yli 20. Marjaniemi 13, koillinen 7, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 14,
koillinen 10. Ja ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli koillisesta 8 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 3, Vaasa miinus 5, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 9, Turku plus 17, Föklö plus 12, Hanko plus 24, Helsinki plus 27, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 31 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2 metriä.

Iskelmäradiossa jatketaan tangon taivutuksia myös tänä sunnuntaina, tuttuun tapaan heti aamu 9 jälkeen. Tule mukaan tangohuumaan yhdessä Jenna Bogeberg.

0: Radio Suomi.
1: Aivan kohta kello 13 Yle Uutiset, niiden jälkeen paikka auringossa jatkuu vielä nostalgisen iskelmän tunnelmissa tunnin verran, eli kello 14 saakka jatketaan. Ennen uutisia kuunnellaan Milana. Milanalta soi kappale Ihanaa se ois.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Puolustusvoimat on purkanut itäisellä Suomenlahdella käytössä olleet ilmailun ja merialueen rajoitukset. Ne purettiin tunti sitten. Puolustusvoimat kertoo, että rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön kello 6 jälkeen aamulla. Ne liittyivät Ukrainan viime öisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK on kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Kasvukausikyselyn perusteella satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että tekoäly kehittyy teknologiaan luotuja sääntöjä nopeammin. Pääsihteerin mukaan kansainvälisesti sovitut pelisäännöt vähentäisivät mahdollisia riskejä. Guterresin mukaan nykyisessä vauhdissa ei pysytä mukana. Teknologia voi muuttaa taloutta, työn maailmaa vaaleja ja aiheuttaa turvallisuuspulmia, Guterres sanoi. YK:n pääsihteeri puhui maailman ensimmäisessä hallitustason kansainvälisessä tekoälykokouksessa Genevessä.
1: Yle Uutiset kello 13 toimitti Pälvi Tammi.
2: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

Tähän alkanut viikkohan on Seinäjoella suuri tangoviikko. Hiljaa yössä nimittäin jälleen sitä lakuumpar siitä, että sieltä lähtee soimaan. Tässä oli vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski äänessä uuden paikka

tuossa tunnin alkuun. Vuoden 1992 tango kuningatar Eija Kantola jatkaa tästä seuraavaksi. Ja tällä tunnilla äänessä myös tango kuningattarista Susanna Heikki ja Niina Päivänurmi. Mutta Eija Kantolalta soi hieno kappale nimeltään Perhoskesä. Tämän jälkeen puhelimessa on Pepe Vilperi. Liittyen tangomarkkinoiden 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viidekonserttiin, joka järjestetään perjantaina.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla, Pepe Wilberg. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Kuinka lähellä, Pepe, suomalainen iskelmä on sydäntäsi?
1: No kyllähän se on totta kai. Mä oon omalla tavallaan sitä kuitenkin liipannut läheltä koko elämäni. Että alun perin kuunnellut pikkukundina radiosta sunnuntai-aamuisin ja sitten pikkuhiljaa ajautunut sitten musiikin pariin niinkin pitkälle, että ruvennut itse soittamaan ja sitten sitä kautta sitten jopa laulamaan ja sitten tässä mennään tällä hetkellä.
0: Kun radiosta aikanaan iskelmiä kuuntelit, niin ketkä teki silloin suurimman vaikutuksen laulajista?
1: Mulla on aika usein tapana sanoa, että Mauno Koivisto, mutta kyllä se oli Kuusisto.
0: Mauno Kuusisto, ja kertokaa se hänelle.
1: Joo, nimenomaan, joo. Se on semmoinen ikuinen esitys ja ikuinen sävellys, teksti.
0: Millaisena koet oman urasi merkittävyyden osana suomalaisen iskelmän pitkää historiaa?
1: No mä en oikein osaa sitä sillä tavalla järkevästi arvioida. Tiedän kyllä, että mullakin on muutamia hittejä, varsinkin tuolla 70-luvulla. Ja aika vähän sitten on tämä viimeinen Pepe Saimaa-niminen levy, josta mä sitten lopulta sitten sain sen kultalevy, mitä monella on jo useampiakin seinillä. Niin mä sillä tavalla sitä kautta on helppo ymmärtää, että mä en ole hirveästi tavoitellut mitään asemaa tässä kokonaisuudessa, vaan mä oon tehnyt sitä omilla ehdoillani, eli valinnut lauluja laulettavakseni, joista mä itse oon pitänyt, ja sitä kautta on sitten tämä ura muotoutunut juuri sellaiseksi, kun se nyt sitten on, että ja niinhän tämä kultalevykin muodostui sitten loppujen lopuksi siitä, että kun multa kysyttiin, että haluanko mä tehdä vielä levyjä, niin mä sanoin, että voin mä tehdä, jos löytyy hyviä biisejä. Ja niitä sitten löytyi. Ja sellainen sitten tuli, että tuli kultalevy. En mä oikeastaan millään muulla tavalla osaa sijoittaa itseäni mihinkään laulajien joukkoon. Muuta kuin tämmöisenä kummajaisena, joka ei yritä, mutta joka joutuu olemaan.
0: Niin, että tietoisesti et ole koskaan niin sanotusti hakenut hittejä.
1: No totta kai, kyllä. Siis on 70-luvulla sehän oli tavallaan ikään kuin elinehto, jos siinä valtavassa topparibändien joukossa halusi jollain tavalla saada päänsä niin sanotusti pinnalle, niin kyllä piti olla jotain näyttöä ja syntyi sitten siitä, että oli jonkunnäköinen radiohitti.
0: Sä, Pepe, esiinnyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Millainen hetki se on esiintyä 17-henkisen orkesterin kanssa juuri tangomarkkinoilla?
1: No juuri tangomarkkinoilla se on sillä tavalla. Tietenkin mä ajattelin, kun mä saan tietää siitä, mutta ehkä kutsutaan mukaan siihen, niin että mä joutuisin laulamaan ne pari tangoa, joita mä oon säveltänyt sinne tangokilpailuihin 90-luvun alkuvuosina, kun mä olin tuolla Savonlinnan oopperajuhlakuorissa. En keksinyt mitään parempaa tekemistä siellä, niin joo, niin, mutta ne ei nyt sitten ole mukana. Mutta joo, iso orkesteri, se on aina se, mitä isompi orkesteri, sen enemmän on mahdollisuuksia ikään kuin tukea sitä tekstiä, mitä laulaja laulaa ja omalla kyvyllään ja ymmärryksellään melodian niin salliessa värittää jonkunnäköisillä tunteen ilmaisuilla tai näin, niin sitä samaahan orkesteri on mahdollista parhaassa tapauksessa käyttää niitä tunteita vahvistamaan ja tuomaan esiin erilaisilla sointiväreillä. Ja mitä enemmän on instrumentteja, niin sen rikkaampi se sointi tietysti on. Ja sehän ei ole tietenkään niin, että kaikki soittaa yhtä aikaa, vaan niitä käytetään, miten se nyt sanoisi, niin kuin sovittaja fiksusti osaa ajatella. Ja se tulee helposti mieleen tämmöiset sinfoniat, jotka on pelkkää tunnetta. Siellähän ei ole minkäännäköisiä sanoja eikä käsikirjoitusta tavallaan, että tässä kohtaa pitäisi olla jotain vihaa tai rakkautta tai mitä siellä nyt sitten onkin milloinkin. Niin niitä tunteita ilmaistaan silloin niillä sointiväreillä ja sillä tavalla iso orkesteri parhaimmillaan toimii, että se tukee sitä tekstiä ja laulajan tulkintaa.

0: Pepe Wilberg, tulit valona maailmaan siis perjantaina tangomarkkinoilla Radio Suomen suuri viihdekonsertti, jossa Pepe yhtenä solisteista täällä Radio Suomessa. Konsertti kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen ja TV1:llä konsertti nähdään sitten kello 21.05 alkaen. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Tämä on tilanne ohi liikennetiedotetie 4 Lahdenväylä Järvenpää ja tarkemmin Järvenpään eteläinen liittymä. Lahdenväylä Järvenpäässä tilanne on ohi. Sitten vauhtiin paikka auringossa Niko Ahvonen. Tämä kappale nimeltään Älä unohda mua.

Tiina Siskon elokuun puutarhajuhliin otti jo förskottia tässä Essi Vuorella. Se oli kappale nimeltään Naimisiin.

Susanna Heikki Empimättä, sinun vuoden 1997 Tango Prinsessa ja 2015 Tango Kuningatar. Siinä välissä 18 vuotta aikaa. Omasta mielestään Susanna Heikin auttoi aikoinaan Tango Prinsessaksi nuoruuden rentous ja kuningattareksi 18 vuotta myöhemmin, niin Susanna on kertonut, että siihen auttoi aikuisen naisen rentous.

0: Vaskien riemua siinä ja menisin sanoa, että instrumentaalikappale, mutta olihan siinä muutamia sanoja. Ehkä semmoinen kutakuinkin 5 kertaa, olisiko tullut 10 kertaa kappaleen aikana toi Aina sataa tokaisu. Vuosi oli 1983. Täällä käytiin vähän levystejä pöyhimässä, niin kuin ehkä huomasitte. Fenno Jatsikko oli esittäjä, V. Reko kappaleen tekijä, V. Reko. Reko pseudonyymin taakse kätkeytyy Rauno Lehtinen. Rauno Lehtisen sävellys ja sovitus. Lomalaisen Hotti oli kappale nimeltään ja Fenno Jatsikko sen siis esitti. Tämä on liikennetiedote Pälkäneelle onnettomuudesta tie 322 välillä Pälkäne Pohja. Pälkäneellä, tarkemmin välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Eli tie 322, Pälkäne, välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Mukavaa maanantaita ja seuraavaksi Suvisen Suomen Riemu ja Beeritin tapaan.

siinä hanurin, mikä se sana oli kyseessä kappaleessa, hanurin helskettä pielisen pinnalla. Tarjoli Bertin ja sitten tämä kappale Suvi ja Suomi. Laitetaan tuosta Aallon rytmiorkesteria soimaan seuraavaksi varsin mainioita livebändiä. Viikonloppuna esiintyvät Nokian hämyslavalla ja ainakin somen perusteella niin Tottijärvellä oli kunnon tanssi-ilta ja olipa siellä ainakin jostain somepätkästä näin, että komiat yhtye Eeroki oli paikan päällä, kun Aallot keikkaili. Oi Veenus on tämä kappale Aallon rytmiorkesterilta.

Järvensivun Vesan johdolla siis Aallon rytmiorkesteri Oi Venus. Onko kuulolla ihmisiä, joiden rakkaustarina polut ovat yhtyneet Reijo Taipaleen keikalla? Ne veikkaan, että aika monta romanssia on roihahtanut vuosien varrella Taipaleen Reiskan keikoilla. Kohta Rytmi sama sydänten laitetaan Taipaleelta soimaan. Tähän kuitenkin seuraavaksi käännösiskelmää alun perin alankomaalaisen Mistralin levytys 70-luvulta avaruuslaiva 109 Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla Eini. Hienosti kappaleen laulaa.

0: Reijo Taipale rytmi sama sydänten. Eeva laittoi viestiä, että ei roihahtanut rakkaus Taipaleen keikalla, mutta hyvin sain koulutettua mieheni pitämään hänen musiikistaan. Et sitä se yhteinen tanssi sitten teetti. Alkaa vähitellen pitää myös samasta musiikista. Rytmi sama sydänten, Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Jarna Leinosen sanoittama kappale, vaan ken on tämä Jarna Leinonen, tätä salanimeä kun vähän pöyhäsee, niin ilmenee, että Turkka Mali. Turkka Mali ehti tehdä uransa aikana yli 2500 sanotusta, siis ihan hurja määrä, yli 2500 levytettyä sanoitusta. Pääosin omalla nimellään, mutta joskus myös salanimen takaa, kuten Jarna Leinonen ja Henri Uotila, näitä Turkka Malin käyttämiä pseudonyymejä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Ja suuressa Linda-illassa mehän sitten jatkamme kello 18 jälkeen Linda Lampenius puhelimessa suoraan Espanjasta. Heti ohjelman ensimmäisellä tunnilla kello 18 jälkeen. Markku Aroa, 20 vuoden takaa soimaan vuosi 2006, Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kikka Laitisen teksti. Tämä kappale lähtee tästä. Kaunis tyttö.

Markku Aro ja kaunis tyttö ja tämän lähes kaksituntisen iskelmäkattauksen biisilista päivittyy Yle Areenaan. Siihen lähetyksen audion kylkeen, mistä pääsee kuuntelemaan jälkikäteen tämän ohjelman, niin sinne päivittyy myös kappalelista. Päivittäin tulee aina kysymyksiä, että mikä oli se hieno kappale ja kuka sen lauloi. Sieltä löytyy kappalelista ja toki aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi, mutta löydät myös Instagramista. Sieltä tervetuloa seuraamaan, sillä muuten Instagramista puheen ollen, niin toi vanha Intti-kuva tuli sinne laitettua tänään, kun saapumiserä 2/26 palvelukseen astuu, niin minäkin riipasin tuolta arkistoista sitten vähän tuommoisen lyhyempitukkaisen nuoren siloposkisen pojan kuvan sinne täräytin tulemaan. Löytyy Jyrki Hakanen Instagramista. Liikennetiedote Musta Saari, tie 8. Liikenne ruuhkautuu tie 8 välillä Vaasa-Kokkola Mustasaaressa ja paikasta Stormossen 4,6 kilometriä suuntaan Koivulahti. Liikenne ruuhkautuu. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sirén. Tervetuloa takaisin kesälomilta. Sitten painamaan lähetystä Anna ilahduttaa meidän maanantaita seuraavaksi. Ennen uutisia soi vuoden 1997 Tango Kuningattaren musiikki, nimittäin Niina Päivänurmi. Ja kappale Totta sä oot vaan soi tässä ennen uutisia. Huomiseen!

0: Sä Visotskin eli Uuraan sataman öljyterminaaliin ja vaurioittaneensa kahta öljysäiliötä ja kolmea polttoainevarastoa. Aiemmin aamulla kerrottiin Ust-Lugan eli Laukansuun sataman vaurioittumisesta. Leningradin alueella lisäksi Ukraina on tehnyt iskuja öljynjalostamolla Jaroslavlin alueella. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 19 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana kahden kilpailevan huumejengin välien selvittelystä. Kuolleista ainakin 4 on vanginvartijoita. Negombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä noin 10 000 vankia. Täällä meillä sienimetsistä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kantarelleista. Pohjois-Karjalasta löytyi poikkeuksellisesti herkkutatteja jo kesäkuun alussa, mikä on aikaisin tattihavainto tähän asti. Sieniasiantuntija ja tutkija, yliopisto-opettaja Jenna Purhonen.
1: Tähän mennessä se on lähtenyt ihan vauhikkaasti liikkeelle, että kantarelleja on varsinkin tullut tosi hyvin jo niin kuin Etelä-Suomessa ja nyt ihan tässä viikon sisään on alkanut hyvin ilmenemään jo täällä Keski-Suomenkin alueella. Ja tästä vielä tuonne Savoon ja Itä-Suomenkin päin näyttäisi olevan tosi hyvä kantarellisato tulossa. Tähän niin kuin alkukauteen tulee näitä paperoita ja tattejakin on alkanut nousemaan ihan kivasti, että ne on tällaisia alkusienikauden lajeja tai sukuja, mitä voi löytää.
2: Erinomaisen hyvin sopii sieniuutiset vähän sateiseen päivään. Paikka auringossakin oli ehkä tänään monin paikoin vähän sateinen paikka tänään, mutta säästä 5. Nyt on pari tuntia kotimaista musiikkia nautittu ja uutiset siihen päälle. Ja sitten vuorossa olisikin seuraavat pari tuntia tuttujen kulmien juttuja. Niitä ripotellaan tänne sopivin välein sekaan. Tulee hyvä kesäkeitos sillä reseptillä.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
2: Täällä ollaan kello 16 saakka. Mukavaa maanantaa.

Anssi Kela siinä, että miten sydämet toimii. No siis eräiden tietojenhan mukaan ne muun muassa sahaa ja kuiskii. Tässä mulla on tietolähteenä päivän sankari runo. Eino Leino nimittäin aikanaan kyseli, että sydän mitä sahaat ja sydän mitä kuiskaat. Niin tänään on liput Salossa Leinon kunniaksi ja runon ja suven kunniaksi tietysti myös. Niin ehkä tää on nyt sit vastaus. Eino Leino, ehkä semmoinen henkilö kaikessa boheemiudessaan, ettei nyt aivan kaikki aikalaiset ehkä olisi hänen elinaikanaan tämmöistä omaa liputuspäivää povanneet. Toisaalta hän on kyllä selkeästi niitä taiteilijoita, jotka saivat arvostusta jo elinaikanaan. Tuli valtion kirjallisuuspalkintoa peräti 8 kertaa ja valtion kirjailijaeläkekin 40-vuotiaana jo. Ja sitten Eino Leinon syntymäpäivä nimitettiin 90-luvulla runon ja suven päiväksi ja nyt se meillä on ihan vakiintuneena liputuspäivänä. Liput on Salossa ja lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai sitten ihan vaan arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Se on tänään uutisoitu. Davelta soi kappale juuri pari tuntia sitten, joten nyt on levylistoilla jotain muuta. Mutta onnea Dave Lindholmille. Tässä tulee ABC ja The Look of Love.

0: The Look of Love, se oli brittiläinen poppo ABC. Brittibändeistä tuli mieleen, että tämä heinäkuun 6. on tämmöinen oiva maailmanhistoriallinen todiste siitä, että ihan jollain tuommoisilla yksittäisillä seurakunnan kesäjuhlillakin voi olla yllättävän pitkäkantoisia seurauksia. Tänään on nimittäin tasan 69 vuotta siitä, kun Liverpoolissa oli seurakunnan juhlat ja siellä puutarhakkiemuissa esiteltiin toisilleen kaksi teinipoikaa ja nimet oli John Lennon ja Paul McCartney. Tämmöinenkin tieto tästä päivästä osui silmiin. Saas nähdä, keitä kaikkia esitellään toisilleen tällä viikolla sitten Seinäjoella. Veikkaan, että varmaan myös semmosia, jotka tulee sittemmin jakamaan saman esiintymislavan vielä monta kertaa tulevaisuudessa, koska nythän eletään siis tangoviikkoa.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin Etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Näin se on lauantaina sitten selviää, että keiden päihin sovitellaan kruunuja. Seinäjoen tangomarkkinoilla ihan paikan päällä Humussa Tangokadulla ollaan muuten sitten torstaista perjantaihin myös tässä Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä. Studio siirtyy sinne Tangokadulle. Saa tulla morjestamaan ja kannattaa vähintään ohikulkeessa, jos on siellä päin liikkeellä, niin kuikuilla, jos tahtoo nähdä vilauksen tangofinalisteista, koska kaikki 8 tulevat piipahtamaan mulle juttukaveriksi. Torstaina tulee kuningatarkandidaatit ja perjantaina sitten he, jotka mielivät kuninkaaksi. Siellä ollaan loppuviikosta Humun seassa.

0: Surun pyyhit silmistäni, se oli kirka siinä. Se pitää tuosta lauantain tangofinaalista mainita jo nyt, että kannattaa näin ennalta jo luoda Yle-tunnus, jos haluaa äänestää ilmaiseksi omaa suosikkiaan. Lauantaina homma menee sillä lailla, että ensin tuomaristo silloin illalla valitsee finalisteista 2 tango kuningasehdokasta ja 2 tango kuningatarehdokasta. Ja sitten tulee tämmöinen niin sanottu superkierros ja siitä sitten yleisö saa äänestää tangokilpailun voittajat. Ja omaa suosikkia pääsee siis äänestämään ilmaiseksi yle.fi-sivulla päivittyvässä artikkelissa silloin finaali-iltana. Ja tämä vaatii sen Yle-tunnuksilla kirjautumisen. Ja onnistuu tämä homma myös tekstiviestillä tai soittamalla, mutta oli metodi mikä vaan, niin äänestys käynnistyy superfinaalikierroksesta vasta silloin lauantaina ja sulkeutuu sitten 9:30 pintaan. Eli ei mitään ennakkoääniä, vaan ihan ajantasaista äänestämistä silloin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt ajantasaista musiikkia tarjoilee Dua Lipa. Tässä tulee Training Season. Ja tämän jälkeen jatketaankin alueellisilla aiheilla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Ja tuttu tapa, kun kello on 14.21, alkaa tämän iltapäivän alueellinen sisältö, niin ikään myös koko viikon ensimmäinen setti. Hyvää maanantaita, mä oon OP-kurssi. Jos joku epäilee, onko kesä ollenkaan tästä muuttuneesta säästä. No itse olin Helsingistä pois viikonloppu, voi olla, että on ollut tämmöistä koko viikonloppu, mutta kesän varmin merkki kyllä on Helsinki Cup, joka varmasti näkyy isossa osassa kaupunkia, vähintään katukuvassa. Mä oon Olympiastadionilla, se myös mukavasti kuuluu täällä haastattelun taustalla. Mä oon tullut tänne tuttuun tyyliin, liekö tää jo mun 10. vuosi tässä tapahtumassa raportoimassa, mutta aina yhtä mukava tähän on tulla. Tällä kertaa mä oon tullut jututtamaan tuomari vastaava Jari Vanhasta sekä erotuomarina täällä Helsinki Cupin matseissa työskentelevää Eetu Koskia. Ja aiheena on tämmönen uusi pääyhteistyökumppani Fortumin taholta noussut idea tuomarikortista. Tämän tuomarikortin nimi on Fortum Nordic Energy. Kortti nimestä 5, mutta mitä tämmöinen tuomarikortti oikein tarkoittaa? Mitä uutta se tuo tällaiseen 51. kertaa järjestettävää juniorifudis-kappiin, Jari Vanhanen?
2: No, se tuo uutta ensinnäkin sen, että nostaa esille omalta osaltaan sitä erotuomareiden ja pelinohjaajan roolia siinä ottelun ja turnauksen onnistumisessa. Ja sitten se antaa myös mahdollisuuden joukkueille antaa positiivista palautetta niille, jotka useimmiten vastaanottaa lähinnä sitä kritiikkiä ja kuuluvaa kritiikkiä. Eli mahdollisuus myös kiittää hyvästä suorituksesta ja työstä siinä heidän ottelutapahtumassa myös näitä toimijoita.
1: Käytännössä täällä Cupissa on mukana yli 1700 joukkuetta, joista tyttöjoukkueiden osuus on vajaa 290. Ulkomaalaisia joukkueita Helsinkiin on saapunut yli 80 ja turnauksessa edustetaan huikeasti 18 eri maata. Aikaisemmin vuosilta on tätä tuomarikeskustelua, siis se on tavallaan niin kuin noussutkin puheenaiheeksi, että erotuomareita arvostellaan ehkä täältä katsomon suunnasta tai sitten kentältä. Niin miten luulet, Eetu Koski, kun olet tällä viikolla täällä puhaltamassa pilliin, niin tämä uusi korttimahdollisuus vaikuttaa sun siis kannalta?
3: Ehkä se myös tuo joukkueelle sellaisen ajatuksen siitä, että tuomareitakin voi palkita hyvästä työstä. Joo. Että se on lähtökohtaisesti meille tuleva palaute on yleensä negatiivista, että se on hyvin harvoin valitettavasti sitä positiivista. Sitäkin näkee ja se on aina sellainen, mistä me myös tuomarit pyritään sitten aina antaa palautetta takaisinpäin, että lisää tätä kiitos.
1: No, mikä saa teidät palaamaan esimerkiksi, no tää on junnufudista, mutta ylipäätään tuomarin rooli, jos se on niin epäkiitollista. Mistä se negatiivinen palaute käytännössä oikein johtuu? Eetu Koski voi aloittaa, vai kumpi aloittaa?
3: Eihän se niinku, jalkapallo on, tässä on paljon tunteita koko ajan, ei ne kaikki tunteet, vaikka ne ensimmäisenä liittyy aina johonkin päätökseen, niin me ollaan siinä keskipisteessä, niin välttämättä se tunne tai se ei, niin se ei liity meihin.
1: Aivan. Joten te vaan sen kohde.
3: Me ollaan se kohde valitettavasti ja sitten me ollaan aika paljon myös keskipisteessä, mutta sitten me pyritään myös nauttimaan sit pelistä ja tuomaan sitä kanavoimaista tunnetta sitten muualle. Sit.
1: Joo. Täällä on innokas katsomu. Jari Vanhanen, olitko lisäämässä tähän jotain?
2: No kyllä mä oon sitä mieltä kanssa, että joo, tunteet kuuluu peliin, että huono käytös taas ei. Että siihen on ehkä tärkeä vetää se raja ja kyllä se on aika, ymmärrän sitä, että kun tunteella eletään, niin sitten reaktiot voi olla aika äkkipikaisia. Ja monesti käy myös niin, että sitten valmentaja saattaa pahoitellakin vähän pelin jälkeen reaktiotaan. Tai sitten kun on nähnyt sen mahdollisesti videolta tilanteen, niin todennut, että olikin ehkä nähnyt väärin tai joo, niin poispäin. Mutta tunteet kuuluu kyllä peliin.
1: Ja näitä on ainakin kotikatsomoissa voitu nyt sitten maailmanmestaruuskisojen myötäkin varmaan kokea, että samankaltaisia varmaan täällä live-tilanteessa. Taustalla pelataan matsia. Sä tunnistit äsken pelipaidoista. Junnut, vaihtoiko ne tässä meidän juttutuokion aikana vai onko vielä samat?
2: Ei, tässä pelaa edelleen PPI ja Honka ja toisella kentällä on VJS ja Tansalainen vastustaja. Eli kansainvälistä väriä Olympiastadionilla jälleen.
1: No kyllä vaan. Hei jatketaan vielä juttuun. Puoli minuuttia kuitenkin, 20 sekkaa tässä vielä aikaa. Eetu Koski, montako matsia tuomaroit tällä viikolla?
3: No tällä kerralla tehtävälista näyttää 25 ottelua, mutta niitä vielä on muutama sitten toivottavasti tulossa, että
1: siinä riittää mennään hommaa. Hei, jatketaan juttua puolen uutisten jälkeen lisää.
4: sellaista teillä päin. Tänään on Ylen sivulla kerrottu myös, että moni pettyy puolisoon siinä kohtaa, kun se puoliso ei noudatakaan niitä kesälomasuunnitelmia, josta hänelle ei ole edes kerrottu. Siis tämmöinen lomapettymys on ihan yleistä kuulemma, että sitä tekee itse kompromissia ja menee puolison sukujuhliin ja sitten ihmettelee, kun puoliso ei omin avuin äkkääkään, että tästä hyvästä pitäisi nyt lähteä telttareissuun vaikka. Niin arvatkaa, mikä ihmekonsti auttaisi asiantuntijan mielestä. Semmoinen kuin suora puhe, että kannattaa kommunikoida siitä, että mitä lomaltaan toivoisi. Esimerkiksi näin, niin kuin vaikka Vesala tässä varsin suoraa tekee. Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittaa Justus Laitinen. Hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien tilapäiset rajoitukset ilmailu- ja merialueella itäisellä Suomenlahdella ovat päättyneet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustussotaan. Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimin tiellä tapahtui eilen puukotus, jossa uhri sai vakavia vammoja keskivartalonsa ja jalkansa. Poliisin mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Välikohtaus alkoi suullisena riitana ravintolassa ja jatkui edelleen tappeluna ravintolan ulkopuolella. Poliisi epäilee teosta 83 syntynyttä miestä rikosnimikkeellä tapon yritys. Vastaavasti uhria vuonna 99 syntynyttä miestä epäillään perusmuotoisesta väkivallasta. Tämän vuoden Eino Leino-palkinto ojennetaan kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholmille tänään kello 16 Espan lavalla. Palkinnon jakavan Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Perusteluissa nostetaan esille myös Lindholmin pitkä ura. Palkintoon kuuluu kunniakirja, Lauri Leppäsen suunnittelema pronssinen mitali sekä yli 5000 euron rahapalkinto. Eino Leino-palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Loma voi paljastaa tarpeita, joista emme ole arjessa uskaltaneet puhua puolison, perheen tai ystävien kanssa. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli muistuttaa, että loma toimii peilinä omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kannattaa kuunnella omaa kehoaan ja mielensä viestejä sen sijaan, että täyttäisi jokaisen päivän suunnitelmilla. Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi.
1: Vesikampaus, se on se, mikä yhdistää tänään palvelukseen astuvia melkein kaikkialla, siis ihan hiusmallista riippumatta. Pitkin maata satelee ja hiukset on puhuttaneet nyt ihan vaan sen takia, että nyt kun heinäkuun saapumiseran 12,500 alokasta on astuneet palvelukseen, niin ovat astuneet monen mittaisin hiuksin ja tästä eteenpäin saa miehilläkin olla pitkät

tukka jos niikseen, kunhan on niin pitkä, että saa kunnolla kiinni. Hyvin mahtuu baretti ja kypärä päähän miehellekin nutturan kanssa, jos ei reserviläisten tai naisten vuosien kokemukset asian suhteen vakuuta, niin sitten on vielä varuiksi pitkätukkaiset koemiehet testaamassa kypärää tuossa Ylen artikkelissa ja hyvin näyttää toimiva, voi sieltä käydä kurkkaamassa. Charlie Puth ja Kenny G. Seuraavaksi tässä soi Cry.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Radio Suomen iltapäivä jatkuu. Mä oon Olli-Pekka Kursi.
2: Ei halua.
1: Mä yritän metsästää täältä innokkaita jalkapallopelaajia Helsingin Cupista suoraan radiolähetyksen jutulle. Mutta tää onkin vähän vaikeampaa, mitä ajattelin, koska sehän pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Onneksi mulla on tässä vapaaehtoisia aikuisia kuitenkin jututettavana ainakin aluksi. Katsotaan, mitä 5 minuutin päästä tapahtuu. Tuomari vastaava Jari Vanhanen on tässä ja erotuomarina täällä Cupissa työskentelevä Eetu Koski. Eetu, ootko pelannut itse Helsingin Cupissa aikoinaan?
3: On joskus kauan aikaa sitten ja kyllä se edelleen se sama kaptaika on kyllä täällä, että niin kuin pieniä muistoja, sirpaleita sieltä omasta junnu vuosista on ja kyllä tämä on semmoista niin kuin tuomarointi on myös sellainen harrastus, että tällaiset pystyy niin kuin pitämään sen jalkapallon lähellä itseään sitten, vaikka itse pelakkaan.
1: Tuossa aikaisemmin todettiin, että tänä vuonna täällä on käytössä tämmöinen uudenlainen tuomarikortti, eli tässä mallissa valta on annettu nuorille pelaajille ja joukkueille itselleen. Ja jokainen Helsingin Cupiin osallistuva joukkue, joita on pitkälti yli 1700, saa yhden kortin, jonka se voi antaa viikon aikana yhdelle tuomarille tai pelinohjaajalle, joka on onnistunut tehtävässään erityisen hyvin. Ja kortilla palkittu tuomari saa hakea itselleen palkinnon. No Eetu, mitä sä luulet, että sun pitää tehdä käytännössä, jotta sä saisit tällaisen kortin joltain joukkueelta? Sä oot tuomaroimassa, mitä, 25 peliä ainakin.
3: Ei se vaadi. Ei pidä niinku miettiä vaatimuksia, koska meille niinku odotusarvoja, että aina tehdään hyvä duuni. Että niinku, se on semmonen. En mä rehellisesti edes miettinyt sitä hirveänä sitä asiaa. Sitten se on semmoinen kiva asia silleen, että niin kun senkin myötä, että näkee, että pelaajat nauttii pelistä ja peli menee hyvin riippumatta tuloksesta, niin joo. Sillä mä kannan itse ylpeyttä siitä, niin sitten onhan se semmoinen pieni lisä aina sit siihen päälle sitten, että palkitaan siitä hyvästä tuunista sitten.
1: Hei, tää tuulee niin paljon, että meinaa lähteä kuule mennään tähän näin. Mä en tiedä, osuuko tää mikrofoniin tää tuuli. Ainakin noi me maaliput äsken tuossa kaatuivat iloisesti, mutta mongolialaiset pelaajat, he nousivat välittömästi niitä nostamaan pystyyn. Hei, tuomari vastaava Jari Vanhanen on tässä jutulla tosiaan mukana myös. Millä tavalla näitä erotuomareita tavallaan niin kuin sparrataan nimenomaan Helsingin Cupiin? Vaatiiko tämä tuomareilta jotain erityistä?
4: No tietysti vaatii vähän sellaista turnausmieltä, että tässä on poikkeuksellisen paljon otteluita lyhyen ajan sisään, että tietysti hyvää kuntoa ja kestävyyttä, mutta myös sellaista niin kuin mieltä, että jaksaa urakoida näissä ihan samalla tavalla kuin joukkueetkin pelaa paljon pelejä viikon aikana, niin tuomareilla on myös paljon, niin että on semmoinen hyvä turnausflow päällä ja jaksaa urakoida päivästä toiseen.
1: Ja sitten kun kentän valtaa 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret, niin miten käytännössä luodaan semmoinen innostava ja turvallinen ilmapiiri? Onko se sillä erotuomarilla siinä isokin osuus?
4: No varmasti tietenkin siellä nuoremmissa, missä voi olla pelaajia, jotka pelaa ensimmäisiä otteluitaan tätä lajia, niin sitten on tietysti iso merkitys sillä, että erotuomari tai pelinohjaaja on siinä sitten opastavassa, kannustavassa roolissa. Kun sitten taas vanhemmissa ikäluokissa, missä on ehkä kilpailullisempia joukkueita, niin korostuu sitten tässä pelin ymmärtäminen ja lajiymmärrys, jotta pystyy parhaalla tavalla palvelemaan sitä peliä.
1: Joo. Ja mitäs minkälaisia haasteita siinä erotuomarin roolissa tämmöisissä peleissä käytännössä voi kohdata ja miten niitä ratkaistaan?
3: Joo. Tämä on hyvin erilaista sitten kuin mitä pelataan sarjaotteluissa.
1: Joo.
3: Monille joukkueille käsitys siitä, että minkälaisia asioita sallitaan ja ei sallita, niin on sitten eri, etenkin kun on niin monesta eri maasta sitten tulee joukkueita tänne ja on kansainvälistä edustusta hyvin paljon. Myös kommunikointi on tosi tärkeää, että sä oot läsnä ja etenkin niin kuin ulkomaalaiset joukkueet tosi paljon arvostaa sitä, että vaikka ne ei ole samaa mieltä sun kanssa aina, niin sä oot kuitenkin läsnä ja kerrot niille, että sä ymmärrät niitä niin sanotusti.
1: Aivan. Ja tämä kansainvälisyys onkin tämä Helsingin Cupin erityispiirre, kun miettii, että osanottajamaita, ulkomaalaisia joukkueita on 83 ja 18 eri maata. Onko se semmoinen, mikä määrittää tätä viikkoa? Tähän loppuun vielä lyhyesti kysyn Jari Vanhanen.
4: Kyllä, tämä on kansainvälisyys on se, mistä monet joukkueet täällä myös nauttii, että pääsee pelaamaan ihan erilaisista taustoista olevia joukkueet vastaan. Joo. Ja jalkapallohan parhaimmillaan yhdistää.
2: Kello on 14.41. Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tilanne jatkuu tiellä 322 välillä Pälkäne-Pohja. Pälkäneellä tarkempi paikka välillä Aitoo Säynäjärven tienhaara. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 322 Pälkäneellä tarkempi paikka välillä Aitoo Säynäjärven tienhaara. Tilanne jatkuu onnettomuuden vuoksi, ajokaista edelleen suljettu liikenteeltä. Radio Suomen lähelläsi -lähetyksessä jatkaa Happoradio. Tässä soi pelastaja.

0: Minä olen Juha Kokkala ja kävin sadepäivänä Vammalan asemalla juttelemassa myös matkustajille.
1: Niina Tommila ja Sebastian Haapamäki Sastamalasta on menossa tuonne ykköslaiturille täällä Sastamalan Vammalan asemalla. Hei, miltä teistä vaikuttaa toi, että pitää kävellä tuosta raiteiden yli, kun junia tästä kulkee?
2: Onhan se tietysti vähän vaarallinen noin niin kuin tuosta junien ohi mennä. Ja sitten aina, jos oot vähän ehkä hilkulla tulossa, niin se, että koska uskaltaa mennä. Ja kyllä tämä kirinäkin on ehkä se merkki, että olisi parempi olla toisella puolella.
1: Onko tämä Sebastian sun mielestä hurjaa mennä kiskojen yli?
3: No on se vähän sillä lailla, kun on nuorisoakin liikkuu niin paljon, että ne pelleilee niin paljon, että voi käydä aina jotain. Että siinä on se oma vaaransa.
1: No nyt tämä näyttäisi pikkuhiljaa sitten poistuvan ja tänne tulee alikulku hisseineen. Pääsee suoraan tuonne laiturille. Miltä se kuulostaa?
2: En ole koskaan törmännyt niihin. Olen törmännyt näihin, että on silta yli, mutta mielenkiinnolla odotetaan.
1: Espoolainen Kaija Viskarikin tuli vastaan.
3: Liikkuu niin paljon, että ne pelleilee niin paljon, että voi käydä aina jotain. Että siinä on se oma vaaransa.
1: No nyt tämä näyttäisi pikkuhiljaa sitten poistuvan ja tänne tulee alikulku hisseineen. Pääsee suoraan tuonne laiturille. Miltä se kuulostaa?
2: En ole koskaan törmännyt niihin. Olen törmännyt näihin, että on silta yli, mutta mielenkiinnolla odotetaan.
1: Espoolainen Kaija Viskarikin tuli vastaan täällä Sastamalan Vammalan asemalla. Sä harpoit tuosta kiskojen poikki laituripolkua pitkin, juuri kun siitä oli juna mennyt. Itse asiassa toinenkin.
4: Alikulkua pitkin.
1: Kohta pääsee hisseillä suoraan tuonne laiturille. Niin tämmönen harppominen sitten poistuu. Ja se on hyvä sun mielestä.
4: No ihan hyvä asia. No.
1: Hyvä, hei, kiitoksia. Mä päästän sut pois. Täällä tulee vettä sen verran, että lähde kuivottelee.
4: Mä juoksen tänne takaisin.
1: Moi. No niin.

0: Niin, milloin sitten päästään Sastamalassa tosi toimiin parantamaan tuota aseman seutua? Se on vielä melko lailla auki. Katsotaan, mitä sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen.
1: Nämä suunnitteluvaiheet on tuota niin, mutta voisin sanoa, että tämä nyt on semmoinen hallinnollinen suunnitelmavaihe menossa, ja ratasuunnitelma on hyvin laaja. Voi kestää jopa 2-4 vuotta, hyvinkin se läpivienti ja hyväksyttäminen, ja tämä niin kuin ratasuunnitelma hyväksytään sitten vielä monella instanssilla. Ensin kuullaan niin kuin näitä osapuolia siellä maakuntaliitosta lähtien, elinkeinovoimakeskusta ja ympäristöpuolta, ja sitten kaupunki tietysti voimakkaasti mukana, operaattoreita, museovirastoa, ja sitten Traficomin kanssa keskustellaan, ja lopullinen hyväksymispäätös käydään heidän kanssaan. Puhumattakaan siitä, että tämmöiset hallinnolliset prosessit on tietenkin julkisia, vuorovaikutteisia, se on hyvin voimakas osa sitä vuorovaikutteisuutta, ja sitä kautta niin siihen pääsee vaikuttaa niin ne vaikutuspiirissä olevat tahot. Joskus voi jättää jopa valituskierteisiä, ja sitten puhutaan hallintoasteista, oikeusasteista ja pitkistä käsittelyajoista.
2: Niin, eli voisi ajatella, että tässäkin varmaan aika pitkään sitten vielä menee ennen kuin ihan oikeasti mitään sellaista konkreettista tapahtuu siellä.
1: Vaikka meillä olisi valmis suunnitelma, niin meillä ei välttämättä, eikä olekaan tällä hetkellä tälle, niin kuin toteuttamiselle rahoitusta. Puhutaan kuitenkin miljoonista eurosta. Tässä tapauksessa niin kustannusarvio, tämän hetken kokonaissuunnitelma, jos lähdetään sitä kokonaisuudessaan viemään läpi, niin on yli 20 miljoonaa. Kunnan kanssa, tai tässä tapauksessa kaupungin kanssa, niin ei ole niin kuin tämmöistä lopullista kustannusjakoa esimerkiksi. Ei ole vielä neuvoteltu, meillä on suunnittelu kesken. Ja sitten tosiaan toteuttamisella ei ole tälle hankkeelle vielä rahoitusta, ei Väylävirastolla eikä kaupungilla. Tässä vaiheessa tehdään suunnitelma ja sitten niin kun saadaan laajuudesta kiinni, niin voidaan lähteä ratkomaan sitä, että pystytäänkö esimerkiksi toteuttaa vaiheittain ja onko rahoitusmahdollisuuksia osapuolilla tai sitten jotakin muuta rahoitusmahdollisuutta. Että tähän voi liittyä tietenkin muitakin rahoitusmahdollisuuksia, mutta niitä ei ole tässä vaiheessa olemassa.

10 välillä Turku, Hämeenlinna, Lieto. Siellä tarkempi paikka välillä Lieto, Suopohjantie, suunta ei ole määritelty. Eli ensitiedotetie 10, Lieto, tarkempi paikka välillä Lieto, Suopohjantie.

0: Linkin Park ja In the End. Selkeästi tuommoiset piilosopimukset ehkä meissä jotenkin kansallisesti resonoi, koska tämä on edelleen Ylen luetuin juttu tämä, jossa kerrotaan siitä, miten ihmiset pettyvät puolisonsa kesälomalla ja syynä voi olla siis tämmöiset piilosopimukset. Tarkoitetaan siis tämmöisiä sopimuksia, joista puoliso ei edes tiedä, ei tiedä tai ei hoksaa, että vastineeksi siitä, että toinen on vaikka suostunut hänen menoihinsa johonkin sukujuhliin vaikka, niin ei tajuta, että siitä hyvästä oletetaan, että se joku kiva ryijynäyttely riihessä tai enon, mitä hauskimmat jotkut perinnepuutarajuhliin juhlat pitäisi sitten niin kuin ikään kuin itsestään selvästi kuulua myös ohjelmaan. Ja tässä ongelma ei siis ole ne menot, vaan se, että puolisot ei keskustele, eli ei tiedä toistensa toiveista. Tänäkään vuonna. Tämä on siis Ylen luetuin juttu ja mulla on teoria siitä, että miksi tämä niin kauheasti resonoi. Tässähän ei otsikossa ole pelkästään, että petytkö puolisoosi, vaan että petytkö taas. Tämä taas viittaa siihen, että tämmöiselle pettymykselle, lomapettymykselle todella niin kuin kalenteroidaan vuosi vuodelta aina vaan uudelleen tilaa. Että tänäkään vuonna en kerro, mistä oikeasti tykkään ja katsotaan, jos se sitten tänä vuonna arvaisi. Melkein tekisi mieli sanoa, että tässä on ehkä jolle kuule semmonen lomaperinne, ehkä oikein rakaskin semmonen.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täältä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.

8 välille Vaasa-Kokkola-Mustasaari. Siellä paikasta Sturmossa 4,6 kilometriä suuntaan Koivulahti. Liikenne oli ruuhkautunut, mutta nyt tilanne ohi. Kello 15 Yle Uutisia kohti mennään Pekka Nisun kanssa. Tässä tulee tuoretta musiikkia. Otsikolla Tuolta se nyt kävelee.

0: tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sanoo iskeneensä Vysotskin eli Uuran sataman öljyterminaaliin ja vaurioittaneensa 2 öljysäiliötä ja 3 polttoainevarastoa. Aiemmin aamulla kerrottiin Ust-Lugan eli Laukaansuun sataman vaurioittumisesta. Leningradin alueen lisäksi Ukraina on tehnyt iskuja öljynjalostamalla Jaroslavlin alueella. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että tekoäly kehittyy teknologiaan luotuja sääntöjä nopeammin. Pääsihteerin mukaan kansainvälisesti sovitut pelisäännöt vähentäisivät mahdollisia riskejä. Guterresin mukaan nykyisessä vauhdissa ei pysytä mukana. Teknologia voi muuttaa taloutta, työnmaailmaa, vaaleja ja aiheuttaa turvallisuuspulmia, Guterres sanoi. YK:n pääsihteeri puhui maailman ensimmäisessä hallitustason kansainvälisessä tekoälykokouksessa Genevessä. Täällä meillä autokauppa Vetteri aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko Vetterin henkilöstöä ja tytäryhtiöitä. Mukana on myös Lahden rekkapajan koko henkilöstö. Vähennystarve on arviolta 95 henkilötyövuotta. Vetteri-konsernin palveluksessa on noin 760 henkilöä.
1: Salla Vuoltajanaho siellä ja Anna Siren täällä. Uutisten jälkeen jatketaan Radio Suomi lähelläsi hommia, kello on 15.02. Mukavaa maanantaita!
2: Yle, Radio Suomi.

sesonkin sopivaa lyriikkaa siinä. Topi Sorsakoskelta ja Agent Seilta on kesäyö. Tässä räpsyy Duran Duranin kamerat. Girls on Film.

0: Se oli Duran Duran siinä. Ei tarvitse olla kauhean kiinnostunut jalkapallosta tai mitenkään seurata välttämättä MM-kisoja. Ja silti kyllä varmaan tietää, että Norjalla menee suhteellisen kovaa. Sitä huumaa ja soutuhommaa on tarjolla ihan urheilu-uutissivujen täydeltä. Tämä huuma kyllä välittyy. Eilenhän tehtiin jalkapallohistoriaa. Siinä kohtaa, kun Norja kaatoi itsensä Brasilian ja eteni sitten ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa puoliväli eriin, eli tarkoittaa 8 parhaan joukkoon. Ja vähän veikkaan, että Erling Haalandin ei tarvitse ehkä maksaa omia kaljojaan Oslon yössä sitten jossain kohtaa, kun pääsee takaisin kotimaahansa. Norjalla on seuraavaksi puoliväli erissä vastassa Englanti, joka puolestaan tänä aamuna meidän aikaa voitti Meksikon. Sekin oli ehkä jonkinlainen temppu, koska Meksikon fanithan teki aika lailla kaikkensa, että asia ei olisi mennyt näin. Siellä oli kuulemma häiritty Englannin pelaajien yöunia muun muassa mekkaloimalla hotellin edessä. Ja sittenhän Meksikolla olisi ollut myös tämmöinen kotikenttäetu, että tämä stadion, jolla pelattiin, niin se on siellä yli 2 kilometrin korkeudessa. Ja Meksiko oli tätä ennen pelannut siellä 89 ottelua ja hävinnyt ainoastaan 2, mutta nyt tuli sitten se 3. Tuli ensin raju ilma, joka viivästytti matsia tunnilla, ja sitten tuli Englanti ja voitti, vaikka pelasikin vähemmällä väellä. Englanti pelasi 54 minuutista lähtien alivoimalla, koska siellä oli punainen kortti heilahtanut tämmöisen ruman taklauksen takia. Ja tämä oli itse asiassa se, mistä piti alun perin puhua. Tässä oli vähän pitkä alustus, mutta asia on siis punainen kortti. Ja tämähän on meille tämmöistä ihan arkikieltä, tämä jalkapallokieli. Heiluu punaiset kortit, joskus keltaiset kortit. Sitä joskus, kun pidetään jöötä jossain lapsille tai vaikka alaisille, niin sanotaan, että nyt nousee punainen kortti. Tämä ehkä on varmaan ihan yleisesti tiedossa, että se on tullut alun perin jalkapallokentiltä, mutta mistä se kortin heiluttelu on sinne tullut, niin sehän taas sitten liittyy Englantiin myös ja vuoden 1966 MM-kisoihin. Sain selityksen korttien alkusynnystä. Sen kertoi mulle Tampereella Museokeskus Vapriikissa olevan jalkapallon MM-kisoja esittelevän näyttelyn koonnut tutkija Henrik Matjus. Eli siis mitä kävi silloin 60-luvulla? Miten tuli värikortit jalkapallokentille?
1: Tuohon aikaan ottelut saattoi olla kuumia ja ne ei aina tuomareilla pysynyt hallinnassa, varsinkin kun ei puhuttu aina samaa kieltä. Et joukkueet oli muualta maailmasta ja tuomarit jostain toisaalta, niin ei ollut aina sitä yhteistä kieltä. Sitten 66, niin Ken Aston, joka johti tuomaritoimintaa siinä turnauksessa, hän oli siis itse ollut aikanaan ammattituomari ja tuominnut MM-kisoissa edellisissä kuumia otteluita, jotka oli häneltä lähtenyt hallinnasta. Ja hän sit 66 kisoissa, niin puolivälierän jälkeen, joka oli Argentiina ja Englannin välillä ollut aika kuuma, niin hän oli siitä painellut sit kohti kotia ja liikennevaloissa joutunut pysähtymään ja katsellut siinä punaisia ja keltaisia ja vihreitä valoja. Saisikohan tuosta jotain ideaa kommunikointiin sinne kentällä, ja sitten hän oli mennyt kotiin ja jutellut vaimonsa kanssa, ja vaimo oli sitten napannut ideasta kiinni ja leikannut pahvista punaisen ja keltaisen kortin. Tämä oli tavallaan se alkutarina tälle, että sitten taisi tulla 70 suoraa käyttöön ne kortit ihan niin kuin, ja varmasti syystä, ja on ollut niin kuin edesauttanut sitä pelin hallintaa kyllä.
0: Näin asiaan perehtynyt tutkija Henrik Matjus. Nämä vuoden 1966 kisat muistetaan ehkä esimerkiksi siitä, että palkintopysti hukkui jo kisojen alla. Sen sieltä joku koira muistaakseni pusikosta löysi. Joku saattaa muistaa dramaattisen finaalin Englannin ja Länsi-Saksan välillä. Siinä jatkoajalla sitten isäntämaa Englanti otti toistaiseksi ainoan mestaruutensa niin sanotusti omassa lajissaan. Mutta edelleen on epäilyksiä, että ylittikö pallo maaliviivan kokonaan. Nämä on tärkeitä asioita toki, mutta siis oikeasti historiaan noista kisoista jäi ennen kaikkea semmoinen asia, joka kuuluu meidän arkikielen käytössä. Eli nämä tuomarin vaimon askartelemat kortit, jotka heilui ensimmäistä kertaa silloin vuonna 1966.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
0: Ja sitten liikennetiedote. Tilanne on muuttunut tiellä 322 välillä Pälkäne-Pohja. Pälkäneellä tarkempi paikka on välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Siellä onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie tien 3221 Miemolantien ja Silmontien kautta. Eli Pälkäne välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Siellä tie suljettu liikenteeltä. Käytössä on kiertotie tien 3221 Miemolantien ja Silmontien kautta. Minä olin täällä, laulaa Keko Salata.
3: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasaan.

Minä olin täällä, se oli kekosalata. Noista punaisista korteista muuten sen verran vielä, että BBC:n mukaan jalkapallon MM-kisoja historiassa niitä on jaettu 189 kappaletta, mutta meneekö aina oikein? Siis nythän on paljon parranpärinää noussut Yhdysvaltoja koskevasta kurinpitokohusta. Siellä tuli punainen kortti Folarin Balogulle, yhden ottelun pelikielto, mutta sitten FIFA sen kiellon kumosi juuri ennen Yhdysvaltain neljännesvälieräottelua Belgiaa vastaan. Ja Belgiassa jalkapalloliitto katsoi, että nyt rikottiin selvästi sovittuja sääntöjä ja heikennettiin reiluutta. FIFAn MM-kisojen sääntöjen mukaan tuommoisesta punaisesta kortista seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto, mutta oikeuselin voi kumota kurinpitotoimet joko kokonaan tai osin. Ja nyt kysymys, joka tässä on noussut, on se, että minkälainen mahtipuhelu Valkoisesta talosta soitettiin FIFAan. Useat mediat on uutisoineet omiin lähteisiinsä vedoten, että yhteydessä on oltu. Esimerkiksi New York Timesin mukaan presidentti Trump soitti suoraan FIFAn puheenjohtajalle ja pyysi, että nytpä tarkastellaan tilannetta uudelleen, ja sitten hän pääsikin kiittelemään sosiaalisessa mediassa, että kiitos FIFAlle oikean asian tekemisestä ja suuren vääryyden korjaamisesta. Tämä on näiden kisojen kohu, ehkä yksi niistä. Ace of Base ja Lucky Love, ja sen jälkeen mennään paljon paikallisempiin asioihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Hyvää iltapäivää Uudeltamaalta. Minä olen Saara Hervonen ja tänään puhutaan lomailusta.
2: Tamperelainen Hanna-Maija Tuovila, millaisia lomatarpeita sinulla on?
3: Pääsee viettämään aikaa perheen kanssa ja tehdä semmoisia pieniä kivoja juttuja. Ideaaliloma on kanssa aika semmoinen, että mennään niin kuin lasten toiveiden perusteella, että mitä he toivoo, ja heillähän on ollut toiveissa jäätelön syöminen ja uimaan meno. No sitten on puolison kanssa toivottu, että päästäisiin vaikka kerran treffeille, ja mummi on luvannut jo olla meillä sitten lapsenvahtina. Tärkeintähän se on, että saadaan viettää yhdessä aikaa ja että kaikki saa tehdä vähän semmoista omaa kivaa, mistä itse tykkää.
2: Hugo Majander, millaisia lomatoiveita sinulla on?
4: Huvipuisto, Särkänniemi. Mä olen jo käynyt siellä.
2: Onko sulla jotain muita toiveita tai suunnitelmia vielä tälle kesään?
4: Iso jatskitötterö.
2: Milan Majander, millaisia kesälomatoiveita sinulla on?
5: Vesipuisto, Serenassa.
2: Mikä on tässä kesässä ollut parasta?
5: Kiipeilypuisto.
2: Millaista se oli mennä noihin puihin ja telineisiin?
5: Kivaa. Se kusee keikkuja. Keikkuja. Sitten siinä oli sellaisia koloja, mihin jalka ei saanut.
1: Sasu Silmennoinen.
2: Millaisia lomatoiveita?
6: No pleikka vitosi, 5 kappalet, karkki, limu ja sitten Uskelta Tallinnaan.
2: Onko sinulla jotain toiveita vielä loppukesälle, niin kuin koulun alkua?
6: No 5 pleikka vitosta lisää. Että yhteensä 10 haluaisin. Ja siis karkkiin paljon, mutta ei muuta.
2: Hertta Silvennoinen, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on ollut?
7: No, olisi kiva päästä uimaan ja sitten tyyli jonnekin huvipuistoon vaikka uudestaan, kun mä kävin alkukesästä siellä kerran tuolla Linnanmäellä. Me käytiin ne mun kummitädin kanssa.
2: Mikä rentouttaa parhaiten sitten loma-aikaa?
7: Varmaan, että pääsee tekemään kavereiden kanssa ja ei ole mitään läksyjä tai kokeita.
2: Antti Jussi Silvennoinen, millaisia lomatarpeita koet, että tällä hetkellä olisi?
8: No unohtaa ainakin työt hetkeksi. Pikkasen kodin remontointia ja vähän perheen kanssa lomailu.
2: Miten nämä tarpeet tulee parhaiten toteutettua, eli millainen se olisi semmoinen ideaaliloma?
8: Varmaan semmoinen sopiva balanssi kaikkeen. Sitten tietysti se, että tämä dynamiikka toimisi perheen sisällä, ettei myöskään hirveästi riideltäisi. Se on aina pieni semmoinen haaste.
2: Mistä tulee sitä kränää helpommin sitten loma-aikana?
8: No mä luulen, että tavallaan semmoinen päivän perusrytmit ei ole samanlaisia kuin arjessa. Et niiden luominen niin kuin helpottaa ainakin sitä, että niitä kitkoja ei synny niin paljon. Ja ehkä jokainen niin kuin pääsee jotenkin toteuttamaan omia toiveitaan, niin se auttaa ainakin sille.
2: Fanni Juvonen Tampereelta, mikä on se sellainen tarpeet täyttävä ideaaliloma?
9: Mä oon aika aktiivinen tyyppi ja ylipäätänsä, kun tuo toimistossa maanantai, perjantai on, niin jotain ihan muuta ulos. Ja aktiivista, vähän hikeä pintaa ja ajatuksia pois siitä arjesta, niin ainakin tämän tyyppisiä.
1: Martta Moisio.
2: Millaisia on sinun lomatoiveet?
10: Olla mökillä ja uida paljon.
2: Julian Setälä, mikä on sinusta parasta lomatekemistä?
11: Varmaan jalkapallo ja uiminen.
2: Porilainen Suvi Saari, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
12: Varmaan ihan semmoista, että uimaan päästäisiin ja mahdollisimman paljon voidaan olla pihalla ja leikkipuistoissa ja rentoa oleilua. Toki me ollaan koitettu vähän olla semmoisella rennommalla aikataululla nytten, mutta lapset tietty pitää sitä rytmiä yllä, että on se sitten loma tai työarki, mutta ollaan koitettu vähän päästä semmoiseen loma-aikatauluun.
2: Tuleeko tällä lomalla sellaista hetkeä, että olisitte ihan kahdestaan lomalla?
12: Itse asiassa joo, tässä on nyt suunnitteilla, että jos ainakin kesän aikana vielä saataisiin semmoistakin aikaa kahdestaan, semmoisia iltauintihetkiä ja muita.
2: Ville Saari, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
13: Varmaan se, että saa lastenkaan viettää enemmän aikaa ja heijakaan saa sitten touhuta, kun ei sitten arkipäivissä heittisesti ja kauheasti kerkeä näkee, kun he on sitten päiväkodeissa ja itse viettää päivät töissä, niin se, että heidän kanssa pääsee touhuumaan sitten kaikenlaista.
2: Espoolainen Kaapo Tammisto, millaisia lomatoiveita tai tarpeita sinulla on?
14: Ei mitään kummallisempaa, parempaa keliä, hellealta voisi jatkuu ja paljon uimista, ystävien kanssa hengailua ja perheen auttamista. Semmoista ulkomaanreissua vielä tuohon päälle johonkin vähän lämpimämpään, niin sit aletaan olla aika ideaalissa.
2: Milla Hietula, olet yrittäjä, millaisia toiveita sulla olisi loman suhteen?
15: Lomalla mä haluaisin mahdollisimman paljon vaan nollata pään, ettei tuo asiat pyöri koko ajan päässä. Mulle toimii parhaiten se, jos mä lähden pois Suomesta tai ensinnäkin pois PK-seudulta, että sitten ei ole koko ajan enää saatavilla töissä, jos tulisikin joku akuutti asia, että pitäisi mennä töihin, niin sitten jos on vaikka ulkomailla, saa vielä erityisesti rentouduttua paremmin kuin sitten jos olisi täällä koko ajan.
1: Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi. Lähetystä kello on 15.26. Sitten kuunnellaan musiikkia vuodelta 1990. Se on vuosi, jolloin Kikka teki myydyimmän studioalbuminsa ja sieltä löytyy kappaleiden tekijöinä Inari Katramo ja Kirsi Sunila, mutta hehän nyt ehkä paremmin tunnetaan nimillä Veikko Samuli ja sanottaja Juha Vainio. Albumin nimi oli Kiihkeät tuulet ja ehkä olisi kannattanut jopa olla ihan omilla nimillä biisintekijöidenkin. Tällä albumilla tuli nimittäin platinaa ja nopsaan ja tässä ehditään ennen noita 3:30 alueellisia uutisia kuunnella vielä nimikkokappale. Kikka ja kiihkeät tuulet, kunnon kesämusaa.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittaa Justus Laitinen. Hyvää iltapäivää. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinnon jakavan Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Perusteluissa nostetaan esille myös isokynänä tunnetun Lindholmin pitkä ura. Palkintoon kuuluu kunniakirja, Lauri Leppäsen suunnittelema pronssinen mitali sekä yli 5000 euron rahapalkinto. Eino Leino-palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Poliisi tiedottaa, että Helsingissä kateessa ollut 11-vuotias tyttö on löytynyt hänen palattuaan kotiinsa kunnossa. Tyttö oli ollut kadoksissa sunnuntaista lähtien. Hänet oli nähty viimeksi lauantai-iltana kotonaan Helsingin Maunulassa. Mannerheimin tiellä tapahtui eilen puukotus, jossa uhri sai vakavia vammoja keskivartalonsa ja jalkansa. Poliisin mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Välikohtaus alkoi suullisena riitana ravintolassa ja jatkui uudelleen tappeluna ravintolan ulkopuolella. Poliisi epäilee teosta 83 syntynyttä miestä rikosnimikkeellä tapon yritys. Vastaavasti uhria vuonna 99 syntynyttä miestä epäillään perusmuotoisesta väkivallasta. Nuorten kansainvälinen jalkapalloturnaus Helsinki Cup on alkanut tänään Olympiastadionilla. Mukana on yli 1700 joukkuetta 18 eri maasta. Joukkueita osallistuu Suomen lisäksi Aasiasta, Yhdysvalloista, latinalaisesta Amerikasta ja ympäri Eurooppaa. Viikon aikana pelataan yli 5000 ottelua Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella noin 100 kentällä.
1: Nämä oli uutisia. En ihan uskalla luvata, että kuulitko oman alueesi uutisia. Siellä oli pientä teknistä häikkää joillakin alueilla, mutta uutisia yhtä lailla. Alueellisia ne on toistenkin alueiden uutiset. Tässä on viikko alkanut sateisena. Iltapäivällä Lappiin leviää idästä sateita ja maan etelä- ja keskiosassa epävakainen sää on ollut ja pysyykin semmoisena. Voi tulla etelässä jopa yli 20 millin sadekertymiä, mutta ukkonen jyrisee vähemmän kuin viikonloppuna. Kotkassa on näemmä ollut vähän vähemmän toivottuja havaintoja sorsista. Ei sorsissa siis sinänsä mitään, mutta siinä missä ne nyt lammikossa uivat, niin siinä pitäisi olla siirtolapuutarhan sipuliperuna ja porkkanapenkkiä, mutta sen sijaan onkin eilisen kovien sateiden jälkeen osalla viljelijöistä tullut sorsalammikkoja noista pelloista. No sienimetsistä on saatu kumminkin hyviä uutisia. Siellä on jo herkkutattia ja kantarellia. Siitä voi sateita kiitelläkin. Tänään

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Hyvää iltapäivää Uudeltamaalta. Minä olen Saara Hirvonen ja tänään puhutaan lomailusta. Psykologi ja tietokirjailija Pekka Tölli. Nyt on kaikilla tämmöinen kesälomakausi menossa, mutta siihen liittyy omia riskejä sen kaiken lomaan ja rentoutumisen lisäksi. Mitä ne voi olla?
2: Se on aika klassinen, kun loma alkaa, niin alkaa pikkuhiljaa hiipiä erinäköisiä riitoja tai kiistoja tai erimielisyyksiä siitä, että millä tavalla me oikeastaan lomaillaankaan, että minä odotan tätä ja toinen ehkä odottaa toista asiaa, mutta ollaanko me välttämättä puhuttu ja mietitty, että mitä oikeastaan odotetaan?
1: Millä tavalla ne sitten ilmenee siinä loman tiimellyksessä?
2: No siihen voi tulla aika yllättäviäkin ehkä pettymyksiä ja ärtymyksen tunteita aika pienistäkin asioista, joista saattaa itsekin yllättyä, että hyvänä aika, että miksi mua ärsyttää näin paljon. Siinä on usein taustalla se, että ei ole ehkä hoksannut itsekään, että no mitä mä oikeastaan tarvitsen, minkälainen olisi minusta hyvä loma, saatikka tullut puhuttua sitä kunnolla vaikka ystävän tai puolison tai perheen kesken auki. Ja sitten kun se ei meekään sen mun mielessä olleen käsikirjoituksen mukaisesti, niin sitten ajatellaan, että voi hyvänä aika, että nyt tämä menee ihan suorittamiseksi tämä loma, tai nyt tämä on ihan tämmöistä löhöilyä aamusta iltaan, tai tämä on tämmöinen työleiri, me ollaan mökillä ja on vaan sääskiä ja kauhean ruoanlaittohomma ja muuta.
1: Jos on vaikka ollut tiivis kevät, töissä paineita ja kiireitä, ehkä vaikka lasten kuskaamista, harrastuksia ja muita, että se on tavallaan valmiiksi vähän niin kuin väsynyt olo, niin miten se loma pitäisi sitten aloittaa?
2: Siinä on ainakin hyvä kuunnella omia tuntemuksia, että mikä musta tuntuisi hyvältä ja sitten hyvä jutella myös muiden kanssa, että mikäs muista tuntuisi. Mutta ehkä joillekin varmaan voi sopia sellainen täys irtiotto, että lähdetään saman tien aktiivisesti tekemään jotakin, mutta aika monella se voi olla ihan semmoinen, että hetkeksi laskeudutaan siinä, että no hei, että mitäs mulle oikeastaan kuuluukaan ja ollaan ihan hetki vaan, kun ne arjen rakenteet vähän helpottaa, että ei ole samalla tavalla niitä kuskaamisia ja työssä kulkemista ja opintoja tai mitä itse kullakin arkeen mahtuu, niin antaa myös hetken itse laskeutua lomalle.
1: Miksi loma sitten toimii nimenomaan just näiden tarpeiden törmäystestinä? Mikä se on se, mikä sen laukaisee?
2: Siinä just ne arjen rakenteet vähän muuttuu, eli meillä onkin vähän erilaiset aikataulut, tai ei välttämättä aikataulua ollenkaan. Että se on ensimmäinen, että sitten tuleekin ilmi, että no toinen onkin paljon spontaanimpi, ja mä haluaisin, että olisi hirveän selvä järjestelmä, että tällä tavalla tämä loma nyt menee, ja sitten me hoksataan hyvänä aikaa, että meillä onkin aika eri odotukset. Ja toiseksi aika usein lomaan latautuu tosi paljon odotuksia, että on nyt pitkä kevät raadettu otsa hiessä ja ehkä kädet verillä, ja nyt sitten on hetki heittää irti, niin siihen latautuu muutamaan kesän viikkoon välillä todella paljon erilaisia odotuksia, mitä kaikkea ehkä pitäisi ehtiä tehdä ja kokea ja nauttia ja nähdä ja touhuta ja kuitenkin ottaa hyvin rennosti, niin voisi sanoa, että joskus ne odotukset on myös mielessä kasvanut kohtuuttomiksi, ikään kuin, että aina pitäisi olla mukavaa ja auringonpaisteista.
1: Monesti puhutaan siitä, että maiseman vaihtaminen voi auttaa. Onko se keino rentoutua?
2: Kyllä se monesti auttaa. Siitä on ihan kiinnostavaa tutkimusta, että meidän ajatukset muuttuu, kun meidän ympäristö muuttuu. Et siinä mielessä vaikka se, että menee mökille, menee luontoon, menee toiseen kaupunkiin, ulkomaille, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että minkälaista meidän myös mieli tuottaa. Ei täysin, ei me ihan toiseksi ihmiseksi muututtu, mutta ehkä vähän tulee erinäköisiä mietteitä. Ainakin se, että me ollaan pikkusen vaikka seesteisemmässä ympäristössä, jos arki on hirveän hektinen ja pirstaleinen, tekee yleensä meille hyvää. Että ei se maisemanvaihdos välttämättä on ainakaan ollenkaan huono juttu. Mutta toisaalta sitten se, että jos ajattelee, että nyt kun lähden tästä reissuun, niin kaikki ongelmani poistuvat, tuskin tapahtuu. Ja kyllä ne ongelmat meillä seuraa mukana myös lomallakin.
1: Aika iso osa esimerkiksi työyhteisössä haluaa, että loma alkaa kokonaisena viikkoina. Sitten taas osa kokee, että se on ihana aloittaa niin kuin keskeltä ja palata keskeltä. Että se on niin kuin pehmeä lasku lomalle ja pehmeä lasku töihin. Kun olet miettinyt ja tutkinut näitä asioita, niin onko siinä eroa?
2: Tuo menee aika hyvin mun mielestä meidän yksilöllisyyteen, että joillekin varmaan tämmöiset tasaviikot toimii tosi hyvin, mutta aika monen on kuullut nauttivan nimenomaan siitä, että se lomalle lähtöviikko onkin lyhyempi viikko ja lomalta paluuviikko on myös lyhyt viikko, niin se on semmoinen pehmeä lasku. Mutta mä ajattelisin, että se avainajatus on just tunnistaa, mikä itselle toimii ja minkä työn puolesta saa järjestettyä, mutta ehdottomasti kannustan myös kokeilemaan. Itsekin on kokeillut vaikka sillä tavalla, että ensin lomailin pari viikkoa, sitten olin vajaan viikon verran töissä ja sitten taas lomailin pari viikkoa. Toimi itse asiassa valtavan hyvin, pystyin tekemään siinä ikään kuin keskellä lomaa semmoisia asioita, joita ei kiireisempänä aikana ehtinyt edistää, mutta sitten kuitenkin tiesi, että no kohta pääsen jatkamaan lomaa. Kannustan ehkä tämmöisiin yllättävänkin kokeiluihin loman osalta, jos se on mahdollista.
1: Jatkamme aiheesta hetken kuluttua lisää.
3: mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
4: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
5: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
6: Puhelinlangat laulaa sitten perjantaina, mutta nyt mennään vielä maanantaita ja tässä laulaa Blondie. Call me.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Hyvää iltapäivää Uudeltamaalta. Minä olen Saara Hirvonen ja tänään puhutaan lomailusta.
2: Pitkä loma sopii tietyille ihmisille ihan varmasti, että haluaa, että on riittävän pitkä katkeamaton pätkä, se tuntuu hyvältä. Mutta jos ihan katsoo tutkimuksia, niin se loman palauttava vaikutus voi tulla aika nopeastikin viikossa tai kahdessa. Ehkä viikko voi olla vähän lyhyt, joillekin se toimii. 2 viikkoa voi olla semmoinen aika hyvä, mutta siinäkin on ehkä hyvä kuulostella itse, että mikä tuntuu itselle toimivalta. Joillekin se on melkein pyhä asia, 4 viikkoa tai 5 viikkoa kesälomaa ja siitä ei tingitä. Joillekin toimii paljon paremmin se, että tekee pätkissä. Ja se taas palaa siihen tunnistaa ne omat tarpeet, että mikä mua palaa. Mitä mä lomalta toivon, minkälaisia juttuja, tekemistä, rentoutumista, minkälaista ajanviettoa.
1: Toteaa tietokirjailija ja psykologi Pekka Tölli. Jos ajattelee lomaasta sopiminen, se voi olla joko oman perheen, puolison tai ystävien kanssa, niin mitä siinä olisi hyvä tunnistaa niistä toisista, että ei vaan ajattele mielessä, että nyt lähdetään sinne ja tämä on tällä selvä.
2: Se lähtee omista tarpeista ja sitten toisten tarpeiden kuulemisesta, vähän niin kuin molempia. Ja tämän mä oon huomannut toistuvasti, että itse asiassa mielenkiintoinen ilmiö, että meillä on erinäköisiä tarpeita ja toiveita, mutta sanotaanko me niitä välttämättä ääneen? Ei kauhean usein. Mun mielestä siinä olisi aika paljonkin mahdollisuutta vielä tehdä, jotta lomasta voisi tulla vielä kaikin puolin mukavampi. Et meillä on ehkä tämmöisiä hiljaisia käsikirjoituksia mielessä, että loman pitäisi mennä tällä tavalla, niin sitten olisi oikein hyvä ja antoisa ja palauttava. Toisella voi olla aika erilainenkin käsikirjoitus mielessä, eikä me olla koskaan sitä välttämättä puhuttu auki. Meillä on ehkä tullut joku tietty rutiini, että lomalla tehdään aina tällä tavalla, mutta se ei välttämättä sitten kuitenkaan tunnu kaikista semmoiselta, että just tämä olisi mieleen. On se sitten 4 viikkoa mökillä vai sukulointia vai kiertämistä huvipuistoissa, uimarannoilla vai ulkomailla, mikä itse kullekin sopii. Siitä se mun mielestä lähtee, että tunnistaa ensin, että mikä minusta tuntuisi hyvältä, mitä minä tarvitsen ja minkälaisilla keinoilla sitä voisi täyttää. Vaikka tämä palautuminen, niin se voi olla jollekin, että aamusta iltaan riippumatossa kirjaa lukien, jollekin se on puutarhatyöt, jollekin se on urheilu, jollekin se on ystävien näkeminen. Että me ollaan siinä myös vähän erilaisia, että minkä näköistä asiaa me kaivataan, jotta me palaudutaan.
1: Millä keinolla tai millä tavalla toisen toiveet saa huomioitua ja sitten yhdistettyä niihin omiin, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit siihen, ettei ihan riitelyksi mene koko loma alkuun?
2: Ainakin ensimmäinen tunnustella myös omia tuntemuksia siinä, että jos huomaa, että joku asia vaikka ärsyttää, kun loma on jo käynnissä, että minkä takia mua nyppii niin valtavan paljon tämä tai tämä juttu, niin se ei välttämättä kerro mistään kauhean isosta, mutta joskus se voi kertoa. Voi vähän niin kuin ajatella, että tunteet on ikään kuin tietoa jostakin ehkä olennaisesta, vaikka tarpeesta, joka ei täyty. Ikään kuin auton kojelaudassa on merkkivalo, että nyt tuolla punainen tai oranssi vilkkuu, että pitäisiköhän tähän kiinnittää huomiota ja miettiä, että minkähän takia tämä mua ärsyttää näin paljon, että miten mä olisin oikeastaan toivonut, että tämä asia menisi. Ja siitä saa ehkä paremmin kiinni, että no miten mun mielestä tämä olisi hyvä, että me nyt tätä meidän loma-aikataulua ja tekemisiä järjestetään. Ja sitten keskustella siitä toisten kanssa, että hei, että mä kaipaan tämmöstä ja toivon tämmöstä ja tässä on erilaisia tapoja, mitkä mun mielestä olisi mielekkäitä ja mitä itse ajattelet tästä. Ehkä se olennainen on just saada kiinni niistä omista toiveista, pystyä kertomaan ne. Tässä aika usein mä oon huomannut, että me ujostellaan, ettei kehata kuitenkaan ihan sanoa, vaan toivotaan, että toinen jotenkin ehkä arvaisi, että mitä minä tarvitsen tai haluan. Eikä välttämättä hoksata kysyä toiseltakaan, että no mitä hän haluaa tai mitä muut haluaa. Mutta jokaisella meillä on tarpeita, ikään kuin oikeus on tulla kuulluksi ja sanotuksi ään.
1: Voiko lomaaminen olla erilainen kuin se normaali arki tai työminä?
2: Voi, ja siinä tuleekin kiinnostavia ilmiöitä välillä esille, että jos vaikka töissä oikein pinnistelee ja hoitaa asiat viimeisen päälle, niin voi olla, että lomalla tuleekin ihan eri puoli itsestä esille, että otankin todella rennosti, jopa siinä määrin, että ihmiset ympärillä vähän hämmästyy tai jopa ärsyyntyy siitä, että etkö nyt saa edes niin kuin näitä asioita hoidettua, että kaatuuko nyt kotityöt sitten muiden vastuulle. Tai joillakin voi olla sillä tavalla ylipäätään sellaisia vakiintuneita lomarooleja, että no minä hoidan nämä ulkohommat mökille ja sinä hoidat nämä ruoalaitto tai muut tehtävät tai sinä olet matkanjärjestäjä ja minä olen semmoinen, joka ihmettelee ja kulkee mukana ja näin poispäin.
1: Jos näissä roolituksissa tavallaan tulee ristiriitaa, niin mitä silloin kannattaisi tehdä?
2: Yksinkertainen vastaus on jutella. Yksinkertainen siinä mielessä, että se on kiinnostavaa on vähän niin kuin tehdä havaintoa, että hei, että mä huomaan, että mä aina otan vastuuta tästä meidän yhteisestä tekemisestä. Miten te koette? Kannustan kyllä siihen, että niitä kannattaa jutella, koska se voi olla hirveän raikasta, että yhtäkkiä vähän vaihdetaan sitä asetelmaa, että joku toinen onkin se, joka järjestelee sitä reissua tai tekemistä tai ruokalistaa. Siitä voi tulla eri tavalla ihan parempi.
3: Kello on 15.50 ja pistetään soimaan tuoretta musiikkia Niilolta. Tässä on kaverina Juno viimeiseen tanssiin.

0: Viimeisen tanssiin, se oli Niilo ja Juno.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Tästä päivästä alkaen on muuten taas tarjolla sitten vuotuista kesäherkkua, eli Ylen audiodraamaa, ja tällä kertaahan tähtenä on viulisti Linda Lampenius. 15-osaisen Linda Ihmemaassa audiodraaman jaksoja kuullaan tästä eteenpäin yksi per arkipäivä 3 seuraavan viikon ajan. Ahmatit saa tietysti koko satsin Areenasta vaikka nyt saman tien, mutta radiotaajuuksilla perinteisen radion puolella tämä on annosteltu näin, että aina 17:30 arki-iltaisin tulee sitten uusi jakso. Ja tänään voisi sen verran jo mainostaa, että starttipäivän kunniaksi myös musiikki-ilta. Tällä taajuudella on suuri Linda-ilta. Ja siellä sitten Jyrki Hakasen johdolla käydään läpi noita tarinan taustoja ja kuullaan Linda Lampeniusta itseään. Ja illalla toisella tunnilla sitten Lindaa esittävä näyttelijä Saaga Sarkola ja draaman ohjaaja Marja Pyykkö myös siellä vieraana. Saaga Sarkolan haastattelu muuten äitinsä kanssa löytyy Ylen sivuilta jo nyt. Hehän esittävät siis Jonna Järnefeltin kanssa Tosi elämän äiti ja tytär esittävät sitten äitiä ja tytärtä myös tässä Linda Ihmemaassa audiodraamassa ja haastattelu. Ja tämmöinen lähisukulaisnäkökulma löytyy tuolta Ylen sivuilta jo nyt. Huomasin tuossa juuri selaillessani, että tämän artikkelin lopussa kysytään lukijalta, että voisiko lukija itse kuvitella tekevänsä töitä perheenjäsenen kanssa. En tiedä, ehkä vähän yllättävä tulos, että yli 70% pystyisi. En tiedä, miksi ajattelin, että se olisi pienempi se luku. Tätä olisi kiva perkailla vähän enemmänkin, mutta minuutit tulee vastaan. Tässä on luovutettava viestikapula eteenpäin. 4 minuutin kuluttua kello 16 Yle Uutiset ja siitä eteenpäin sitten Jenny Lehtisen kanssa alkuiltaa. Tarvin vielä yhden yön aikaa, laulaa Anna Puu ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. NATO-kokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa. Toimittajamme raportoi paikan päältä. Ilmatila- ja merialueiden rajoitukset Suomenlahdella vaikuttavat muun muassa yhteysalusten liikenteeseen. Ja sää jatkuu sateisena. Uutistudiossa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Naton pitäisi tänään julkaista jäsenmaidensa tuoreet puolustusmenot ennen huomenna alkavaa Ankaran huippukokousta. Luvut kertovat, mitkä maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut. Huippukokouksessa odotetaan myös Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tapaamista. Ankarassa on Hanna Visala. Hanna, missä tunnelmissa huippukokous on alkamassa?
1: Odottavissa tunnelmissa. Nyt täällä odotellaan, millaisen viestin Naton pääsihteeri Mark Rutte antaa ennen kokouksen alkua ihan tuossa hetken kuluttua alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja iso kysymys on tosiaan se, että riittääkö Euroopan maiden näyttö Trumpille nyt siitä, että puolustusmenoja on kasvatettu tarpeeksi eri maissa. Ja tosiaan näitä lukuja piti tulla jo tänään, mutta tuli ilmoitus, että ei julkisteta. Ilmeisesti kaikki maat ei ole ihan samassa tahdissa vielä mukana. Ja huomenna sitten nähdään se, että miten Eurooppa aikoo vauhdittaa omaa puolustusteollisuuttaan. Täällä on iso puolustusfoorumi ja siellä odotetaan uusia asekauppoja ja muita yhteistyöjulkistuksia.
0: Entä Ukraina, mitä Zelenski tulee huippukokouksesta hakemaan?
1: No, Zelenski tulee ihan konkreettisesti hakemaan lisää aseapua ilmapuolustukseen. Venäjähän jälleen iskenyt viime yönä raskaasti Kiovaan. Ja ennen kaikkea hän hakee varmistusta sille, että tuki Ukrainalle jatkuu. Että se on konkreettista tukea, aseita ja torjuntaohjuksia. Ja paljon sitten odotuksia liittyy myös Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen. Että mikä siinä on nyt tällä kertaa keskustelun henki ja millaista tukea sitten jatkossa luvataan Ukrainalle ja kyllä myös mahdollisesta rauhasta ja siitä, miten siihen päästään, niin se on myös täällä esillä.
0: Kiitos Hanna sinne Ankaraan. Suomi on käyttänyt puolustukseen viime vuonna reilut 1300 euroa jokaista suomalaista kohden. Laskelma perustuu Naton arvioihin jäsenvaltioidensa puolustusmenoista ja asukasmääristä viime vuonna. Selvästi suurimmat puolustusmenot olivat asukasmäärään suhteutettuna Norjalla, joka ohitti tilastossa ensimmäistä kertaa Yhdysvallat. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista. Täällä meillä puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset liittyivät Ukrainan viimeöisiin dronihyökkäyksiin Venäjälle. Rajoitus kesti tänään huomattavasti pidempään kuin edelliskerroilla. Rajoitukset alkoivat aamulla ja ne purettiin kello 12. Merialueen rajoituksen vuoksi yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
2: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Että ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
3: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
4: No ei, se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä kieltoalue. Että jos sieltä sattuu, tulee joku drooni tänne, niin sitten on puolustusvoimilla on mahdollisuus torjua se, niin kuin pääsee mantereelle.
3: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
4: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
0: Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Tänään varusmiespalveluksensa ovat aloittaneet ensimmäinen saapumiserä, jossa miehetkin saavat pitää pitkiä hiuksia. Vapaana hiukset eivät edelleenkään saa olla, vaan hiusten pitää olla kiinni. Oululainen Juuso Korpinen aloitti palveluksensa Kainuun prikaatissa pitkillä hiuksilla.
5: Onhan se hyvä juttu, kun ei sitä saa naisillekin olla ja ei se niiden palvelusta haittaa. Ja että miten se haittaa se minunkaan? Mä olin jo valmis sen leikkaamaan ennen palvelukseen tuloa, mutta jos ennen palveluksen aloittamista, niin sieltähän tuli se tieto, että säännöt muuttu, niin sain pitää ja vielä ainakin hetki. No siellä ei saattaakin selvitä ensimmäisten leirien jälkeen, että onko se liian paljon työtä pitää siellä pitkiä hiuksia. Että jos siellä on liian paljon työtä, niin sitten lomalla leikkaan lyhyeksi.
0: Maan etelä- ja keskiosan yllä pyörii kapea sadealue, jonka ohessa voi ukkostaa. Lapissa laajempi sadealue liikkuu luoteeseen. Sadealueiden välissä on poutaista. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Yön oli lämpötila 6-13 astetta, huomispäivän ylin on 12-18 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia ja Varsinais-Suomessa ja Lapissa puuskaisesta tuulesta varoituksia. Satakunnassa ja Pirkanmaalla voimassa sadevaroitus.
6: Vuoroon Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Brasilia hävisi Norjalle maalein 1-2 ja jäi ulos jalkapallomiesten MM-kisojen puoliväliristä. Viimeksi Brasilia on jäänyt puolivälien ulkopuolelle MM-kisoissa 36 vuotta sitten. Asiantuntija Erkka Lehtolan mukaan tämän vuoden Brasiliasta puuttuu takavuosien menestyksen tärkeitä osia.
7: Missä on Cafun, Roberto Carloksen, Dani Alvesin, Marcelon kaltaiset laitapakit? Kenelle jää mieleen Brasilian laitapakkien suorituksia ylöspäin? Et hetkinen, mä muistan Carloksen pommit ja Cafun konemaiset nousut ja Marcelon kikat, kaikki. Ei näin ollut mitään sellaista. Mistä se johtuu? En mä tiedä. Mutta aika iso huolenpaikka. Tai toi keskenttä. Näissä bileissä se on niinku ok, mutta se on vaan ok. Ei täällä ok voita maailmanmestaruksia. Ja sitten me ollaan puhuttu monta kertaa, että kuka on se Brasilian ysi? Nytkään semmoista oikeastaan ole. Matteus Kunnel enemmän.

0: Valeysi. Viniä pelotettiin tässä pelissä vähän siellä Neymar pantiin lopussa, mutta eihän heillä ole semmoista tykkiä, mitä parhaimpina aikoina on ollut. Tai pareja. Et on siellä hirveästi miettimistä. Super futismaa, 5 mestaruutta, kansa rakastaa futista intohimoisesti, mutta nyt on kyllä jonkunnäköinen alakulo päällä.
1: Yön toisessa ottelussa Englanti kaatoi Meksikon lukemin 3-2. Puolivälierissä Englanti ja Norja kohtaavat toisensa. Ja MM-kisat jatkuvat tänään ensin neljännesvälierä Portugali-Espanja ja myöhemmin aamulla Yhdysvallat-Belgia. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-karsintaottelussa 5 NBA-pelaajan tähdittämän Ranskan. Ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 21.10 alkaen ja toinen Suomen lohkoottelu Unkari-Belgia se alkaa jo kello 19. Toisessa lohkossa Tšekki-Viro kello 18 ja kello 21 Slovenia-Ruotsi ja näiden kahden lohkon parhaat sitten pääsevät MM-kisoihin. Mutta jatkamme 17 uutisten jälkeen.
2: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Pistetäänpä tähän heti alkuun, kuulkaa, parit liikennetiedotteet. Liikennetiedote. Tielle 40 eli Turun kehätie Raisio. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Raisio, Haunisten risteyssilta. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 40 Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raisio, Haunisten risteyssilta. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja tämä on tilanne jatkuu tiedote tielle 322 Pälkäneelle, välillä Pälkäne-Pohja, Pälkäne, tarkempi paikka välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie tien 3221 Miemolan tien ja Silmon tien kautta. Eli tie 322 Pälkäne, välillä Pälkäne-Pohja, Pälkäne, tarkempi paikka välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tien 3221 Miemolan tien ja Silmon tien kautta. No niin, ja sitten astutaankin ihanaisesti alkuillan pariin. Se on maanantai 6. päivä heinäkuuta ja kuten ehkä jo tiedättekin, vietetään Eino Leinon, eli runon ja suven päivää. Tänä liputuspäivänä juhlitaan siis runoutta ja kesää. Joten nyt pihalle sateenvarjo matkaan ja nocturnea lausumaan tai laulamaan, ihan kumpi itselle paremmin sopii näin heinäkuun ensimmäisenä maanantaina. Ne kuuluisat heinäkuun helteet on vielä toistaiseksi haavetta vain, tahi synkkä pilvi taivaanrannassa, mikä kenenkin mieltymys helteiden suhteen on, vaan silti sanon, minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa. Minä tahdon kylpeä joka veen ja joka marjan maistaa. Se oli ote Eino Leinon juhannusrunosta, joka oivasti tähän heinäkuun päiväänkin vielä istuu. Mutta sanonpa vaan, että jos et tänä kesänä ole vielä ehtinyt kirjaa, ja ehkä vielä erityisesti runokirjaa avata, niin tänään olisi sille oiva päivä. Vai mitä? Jesse Kaikuranta sanoi tämän kuullessaan, että vie mut kotiin. Jos ette usko, niin kuunnelkaa tämä kappale.

Vie mut kotiin, pyysi tässä Jesse Kaikuranta, ja sitten siellä vähintäänkin helkavirret otetaan esiin ja aletaan lukea Tuurin tarinoita sieltä. No tapanaan, jos joku ei tiedä, niin helkavirrethän on siis Eino Leinon ehkä pääteoksenakin pidetty runokokoelma. No niin, mutta tapana on ollut kanssani kurkata menneisyyteen tässä kohtaa, vaan sanotaan nyt näin, että tämä päivä ei ollut kovinkaan runsas tarjonnaltaan. Mainitaan nyt kuitenkin kaksi asiaa. 1957 The Beatles-yhtyeen John Lennon ja Paul McCartney tapasivat ensimmäisen kerran tänä kyseisenä päivänä vuonna 1957. Ja siitä sitten, kuulkaa, 7 vuotta kerkesi kulua, niin tässä me tulemme. Ensimmäinen The Beatles-elokuva oli ensi illassa. Siksi ehkä tuli valittua tämä kyseinen tiedon murunen, koska yksi semmoinen Beatlesin kappale, joka nyt ei ihan niin hurjasti ole soitettu, mutta kyllä sen kuitenkin valtaosa tietää, on I Wanna Hold Your Hand. Ja tuo kappale on edellisen kerran livenä esitetty tekijänsä toimesta tuona kyseisenä vuonna 1964 syyskuussa. Ja nyt heti, 62 vuotta myöhemmin, viime viikon perjantaina, niin itse Sir Paul McCartney sen esitti, ainakin huhujen mukaan, Taylor Swiftin ja Travis Kelsin häissä. Että sillä tavalla on päässyt nyt tapahtumaan näinä päivinä. No niin, mutta mennään eteenpäin. Se olisi Joan Osbornea seuraavaksi täällä tarjolla. One of Us on tämä kappale.

0: Se oli Joan Osborne ja One of Us.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Se oli Annin mukana myöskin Sara B. uutta musiikkia. Toukokuussa julkaistiin tämä kappale. Ja Tuhlaaja poikahan se oli siis nimeltänsä. Halo Helsingin Pulp Fictionia tähän väliin. Ja tämän kappaleen jälkeen olisi sitten tarjolla juuri sinulle uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittaa Justus Laitinen. Hyvää iltapäivää. Kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm palkittiin äsken Espan lavalla Eino Leinon palkinnolla. Palkinnon jakavan Suomen kirjasäätiön mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Perusteluissa nostetaan esille myös isokynänä tunnetun Lindholmin pitkä ura. Palkintoon kuuluu kunniakirja, Lauri Leppäsen suunnittelema pronssinen mitali sekä yli 5000 euron rahapalkinto. Eino Leinon palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Mannerheimin tiellä tapahtui eilen puukotus, jossa uhri sai vakavia vammoja. Poliisin mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Välikohtaus alkoi suullisena riitana ravintolassa ja jatkui uudelleen tappeluna ravintolan ulkopuolella. Poliisi epäilee teosta 83 syntynyttä miestä rikosnimikkeellä tapon yritys. Vastaavasti uhria vuonna 99 syntynyttä miestä epäillään perusmuotoisesta väkivallasta. Uudet alokkaat ovat aloittaneet tänään palveluksensa puolustusvoimissa. Esimerkiksi kaartin jääkärirykmentissä palvelukseen astuu noin 830 uutta alokasta. Kaikkiaan alokkaita on tänä vuonna noin 12 500. Ensimmäistä kertaa miesalokkaillakin voi olla pitkät hiukset, mutta ne eivät saa olla vapaana. Tänään on alkanut myös nuorten kansainvälinen jalkapalloturnaus Helsinki Cup. Mukana on yli 1700 joukkuetta 18 eri maasta. Suomen lisäksi joukkueita on Aasiasta, Yhdysvalloista, Latinalaista, Amerikasta ja ympäri Eurooppaa. Viikon aikana pelataan yli 5000 ottelua noin 100 pääkaupunkiseudun kentällä. Huomisillalla Narinkkatorilta lähtevä avajaiskulkue voi vaikuttaa keskustan liikenteeseen.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja jos se jäi tuolla aikaisemmin sanomatta, niin Jenny Lehtinenhän se täällä teidän seurananne on tuonne kello 18 asti. Sen verran erilaista ohjelmaa on tänään luvassa, että tänään tuossa tunnin perästä ihan pikkasta vaille, eli 17.30. Aloitetaan pieni savotta, joka tulee kestämään kolmisen viikkoa näin arki. Siinä alkuilloissa. Nimittäin 15 jaksoa tullaan kuuntelemaan aina kello 17.30 alkuillan aikana Linda Ihmemaassa audiodraamaa. Ja tänään tullaan kuulemaan siis ihko ensimmäinen jakso. Jos on semmoinen olo, että ei vitsit, nyt alkoi kiinnostella, niin ei muuta kuin Areenaan kuuntelemaan. Sieltä pystyy kaikki jo kuuntelemaan kerralla putkeenkin, mutta ehkä se on mukavampi. Vähän niin kuin tämmöisen menneen maailman hengessä, niin malttaa. Ja sitten tuossa 17.30 aina rauhoittua radion ääreen ja kuunnella kyseinen hieno audiodraama tätä nimenomaista kautta. Tästä johtuen sitten tietysti meidän kello 5 visa on kerrankin aika lailla silloin kello 5, eli heti siinä uutisten ja urheiluradion perään tänään tuttuun tapaan kisaillaan vain vääriä vastauksia kilpailussa. En vielä kerro teille sitä sanaa, saisitte liikaa aikaa, mutta kerron tässä kyllä päivän mittaan, eli aika kohta puoleenkin jo sen, että miten kyseinen kilpailu menee ja miten juuri sinä voit siihen osallistua.

Bem ja Olavi Uusivirta, tämä kappale oli Viimeinen tanssi. Kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin syttyy semmoinen halu alkaa harrastamaan silleen oikeasti aikuisten ihmisten asioita. Ei siis juuri täysi-ikäistyneiden, vaan aikuisten asioita. Ehkä pitää aloittaa golfaaminen, vähintään sitten frisbee-golfia pitää ruveta pelaamaan. Kun tätä asiaa tuottajan kanssa tuossa pohdiskelin, eli meidän oman Kotovalko Keinosen kanssa, Kati Keinosenakin hänet tunnetaan, niin hän totesi, että kyllä se harrastus on sitten ryyppääminen. Ja olin suorastaan ällikällä lyöty, että mitä kummaa. Mutta hän siis tarkoitti tämmöistä, että aletaan tekemään tämmöistä oluen panemista ja viinien maistelua ja tämmöistä näin. Se oli vain semmoinen yläotsikko, jonka hän tarjoili näille hienostuneille alkoholin parissa aikuisten tapaan harrastamiselle. No mutta sitten sienestys tuli ja sitten ehkä tämmöinen kokkaaminen. Että aletaan keskittyä enemmän siihen, että miten sitä ruokaa laitetaan ja millaisia herkkuja siellä omassa keittiössä loihditaan. Tästä on kyllä ihan vankkaa todistusaineistoa, koska eräs kollegani oli järjestämässä juhlia, johon sitten osallistui myös tämmöinen lähemmäs, mitä se nyt sanoisi, 15 vuotta, 20 vuotta nuorempi henkilö, joka oli siis vähän reilu 20 vasta silloin. Ja siinä sitten, kun ikämiehet pohtivat, että no mitäs me laitetaan illalla eväksi, niin tämä nuorisolainen siihen lohkasi, että tietää juhlivansa ikäihmisten seurassa, kun juhlia suunnitellessa keskustellaan siitä, mitä tullaan illan aikana syömään, eikä siitä, että mitä tullaan juomaan. No mitä muita on tämmöisiä aikuisten ihmisten harrastuksia? Ehkä pubivisoihin osallistuminen. Tämmöinen vasta täysi-ikäisyyden saavuttanut ei suinkaan mene baariin osallistuakseen pubivisoihin. Vai kävittekö te mukaan? Mutta mitä vielä puuttuu tästä listasta? No ehkä tämmöinen puutarhanhoito ja puukäsityöt. Mutta niiden lisäksi on ihan tämmöinen ehdoton keski-ikäistymisen merkki. Nimittäin lukupiiri. Tässä kypsessä keski-iässä rapiat vuosi sitten samaan vaiheeseen ehtinyt ystävättäreni päätti kutsua koolle lukupiirin, johon innokkaana ja ikäni vaatimalla vakavuudella päätin sitten osallistua. Ja voi pojat, voisi sanoa, että eilen saavutettiin lukupiirissä eräänlainen kulminaatiopiste. Jo aiemmin tässä kyseisessä lukupiirissä on pyritty ammentamaan luetuista kirjoista parhaan mukaan kokoontumisiin tämmöistä jonkunlaista lisämaustetta tai ohjelmaa tai jotain vastaavaa. Tovista luettiin esimerkiksi tämmöinen Marsha Mehranin kirja Lumoavien mausteiden kahvila, jossa tämmöiset kolme Lähi-idässä Iranissa syntynyttä siskosta muuttivat sitten tuonne Irlantiin ja siellä sitten perustivat kahvilan, jossa leipoivat upeita Lähi-idän herkkuja. Ja tässä meidän lukupiirin kokoontumisessa mekin sitten yritimme baklavillamme päteä. Eihän se mitenkään onnistunut kauhean hyvin, mutta joka tapauksessa kyllä siellä sahrami tuoksui ja siirappi valui ihanien filotaikina taitteltuiden leivosten päällä. No niin, saihan sen lauseen vietyä loppuun. No joka tapauksessa viimeisin luettu kirja sitten puolestaan oli tämmöisen Riitta Konttisen, joka on siis Helsingin yliopiston taidehistorian professori, emeriitta ja tietokirjailija, hänen tekemänsä teos Kumpa saisin hänen elämänsä, jossa vertaillaan sitä tai kerrotaan Helen Schärfbeckin ja Venny Soldanin elämän tarinat ja kuinka heidän elämän polkunsa aina välillä ristesivät siellä taiteilijaurassa, vaikka he ei millään tavalla tämmöisiä ehkä sydänystäviä olleet, mutta samaan aikaan elivät ja taiteilijoina nuorina ja tietysti sitten myöhemmin vanhoina naistaiteilijoina polkua raivasivat muille. Ja tästä sitten innottuneena, kun tämä lukupiiri tuolla Lohjan suunnalla usein kokoontuu, niin sieltähän sitten bongattiin kirjasta tämmöinen fakta, että Venny Soldanin viimeinen tämmöinen piilopirtti ja erakkomaja, niin sen hän rakennutti sinne Lohjan harjulle. Enäähän sitä ei ole, sitä ei näy missään kartoissakaan, paitsi tämmöisissä jossain 40-50-luvun tämmöisissä maanmittauslaitosten hienoissa piirroskartoissa. Ja niitä sitten ruvettiin tutkailemaan ja seuraamaan ja näin lopulta päädyttiin uskomattoman seikkailun jälkeen Vennylän raunioille
mitä rankimmassa vesisateessa. Lopuksi vielä mentiin Kokkokalliolle katselemaan ne kuuluisat Vennyn maalatut maisemat sieltä. Vieläkään en ole kuiva, mutta voi pojat, että sitä ihminen voi olla onnellinen, kun tämmöisen arkisen seikkailun on käynyt vetäsemässä. Ihan tosta vaan, ystävien seurassa. Ja siitä tulikin mieleen, että mitkäs ne on sinulle semmosia arkisia seikkailuja, jotka saa hymyn huulille ja ehkä kengät märiksikin.

Tämä on Empire of the Sun, We Are the People. Niin, onko sulla jotain semmoisia arkisia seikkailuja, joista erityisesti nautit? Semmoisia, mistä tulee semmoinen olo, että ei ole vaikeaa, on seikkailu, vaikka välillä ehkä olisikin vähän vaikeaa. Lähetkö esimerkiksi etsimään uusia lakkasoita tuosta vaan kartasta katsomalla ja pitkävartiset saappaat jalkaa vetämällä tai uusia kalavesiä tai jyrkimpiä alamäkipyöräilyn potentiaalisia paikkoja. En mä tiedä, mitä ne voi olla. Kertokaa, jos teillä jotain tällaisia on. Viestejä voi laittaa WhatsAppilla studion 0401455666. Vähän niin kuin tämmöiset käyttöohjeet on osaamattomille tarkoitettuja, niin kartathan on niille, joilla ei ole suuntavaistoa, vai miten se nyt sitten meneekään. Seikkailuhan syntyy helpoiten juuri sillä tavalla, että lähtee vaan katsomaan, mitä vastaan tulee. Mutta lupasin tänään, että tai tuossa aikaisemmin, että tänään 5:00, 5:00 jälkeen 5:00 visa koittaa siihen aikaan, kun se tavallaan on luvattukin. Eli 5:00 jälkeen tämä johtuu siitä, että tuo Linda Ihmemaassa audiodraama 17:30 tullaan kuulemaan alkuillassa tästä eteenpäin seuraavan 3 viikon ajan. Ja tänään sitten tämä kyseinen 5:00 visa on perinteinen vain vääriä vastauksia kilpailu. Ja minä tulen siinä heti uutisten ja urheiluradion jälkeen antamaan teille sanan ja sen oikean määritelmän, mitä kyseinen sana oikeasti tarkoittaa. Sen jälkeen teidän tehtävänne on kertoa minulle, mitä se teidän mielestänne tarkoittaa. Eli silloin ei etsitä oikeaa vastausta, vaan nimenomaan niitä vain vääriä vastauksia. Nyt olisi vuorossa Petra Garganon ja Tuomas Kauhasen Vahvana.

Petra Kargano ja Tuomas Kauhanen. Vahvana oli toi kappale nimeltänsä. Kysyin teiltä niitä oman arjen seikkailuja. No esimerkiksi asuntovaunulla perauttaminen on näin ekan kesän karavaanille vaanarille arjen seikkailu. Tämä on Mumford & Sons, I Will Wait.

Tämä oli Mumford & Sons, I Will Wait. Semmoinen uutinen tuolta yle.fi-sivustolta löytyy, että häiriöitä on nyt Ylen televisio-uutisissa ja illan alueuutisia ei näytetä. Eli Ylen alueuutisia ei näytetä tänään maanantaina teknisen häiriön vuoksi. Häiriö vaikuttaa kaikkien alueiden lähetyksiin. Väliin jää myös 8 minuutin mittainen Uutis Suomi. Nämä alueuutiset on luettavissa Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Tämmöistä häiriötä oli jonkun verran ilmeisesti ollut myös noissa uutisissa läheltäsi. Tämä on kolmas nainen, elämän tarkoitus. Yksi elämän tarkoitus on myöskin seikkailla. Kun lomaan tai vapaapäivään on ikuisuus, lähdetään miehen kanssa autoilemaan jonnekin lähialueelle ja teitä pitkin, missä ei ole aiemmin ajettu. Ja ilman mapseja. Aina päästään johonkin ja löytyy se sitten se tie kotiinkin. Kotiseudulta löytyy upeita maisemia.

0: Tämä oli kolmas nainen. Kappale oli Elämän tarkoitus. Nyt oli sitten vuorossa seuraavaksi kello 5 uutiset ja urheiluradio.
1: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Naton huippukokous alkaa Turkin pääkaupungissa Ankarassa huomenna. Yhdysvaltain presidentin Trumpin on määrä tavata siellä ylihuomenna Ukrainan presidentti Zelenski. Valkoisen talon lähteen mukaan Trumpilla on kiire saada Venäjän hyökkäyssota päättymään. Ankaran tunnelmista raportoi ulkomaantoimittajamme Hanna Visala.
2: Nyt täällä odotellaan, millaisen viestin Naton pääsihteeri Mark Rutte antaa ennen kokouksen alkua ihan tuossa hetken kuluttua alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja iso kysymys on tosiaan se, että riittääkö Euroopan maiden näyttö Trumpille nyt siitä, että puolustusmenoja on kasvatettu tarpeeksi eri maissa. Ja huomenna sitten nähdään se, että miten Eurooppa aikoo vauhdittaa omaa puolustusteollisuuttaan. Täällä on iso puolustusfoorumi ja siellä odotetaan uusia asekauppoja ja muita yhteistyöjulkistuksia.
1: Entä Ukraina, mitä Zelenski tulee huippukokouksesta hakemaan?
2: No Zelenski tulee ihan konkreettisesti hakemaan lisää aseapua ilmapuolustukseen. Venäjähän jälleen iskenyt viime yönä raskaasti Kiovaan. Ja ennen kaikkea hän hakee varmistusta sille, että tuki Ukrainalle jatkuu, että se on konkreettista tukea, aseita ja torjuntaohjuksia. Ja paljon sitten odotuksia liittyy myös Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen, että mikä siinä on nyt tällä kertaa keskustelun henki ja millaista tukea sitten jatkossa luvataan Ukrainalle ja kyllä myös mahdollisesta rauhasta ja siitä, miten siihen päästään, niin se on myös täällä esillä.
1: Täällä kotimaassa puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella varotoimena Ukrainan viimeöhyisille droonihyökkäyksille Venäjälle. Rajoitus kesti tänään huomattavasti pidempään kuin edelliskerroilla. Ne purettiin kello 12. Yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
3: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Että ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
4: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
5: No ei, se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä kieltoalue. Että jos sieltä sattuu, tulee joku drooni tänne, niin sitten on puolustusvoimilla on mahdollisuus torjua se, niin kuin pääsee mantereelle.
4: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
5: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
1: Totesi Kaunissaaren mökkiläinen veli-Matti Hämäläinen. Toimittajana oli Maija Tuunila. Norjan menestys jalkapallon MM-kisoissa on ilahduttanut myös Suomessa. Norja pääsi eilen etenemään kisojen puolivälieriin vietyään voiton jalkapallomenestyksestään yleensä tunnetusta Brasiliasta. Helsingissä lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cupiin osallistunut 12-vuotias Sampo Karjalainen arvioi Ylelle Norjan menestystä kisoissa näin.
6: Tuliko tämä tule sulle yllätyksenä?
7: Vähän. Ajattelin, että Brasilia voittaa, mutta Norja voitti se.
6: Ja mistä sä luulet, että se eilen johtui?
7: Haaland teki paljon maaleja ja Brasilia velasi nyt vähän huonosti ehkä. Norja on kyllä ollut aika lupaava tänä vuonna tuolla MM-kisossa.
6: Voisiko Suomi pärjätä yhtä hyvin kuin Norja? Jalkossa?
7: Ei lähellekään.
6: Minkä takia?
7: Pelataan paljon huonommin kuin nämä muut maat. Ja, tai enemmän jääkiekkomaa tämä Suomi.
1: Toimittaja oli Meri Naski. Maan etelä- ja keskiosan yllä pyörii kapea sadealue, jonka ohessa voi ukkostaa. Lapissa laajempi sadealue liikkuu luoteeseen. Sadealueiden välissä on poutaista. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Yön oli lämpötila 6-13 astetta ja huomispäivän ylin on 12-18 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia ja Varsinais-Suomessa ja Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Satakunnassa ja Pirkanmaalla on voimassa sadevaroitus.
8: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Brasilia hävisi Norjalle 1-2 ja jäi kun jäikin ulos jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälieristä. Viimeksi Brasilia on jäänyt puolivälierin ulkopuolelle MM-kisoissa 36 vuotta sitten. Yön toisessa ottelussa Englanti kaatoi Meksikon 3-2. Puolivälierissä Englanti ja Norja kohtaavat toisensa ja MM-kisat jatkuvat tänään neljännesvälierä Portugali Espanja kello 22 ja Yhdysvallat Belgia 3 aamulla. Vilma Heltelä hyppäsi seiväshypyn maailmantilaston kuudenneksi tuloksella 4.81 Ateenassa sunnuntaina. Heltelä paransi kauden parastaan kertaheitolla peräti 25 sentillä. Valmentaja Tommi Holttisen mukaan potentiaali on ollut tiedossa jo pitkään.
9: No se oli jo ihan putkeen mennyt kisa niin sanotusti. Että toisaalta aika semmoinen odotettu valmentajan silmää, että kyllä siinä niin kuin palikat on ollut. Ja ainekset jo vähän pidempään, mutta nyt ne sitten niinku loksahteli vähän niinku kohdalleenkin. Et no nimenomaan se vauhdin juoksu. Vilma on ollut hyvässä nopeassa kunnossa jo pidemmän aikaa, niin niitä täyden vauhdin hyppyjä ei hirveästi ole, sanotaanko viime vuosinakaan alla, niin se ei niinku ihan ensimmäisestä lähde. Et täytyy vähän saada tuntumaan ja tatsia siihen hyppäämiseen ja sitten kaikki otekorkeudet ja seipään vaihdot ja tämmöiset, niin niitä tuossa vähän joutunut säätämään sitten aikaisemmissa kisoissa. Et nyt osuu niin kuin siinä mielessä homma kohdilleen.
8: Ja Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-karsintaottelussa 5 NBA-pelaajan tähdittämän Ranskan. Ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 21.10 alkaen. Ja me palaamme ääneen kello 21 uutisten jälkeen. Silloin puhutaan koripallosta ja suunnistuksesta ainakin.
0: Ja näin uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.
10: Radio Suomen alkuilta. Jenny Lehtinen. Yle. Radio Suomi.
0: Näin se on. Hei, tuossa ennen uutisia kyselin teiltä vähän teidän tämmöisiä arjen seikkailuja ja kiitos, viestejä on tullut mahtavan paljon. Yhtenä vuonna olin kaikkien Helsingin bussien kyydissä ja tutustuin siten koko kaupunkiin. Just tällaisia, näitä arvostan, näistä pidän ja ihan loistava idea. Tiedän erään henkilön, joka ystävänsä kanssa käveli oman kotipitäjänsä kaikki tiet alusta loppuun. Saakka. Katsoin ne vaan niin kuin aakkosjärjestyksessä, sitten aina joku heidät vei tien toiseen päähän ja meni odottamaan toiseen päähän, tai sitten menivät yhdessä silleen, että no ei kun ei se kyllä sille onnistu. Joo, joku heitä sillä lailla kuskaili, joku kilttipuoliso mitä ilmeisimmin, mutta oli siinäkin puuhaa. Tie per päivä tuli käveltyä. Sitten tuli loma purjehtien on seikkailu, varsinkin jos vesi on tavallista alempana tutuilla totutuilla reiteillä. Joo, ja tänä vuonnahan vesi on ollut aika matalalla tosi monessa paikkaa. Sitten oli tämä kantterilipaikkoja tässä kasvukauden alussa, kun merkkailen, niin siinä on seikkailua kerrakseen.

0: sitten voi käydä pettymässä, kun joku oli ne jo löytänyt. Tiedän tunteen ja tiedän, että valtavan iso osa ihmisistä tietää tuon tunteen. Sitten on tullut viestiä Päiviltä. Elämäni ensimmäinen on laavulla, vaikka olenkin patikoinut vuosikymmenien varrella monessa paikassa. Kävimme Keski-Suomessa Hirvaan kierroksella ja patikoimassa 3 päivää. Kivaa oli. Ukkostauko pidettiin isojen kuusien suojassa. Ja toinen arjen seikkailu Päivillä on se, että olen lentänyt laskuvarjohyppäjille 90-luvun alusta ja palannut lajin pariin 4 vuotta sitten. Arjen seikkailu on lentää turvallisesti sääolosuhteet huomioiden kyydissä 4-5 laskuvarjourheilijaa. Lentojen kesto vaihtelee 7-25 minuuttia, joten puuhaa riittää. Tämä on kyllä. Nostan myös hattua kaikille, jotka ovat tämmöisiä harrastelentäjiä tai no, tämmöiset, jotka lentolupakirjan ovat pienkoneille lentäneet, koska siis onhan se nyt, herranjestas, onhan se nyt jännää puuhaa. Mutta hei, lupasin myös, että pistetään tuo meidän tämänpäiväinen 5 visa heti tässä kohtaa käyntiin, niin tehdäänpä niin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Vähän vaan hairahdun tuonne teidän seikkailujen puolelle, mutta nyt olemme taas ryhdissä ja siinä asiassa, mitä oli tarkoituskin hoitaa. Eli vain vääriä vastauksia on tämän päivän kilpailu. Kilpailu menee niin, minä annan teille täältä sanan, kerron mitä se tarkoittaa, sen jälkeen te kerrotte minulle, mitä se teidän mielestänne tarkoittaa. Eli sitä oikeaa vastausta ei haeta, vaan ainoastaan niitä teidän keksimäänne vääriä vastauksia, jotka on lähtökohtaisesti ollut aina aivan hulvattomia. Viestit laitetaan WhatsAppilla numeroon 0401455666 ja täällä me sitten tuottajan kanssa yhdessä valikoimme sen, mikä meidän mielestämme on paras ja hän, tuon viestin lähettäjä, sitten saa uskomattoman hienon Radio Suomi-palkinnon. Mutta nyt se sana, tämän päivän vain vääriä vastauksia kilpailuun. Sana on runosuoni. Runosuonihan on runoja kirjoittavan henkilön luomisvoimaa ja tuotteliaisuutta kuvaava ilmaisu. Hänen runosuonensa on ehtynyt aiemmin vuolaan kauden jälkeen. Esimerkiksi tällä tavalla sitä voi oikeassa merkityksessään käyttää lauseessa. Mutta tätähän me emme halua, vaan nyt me haluamme kuulla, mitä sana runosuoni sinun mielestäsi oikein tarkoittaa. Sitä pohtiessanne ja viestiä laittaessanne, niin päästetään Irina tänne esittämään meille kokonainen liuta voimasanoja. Tämä kappale on nimittäin 10 kirosanaa.

se oli Irina. 10 kirosana ja kyllä se on niin, että ette te kuulkaa, ette te petä koskaan. Voi vitsi, nämä on niin hauskoja. Tämä menee täällä aivan pasmat sekaisin. Jotkut käyttää termiä jopa plasmat sekaisin, mihin sopii tämä vastaus. Runo Suoni, laboratoriohoitajan pahin painajainen. Lääkärin vaatima pitkä lista toivottuja näytteitä, mutta hei, Eino Leinoa pukkaa tuubin täydeltä. Joo. No sitten Runo Suoni on pakollista pönötyskeskustelua sukujuhlissa tai kissan ristiäisissä. Tätien kysymyksiin vastailua suonet pinkeinä. Runo Suoni on kauniimpi nimitys röllykkäiselle suonikohjulle. Te minä vaan Hämeestä. Oi, tää oli musta ihana vastaus, koska siis tästä eteenpäin ryhdyn aina käyttämään tätä. Kun joku valittaa, että onpas tässä nyt suonikohju kohollaan, niin totean vaan, että elää itke. Se on harvinainen Runo Suoni, joka sinulle on suotu. Runo Suoni, kivasti monipolvisesti pulputtava kirkasvetinen lähde. Ja sitten täällä oli, että Runo Suoni tunnetaan myös Japanissa, mutta siellä kuitenkin nimellä Haiku Valtimo. Tämän oli lähettänyt Jouni. No niin, Lillukanvarren lörpettely oli yksi vastaus. En ymmärrä ollenkaan, mihin tässä viitataan, mutta hyväksyn sen silti tähän joukkoon. Runo Suoni on ihmisen eräänlainen elin, joka alkaa loruttaa, kun on syönyt riimihärkää. Näin vastasi Ulla Pulla. Hapua. Hei, nyt on semmoinen juttu, että vetäydymme tuotteen kanssa kammiomme. Vieläkin voitte laittaa noita, koska vähintäänkin meistä niitä on hauskaa lukea. Mutta kuunnellaan Kaija Koota ja sen jälkeen sitten perehdytään siihen, että kuka tänään voiton vie. Tässä välissä Kaija Koota. Uutta sellaista musiikkia, jota Kaija K on tehnyt. Kanarian lintu.

0: Tämä oli uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu.
1: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: No niin, nyt palataan vielä hetkeksi vain vääriä vastauksia kilpailun äärelle, koska näitähän tuli ja me täällä suorastaan hukuimme teidän vastauksiin. Ihanaa, kun te olette näin aktiivisia kanssamme. Kiitos jokainen osallistuja ja jokainen, joka edes hetken harkitsi, että pitäisikö tänään tämäkin arkku avata. No Leena laittoi, että kun jalasta vetää suonta, runot haluaa päästä sisältä ulos. Sitten täällä on tullut, että runosuoni, kompulsiivista valehtelua aiheuttava oireyhtymä, joka johtuu verenkiertohäiriöstä mantelitumakkeessa. Potilaasta kehkeytyy varsinainen runeväri. Joo. No sitten on tullut täältä esimerkiksi kuulijalta viesti, että runosuoni on se ohimolla sykkivä verenpaine, mikä pulputtaa silloin, kun tekisi mieli sanoa takaisin jollekin urpolle, mutta mieleen tulee vain kauniita värssyjä parempien rienausten sijaan. Joo, aikamoinen kokemus sekin. Kyllä, ja täytyy sanoa, että tässä oli ehkä tämmöistä voittajapotentiaalia. Pitäisikö tuottajakin nyökkäillä, että pitäisikö tämä vallan palkita, mutta ei, kyllä me vielä vähän mennään eteenpäin, koska täältä löytyi eräs, mikä mun teki mieli lukea, mutta vitsi kun tämä, täältä luetaanpas Väinön viesti. Väinö 12 on laittanut, että mielestäni runosuoni tarkoittaa sitä, että jollain on kehossaan ylimääräinen verisuoni, joka on nimetty runosuoneksi siksi, että tämä asia esiintyy yleensä runoilijoilla. Erittäin oiva vastaus sekin, mutta kyllä me olemme päässeet yhteisymmärrykseen tuottajan kanssa ja otetaan täältä voittajan viesti, joka on jo kuultukin, mutta kestää toistamisen. Se oli nimittäin Jounin viesti. Runosuoni tunnetaan myös Japanissa, mutta siellä kuitenkin nimellä Haikuvaltimo. Hyvä Jouni, tämä meitä ilahdutti erityisen paljon. Saat tämmöiset. Nonni. Jouni, ei muuta kuin odottelet siellä jännittyneenä siihen asti, kunnes tuottajamme laittaa sinulle viestiä, että pistäpäs yhteystietoa tulemaan, niin täältä lähtee tulemaan pakettia sinne päin. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Jos et tänään saanut palkintoa, saat kuunnella seuraavaksi ihanan Aukusti Koiviston kappaleen Särjettyjen maa.

Se oli Aukusti Koivisto. Kappale oli Särjettyjen maa. Nyt olisi luvassa jotain, mitä et todennäköisesti ole aikaisemmin kuullut. Tästä eteenpäin siis 3 viikon ajan alkuillassa kello 17.30 pintaan kuullaan Linda Ihmemaassa audiodraamasarjaa. Tämä kyseinen sarja löytyy siis jo tuolta Yle Areenasta, eli jos haluat sen kuunnella kertaheitolla tai itse valitseminasi aikoina sopivan mittaisissa pätkissä,

Nimittäin seuraavaksi me kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan ensimmäisen jakson. Se on nimeltään Pikku ammattilainen. 5-vuotias Linda Lampenus löytää viulun ja tietää heti löytäneensä oman instrumenttinsa. Lahjakas pikkuviulisti nousee nopeasti isoille lavoille, mutta kotona ilmapiiri on raskas. Linda Lampenuksen roolissa kuullaan Saga Sarkolaa ja tämä koko sarja on kuunneltavissa myöskin siellä Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 1. Pikku ammattilainen.
1: Ihan törkeen kova.
2: Vau, mikä veto.
1: Upeista upein Linda.
2: Queen Linda.
3: Huh.
2: Siis mä sanon.
3: Siis kuka tää nainen on?
2: Liian seksikäs. Lindalle mahtava levytys.
1: Violin kädes Linda Brava Place Playboy.
2: Linda joutui pyytämään New Gordon.
1: Linda Lampenius kiidätettiin sairaalaan.
2: Lampeniuksen kohtelu. Median häpeätahra.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin. Miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Mä aloitan ihan alusta. Isällä on mukanaan vaan ruskea salkku, kun se jättää ensimmäisen perheensä meidän takia.
4: Une perfect. Ulla, meidän täydellinen vauva.
0: Mun isä, rakas. Börje Lampenius, on maailman karismaattisin ihminen. Ja mun äiti, Ulla Eklund,
5: mitkä sormet?
0: On uskomattoman lahjakas, kaunis, ihana nainen. Ne on molemmat näyttelijöitä. Oikeesti mä olen ruma vauva. Ihan possun näköinen. Mutta mun vanhemmat on onnellisuushuuruissaan toista mieltä. Ne on eläneet 11 vuotta raastavassa kolmiodraamassa, ja mä olen niille tavallaan ratkaisu siihen tilanteeseen. Nyt ne luo yhdessä kodin meille kolmelle. Siinä kodissa on valtavan paljon iloa, valoa, musiikkia, naurua, ääntä.
4: Onko nälkä? Upsis pupsis.
0: Ja nyt me menemme Svenska Teaternille, eli Svenskanille. Mun lapsuuden toiseen kotiin.
6: Repetitionen fuutsetter posturaseinen.
7: Harjoitus jatkuu isolla näyttämällä. Mä juoksen katsomaan.
8: Linda, törinten. Mä musta vara tyst.
0: Pitää olla hiljaa.
7: Pitää olla hiljaa.
0: Tuolla
7: ne menee, mamma ja pappa.
0: Pappa. Ei saa häiritä. Niillä on niiden työt ja se on kaikkein tärkeintä maailmassa.
7: Mä istun hämärässä katsoossa. Täällä on paljon hauskempaa kuin kotona.
9: Hei, anteeksi. Eihän Chasti voi olla taas tässä edessä.
0: Mä juoksen pukuhuoneeseen. Kaikilla on teatterilla vahvoja mielipiteitä toisistaan. Juoruja ja kateutta riittää.
10: Hei, mulla ei ole vaatteita vielä.
0: Ne juoksee paikasta toiseen. Maskista pikavaihtoon puolialastomina. Tai aamutakit hulmuten. Tää on iso, hullu perhe ja kaikilla on sama intohimo. Muuttua toiseksi henkilöksi ja luoda ihmeellisiä maailmoja yhdessä.
7: Mä rakastan teatterin tuoksua.
0: Svenskanilla on tulossa ensi-ilta. Näyttelijät on tauolla ja näyttämällä tehdään valoja.
7: Mä kävelen näyttämälle ja mä tunnen valospotin lämmön naamalla ja koko kropassa.
0: Valoon hukkuminen tuntuu hyvältä.
7: Joka ilta tarkoittaa.
0: Omat ääriviivat kirkastuvat.
7: Senkin takia te haluaa tänne. Mä ymmärrän.
0: Tätä kokemusta mä tuun etsimään myöhemmin elämässäni aina. Minä ja valo. Mut sitten on se pimeä.
7: Pimeä.
0: Ja pimeästä me ei puhuta.

0: tuntuu, että mäkin häviän. Ihan kun mulla ei ole enää niitä ääriviivoja. Mä en tunne oikeastaan mitään. Semmoinen puuttunut tunne koko kehossa.
1: Äiti jättää mut. Miksi se jättää mut? Miksi se jättää mut?
2: No hei, Linda. Tuleppa peremmälle. Tulitko leikkimään Mian kanssa?
0: Meidän yläkerrassa asuu ihana perhe. Ja me leikitään paljon mun ystävän Mian kanssa. Niiden mummi, Suoma, on maailman kiltein. Sillä on tosi lämpimät silmät, kun se katsoo mua tutkivasti. Mun äiti on myös ihana. Se säteilee valoa ja on näyttämällä mielettömän vahva. Mut kotona äiti on haurasta lasia. Se makaa usein pimeässä huoneessa eikä puhu mitään.
3: Meidän perheen asiat on meidän perheen asioita. Ne ei kuulu kenellekään. Linda, ei kenellekään. Muista se aina.

0: Joskus tulee hiljasta. Ihan liian hiljasta. Mamma, äiti, hengitä.
1: Kun äiti katoaa musta.

0: Ja minä, niin minä, mä oon 5-vuotias ja musiikkileikkikoulun rehtori ehdottaa, että mun instrumentti olisi viulu. Viulu tuntuu niin hyvältä mun leuan alla, mun käsissä. Se jotenkin on heti osa mua. Mä muutun joksikun toiseksi, kun mä kosketan jousella viulun kieliä ja herätän sen eloon. Aikuiset ihmettelee. Isä on aivan
1: Linda,
0: innoissaan.
1: Susta tulee kirkkain tähti musiikkitaivaalle.
0: Alusta asti on selvää, että mä olen sen viulun kanssa poikkeuksellisen lahjakas. Mä oon hyvä ja mä haluan tulla vielä paremmaksi. Mä järjestän konsertteja mammalle ja papalle meidän olohuoneessa. Iso jalkalamppu on mun valospotti.
2: Onpas kaunis lapsi.
0: Ne on onnellisia. Mä näen sen niiden silmistä. Musiikki ympäröi mut niinku valo. Se kietoo mut sisäänsä ja siellä mä oon turvassa.
2: Huomenta.
3: Huomenta, pappa.
2: Papan oma viuluniekka.
0: Ihan parasta. Aikainen aamuhetki isän kanssa kahdestaan keittiössä.
2: Ihan kohta on joulu ja me päästään maalle petakseen. Sitten sä soitat meille sun viululla.
0: Lapinkylän petas. Meidän sukutila. Mun mansikkapaikka. Siellä me vietetään aina joulu ja isälläkin on vihdoin vapaata töistä. Mä rakastan ihan kaikkea siellä. Navettaa, jossa saa lypsää ja ruokkia vasikoita, porsaita ja kanoja. Viljapellot. Joulun suursiivous ja leivin uuni. Kaikki tehdään itse. Laitetaan paljon kermaa ja siirappia joululaatikoihin. Viisivuotiaana mä pääsen unkarilaisen Gesa Silvon luokalle viuluoppilaaksi. Mä käyn yksityistuntien lisäksi ryhmätunneilla muiden lasten kanssa. Musiikista tulee mun koti, mun turvapaikka. Harjoittelu antaa elämälle rungon ja rytmin. Ryhdin ja selkeän muodon. Se antaa mulle rajat ja siitä tulee mulle tärkein asia maailmassa. Siis mun perheen lisäksi. Mun vieressä pieni tyttö epäonnistuu juoksutuksessa.
4: Mitä sinä soita? Sinä pilaa kaikki.
0: Mä oon ihan paniikissa.
3: Anteeksi.
0: Meitä oppilaita höykytetään ja nöyryytetään koko ajan. On pakko harjoitella lisää. Meistä pitää
4: ei
0: tulla
4: saa
0: kovia.
4: Itkeä. Ymmärrätkö? Pitää harjoitella kunnolla. No!
0: Ainoastaan virheetön suoritus hyväksytään.
4: Ei itke!
5: Ja lapset, nyt kun Linda nostaa keteensä sama aikana, te nostatte viulunne. Valmiina, hyvä, kerjälläs. Jousi, nyt Linda antaa varoitusmerki ja sitten...
0: Mä pääsen mukaan Gesan orkesteriin, Helsingin juniorjousiin, yhteen maailman parhaista nuoriso-orkestereista.
5: Nyt.
0: Muut soittajat ovat 11-15-vuotiaita. Mä olen vasta 8. Harjoittelua. Harjoittelua, konsertteja, kiertoeita, harjoitusleirejä, pitkiä päiviä. Me kaikki pelätään kuollaksemme, että soitettaisiin falskisti tai väärin. Sitten yhdellä kiertueella, taas yhden onnistuneen konsertin jälkeen, tapahtuu jotakin kamalaa.
3: Ai mun sormi.
6: Apua, mitä? Näytä.
3: Oh, se turpaa.
6: Se muuttuu ihan siniseksi.
3: Mitä me nyt tehdään?
6: Mä ei ainakaan kerrota Gesalle.
4: Mitä on? Mitä tapahtuu?
3: ei mitään.
0: Kädet on soittajan kallisarvoiset työkalut.
4: No hyvä. Meillä on tärkeä.
0: Miten mä voin olla niin tyhmä, että mä juoksen ja kaadun? Kukaan ei saa ikinä tietää tätä. Mä puren hammasta ja soitan illan konsertin ihan hirveissä kivuissa sinisellä sormella, joka vaan turpoo ja turpoo. Sitten myöhemmin joku on mennyt juoruamaan mun typerästä tempusta orkesterin johdolle, ja mä jään kiinni. Gesa kävelee mua kohti. Se on varmaan ihan raivona. Se katsoo mun sormea, sitten mua silmiin.
4: Hyvä Linda. Kipu ei haittaa mitä. Ei itke. Hyvä.
0: Musta tulee Gesan suosikki.
3: Äiti! Voit sä vastata? Mm. Linda Lampenius.
7: Tässä Gesa. Onko äiti tai isä?
3: Isä on töissä ja äiti on se on kävelyllä.
7: Ja me tarvitsee vanhempien lupa, kun me tilaa lentolippu. Se vähän kiire, kun me menee kiertue ulkomailla.
3: Mihin ulkomaille?
7: Sä kyllä nähdä sitten.
0: Meidän kiertue alkaa New Yorkista. Ja mä ihastelin ihan kaikkea. Times Square. Ihmisiä, jotka näyttää niin erilaisilta kuin Suomessa. Kaiken värisiä. On kuuma ja mä olen pieni punainen possu. Me reissataan New Yorkista Lontooseen, Torontoon, Detroittiin, Philadelphiaan. Mä saan kohdata ihmisiä joka puolelta maailmaa. Vierailla YK-rakennuksessa, nähdä vapauden patsaan, Niagaran putoukset, valtavan pituisia autoja, sänkyjä, jotka katoaa seinään nappia painamalla. Kaikkea uutta ja jännittävää. Meidän orkesteri esiintyy mielettömissä konserttisaleissa ja kirkoissa. Yleisö rakastaa meitä. Musiikki alkaa tuntua uudella tavalla mun kehossa.
8: Onko sun niinku alkanut tulla silleen, että kun niinku alkaa soittaa, niin käsi alkaa kihelmöimään ja sitten on semmoinen niin kuuma olo.
0: Meidän orkesterin maailmanvalloitus jatkuu ja seuraavaksi on suuntana Japani.
8: Hei rakkaat mamma ja pappa. Terveisiä Tokiosta. Täällä kukkii kirsikka.
0: Mä yritän kirjoittaa hienosti ja aikuismaisesti. Mut mä en kerro, että mulla on ikävä. Ihan kauhea ikävä. Enkä sitäkään, että mua pelottaa öisin yksin huoneessa. Enkä mä sit lopulta lähetä koko kirjettä. Jotenkin koti tuntuu olevan niin kaukana.
9: Miksi sä et ole kirjoittanut meille kirjeitä, kulta?
3: Mama, I was very busy. Tässä on syömäpuikot from Japan sulle, Mia.
10: Voi kiitos. Mitä näillä oikein tehdään?
3: Mä kerron myöhemmin. Tässä on automatic kamera sulle, papa.
11: Oi kiitos. Noni, hymyä tytöt.
10: Ihanaa, kun sä oot kotona. Mulla oli sua hirveä ikävä. Sä näytät jotenkin vähän erilaiselta.
3: Totta kai, kun mä oon käynyt matkoilla. Tiedätkö, mikä on kosmopoliitti?
10: No en.
11: Lapsi on ehjänä kotona. Ihan kun Linda olisi pikkasen pyöristynyt.
9: Debrade.
0: On vuosi 1984 ja mä olen 14-vuotias. Juniorjouset ollaan lopettamassa ja Giesa on perustamassa veljensä kanssa uutta orkesteria. Mä oon saanut isältä kuntopyörän ja se on upea. Mä poljen sillä koko ajan.
12: Hei Mia, anna mulle toi vesipullo. Tos. Thanks. Niin, no ärsyttää Giesa. Kun se hokee aina niitä samoja lauseita ja tunkee naamansa tälleen vihaisena.
9: Hei, lopeta soittaminen.
12: Siis oot sä hullu?
9: Tää.
12: Ding dong. Mä pääsen siihen uuteen orkesteriin. Musta tulee konserttimestari.
9: Ai niin, Helsinki Strings.
12: Niin.
9: Sama geni. Niin. Hei, kato tää kuva. Eiks niin?
12: Mut siis, mikä mestari? Siis mulla tulee olemaan nyt aika tiukka aikataulu. Kaksi orkesteria, kahdet konsertit, kahdet kiertueet.
9: Aivan, mut vaan yksi bestis. Ja se on... Rupiää, se olen minä, Mia.
12: Ja Giesa halus mut ehdottomasti konserttimestariksi. Eli mä johdan ykkösviuluja, soitan soolot.
9: Siis mitä?
12: Se on niinku... No siis... Mut kapusta seuraava, että en mä osaa selittää.
9: Kyllä mä ehdin ja jaksan.
12: Ärsyttää vaan se Giesa, kun se tietää kaikista kaiken mukaan.
9: Vaida opee, sä oot nyt mitä jotain 10 vuotta kuunnellut tota, kun sun menee kaikki aika tohon.
12: Ei apua, Giesa tappais mut, jos mä ees ajattelisi sellaista. Okei, nyt mä lopetan. Hei. Onko sulla mittanauhaa?
9: Miksi ois?
12: Mä haluan mitata mun vyötärön. Mä haluan laihduttaa vähän sen verran, että mä sain sormet tälleen vyötärön ympäri. Silleen, että
9: sormet koskettaa toisia.
12: Ei ole mahdollista.
9: No varmaan, kato. Menee melkein jo.
12: No ei ole lähelläkään.
9: Joo.
13: Giesa, olisiko sulla aikaa puhua?
14: Totta kai, Ulla. Hei, Linda.
13: Hei. Me ollaan vähän mietitty, tai että mitä mieltä sä olisit, jos Linda vaihtaisi opettajaa.
14: opettajaa.
13: Niin, siis me ollaan ihan älyttömän kiitollisia kaikesta, mitä sä olet opettanut.
12: Ihan kaikesta.
13: Ja kaikesta, joo, mitä me ollaan koettu yhdessä. Mutta niin, eikö voisikin olla hyvä Lindan kannalta, että hän siirtyisi eteenpäin, siirtyisi seuraavaan?
14: Miksi?
13: No siis näinhän kai yleensä, sehän on normaalia. Niin. Että...
14: Joo, no te tietää varmasti mikä on parempi.
13: Ai, tai siis, mitä sä ajattelet? Tai miten sun mielestä Linda...
14: Ulla, Linda, mua ei kiinnosta.
12: Ei kiinnosta?
14: Ei. Mä ollaan tehnyt Lindasta viulisti. Te voitte ottaa kaiken ja häipy.
12: En mä sitä tarkoittanut, kun mä...
14: Linda, sä voit mennä muualle ja kokeile. Ja älä Ulla tule kysy apu, kun sä huomaat, että Linda tekee väärä valinta.
15: Mun matka kuitenkin jatkuu toisen huippuopettajan luota toiselle. Mä teen työtä yhä ankarammin, ehkä just osoittaakseni Geesalle, että se on väärässä. Mutta myös siksi, että viulunsoitto on vaan niin hauskaa.
16: Vasemman käden piukkalu saa jäädä rennummaksi.
12: Joo.
16: Ja nyt se puristaa vähän liikaa ja nitti nelosella. Tiedätkö mitä? Sä voisit hyvin hakea jo tänä keväänä Sibiksen. Tää olet tosi pitkällä.
12: No, sinne pitää olla ylioppilas. Mä oon liian nuori. Ei mulla mitään mahdollisuutta päästä sisään.
16: No ei, mutta se voisi olla hyvä treeniä seuraavalle vuodelle. Jossain vaiheessa sun pitää sinne hakea ja päästä. Sibis on ainoa reitti maailman huipulle Suomesta käsin.

0: Mitä sul meni?
1: En mä oikein tiedä. Mun mielestä mulla meni tosi hyvin teoria, primavista ja musikaalisuus, mutta tosta pakollisesta ohjelmasta en kyllä ole ihan varma.
0: Niin just.
2: Mä pyydän Mian mun mukaan katsomaan tuloksia Sibelius Akatemialle. Siihen oveen laitetaan nimilista sisään päässeistä. On aurinkoinen kevätpäivä. Melkein kuuma.
0: Ota.
2: Me kävellään sitä ovea kohti.
0: Älä sano mitään.
3: Ihan kauheeta.
0: Siis, ei mua haittaa. Ei mua haittaa ensi vuonna sitten.
3: Niinpä.
4: Yes!
3: Oh my god!
0: Mitä?
3: Siis mitä tää ei oo totta?
0: Tossa Lampedus Linna Magdalena.
3: Linda!
0: Sä oot Sibelius Akatemian korkeakoulun oppilas.
2: Tossa hetkessä mä tunnen jo olevani maailman huipulla. Mä en vielä yhtään tiedä mihin kaikkialle. Miten uskomattomaan tarinaan me ollaan matkalla, Viulu ja minä.

Näin on kuultu ensimmäinen Linda Ihmemaassa audiodraamasarjan jakso täällä alkuillassa ja näitä tullaan siis kuulemaan tässä nyt joka päivä seuraavan 3 viikon ajan. Jos haluat käydä kuuntelemassa koko sarjan jo etukäteen, niin ei muuta kuin tuonne Yle Areenaan, vaan sieltähän se sitten löytyy. Mutta ihan nyt kysyn tässä vaan vaivihkaa ja ohimennen, että mitäs pidit?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä osui audiodraamaa kuunnellessa ja samalla vähän ehkäpä internetissä surffaillessa silmiin tämmöinen Helsingin Sanomien juttu siitä, kuinka ei lahjoja toiveja. On aika monen vanhemman toive tänä päivänä, kun lasten juhlia aletaan viettämään. Mutta miten kansa sitten ottaa vastaan tällaisen toiveen? Aika moni ei kerta kaikkiaan suostu uskomaan sitä, että ne ei, emme halua mitään, älä tuo mitään tullessasi, tule vaan juhlimaan, tule viettämään aikaa yhdessä. Se on se tärkein asia, mitä juhlissa meidän luonamme on tarkoitus tehdä. Tätä kun katselin ja sitten mietin, se, niin kuin miltä on tuntunut itsestä lapsena, kun on odottanut niitä synttäreitä, niin onhan se lahjojen odotus ollut yksi aika iso osa sitä synttäripäivän riemua. Mutta sitten taas toisaalta aika on ollut sillä tavalla eri, että siinä missä nykyään tuntuu, että tavaraa pursua lapsillekin joka tuutista ja hampurilaisaterian kylkiäisenä ja ehkä kaikkea pientä tuliaista tuodaan helpommin tullessaan ja ehkä jopa sieltä kauppareissultakin helpommin tarttuu jotain matkaan, niin tuolloin omassa lapsuudessa ei niitä lahjoja eikä tavaroita todellakaan saanut koska vaan se oli nimenomaan joskus ja jouluna ja se joskus oli syntymäpäivinä, kun niitä juhlia sai, eikö näitä lahjoja sai. Mutta sitten ymmärrän kyllä hyvin tämän toiveen, koska sitten taas nykypäivänä niin tuntuu, että sitä tavaraa tulee joka tuutista ja kertyy sinne nurkkiin ihan valtavan paljon. Ja ymmärtää senkin, että jos tämmöisiä synttärijuhlia on vaikka 10 vuodessa, niin ei niihin nyt ihan hirveästi voi taloudellisestikaan panostaa. Joten senkin takia tämmöinen toive, että tai tämmöinen kutsu, missä sanottaisiin, että ei lahjoja, niin olisi semmoinen, kerrankin ei tarvitse lähteä miettimään, että no mitähän juuri tämä Julius nyt syntymäpäivälahjaksensa haluaa. Mutta onko tämä olemassa sitten jotain välimuotoja? Jos on semmoinen olo, että tyhjin käsin on tylsä mennä ja toisaalta myöskin, että rahaa ei hirveästi tämmöiseen olisi laittaa, niin voisiko tässä niin kun alkaa toteuttaa myös tämmöistä, mitä jossain kohtaa kaikki antoi mukalahjoja toisille? Että tuottaja rakas, onnea merkkipäivänäsi, ostin sinulle vuohen Afrikkaan, mikä sinänsä tavallaan ei välttämättä nosta ollenkaan tämän lahjan saajan statusta, vaan tekee tästä antajasta ikään kuin paremman ihmisen, että hän on hieno, hän teki hyvän tekeväisyyttä ja sitten sankari voi siinä valessa, että olisi minullekin se vuohi kelvannut, minulla on ihan hyvä takapiha ja siellä vihreä nurmi, mitä natustaa. Tai olisiko sitten tämmöinen, ehkä tämmöinen kimppalahja, ehkä joku pieni keräys, kuten esimerkiksi useissa hääkutsuissa on, että meillä on nyt tämä tili. Laita tänne hieman kahisevaa, niin ei tarvii vaivautua minnekään tavarataloon ostamaan meille eri parisarjan porsliineja. Tämmöisiä vaan tuli tuossa pohdittua, kun audiosarjaa samalla kuuntelin. Oli muuten hyvä, tykkäsin itse. Tässä nyt, jos mielipide sallitaan täältäkin suunnalta. J. Karjalainen, hän kertoo vieraslajista, jota jokaisen pitäisi omalta osaltaan innolla käydä kitkemässä. Ja tarpeeksi ajoissa ennen kuin siemenkodat syntyvät. Ville ja Lupineja on siis tämä kappale.

Kaukainen ja Ville ja Lupine ja oli tämä kappale. Äsken kuultiin Linda-audiodraaman ensimmäinen osa, mutta ei se Lindan seurassa pyöriminen kuulkaa siihen lopu. Kun minä tästä poistun tovin kuluttua ja kello 18 uutiset soadaan alta pois, niin sen jälkeen alkaa Radio Suomen musiikki-ilta, joka tänään on suuri Linda-ilta. Tuossa kyseisessä suuressa Linda-illassa Jyrki Hakanen pureutuu tähän kyseiseen audiodraamaan. Siellä kuullaan Linda Lampinuksen omat kommentit elämästään ja tuleepa sinne sitten vieraaksi myöskin Linda esittävä näyttelijä Saga Sarkola sekä tämän kyseisen audiodraamasarjan ohjaaja Marja Pyykkö. Ja tietysti siellä kuunnellaan myös Lindan musiikkiakin. Tämä viimeinen kappale tänään on Bessin Kyyneleet sateessa. Jenny Lehtinen kiittää ja siirtää teidät Hakasen Jyrkin hellään hoivaan uutisten kautta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Sotilasliiton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Naton eurooppalaisten liittolaisten voimakkaat lisäpanostukset puolustukseen ovat muuttamassa Natoa historiallisella tavalla.
1: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense. I would argue that the NATO as we had only 3, 4, 5 years ago was not sustainable. It is not sustainable that we ask a country with 350 million people living 8 hours flying from here to defend against the Russians.
0: Rutten mukaan Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. Suomesta Naton huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomi on käyttänyt puolustukseen viime vuonna reilut 1300 euroa jokaista suomalaista kohden. Laskelma perustuu Naton arvioihin jäsenvaltioidensa puolustusmenoista ja asukasmääristä viime vuonna. Selvästi suurimmat puolustusmenot olivat asukasmäärään suhteutettuna Norjalla, joka ohitti tilastossa ensimmäistä kertaa Yhdysvallat. Ylen television alueuutisia ei näytetä tänä illalla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö vaikuttaa kaikkien alueiden lähetyksiin. Väliin jää myös 8 minuutin mittainen Uutissuomi. Alueuutiset ovat luettavissa Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa yle.fi.
2: Salla Vuoltainahon toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02. Tämä on liikennetiedote Helsinkiin Sturen kadulle, tarkemmin Mäkelän katu. Liikennevalot epäkunnossa. Eli Helsinki liikennetiedote, liikennevalot epäkunnossa, Sturen katu ja tarkempi paikka Mäkelän katu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja lisää liikennetietoa tulee täältä. Tie 6 Lapinjärvi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 6 Koskenkylän ja Kouvolan välillä Lapinjärvellä ja tarkemmin välillä Pukaro, Kimonkylä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja myös tilanne jatkuu liikennetiedote. Juuri ruudulle pamahti, eli tie 322 Pälkäne. Tilanne jatkuu välillä Pälkäne Pohja Pälkäneellä, tarkempi paikka välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja kiertotie tien 3221 Miemolan tien ja Silmon tien kautta. Eli Pälkäne välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Kiertotie tien 3221 Miemolan tien ja Silmon tien kautta. Radio Suomessa käynnistyy tästä suuri Linda-ilta. Linda Ihmemaassa audiodraama on tänään ilmestynyt kuunneltavaksi Yle Areenaan. Radio Suomessa ollaan kuultu ensimmäinen jakso. Ihan kohta puhelimessa Linda Lampenius Espanjan auringon alta. Ja tunnin kuluttua lähetykseen saamme vieraiksi Lindan roolissa kuultava Saaga Sarkola sekä Linda Ihmemaassa ohjaaja Marja Pyykkö. Eli Saaga ja Marja paikan päällä tunnin päästä.

0: Puhelimessa meillä on Linda Lampenius. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
0: Onko, minkälaisia lämpötiloja sä oot Espanjassa tällä hetkellä, niin kuinka kuuma siellä on viime päivinä ollut?
1: No, on ollut kyllä todella kuuma, että joku, tai itse asiassa me ollaan nyt Etelä-Espanjassa tällä kertaa täällä on ollut vähän viileämpää niin sanotusti kuin pohjoisessa, että siellähän on ollut ihan 40-kin niin kuin varjossa, mutta meillä on tälleen joku 31-34-36 varjossa per päivä ollut. Tätähän tottuu.
0: Juuri piti kysyä, että miltä se kuulostaa

0: suomalaiseen makuun, tai miltä se tuntuu?
1: No olihan se aluksi ihan yhtä piinaa. Tai toisaalta, ollaan mekin saunassa. Saunassa ollaan tosuttu, että ollaan aika kovia Suomessa kyllä, että sekä kuumuus että kylmä käy.
0: Mennään tähän Linda Ihmemaassa sarjaan. Miltä tuntuu, Linda, päästä Veskun, Veskuloirin, Hektorin, Maaritin kanssa tuonne Ylen audiodraama seinälle?
1: No siis sehän just niin kuin sanoit nyt noi nimet ja sitten siellä on muutakin, niin kyllähän se on ihan uskomaton kunnia päästä tuohon niin kuin listaan mukaan. Ja niin, siis se on tosi iso kunnia ja mä oon todella niin kuin kiitollinen siitä, että tämmöinen niin kuin halutaan edes, on edes haluttu niin kuin tehdä musta ja mun elämästä. Mutta sitten siinä on tietenkin aina kaikki tuommoiset semmoiset asiat, että kun miettii just, että mitä ihmiset sitä ajattelee tästä, siitä ja tästä ja niin poispäin. Ja sitten kun tämä nyt on vähän silleen, että tämä on kuitenkin niinku fiktiivinen, että kaikki jutut ei täsmää, niin tuleeko sitten siitä jotain, että no et kyllä, että olit kyllä 3 kuukautta aikaisemmin kuule nyt siellä jossain pikkukylässä Italiassa, että et ollut just vai toukokuussa silloin, mutta nehän on just sellaisia asioita, jotka tässä nyt on. Se fiktiivinen puoli plus, että joidenkin ihmisten nimiä on muuteltu ja silleen.
0: Ymmärsinkö oikein, että et ole halunnut kuunnella näitä jaksoja, mutta oot lukenut kuitenkin käsikirjoituksen?
1: Joo. Siis silloin kun mä niinku kuulin tästä alun perin, että tämä tulee, niin sittenhän mulla niinku saman tien tai multa kysyttiin, että jos mä niinku lähtisin myös niinku tähän mukaan siis sillä tavalla, että koska tämä kuitenkin tässä on käytetty niinku mun oma elämänkertaa ja tietenkin se oli niinku ehkä silleen helpoin, koska se on, kun se on tosi pitkä, jotain 460 sivua ja sitten siinä on niin yksityiskohtaisesti myös niinku mun kalentereista ihan pikkulapsesta asti niinku kirjoitettu kaikki, mitä on niinku tapahtunut. Mutta silloin, kun mä oon niin kontrollifriikki ja mä jotenkin siis kaikki vuodet, kun tavallaan silloin, jos on musta kirjoitettu asioita, jotka on niinku, että faktat on ollut väärin, mitä on ollut niinku Suomessa, kun mä oon muualla asunut, niin sellaiset asiat on niinku tänninyt mua ihan hirveästi ja sitten niinku halunnut, että ne pitää saada jotenkin korjattua. Niin silloin heti jo, kun mun oma elämänkerta tuli, niin sen mä kirjoitin yksin. Siellä ei ollut edes ketään muuta mua auttamassa, kun mä sen kirjoitin. Sitten sen jälkeen se mun Dokkari TV-sarja, niin siinä oli myös silleen, että se oli itse asiassa pelkästään Sari Schonert, joka on siinä ohjaaja ja sitten myös käsikirjoitusta tehnyt just niinku pohjautuen siihen mun oma elämänkertaan ja minä. Että Sarinkaan niinku tavallaan tehtiin se koko niinku sisältö siihen ja sitten tuli tämä. Ja yhtäkkiä olikin silleen, että oho, nyt tässä on tämä pikkujuttu, että juuri tämän prosessin aikana niin oli se UMK. Ja silloinhan mä en yhtään tiennyt sitä, että päästäänkö me ollenkaan siis Euroviisuin, mutta se, olisi, niin kuin se oli kuitenkin se sama aika. Ja tuli vähän semmoinen paniikkiolo, mutta sitten jotenkin mulle sanottiin ympäriltä, että joo Linda, mutta jos sä et itse kuitenkin lähde tähän niin kuin osallisena niin kuin mukaan, niin tämä tullaan kyllä joka tapauksessa varmaan tekemään. Ja silloin sinne voi tulla vaikka mitä sellaista, missä sulla on semmoinen olo taas, että voi ei, että nyt tuli taas väärää infoa. Eli sillä tavalla mä sitten menin tähän niin kuin mukaan ja on sellaista yhteistyötä tehnyt, että ensinnäkin mä sanoin silloin etukäteen, just kun mä haluaisin aina tavata niin kuin kaikki ihmiset henkilökohtaisesti, kun tekee yhteistyötä. Että esimerkiksi, jos ei olisi ollut UMK:ta siinä, niin mulla olisi ollut niin kuin ehdottoman tärkeää se, että varsinkin Saaga, Jonna ja Nikke, jotka ovat niin kuin minä, äiti ja isä, koska mä oon niin kuin 50% äiti, 50% isä, että mä koen, että mä oon sama ihminen kuin he. Niin kuin, että tavallaan, että hän olisi niin kuin oppinut tuntemaan mut sitä kautta, että me nähdään, mutta siihen ei ollut mitään mahdollisuutta silloin, kun meillä oli kaikki ne UMK-treenit ja niin, että mä asun vielä Ruotsissa. Mutta sitten mä sanoin, että kuunnelkaa sitä mun äänikirjaa, joka on ruotsiksi, koska mä luen sen itse. Ja siinä on kaikki ne eri vivahteet siitä, että miltä mä kuulostan silloin, kun on ihan mielettömän semmoinen iloinen ja jotenkin ja hullu. Mutta sitten taas toisaalta myös nämä hetket, kun mä katson peiliin ja oon oksentanut ja en halua niinku elää, että miten mä ajattelen ja miltä mä kuulostan. Ja sitten mä luin kaiken tekstin, kun se oli kirjoitettu se käsikirjoitus, että käsikirjoittajien kanssa olin siinä sillä tavalla yhteistyössä. Ja korjailin muutamia juttuja, jotka mä kerta kaikkiaan, mä sanoin, että esimerkiksi mun isästä ei ollut tarpeeksi oikeanlaista kuvaa ja hänkin jää vähän pieneen rooliin nyt tässä kuunnelmassa, että mun äiti on isommassa. Mutta mä teen täällä Ruotsissa sitten taas sen kesäpuhe, semmoinen sommarprat ruotsalaisille, Ruotsen Ylelle, niin Sveriges Radio, niin siellä mä puhun sitten taas enemmän isästä.
0: Ymmärsinkö Linda oikein, että sä jossain vaiheessa haluat kuitenkin Saaga Sarkolaa tavata, joka siis ääni näyttelee sinua tässä kuunnelmassa?
1: Joo, siis totta kai. Ja se on niinku aika, mulle ollut aika sellainen niinku vaikea tilanne, just niin kuin mä sanoin, että mä yleensä niinku, mä haluan, kun mä teen musiikkiprojekteja esimerkiksi ihmisten kanssa, niin mä haluan aina niinku tavallaan niinku oppia tuntemaan ne ihmiset niin paljon kuin mahdollista kaikin tavoin. Ja niinku tietää eri tavalla, siis ettei pelkästään niinku just niissä työhetkissä. Ja nyt kun siihen ei ole ollut niinku mitään mahdollisuutta. Ja mä olin kerta kaikkiaan, siis mä olin niinku niin jotenkin, siis tuntui, että ei edes 100, vaan 150 plussaa niinku sisällä siinä kaikessa työssä ja valmistautumisessa, mikä liittyy UMK ja sitten Euroviisuihin. Että mulla on niinku, mä oon joutunut niinku tavallaan jättämään niinku vähän kaiken muun niinku mun elämässä silloin niinku ulkopuolelle. Ja mulla on ollut silloin myös huono omatunto siitä, että tuossa meni suunnilleen 8 kuukautta sillä lailla, että aivan liian vähän aikaa ollut lasten kanssa. Todella paljon pois kotoa ja paljon ollut Suomessa. Siitä oli niin huono omatunto. Ja se, mikä tässä kuunnelmassahan on just se, ehkä, mä en tiedä kuinka paljon siinä, kyllä mun äiti on niin kuin tosi paljon mun kanssa siinä. Mutta mulla oli myös, mulla oli semmoinen niin kuin olo usein just niin kuin lapsena, että ainakin silloin, kun näyttelijät oli kiinnitettynä niin kuin johonkin teatteriin. Niin kuin eri tavalla tänä päivänä monet on niin kuin freelancereina, mutta silloin se oli niin, että niiden oli tehtävä ne kaikki roolit ja kaikki harjoitukset, kaikki näytelmät, mitä heille niin kuin annettiin sieltä teatterista. Ja heillä oli aina harjoitukset aamulla ja sitten oli näytökset iltaisin. Että mä koin, että äidin ja isän niin kuin työ vei niin kuin liikaa aikaa. Että se ei ollut se, että mä en saanut tarpeeksi niin kuin rakkautta, koska sitä mä sain niin kuin enemmän kuin mitään. Niin, kuin niin paljon rakkautta sekä äidiltä että isältä. Mutta se, kun ei saa tarpeeksi sitä aikaa vanhempien kanssa, niin semmoinen jättää niin kuin jälkiä ja arpia kyllä. Ja mä oon ollut tosi tarkka niin kuin meidän tyttöjen kanssa, meidän niin kuin perheessä, että mä en tee sitä samaa, vaikka mulla on mun ura ja mun miehellä on ollut se semmoinen siis pitkä ura asianajajana. Nythän juuri tässä nyt valmistuu poliisiksi, niin mä oon päättänyt, mulla meni tuossa muutama vuosi silleen, että mä esiinnyin aika vähän, mutta mä oon niin kuin antanut kaiken aikani lapsille. Ja nythän ne on jo, ne täytti tuossa just 13 ja 17, mutta vaikka ne on sen ikäisiä, niin on tuntunut niin kuin sattunut sydämessä, että mä oon poissa. Ja silloin tavallaan ne ensimmäiset niin kuin vapaat hetket, mitä mulla on ollut tuossa koko projektin aikana, on aina mennyt mun lapsille ja mun miehelle. Ja sitten tavallaan mä oon joutunut jättämään niin kuin kaiken muun silleen. Ja sitten on tullut mun äiti, jota mä oon yrittänyt joka kerta, kun mä oon Suomessa käydä katsomassa siellä vanhainkodissa, kun hän on niin tärkeä mulle. Että se on ollut hankalaa ja mä olisin niin mielellään halunnut niin kuin puhua Saagan kanssa aika paljonkin siinä ennen prosessia. Että vähän surullinen olo ja mulla on huono omatunto siitä, että mä en oo puhunut niin kuin hänen kanssa. Mutta mä haluaisin, että me voitaisiin istua alas sitten. Ja muutkin näyttelijät sitten tietenkin, mutta sitten varsinkin ehkä ne, jotka on niinku just minä, äiti ja isä, niin me kolme. Niinku, eli Nikke, Jonna, Saaga ja minä. Ja sitten Nikkihän oli myös niinku mun isän todella läheinen niinku ystävä. Mun oli samassa teatterissa. Et varmaan tulee kyllä itku, sitten kun mä näen ne. Ja sitten kun mä pääsen, sitten kun mä uskallan kuunnella, mä en ole vielä. Mä aloitin kuuntelemisen yhden jakson sieltä, mutta se oli aika rankka jakso, jonka mä sieltä vahingossa blokkasin ja sitten mä en pystynyt sitä kuuntelemaan. Nämä on tullut niinku liian nopeasti. Mä oon vieläkin semmoisessa niinku palautumisprosessissa tuon Euroviisujen jälkeen.
0: Näistä Euroviisuista, mitä tuota Linda sinun lapset on tuuminut osallistumisestasi Euroviisuihin?
1: Siis ihan aluksi se oli sellaista, että viime syksynä silloin kun mä sain tietää, että päästiin mukaan UMK:hon, niin oli aika lähellä, että olisin melkein sanonut UMK:lle tai siis sinne ilmoittanut Matille, että sori, mutta mä en voi lähteä mukaan, mun lapset ei halua, koska niiden mielestä se oli aivan kauheata ja ne häpesi kauheasti sitä. Ja mä oon niinku mun tyttärille pelkästään niinku vaan äiti ja lapsi on käynyt ihan siis muutamassa konseptissa, ehkä 4 konseptia tai jotain niinku koko elämänsä aikana. Ne ei niinku näe mua yhtään. Siis julkkiksena eikä myöskään melkein artistina. Et mä oon niinku klassinen viulisti, mutta mä oon klassinen viulisti, joka harjoittelee kotona ja sit mä oon niinku äiti. Et se tuli niille se niinku shokkina ja ne oli silleen, että äiti, mut apua, että tämähän tulee siis hirveetä, että tämähän voit just te sit voitatte, niin herra jumala, niin sit kaikki ruotsalaisetkin saa tietää, että sä oot mukana. Niinku, ja, niin, mut nyt kuitenkin pikkuhiljaa siinä ne pehmeni ja sitten tuossa ennen viisuja, niin yhtäkkiä mun huomasin silleen, että se nuorempi tyttö, kun se käy semmoisen kouluun, missä on, hän laulaa kuorossa joka päivä, näin, niin se laulo siellä meidän kotona, niin kuin vaikka se osaa suomea, niin se laulo koko ajan sitä liekinheitintä silloin, kun se ei tiennyt, että mä kuulin kotona. Ja kyllä ne sitten oli ylpeitä, kun me ensinnäkin, että me voitettiin se UMK, kun ne oli kattonut sen sitten, niin oli ne moneen kertaan kattonut sen kotona. Ne hän ei ole, eivät olleet mukana, eivät myöskään olleet Viinissä, mutta joo. Vanhempi tytär on itse asiassa onnistunut pitämään salassa sen, että mä oon hänen äiti, että hän ei käytä mun sukunimeä, vaikka hänellä on mun sukunimi koulussa ollenkaan, kun hän vaihtoi kouluun. Me ollaan vähän erilainen perhe ehkä kuin mitä ihmiset niin kuin ajattelee. Me ollaan tämmöisiä niin kuin mökkihöperöitä koko jengi ja vähän silleen, en mä tiedä, niin kaukana jostain julkiselämästä kuin vaan voi olla.

0: Radio Suomessa on meneillään suuri Linda-ilta. Linda Lampenius meillä puhelimessa Espanjan auringon alta tällä hetkellä. Kun sä mietit, Linda, euroviisuja nyt muutama kuukausi viisujen jälkeen, niin kannattiko lähteä?
1: Kyllä kannatti, siis ehdottomasti kannatti lähteä. Siis niin mieletön juttu saada tehdä. Ja ei niinku pelkästään se nyt, että tuossa yhtäkkiä saa niin, kuin niin ison yleisön, että se ei ole niin kuin sitä, että oo, niin moni nyt katsoo meitä ja tykkää, vaan jotenkin se semmoinen, just että huomaa sen, että niin, kuin niin monesta eri maasta niin rakastetaan niin kuin toistemme musiikkia, ja sitten se on niin erikoinen siis se tunnelma sekä UMK että Euroviisujen siellä yleisössä, silloin siinä niin kuin live-tilanteessa, koska siellä on niin kuin ihmisiä, jotka ne on hyvin niin kuin erilaisia ihmisiä ja eri ikäisiä ihmisiä yleisössä, että se ei ole semmoinen niin kuin tyypillinen iso areenakonsertti, johon niin kuin kuitenkin, että jos sulla on joku bändi tai joku artisti, niin aika paljon niin kuin samantyyppistä ihmistä niin kuin sinne saapuu katsomaan sitä artistia. Mutta tässä on niin kuin just sen takia, kun nämä on ihan erilaisia nämä biisit, niin erilaista porukkaa ja kaikki vaan niin kuin tuntee sen rakkauden niin kuin sieltä salista jotenkin, että kaikki rakastaa toisiaan, niin se on niin, kuin niin vahva se energia, että vaikka sen ehkä tavallaan jollain tavalla voi saada jotain siitä niin kuin television kautta, mutta se ei ole ollenkaan sama juttu kuin se, että mitä me ollaan saatu Peten kanssa kokea siellä salissa, kun sen tekee monta kertaa. Ja Suomessahan oli myös niin kuin pari kenraalia ja näin, mutta tuolla Viinissähän me tehtiin ihan, olisiko niitä ollut 7, ainakin oli 6 tai 7 niin kuin konserttia koko siis se läpimeno sille, että siellä oli 13 000 ihmistä joka kerta siellä salissa. Että se ei ollut pelkästään se yksi kerta, jonka ihmiset näkee telkkarista. Ja joka kerta se oli sitä, että sai sitä. Että se oli semmoinen, että me pommitettiin niin kuin rakkaudella. Ihan mieletön tunne. Että se olisi semmoinen, sellaista rakkautta, niin kuin jos hitsi kaikki ihmiset maapallolla saisi kokea, niin ei kyllä olisi sotia eikä muuta. Et kyllä kannatti, vaikka vieläkin väsyttää.
0: Mites se loppusijoitus? Suomellahan oli vähän niin kuin ennakkosuosikin paineetkin jossain vaiheessa, mutta mitä mieltä olet lopputuloksesta?
1: No siis mun mielestä siellä oli ensinnäkin mun mielestä siellä oli ihan mielettömän hyviä, todella monta, jotka oli sairaan hyviä mukana tänä vuonna. Että mulla oli sellainen olo jotenkin, kun vielä just tämä, niin kuin mä sanoin, että me saatiin tehdä monta showta muiden kanssa, me saatiin seurata niiden niin kuin toimintaa ja miten sen toimi ja minkälaisia ne on livenä ja näin, ja ihmisinä, niin mä olisin niin kuin toivonut, että varsinkin niin kuin Ranskan nuori Monroe laulee vaan 17-vuotiaassa, kun mä oon niin kuin klassinen muusikko ja mä tiedän operasta jonkun verran jotain ja on ollut siellä töissäkin Helsingissä operassa 3 vuotta, niin siis niin uskomaton lauleja ja miten lahjakas, miten musikaalinen ja mikä taito. Ei niin kuin melkein kukaan pysty 17-vuotiaana niin kuin tekemään sellaisia asioita äänellä, mitä hän tekee. Että sehän opera-laulajathan yleensä vasta aloittaa sen opiskelun siitä niin kuin 19-20 niin kuin eteenpäin, ylöspäin myöhemmin. Niin hänen olisi pitänyt niin kuin sijoittua. Että mä näin kyllä siellä se, että niin kuin mä vaan näin jotenkin, että ihailin, että ehdottomasti niin kuin ennen meitä. Ja Daran se numerohan oli niin kuin tavallaan siis niin tervetullut, niin ylivoimainen, että se oli, kun siihen tuli vielä se Benken koreografia. Ja Benkihän on ruotsalainen koreografi, jota mä oon seurannut tosi kauan. Siis se on ihan mieletön. Siis niin mieletön. Ja se sai juuri niin kuin televisioon ton numeron niin kuin toimimaan silleen, että ei siinä ollut kenelläkään muulla mitään mahiksi. Niin kuin, ja sitten se on niin mukaansa tempaava sellainen biisi ja erilainen, että siihen tarvittiin jotain uutta. Et kaikki muuthan me oltiin enemmän semmoisia niin kuin melodisia. Ja toi oli enemmän semmoinen, että oma uusi niin kuin fiilis. Niin se oli mun mielestä ihan ehdoton voittaja. Mutta sitten jotenkin, että mä olisin nähnyt, että Monroe olisi ollut siellä ennen meitä. Ja sitten toi Tanskan Sören, wow. Ja sitten nyt kun on ollut jotain juttua siitä, että mä olisin sanonut, että esimerkiksi niin kuin Israelista, että sen ei olisi pitänyt olla ollenkaan. Israel on maana, sehän on ihan eri asia, se on ihan kamalaa, mitä siellä tapahtuu. Kaikki tappaminen, mikä tapahtuu ympäri koko pallon, on ihan järkyttävää. Mutta sitten siitä ei pääse yli eikä ympäri, että Israelin lauleja on tosi hyvä ja se kappale on todella hyvä. Mutta mä olisin niin kuin, ehkä kuitenkin nähnyt ehkä, että Liekin heitin niin kuin En mä tiedä, mutta ei mulla ole semmoista oloa, että voi ei, miksei me voitettu, koska mehän oltiin kuudensia. Siis Suomi on voittanut yhden kerran, tullut kakkoseksi, ja sitten meitä on vaan kolme, jotka on tullut kuudenneksi. Niin sehän on niinku ihan mielettömän hyvä lopputulos. Vai oot sä eri mieltä?
0: Se on hieno, se on erittäin hieno saavutus, siitä ei pääse yhtään mihinkään, mutta mites niin sinun ja Pete Parkkosen yhteistyö, onko sille luvassa jatkoa?
1: Joo, meillä alkaa kohta kiertue Suomessa. Petehän vetää siellä omia keikkojaan jo, mutta meidän yhteiskeikat eri festareilla alkaa 16. päivä heinäkuuta. Ja siinä on niinku joka viikko silleen, että meillä on monesti jopa niinku kaksi festaria per päivä, mutta ne on silleen, että aina kaksi päivää per viikko tai silleen, että kuitenkin ihan inhimillistä. Plus, että mennään myös sitten siinä välissä, siitä tulee rankkaa, koska se me mennään, ensin ollaan Oulussa tai jossain Pohjois-Suomessa esiintymässä aikaisemmin päivällä ja sitten sieltä pitää lentää Ahvenanmaalle ja sitten siellä vielä keikka illalla, kun siellä on semmoinen iso synttärijuhla, jos mä oon ollut neljä vuotta aiemmin.

0: mitä mä teen, ne niin kuin kaikki biisit, jotka julkaistaan ensi vuonna, tänä vuonna tulee vielä luultavasti pari sinkkua, mutta se albumi tulee sitten ensi vuoden puolella. Että mä teen niin kuin suurimman osan niin kuin biiseistä albumille, niin teen yhdessä muiden artistien kanssa, että tulee aina niin kuin yksi laulaja mukaan joka biisiin. Ja siellä on Suomen ihan upeimpia nuoria artisteja ja sitten tulee myös kansainvälistä meininkiä mukaan.
1: Mitä kautta sä olet näihin artisteihin klikkautunut heidän kanssaan? Eli mitä kautta olette löytäneet toisenne?
0: No siis mä tavallaan silloin ennen kuin, kun mä olin ollut mukana silloin UMK:ssa 25 siinä Shanghain valot jutussa, niin silloin mä tavallaan niin kuin perehdyin enemmän niin kuin suomalaiseen ja kaikkiin näihin niin kuin nuoriin artisteihin, että mä en oikein tiennyt niistä niin paljon, kun en ole asunut Suomessa niin pitkään aikaan ja löysin sieltä sellaisia oikein, siis jotka on niin kuin favorite-tyyppejä monta, että et tavallaan silloin ja siellähän ne oli myös, monet oli paikalla jo silloin. Jotkut oli siellä kilpailemassa ja jotkut oli siellä kuuntelemassa, että sain, pystyin tapaan ne siellä jo UMK silloin. Ja sitten siinä heti sen jälkeen, sitten mä tein sen levysopparin sitten Universalin kanssa ja silloin automaattisesti saa tietenkin heti niin kuin yhteyden kaikkiin. Plus se on tullut myös niin kuin artisteilta silleen, niin kuin toiveita, että haluaisi tehdä niin kuin duo-juttuja mukaan. Et hyvin niin kuin helppoahan se on ollut sille, että se on ollut niin molemmin puolista sitten näissä kaikissa jutuissa. Ja sitten nämä ulkomaalaiset artistit, niin nehän tulee tietenkin nyt sitä kautta, että kun helposti, kun on Universalilla, niin Suomen Universalhan on nykyään niin kuin yhtä, siis koko Nordic Universal levyyhtiön kanssa, ja ne tekee tosi paljon sitten taas isosti ja kansainvälisesti niin kuin duunia. Et Ruotsissahan mä oon jo monta kertaa siellä toimistolla käynyt näitä kaiken maailman asioita hoitamassa, että tosi jännää nyt on niin, kuin niin paljon uutta ja ihana siis tehdä niin nuorten kanssa, että ne on niin, kuin niin nuoria, että ne voisi olla mun lapsia, mutta ei se yhtään niin kuin silleen kuitenkaan tunnu, että en mä tiedä, onko mä sitten niin jotenkin lapsenmielinen tai jotain, tai lapsellinen vielä, että on se mun olo, että niiden kanssa on niin helppo olla, eikä tunnu yhtään siltä, että olisi jotenkin silleen niin kuin eri sukupolvet tekemisissä toistensa kanssa. Mutta jännää, siis tosi ihanaa. Ja sitten on kiva kuulla nuoren sukupolven niin kuin heidän näkemystä niin kuin musasta ja soundeista ja kaikesta. Ja mä tuun aina sitten sinne ja sitten mä niin kuin väsään. Niin kuin sama kuin liekin heittimessä, niin siihen mä laitoin paljon, niin kuin, että siihen tuli paljon sitä sellaista niin kuin klassista puolta niin kuin tavallaan mukaan. Mutta sitten ne saa hyvin toimia niin kuin yhdessä kyllä.
1: Suuressa Linda-illassa seuraavaksi Annika Eklund, Bess, Eini, Keira, Laura Voutilainen ja Linda Lampelius. Shanghain valot on tämä versiointi. Ja kohta juttu jatkuu sitten Lindan kanssa.

0: Linda Ihmemaassa audiodraama on siis Yle Areenaan ilmestynyt ja Radio Suomessa kuullaan yksi jakso per päivä. Linda Lampenius meillä mukana suuressa Linda-illassa. Mikä on Linda mielestäsi urasi isoin saavutus tähän mennessä?
1: Oi jestas, nyt tuli vaikea kysymys. Ne voi olla jotain sellaisia niin kuin ihan, mitä mä nyt sanoisin, sellaisia hetkiä, niin kuin, joita ei ikinä niin kuin unohda, että on pystynyt niin kuin saavuttamaan just sen tunteen jossain niin kuin esimerkiksi glasarimusassa, kun on soittanut esimerkiksi jo opiskelijana niin kuin konsertissa jonnekin niin kuin veräläisten professoreiden kanssa. On sellaisia hetkiä sieltä, jotka muistuu mieleen, tuntuu, että wow, niin kuin, että aika mahtavaa, että pystyi tekemään sen silloin. Mutta sitten tietenkin ehkä nyt muuten, niin mulla on muutama sellainen, niin ensinnäkin se, että niin kuin lapsuudesta, että mä olin niin pieni, mä olin 8-vuotias tavallaan, kun mä pääsin mukaan sinne Helsingin juniorjousiin. Ne oli vähän vanhempia, pikkasen vanhempia ne muut jäsenet, mutta että sai olla niin kuin siinä mukana ja että mä niin kuin pystyin niin pienenä lapsena olemaan sellaisessa ja mehän ei soitettu mitään ukkonoaa, vaan se oli siis kunnon niin kuin vaikeampaa klassista musiikkia, niin siellä jo se vaan, että jotenkin se, että jes, mä pystyin tähän, niin kuin, ja mä saan olla osa tätä isoa niin kuin musiikkia näiden kanssa, jotka on mua paljon parempia itseasiassa ja vanhempia. Ja sitten seuraava on ehkä sitten tietenkin se, että mulla oli se levysoppari, tai ensin se, että Andrew Lloyd Webber soitti sille hänen tänne avustajasihteerin kanssa niin kuin sieltä Lontoosta mulle jenkkeihin losiin ja pyysi henkilökohtaisesti, että hän haluaa mut solistiksi, että hän on nyt etsinyt solistia niin pitkään semmoisen yhteen teokseen ja eikä ollut löytänyt ketään sopivaa, että nyt hän tietää, että se pitäisi olla minä. Mutta sitten mä lähdin tekemään sen Metafilharmonikin ja sitten mun piti levyttää 2 viikkoa myöhemmin Andrew Lloyd Webberin kanssa ja sitten se kaikki kaatui siihen, että se mun idiotti manageri, joka ei ollutkaan manageri oikeasti, vaan hän oli Peter Nygårdin palkkaama tämmöinen feikki manageri, jonka kanssa mä sitten sainasin, niin hän sanoi, että mun pitää tehdä levydiili toisen levyyhtiön kanssa, koska he saivat siitä enemmän ennakkoa mulle ja pitivät rahat omalla tilillään, mutta joo. Sotkunen juttu, mutta se Andrew Lloyd Webber on kyllä tosi, tosi iso asia mulle. Ja sitten tietenkin se Linda Brava klassinen levy, joka silloin tehtiin. Silloin siinä vaiheessahan sen levyn myötä niin oli siinä se muutama kuukausi silloin, niin sitten mä olin maailmalla eniten myyvä niin kuin suomalainen klassinen artisti. Ja niin sehän on myös tosi iso kunnia, että sai olla semmoisessa tilanteessa. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin suuria hetkiä, kun mä oon yhden irlantilaisen kuoron kanssa esiintynyt aika paljon, ollut kiertueella USA, se on niiden levyillä myös Anuna, semmoinen kuoro. Niin mieletön fiilis olla yksi niistä kaikista, koska mulle on niin tärkeää, että mä laulan mun instrumentin kautta. Mä en soita viulua, vaan mä laulan. Ja sen mä oon oppinut niin kuin mun isältä, että siitä mä tuun puhumaan tässä Sommarprat-ohjelmassa Ruotsissa juuri, että miksi niin kuin mulla on se ajatus, että mä laulan mun viulun kautta, mistä se on tullut, ja se on niin kuin isältä. Sitten on myös joitain sellaisia hetkiä, jotka on tuntunut ihan mielettömän suurilta tavallaan mun uralla, vaikka ei, koska mä en mittaa näitä siinä, että mitä siitä on saanut rahaa tai kuinka moni ihminen julkisesti siitä tietää tai jotain, niin ne on hetket, kun mä Perttu Kivilaakson kanssa, eli Apokalyptikan soolosellisti, niin hänen kanssa meillähän on tämmöinen duo, että me ollaan oltu 2 vuotta joulukiertueella ja ollaan soitettu siis ihan kaikkea niin kuin klassisista musiikista ja joulumusiikista niin ihan metallikaan asti, mutta niin kuin kahdestaan. Ja siis se fiilis, ai vitsi, Perttuhan on myös semmoinen, että se laulaa sellonsa kautta. Ja nyt mä oon niin, niin intona, mä pääsen Pertun kanssa tänä vuonna taas Suomessa kiertämään kirkkoja, että joulu, siis maailman paras joulu tulee taas tänä vuonna nyt, kun Pertun kanssa pääsen laulamaan viulu ja sello yhdessä kirkkoihin. Niin, ne on ehkä tommosia niin kuin hetkiä, jotka on suurimpia. Ja sitten se tietenkin dokkari. Se, että dokkari, koska siinä oli 3 vuotta tehtiin duunia niin, kuin niin paljon, että se dokkari voitti sen kultaisen Venlaan, niin se oli kyllä ihan mieletön juttu.
0: Onko sitten Linda jotain semmoista, mikä olisi voinut jäädä tekemättä?
1: Joo, siis elämässähän on ihan hirveästi asioita. Niitä on enemmän niitä asioita, jotka olisi voinut jäädä tekemättä, mutta asia on näin, että niinhän se menee. Että esimerkiksi ei pidä niinku pelätä lähteä kokeilemaan uusia asioita. Se pitää vaan tietää, että suurin osa jostain, tai jos joku tekee jotain, mikä on eksperiment, siis tämmöistä jotain, jos niin elämän kaikilla eri alueilla, niin, tai haluaa keksiä jonkun uuden asian tai jotain, niin sun täytyy testata. Ja suurin osa niistä kerroista, niin se menee sitten pieleen, kunnes se sitten se yksi menee oikein. Että se, että tekee asioita, joita kokeilee ja epäonnistuu, niin se on se osa sitä, että sä jossain vaiheessa löydät sen, joka sitten on se huippujuttu. Että et sillä tavalla niin kun täytyy ehkä suhtautua sitten elämässä niin kun kaikkeen. Totta kai mä voisin sanoa, niin kuin ehkä ihmiset ehkä odottaa, että jos mä sanon, että olisiko jotain, mitä mä olisin jättänyt väliin. Joo, mun ei olisi pitänyt tehdä mitään lehtijuttua niin sanotusti Seuralehdelle tai Rita Tainolalle, koska se johti mut suoraan Nyborgin taloon ja sieltä, mitä kaikki sitten niin kuin tapahtuu. Että jos mä en olisi sitä lehtijuttua tehnyt, niin mä olisin jatkanut mun yhteistyötä. Mä olisin kuitenkin tehnyt Andrew Lloyd Webberin kanssa. Mä olisin sitä kautta mennyt Englantiin. Plus, että mulla oli jo ennen tota New God-matkaa, niin mulla oli jo silloin alkanut neuvottelut kansainvälisten levyyhtiöiden kanssa. Niin, se olisi varmaan ollut helpompi tie sitten. Mutta se on myös vahvistanut mua. Ja mä tiedän todella hyvin, niin kuin, että miten mun pitää esimerkiksi opettaa ja suojella mun tyttöjä niin kuin elämässä asioilta.
0: Ehkä se sinnikkyys voisi myös olla tavallaan se sana tai uudistuskykyinen, koska tämä audiodraamahan kertoo nimenomaan uudistumiskykyisestä naisesta, joka ylittää niin median, yhteiskunnan kuin itsensäkin asettamat esteet. Mitä sä, Linda, vielä haluat saavuttaa tulevaisuudessa?
1: Ai vitsi. No siis eihän sitä kukaan ei ole koskaan niin kuin valmis. Aina niin kuin voi kaiken suhteen kehittyä. Ei tarvitse sanoa ehkä, että pitää tulla niin kuin paremmaksi, mutta voi niin kuin kehittyä ja voi löytää toisen tien ja tehdä niin kuin elämästä sillä tavalla niin kuin mielenkiintoisen. Että mä en ihan siis, mä en niin kuin näkisi, mä en tiedä, mutta voihan sitä niin kuin kaikessa mitä tahansa tekee. Tai esimerkiksi, että sinäkin niin kuin toimittajana, niin kyllähän varmaan on semmoinen ajatus, niin kuin, että voi olla siinäkin työssä silleen, että sä ehkä mietit, että joo, että silloin muutama vuosi sitten, niin mä silloin olin tämmöinen toimittajana, tai toimin näin ja näin, mutta nyt mä oon oppinut jotain, nyt mä teen eri tavalla, että se on niin kuin kehitystä. Ja se on niin kuin meillä kaikilla kaikessa. Ja niin kuin mun isäkin, hän oli melkein 95, kun hän kuoli, ja hän oli niin kuin jatkuvasti vaan teki koko ajan niin kuin uusia juttuja, ja kun hän jäi eläkkeelle silloin 65-vuotiaana, tai saavutti eläkeiän, niin hän ei lopettanut. No sen jälkeen hän oli vielä 80-senäkin, niin oli kai se viimeinen vuosi, niin hän oli niin kuin joka ilta melkein niin lavalla esiintymästä, ja hän aina oppi jotain niin kuin uutta kaikesta, ja näki uusia niin kuin mahdollisuuksia. Mä luulen, että mä oon sieltä perinnyt sen. Mä oon miettinyt myös sitä, että mä oon jotenkin pitänyt sitä silleen ehkä humpuukina, että kun joku sanoo, että voisi niin kuin periä jotenkin niin kuin geeneissä tai jotain tällaista, että niin kuin vanhemmiltaan ja jopa isovanhemmiltaan jotain, että on puhuttu niin kuin traumoista ja näin. Mutta ehkä siinä on niin kuin jotain sellaista, että mä koen niin kuin niin vahvasti itsessäni just tämän puolen, niin kuin tämän sinnikkyyden ja että tehdään yhdessä. Niin kuin mä tykkään tosi paljon siitä, että mä haluan niin kuin nähdä ihmiset mun ympärillä. Mä haluan niin kuin kannustaa muita myös niin kuin auttaa ja tsemppaamaan. Sen takia mä lähdin tsemppaamaan niin kuin Nygodia vastaan. Mä halusin suojella muita naisia. Mä tiesin, että mähän en ikinä enää niin kuin tapaa häntä. Mä en mene sinne taloon enää. Mä pystyn suojelemaan itseäni. Mutta se, että mä puhuin mediassa, niin se oli varoitus siitä, että muut ei menisi. Ja mun isähän oli siis sodassa. Hän oli 17-vuotias, kun hänet vedettiin. Tultiin vaan kouluun, siis luokkaan sisään, ja sanottiin siellä norssissa luokassa, että pojat, nyt lähdette sotaan. Ja siellähän oli 3,5 vuotta sodassa, ja sitten oli tulejohtajana. Ja se just, että hän oli silloin se, joka johti sitä joukkoaan niin kuin pidemmälle ja pidemmälle sinne sisään, niin kuin esimerkiksi niin kuin ryssämetsään, niin kuin se sanottiin. Ja pitää niin kuin muidenkin mieli korkealla ja että tämä niin kuin me voitetaan ja niin kuin suojella niitä hänen muita niin kuin poikia, vaikka hän itse oli niin nuori. Ja mulla on niin kuin jotenkin sellainen olo, että ihan kun mä taistelisin muiden kanssa sodassa aika usein, niin kuin kun mä lähden johonkin tämmöiseen niin kuin taisteluun jonkun asian puolesta. Mutta silloin mä näen sen aina jotenkin, että mä oon ryhmänä. Ja mähän rakastan orkesterissa soittoa. Siis enemmän kuin mitään. Siis orkesterisoitto ja kamarimusiikki, eli että soittaa kvartetissa tai triossa tai duona. Siis se on niin mieletöntä. Ja se, että sä oot niin kuin siinä, sä teet yhdessä sen äänen, sen klangin, sen soinnut, ne soinnut ja sen tunteen. Me tehdään se yhdessä ja jokaisen on reagoitava niin kuin sadasosa sekunnille niin kuin samaan aikaan, hengitettävä samaan aikaan. Niin se on niin kuin niin paljon mielettömämpää kuin se, että pistetään mut solistiksi johonkin yksin eteen lavalle. Se on niin sellaista me, myself and I. Joo, onhan se mahtavaa silloin, kun siinä on niin kuin hieno biisi ja kaikkea, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, kun sä teet jotain asiaa muiden kanssa. Ja siinä mä tunnen tavallaan, että sitten toi just, että taistellaan niin kuin loppuun asti. Että ei jätetä mitään kesken, vaan tää voitetaan. Ja semmoinen mun isä oli. Ja mun isä oli aina iloinen, aina positiivinen. Joo, sieltä se varmaan tulee. Se on jotain suomalaista sellaista niin kuin sisua yhdistettynä johonkin, en minä tiedä mihin.
0: Iso kiitos Linda osallistumisesta meidän lähetykseen ja tervetuloa Suomeen sitten myöhemmin heinäkuussa keikoille.
1: Joo, kiitos kauheasti ja tosiaan vielä niin kuin, siis Saaga, ihana Saaga. Mä oon pahoillani, että mä en oo pystynyt kuuntelemaan vielä, mutta mä kuuntelin vähän ja mulla tuli semmonen vaan ja vielä mä kuulin Jonnan siinä mun äitinä, niin tuli itku. Ja se oli niin kuin liian semmoinen voimakas tunne mulle, että en ihan pystynyt vielä sitä käsittelemään, mutta se tulee ja mä tuun tapaamaan, halaamaan ja itkemään Saagan ja Jonnan ja Niken kanssa ja muutkin kaikki tietenkin sitten tervetulleita. Ja kiitos Yle, kiitos kaikille, jotka on ollut tässä ja käsikirjoittajille. Mä oon niin kiitollinen. Kiitos.

0: Suuri Linda-ilta jatkuu kello 19 uutisten jälkeen. Silloin saadaan Lindaa ääninäyttelevä Saaka Sarkola tänne suoraan lähetykseen vieraaksi sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Eli kello 19 uutisten jälkeen. Linda Ihmemaassa Radio Suomessa joka arkipäivä lähiviikot 17.30 ja uusintana 21.25 Yle Areenassa kaikki 15 jaksoa kuunneltavissa jo nyt.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenen mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Suuri Linda-ilta jatkuu siis vielä tunnin verran ja uutuuskappaleita, joita me yleensä maanantai-iltaisin kuunnellaan Radio Suomen musiikki-illassa, niin uutuustunti on tänään kello 20, 20-21 yhteen, niin sitten pöyhästään uutuusmusiikkipinoa.
4: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
5: Sitten mä rakastan tekstejä, joista mä en taju mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
6: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
7: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
4: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin kovan tuulen varoituksia. Selkämeri luoteistuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille, Saaristomeri, länsituulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus, Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Fennoskandiassa on matalapaineen alue, matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa länsituulta aluksi 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 6-10, aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 3-5, yöllä 5-9, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-8, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 9-14 ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 7-11, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-9, aamusta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-10, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti lännen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä idän puolesta tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puolinen tuuli voimistuu, aamusta tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 7, pilvistä 47. Orrengrund 15, länsi 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsiluode 11. Kalböödagrund 14, länsi 12. Itätoukki 15, länsi 14. Harmaja 15, länsi 12. Melkein selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsi 12. Bogaschär 15, länsiluode 8, puoli pilvistä 46. Hanko-Tulliniemi 15, länsi 13. Brussarö 15, länsi 14. Venö 15, länsi 9. Utö 16, länsilounas 7, selkeää 32. Rajakari 13, länsi 8. Fagerholm 15, länsi 11. Vilsanti 16, länsi 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, länsiluode 7, pilvistä yli 20. Nyham 14, länsilounas 5, puoli pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsi 9, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, länsi 16, pilvistä 20. Tahkoluoto 11, länsi 12, pilvistä 19. Selgrund 12, vesisadetta ja näkyvyys 6 kilometriä. Bredskäret 14, pohjoinen 7, Strömmingsbodan 13, pohjoinen 6, Valassaaret 13, pohjoiskoillinen 7, Kallan 13, pohjoiskoillinen 8, Tankkar 14, koillinen 8, vesikuuroja 33, Ulkokalla 14, pohjoinen 10, Nahkiainen 13, pohjoiskoillinen 8, Raahe 14, pohjoinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, pohjoiskoillinen 5, yli 20. Marjaniemi 14, koillinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, pohjoinen 11. Ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli koillisesta 6 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 22 senttimetriä, Oulu miinus 23, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 4, Vaasa plus 2, Kaskinen plus 10, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 17, Turku plus 15, Föklö plus 16, Hanko plus 17, Helsinki plus 25, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 40 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä. Radio Suomessa ennen uutisia Oulu, Wisconsin, hieno J. Karjalaisen kappale. Uutisten jälkeen suuri Linda-ilta jatkuu.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Sotilasliiton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Naton eurooppalaisten liittolaisten voimakkaat lisäpanostukset puolustukseen ovat muuttamassa Natoa historiallisella tavalla.
1: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense. I would argue that the NATO as we had only 3, 4, 5 years ago was not sustainable. It is not sustainable that we ask a country with 350 million people living 8 hours flying from here to defend against the Russians.
0: Hänen mukaansa Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. NATO-maiden johtajat kokoontuvat 2-päiväiseen huippukokoukseen huomenna Turkin Ankarassa. Rutten mukaan NATO aikoo ilmoittaa kokouksessa myös uusista 10 miljardien sopimuksista puolustusteollisuudessa. Ukraina on tehnyt drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamoon Omskissa Länsi-Siperiassa. Isku aiheutti jalostamolla tulipalon. Ukraina iski viime yön aikana myös öljykohteisiin Kalugan ja Jaroslavlin alueilla. Iskut olivat vastaus Venäjän viimeöisiin iskuihin Kiovaan. Kerrostalon osuneessa iskussa noin 20 kuoli ja kymmeniä loukkaantui. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Merialueella on voimassa tuulivaroituksia.
2: Yle Uutiset, kello 19, toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Linda Ihmemaassa alkanut tänään Radio Suomessa ja Yle Areenassa suuri Linda-ilta meneillään kohta. Lindana kuultava Saaka Sarkola ja tuon Linda Ihmemaassa ohjaaja Marja Pyykkö saapuu suoraan lähetykseen vieraksi. Jyrki Hakanen täällä Pasilan studiossa. Mukavaa maanantaita.

0: Linda Lampenius ja romanssi. Tervetuloa suureen Linda-iltaan. Lindana kuultava Saaka Sarkola ja ohjaaja Marja Pyykkö.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
0: Mikä oli Saaka sun ensireaktio, kun sua kysyttiin Lindaksi?
1: No mä olin hyvin innoissani. Mä olin silleen, jo siinä kohtaa kun mä tein niitä koenauhoja, niin mä innostuin siitä tarinasta. Ja sit kun mä en niin kuin tiennyt hirveästi Lindasta, niin se tuntui jotenkin, vitsi, että tässä tulee varmaan. Ja sit mä, kun sain tietää myöskin, että Marja Pyykkö ohjaa, niin musta tuntui, että tässä oli hyvä kombo ja hyvä tiimi. Ja tosi luottavainen fiilis sen, että musta tuntui, että tää on niin kuin hyvä. Että mä tiedän, että mä haluan kertoa tämän tarinan, niin musta tuntui, että mulla oli myöskin semmoinen olo, että Marja haluaa myös kertoa tämän tarinan hyvin. Joo.
0: Kuinka tällaiseen äänirooliin valmistautuminen eroaa siitä, että sä tekisit TV-rooli?
1: No mun ei tarvitse yhtään miettiä, miltä mä näytän. No se on silleen ensimmäinen asia, mikä on aivan siis yllättävän helpottavaa ja vapauttavaa. Mutta mä halusin, että mä en lähtenyt silleen kopioimaan Lindan ääntä hirveästi. Mä halusin enemmän vaan niin kuin löytää, mikä hänen energiansa on ja mikä on se niin kuin se, mikä häntä vie eteenpäin niin kuin elämässä ja miten hän niin kuin menee tilanteisiin ja näin. Ja sillä tavalla mä kattelin niin kuin erilaisia haastatteluita, mitä mä löysin hänestä, ja Maikkarilla on yksi dokkari, Linda nimeltään oleva dokkari, niin sitä mä katsoin myöskin, ja siinä oli paljon Lindan itse kuvaamaa materiaalia, videomateriaalia, missä myöskin löytyi Linda itse niistä, niin siitä mä niin kuin lähdin häntä rakentamaan. Ja totta kai Marjan kanssa myöskin yhteistyössä sitten tietenkin kuvauksissa, vaan äänityksissä. Joo.
0: Ei ollut kuvaukset, oli vaan mieleen tuo Kalevala-elokuva. Siitä on paljon puhuttu, että kuinka paljon siinä näyttelijät joutunut reenaan siis. Ja hirveitä niin. Diettejä muun muassa vetänyt, ne on siinä roolissa. Mutta radiossa ei tarvitse miettiä semmoista.
1: Ei ollenkaan.
0: Ei tarvitse osata soittaa viuluakaan.
1: No onneksi ei, ja en mä kyllä ikinä, siis en mä tiedä, niin.
2: No sä olit huolissaan jo siitä, että kun meillä oli jossain kohtauksessa, oli viulu kädessä.
1: Joo, en mä halunnut sitä pitää, kyllä mä pelkäsin.
2: Ihan vaan, että me kuultaisiin niin kuin tavallaan, että se viulu laskeutuu leualta alas, että saako, että jos mä pidän tätä väärin.
1: Joo.
0: Kukaan ei näe.
1: Niin.
2: Ei, mutta se kuulosti hyvältä.
0: Miten sitten tähän, niin kuin vielä tähän rooliin valmistautumisessa? Tämän Lindahan on suomenruotsalainen ja ruotsi on myös aika sun äidinkieli.
1: Joo.
0: Niin helpottiko se roolin tekemistä jollain tavalla?
1: No ehkä sillä tavalla totta kai, että koska käsikirjoituksessa on myöskin niin kuin jonkin verran ruotsin kieltä, koska Linda myöskin asuu Ruotsissa, niin että sitä taustaa siinä oli myöskin, ja totta kai niin kuin kohtaukset perheen kanssa, että jotka menee kyllä suomeksi, mutta me aina niin kuin pyritään sinne, ollaan pyritty niin kuin saamaan ruotsin kieltä sinne vähän niin kuin mausteeksi.

0: niin totta kai se helpottaa, että sitä nyt ei tarvitse hirveästi miettiä, että miten se sujuu. Joo.
1: Tuossa suuren Linda-illan ensimmäisellä tunnilla Linda itse kertoi, että hän olisi kovasti halunnut Saaga varsinkin sut tavata ennen tätä tuotantoa, mutta aikataulut ei sitten noiden euroviisukiireiden takia natsannut. Mitä sä itse haluaisit Lindalta kysyä tai tietää?
0: Ei. Oh.
1: Jos te nyt tuutte tapaamaan tässä
0: jossain vaiheessa. Mä toivon, että me tavataan ja mä laitoin just hänelle tänään myöskin viestiä, että kerroin, että miten hän on inspiroinut mua ja mun mielestä tämä on ollut aivan ihana työ ja saada yrittää niin kuin edes vähän raapaista, että minkälaista Lindan elämä on ollut ja yrittää jotenkin löytää sitä, mutta en mä tiedä siis miten mä kysyisin häneltä.
1: Missä te voisitte tavata? Onko sulla mitään ajatusta siinä?
0: Ai, että mä haaveilen siitä, että me voitaisiin olla jossain kävelyllä jossain Eiran rannassa siellä ja jutella. Ja sitten hän voisi kertoa minulle vielä uudestaan kaikki ihanat tarinat, mitä siellä Hollywoodista ja maailmalla on tapahtunut. Ja miten ne kaikki on mennyt oikeasti vähän lisää. Koska musta tuntuu, että hän on ihana tarinankertoja itsekin. Niin mä mielelläni kyllä häntä kuuntelen.
1: No kysymys teille molemmille. Missä määrin Lindan ura ja elämä oli teille ennen tätä prokkista tuttuja? Marja Pyykkö, ohjaaja.
2: No mehän ollaan Lindan kanssa niin kuin sillä lailla aikalaisia, että hänen uransa on mulle kyllä sillä tavalla tuttu, että mä oon seurannut ja nähnyt toki niin kuin sitä polkua hirveän pitkältä ajalta ja just sitä ehkä niin kuin ton median erilaisia niin kuin kohtaamistapoja vuosien varrella ja tavallaan nyt kun ajatellaan nyt vaikka tai nyt tätä meidän audiodraamaa ja sitten tietysti rinnalla kulkenutta niin kuin Euroviisu-taipaletta, niin jotenkin tuntuu, että on hurjan pitkä matka ikään kuin Lindalla on ollut, mutta sitten myös, että miten pitkä ajanjakso hänellä on ollut taiteilijana. Ja kyllä mä oon sitä seurannut pitkään vähän tietysti erilaisista kulmista oman elämän ja iän myötä, mutta että pitkän ajan.
0: Joo, mä en kyllä tiennyt mitään oikein Lindasta ennen tätä kuunnelmaa, että musta tuntuu, että mä oon nyt saanut semmoisen aimoannoksen Lindaa tässä kevään aikana kaikin puolin ja lähtenyt silleen ja yrittänyt löytää just kaikki hänen vanhat, että missä hän on soittanut ja minkälainen viulisti hän on, että se on, ja mä luulen, että mulla on vielä hirveästi vielä niin kuin koettavaa ja kuultavaa, että mitä kaikkea Linda on tehnyt, joo.
1: Niin se aikakin oli aika erilaista silloin, kun Linda tuli julkisuuteen ja sä olit esimerkiksi lapsi.
0: Niin.
1: Mikä kaikki tässä on niin oikeasti muuttunut.
0: Niin
1: tässä
0: olin.
1: Ympärillä.
0: Se on kyllä hurjaa. Joo, mä olin silloin, mä olen syntynyt 94, niin silloin kun Linda ponnahti julkisuuteen, niin mä olin 3. Mutta niin kuin, musta tuntuu myös jossain sanoa, että media niin kuin ihmisenä mä kyllä muistan hänet silleen mediasta, mutta juuri, että hyvin vähän silleen muuta. En muista.
1: Tässä Linda Ihmemaassa-sarjassa on aika rankkojakin kohtauksia, muun muassa lähisuhdeväkivallasta. Kuinka ihon alle tekeminen on mennyt, kun tätä teitte?
0: Niin, siis mun mielestä, siis kun tekee kuunnelmaa, niin siinä pysyy semmoinen, niin kuin, se on aika teknistä jollain tapaa. Et siinä pitää olla hyvin tietoinen siitä, miten käyttää ääntä ja miten, et kun sulla on vaan se yksi media, joka niin kuin tallentaa sitä sun tulkintaa, niin se jollain tapaa myöskin fokusoi sitä tekemistä. Mutta totta kai siis, niin kuin kyllähän tässä on pitänyt mennä silleen aika syviin vesiin ja yrittää niin kuin oikeasti, että miten se kuuluu siinä äänessä, että miten, että jos hän on yksin jossain hotellihuoneessa ja pitää myöskin kuvitella, että minkälaista se olisi voinut olla, niin totta kai siinä niin kuin pitää vähän miettiä ja kaivella, että minkälaista se olisi voinut olla. Joo, totta kai.
2: Mä ajattelen silleen, että kun puhutaan niin kuin ihon alle menemisestä, musta tuntuu jollain lailla, että tässä teoksessa ihon alle on mennyt tosi paljon myös ilo ja riemu.
0: Se on totta.
2: Että jollain tasolla, niin kuin, tässä on tosi rankkojakin aiheita, mutta joku siinä, mä luulen, että mä oon ollut itse aika yllättynyt siitä, että miten niin kuin riemukkaasti toi Lindan tarina on kannatellut. Sitten kun me ollaan tehty niin kuin päivien ja viikkojen aikana, joo, kun meillä oli nauhoitukset todella erilaisia kohtauksia, niin jotkut sellaiset, niin kuin ne Lindan, miten niin kuin uskomattomiin paikkoihin hän on päätynyt tai mihin hänen se lahjakkuus on kuljettanut tai miten pitkälle vaikka niin kuin Lindan ja äiti Ullan välinen suhde on jotenkin, niin kuin siellä on ollut tosi kovia niin kuin pohjamutia, mutta miten he on jollain tavalla sit sieltä
3: se lämpö ja niinku, että siellä on aina ollut se rakkaus ja miten se niinku myöskin pulpahtelee siellä aina.
2: Niin, joku semmoinen kuplivuus on mennyt niinku musta ihan alle aika ihanalla tavalla. Että sit mä ajattelen, että sit kun me tehdään niinku semmoisia vaikka nyt niinku väkivaltaa niinku kahden näyttelijän välillä, niin se on niin teknisesti koreografioitu. Me käydään ne niin niinku tavallaan niinku ammattitaidolla ja teknisesti läpi, niin mä että vaikka siinä on se emootio tietysti mukana, mutta se on tosi turvallinen se, se työskentelytapa, että mä luulen, että ehkä, tai niin kuin niin mä ainakin, mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mä itse ajattelen, että ehkä enemmän on just jäänyt se semmoinen niin kuin.
3: Sä oot kyllä täysin oikeassa ja ne on kyllä ne hetket, jotka on yllättänyt myöskin eniten tässä tarinassa, että miten jotenkin kevyin askelin sitä on silti lähtenyt sieltä studiolta ja ollut silleen, että vitsi mitä me tehtiin tänään ja oli toikin juttu ja toi oli niin ihana ja joo.
1: Lindan äiti Ulla jo mainittu tässä tuotannossa. Ulla näyttelee Saaka Sarkola sun oma äiti, joo, Jonna Järnefelt. Uhka vai mahdollisuus?
3: Niin. Siis mä oon onneksi saanut näytellä äitini kanssa aikaisemminkin. En oikeastaan ehkä ihan näin intensiivisesti yhtä juttua, mutta Hormonit-sarjassa Johanna Vuoksemaan TV-sarjassa me näyteltiin äitiä ja tytärtä ja siinä meillä oli semmoinen synnytyskohtaus, missä minä synnytin ja äiti oli siinä, niin siinä oli, sinänsä se oli intensiivistä ja siinä oltiin monen asian äärellä. Mutta siis mä arvostan mun äitiä hirveästi näyttelijänä ja mun mielestä hän on aivan upea ja niin monilahjakas ja monitaituri ja ihana ja rohkea, niin aina kun mä pääsen häntä näkemään tai kuulemaan tai mitään, niin mä kyllä ihailen sitä.
1: Onko sulla joku sanonut, että teidän äänessä on samoja kaikuja?
3: On parissa.
1: On tullut sanottu.
3: Joo,
2: sä olit siitä mun mielestä vähän niin kuin siinä aluksi vähän huolissaankin, joo, koska sulle oli siitä sanottu. Mä itse siis teknisesti, koska me kuunneltiin sitä kyllä niin kuin ennen tätä valintaa, niin Jonna teki myös siis Saaga valikoitu Lindaksi ensin ja sitten Jonna teki nauhoja muiden näyttelijöiden niin kuin lisäksi. Ja kuunneltiin toki sitä, että onko äänen sävyssä tai värissä niin kuin ikään kuin samankaltaisuutta siellä on, mutta yllättäen se ei niin kuin, mä en ollut, että tavallaan joissain, missä on nimenomaan sitä iloa ja riemua, niin se ikään kuin rupeaa resonoimaan samalla niin kuin taajuudella. Mutta se oli teknisesti semmoinen, että nyt se on itse asiassa aika hauska, että ne vähän niin kuin soljuu lomittain. Mutta sitten kun te teitte kohtausta ikään kuin normi soundeilla, niin se toimi tosi hyvin, eikä siinä ollut sellaista ongelmaa päinvastoin.
3: Joo.
1: Mites tämä rekrytointi? Eli halusitko sä, kun tiesit, että Linda Ihmemaassa tulee Maria sun ohjattavaksi, niin halusitko nimenomaan Saagan tähän Lindan rooliin? Miten se meni se prosessi?
2: Kyllä mä aika usein, tai niinku harvoin mä oon silleen, että nyt se on tuo, vaan että niinku ihmiset, näyttelijät ikään kuin kasvaa, tai on niin kuin, kasvaa on väärä sana, on niin kuin eri kohdissa eri elämänsä vaiheissa, niin mä hirveän usein lähden siitä, että pitää tehdä niin kuin casting. Ihan samalla lailla audioon kuin muuhunkin. Ja niin kuin useampia näyttelijöitä pyydettiin, että he tekee niin kuin sen koenauhan. Ja ehkä se on samalla myös ohjaajalle semmoinen prosessi, että etsii sitä Lindaa myöskin, ei niin kuin, että tämä soundi kuulostaa Lindalta, vaan kenestä voisi löytyä, koska ei se itselläkään ole siinä kohtaa valmis se kela, vaan että sitä lähdetään niin kuin yhdessä niin kuin löytämään. Ja sitten Saagan nauhan kohdalla oli silleen just, että ollaan mekin niin kuin törmäilty tässä vuosien varrella, mutta oli semmoinen olo, että nyt tässä on jotain, joka ehkä sitten, mä aina ajattelen näin, että inspiroi tässä kohtaa, joten sitten se yhdessä löytäminen niin kuin mahdollistuu.
3: Joo. Ja silloin kun mä tein sen koenauhan, niin siinähän oli just, että pari versioa ja aika erilaisia versioita, että pyydettiin hyvin erilaista tulkintaa siitä tekstistä, joka oli siis Lindan omasta kirjasta. Ja silloin mä ajattelin myöskin, että onpa kivaa, että mä että saa niinku erilaisia versioita ehdottaa ja että mitä se nyt voisi olla, että musta tuntuu, että tässä on hedelmällinen lähtökohta Lindan tarinalle. Ihan niin, kuin
2: niin nimenomaan, että koska Linda on tosi erilainen ja niin. Hänellä on tosi paljon erilaisia puolia ja tämä tarina on niin kuin monisyinen. Niin sitten just siinä valintavaiheessa myös, että löytyy ikään kuin, että löytyy sitä emotiopuolta tai syvyyttä siihen, mutta sitten myös niin kuin nopeata ja sellaista niin kuin hyvää koomista rytmiä ja tota, kaikenlaista. Ja Saakastahan nämä kaikki löytyy. Saman tien. Ei kun ihan totta.
1: Mites sitten ohjaajan näkökulmasta, niin säkin oot kuitenkin Maria ohjannut paljon, siis tehnyt leffaa, TV-sarjaa. Miten tämmönen audiodraama, sitä sä oot tehnyt vähemmän?
2: Niin kuinka, tämä on mun toinen. Mä oon
1: niin todella
2: yhden.
1: Paljon vähemmän.
2: Joo, kyllä.
1: Niin kuinka erilaista se on verrattuna kuvan kanssa työskentelyyn?
2: No se on hyvin erilaista, että tavallaan toi kun Saake sanoi, että ei tarvitse välittää siltä, mistä näyttää. Ohjaaja muutenkaan ei tarvitse välittää, miltä näyttää, mutta jotenkin se ryhmän niin kuin pienuus, niin se kyllä niin kuin fokusoi tosi tota miellyttävällä tavalla. Että mähän rakastan siis audiovisuaalisen puolen kuvauksia toki, mutta se on aika heavy niin kuin ohjaajalle tulee usein siinä, että se niin kuin aika iso karavaani niin kuin vedät perässäsi. Niin tuossa on semmoinen, että se asettuu semmoiselle ihmisen kokoiselle areenalle ja sitten jollain tavalla semmoinen oma hulluus positiivisessa mielessä pääsee, se saa niinku enempi tilaa, että uskaltaa ehkä niinku miettiä kaikki hulluikin, että tämän voisi tehdä tälleen ja tota,
3: kokeile joku tämmöinen
2: niin,
3: versio.
2: Että jos tämä olisikin tonne, joo. Niin se ei niinku tavallaan maksa sikana eikä vie hirveästi aikaa eikä kenenkään resursseja, että jos me kokeillaankin tuolta ja niinku, että lähdetään tonne tai mitä jos tämä olisi, niin semmoiseen, niin se on hirveän tyydyttävää ikään kuin taiteilijana ajatella niin, että me voidaan lähteä, että vaikka tässäkin on niinku resurssit, niin silti se on muutaman ihmisen. Että me pyöritään siinä keskenämme kuitenkin, niin mun mielestä se on ollut mulle niin kuin ihan upea mahdollisuus ja mä oon kauhean onnellinen, että me ollaan, että tässäkin tämä on niin kuin niin massiivinen, että me ollaan käyty vähän, tai sanotaanko, että kaikilla mantereilla.
3: Kyllä. Joo.
1: On yhtä kuin Pasila.
2: Niin, nimenomaan. No, itse asiassa tätähän tehtiin tuolla Kalasatamassa, mutta kyllä, siellä oli läsnä kaikki.
3: Kyllä, pienessä kattohuoneistostudiossa.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Pasila on koko maailman pienoiskoossa.
2: Se on just kyllä. Se. Se on just se.
1: Kuunnellaan suoressa Linda-illassa yksi kappale Lindan. Tuo tulkitsemana viulutaituruutta kuullaan tässäkin ja palataan kohta muun muassa siihen, kuinka teidän mielestä media on Lindaa kohdellut.

0: Why Later vuosi 1997. Aikanaan tämän kappaleen musiikkivideon kohdalla kohistiin, että näin seksikäs pukeutuminen ei sovi klassisen viulistin imagoon. Linda on kertonut, että kappaleen sinkun kansikuva sai aika monen suomalaisen kirjoittamaan hänestä pilluviulistina. Saaka ja Maria, millaisia ajatuksia Lindan kokema kohtelu suomalaisten toisaalta median osalta ja kohdaltani teissä herättää?
1: No siis onhan se vähän niin kuin käsittämätöntä, että se on ollut niin rajua. Että kun meillä on kuunnelmassa myöskin semmosia niin kuin otsikoita, mitkä on kirjoitettu Lindasta, niin että miten niin kuin, että se tuntuu tänä päivänä, vaikka siis tänä päivänä myöskin on kaikki kommenttikentät ja kaikki siis, että ihmiset nyt latelee asioita Facebookiin ja minne nyt tahansa sille ihan hirveitä asioita. Ja presidentit myöskin sanovat aivan hirveitä asioita. niin silti se tuntuu jotenkin ihan kohtuuttomalta, miten häntä on kohdeltu silloin. Joo.
2: Niin siinä on ehkä siis, siinä on tavallaan, että on onnekasta, että jotkut asiat tänä päivänä tuntuu mahdottomilta. Mm. Elikkä on ihanaa, että me edetään sellaista aikaa, että kaikkea tuota shittia ei enää voisi, eikä kukaan ehkä tai toivon mukaan haluakaan sitten samaan aikaan, kun naisviha nostaa päätään ja koko tämä, niin tavallaan on aika oikein, että siihen asiaan herätään, että meillä on ollut tuommoista. Me ollaan päästy siitä tosi pitkälle eteenpäin, että nyt vaan hei jengi hereillä, että niinku, et mennään eteenpäin, ei valuta tavallaan taaksepäin ton niinku, niin. Niinku esimerkiksi tämän niinku, feminismin ja tasa-arvon ja tällaisten asioiden kanssa. Että se niinku Lindan polku julkisuudessa on ollut niin hurja, kun ottaa huomioon kuitenkin sen ihan silloin alkumetreet jo asti, kuin suuri lahjakkuus hän on ollut. Niin kuin Glasarin parissa. Mm. Ja et miten nopeasti, tai miten se sivutettiin ikään kuin ihan kokonaan vaan sen niin kuin ulkonäkö niin kuin, asian takia, että oli tämmöinen mekko ja tämän näköinen niin kuin neito, niin sitten se mitä hän teki, niin sillä ei oikeastaan ollut mitään väliä.
1: Joo.
2: Ja jotenkin tuntuu, että se on niin kuin hämmentävää, mutta samalla mä oon siis syntynyt niin kuin 75, että silleen mä sanoin tuota aikalaisuutta, että se on myös ollut niin tekopyhää aikaa, että samaan aikaan luetaan niin kuin pientä runotyttöä ja kuunnellaan samatta Foxia ja sit sä yrität kasvaa naiseksi ikään kuin näiden kahden, niin kuin, että mitä ihmettä tässä tapahtuu.
1: Joo.
2: Niin jollain tavalla se Lindan ikään kuin, että hän yrittää kasvaa nuoreksi naiseksi tämmöisessä maailmassa, joka on niin ikään kuin kaksinapainen ja samaan aikaan omaa tosi voimakkaan, ikään kuin määrätietoisen kunnianhimon.
1: Joo.
2: Ja sitten haluaa ikään kuin miellyttää ja olla kiva ja olla pidetty niin kuin kaikki nuoret ihmiset.
1: Niin.
2: Niin se median tavallaan se semmoinen niin kuin, en mä tiedä, joo.
1: Mutta onhan siis hirveä, niin kuin, siis että mä oon inspiroitunut ihan hirveästi just siitä Lindan niin kuin, niin siitä niin kuin kunnianhimosta ja siitä niin kuin jostain punaisesta langasta, tai en mä nyt tiedä, onko hän ollut punainen lanka, mutta joku siinä, niin kuin, että miten hän niin kuin rohkeasti on ottanut niin kuin näihin, niin kuin,

0: ja niin kuin ei häpeä niitä asioita, mitä tekee. Ja
1: niin onhan tässä selvästi myös, tai mä aina ajattelen sen niin, että tämä tarina on Lindan ja mehän tehdään tulkintaa. Ja tavallaan ne asiat, jotka Lindan tarinassa on resonoinut meille,
0: niin
1: ne on myös, tai jollain tavalla haluaa muistuttaa aina itseään ja varmasti kuulijoitakin, kyllä, että tässä on fiktiota mukana ja myös sitä niin kuin ajankuvaa on haluttu ja sitä niin kuin, naisen, artistin, julkisuuden henkilön niin kuin positiota silloin ja nyt jollakin tavalla tuoda esiin tästä tarinassa. Ja me ollaan inspiroiduttu niin monesta asiasta ja Lindalla on tietysti oma henkilökohtainen matka ja sitten on tämä
0: kuunnelma.
1: Niin, tämä kuunnelma ja sen herättämät tunteet ja sen, mistä me ollaan voimannuttu tai mihin hetkiin me ollaan eläydytty niin kuin tekijöinä, niin siinä on tietysti varmasti välimatkaa.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä se median kohtelu on yksi ja se on ollut ihana seurata nyt, kun niitä vääryyksiä on pienessä mittakaavassa, mutta kuitenkin oikaistu, niin on, kyllä se on jollakin tavalla tyydyttävää.
0: Onhan se.
2: Radio Suomessa on käynnissä suuri Linda-ilta. Linda Ihmemaassa, tänään ilmestynyt Yle Areenaan kaikki 15 jaksoa. Radio Suomessa jaksot kuullaan maanantaista perjantaihin nyt lähiviikkona 17.30 ja uusintana sitten illalla 21.25. Saaka Sarkola kuullaan Lindana. Marja Pyykkö on ohjannut tämän kesän audiodraaman. Osataanko me suomalaiset riittävästi arvostaa Linda Lampeeniuksen lahjakkuutta?
0: No ainakin nyt vaikuttaa siltä, että kyllä nostetta on Lindalla. Et en mä tiedä, UMK nyt sen todisti aika lailla mun mielestä, että kyllä siis, että viulistina hän on aivan upea. Ja mä toivon, että ihmiset kyllä sen ilmaisevat, että se on, että hän on siinä upea. Joo. Niin.
1: Mä ajattelen se ehkä niin, että ei varmaan ketään riittävästi arvosteta.
0: No,
1: tai
0: se niin on
1: ajattelen
0: kyllä
1: silleen, että siinä on Mimmi, jolla on ihan järjettömän pitkä ura takana ja varmasti edessä. Ja hän on tehnyt niin monta ja erilaista juttua. Että, ja faktahan on se, että klassinen musiikki on kuitenkin niin kuin pienen marginaalijengin hanskassa ylipäätään. Että se, että Linda ikään kuin hänelle annetaan se positio siinä klassisessa musiikissa, mutta sen lisäksi myös ikään kuin tarinankertojana, inspiraation lähteenä ja sitten semmoisena ilontuojana noin niin kuin muuten, niin kaikessa tässähän ansaitsee arvostuksen ja toivotaan, että me suomalaiset osataan sitä hänelle antaa.
2: Joo, varmaankin semmoista popimpaa Lindaa, sähköviululindaa, sieltä on sitten musiikinkin saralla tulossa tuosta ekan tunnin haastattelusta, näin voisi päätellä.
0: Toivotaan.
2: Ja monia mielenkiintoisia yhteistyötä erilaisten artistien kanssa, niin kuin hän kuvaili, että he voisivat olla jopa lapsia, niin nämä. Ja hän on todella innoissaan siitä yhteistyöstä. Tästä puhuttiin ohjelman ensimmäisellä tunnilla Areenaan, tämä suuri Linda-ilta tallentuu. Jälkikuunneltavaksi niin voitte käydä sieltä sitten tuon Lindan osuuden kuuntelemassa, jos meni ohi. Mites mikä on Saaka ja Marja teidän mielestä Lindan tarinassa populaarikulttuurin näkökulmasta kiinnostavaa?
1: No, tavallaan tietysti tuo julkisuusasia on yksi ja sitten mä ehkä niin kuin
0: siis totta kai siis mun mielestä se niin kuin jonkinlainen tyttöyshän siinä niin kuin on aivan ihanaa ja jotenkin sitä, että sitä juhlitaan siinä niin kuin tässä kuunnelmassa ja että Lindan elämä on täynnä semmoista jotenkin, tai ainakin mun mielestä niistä hänen myöskin omista videoistaan huokuu semmoinen jotenkin ihana tyttöys jota haluaa niin kuin vaalia. Ja se mun mielestä resonoi. Sitä ei voi ikinä olla liikaa mun mielestä.
1: Niin ja ehkä just toi sen niin kuin feminismin riemukkuus.
0: Niin.
1: Just tuossa puhuin, en muista kenelle, mutta sitä, että jossakin kohtaa ajateltiin, että se tasa-arvo olisi sellaista, että pitäisi olla niin kuin samalla kuin jäbät. Niin Linda on mun mielestä jälleen kerran, nyt kun hän on taas hyvässä nosteessa, niin muistuttaa siitä, että voi olla herkkä, voi olla tosi feminiininen, voi olla tosi tyttö ja silti olla äärimmäisen niin kuin hommansa tasalla ja tavallaan tehdä just mitä haluaa ja että siihen ei tarvita. Tai niin kuin ne keinot on niin moninaiset, että se

0: omana itsenään oleminen on hauskaa ja tavallaan ja kunnianhimo ja hömppäily on myös ihan all right yhdessä.
1: Jep, ja sitten semmoinen, niin mikä mun mielestä on hänessä kiinnostavaa, että just semmoinen klassisen, niin klassinen viulisti, joka on kehitellyt itselleen niin alter egon ja tämmöinen, niin että tuonut sitä ehkä omaa taustaansa, että kun on kahden näyttelijän lapsi, niin että miten paljon rooli voi vapauttaa ja miten paljon me leikitään rooleilla ja sukupuoli on rooli ja miten se niinku esiintyy tässä mediassa ja maailmassa ja että miten sen kanssa, että jos laitan PVC-puvun päälle, niin yhtäkkiä mulle tulee tosi niinku voimakas olo siitä ja mitä kaikkea se puku niinku itsessään voi tuoda mun uralle ja niinku se on mun mielestä hänessä jotenkin.
0: Niin ja ehkä seksin ja seksikkyyden
1: niin,
0: semmoinen olemassaolo ja läsnäolo, että se on niinku todella jees.
1: Niin
0: kuin, kyllä se mun mielestä vielä kun mä katsoin Liekin heitin noita videoita, niin come on hei. Ja saavikko tuulee.
2: Niin, että onko vähän heikkilma.
0: Niin, että todellakin.
1: Että mennään. Vaan, all the way.
0: Kyllä. Niin onhan se inspiroivaa.
1: Joo.
2: Mä kysyn Marja Pyykkö sulta ohjaajana, jos sulla olisi valta päättää, niin kenestä sä haluaisit ohjata seuraavan audiodraaman? Kenen tarina pitäisi kertoa?
0: Nyt pistit pahan.
2: Tuo tuottaja kuuntelee kuitenkin.
0: Niin, no sepä justiinsa.
2: Tämä on valtakunnan radio, kuule. Valmiina tässä.
1: Pitäisikö se olla joku nuorempi? Niin kuin, joku ihan ei sitä voi tehdä silleen. En mä tiedä.
0: Voishan se. Niin. Tämä on vähän nyt. Nyt pitäisi katsoa.
1: Nyt pitäisi tietää.
0: Niin.
1: Nyt se pitäisi tulla. Mutta joo.
0: Mä tuijotan tonne johonkin seinään. Mä mietin just, että tämä on nyt, sanotaan näin, että tämä Linda on nyt tyhjentänyt mun tuommoisen niin kuin pajatson tähän hahmomaailmaan. Että tällä hetkellä, kun mä mietin audiodraamaa, niin se Linda on niin voimakkaasti siellä, että se ottaa multa ehkä semmoisen 3 kuukautta, niin kuin mä pystyn tähän. Että kyllä mä niin kuin mietin paljon tuossa ennen kuin tämä soitto mulle tuli tästä Lindasta, että mitäköhän tulee seuraavaksi. Mä luulen, että aika monet kuulijat funtsista samaa. Mä oon tykännyt ihan hirveästi näistä, näistä audioista täällä henkilövetoisesti. Ja mulla on kyllä oma lista, mutta ehkä mä teen niin, että mä lähetän sen sitten salaisessa kirjekuorossa tänne.
2: Mä tiitän sen listan, Marja
0: Pyykkö.
1: Mutta mun mielestä siis tässä kuulemassa on ihanaa se, että se on niin paljon poppimusaa ja klassista musaa ja se on semmoinen sekoitus ihanaa silleen. Semmoista jotenkin aikakautta ja kaikkea, niin sitä mun mielestä on ihana kuunnella.
0: Joo, se on ollut ihan uskomaton ja tuossa vielä mainostan siis äänisuunnittelija Juha Hakasen ja tuon Music Supervisori Antti Lehtisen ja puhumattakaan tuottaja Jonni Haasasen niinku, tavallaan tästä, niin kuin Juha on tehnyt äänimaisemaa ja sitten toi musamaiseman, niinku, että mitä se, mikä tuli vaan tuosta populaarikulttuurista tavallaan, että millainen aikamatka me tehdään myös
1: sen musiikin kanssa.
0: Joo. Että mitä kaikkea me kuullaan tämän audion aikana. Jep. Se on kyllä super jees.
1: Jep.
2: Mä kysyn, saako sulta tähän loppuun vielä Linda todennäköisesti kuuntelee nettiradion kautta sieltä Espanjasta tällä hetkellä lähetystä.
1: Joo, niin
2: millaisia terveisiä sä haluaisit Lindalle laittaa?
1: No help mä Suomen Helsingati Linda. Ja haluaisin, että laitan hänelle myöskin tänään viestiä, että mulle tämä on ollut kunniatehtävä. Ja odotan innolla sinun näkemistä ja todellakin halaan ja rutistan, koska sä oot ollut jotenkin hirveän paljon mun mielessä ja mun sielussa tämän kevään aikana. Ja hän on kyllä, mä ihailen ja vaalin häntä. Joo.
2: Linda Ihmemaassa löytyy kaikki 15 jaksoa Yle Areenasta. Radio Suomessa siis jakso per päivä 17.30. Arkisin uusintana 21.25. Saaka Sarkola, Marja Pyykkö. Suuri kiitos vierailusta suuressa Linda-illassa.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.

0: suuressa Linda-illassa, Linda Lampenius ja Höstviissa syyslaulusta. Upea versio.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Suuri Linda-ilta tulee jälki kuunneltavaksi Yle Areenaan. Eino Leinon päivä, Runon ja Suven päivä. Sen kunniaksi yksi laulu.

Eino Leinonpäivän ja runoja suvenpäivän kunniaksi Nocturne Veskuloirin tulkitsemana ja viikon päästä musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteillä kello 19.21 ensi maanantaina 13.7. Tuttuja sävelmiä maailmalta, joista meillä Suomessa tunnetaan ehkä paremmin ne suomenkieliset käännösversiot, mutta klassikoiden alkulähteillä vie nimenomaan alkuperäisiin levytyksiin. Viikon päästä siis. Kahden viikon päästä 27. niin lasten musiikin kaksituntinen teemailta lasten suosikit ennen ja nyt. Meillä on tulossa vielä kesän aikana sitten aimolauttaa tuossa heinäkuun loppupuolella, kun mä jään lomalle, niin vetovastuun sitten muutamiksi viikoiksi musiikkiilloista, niin kaikkien aikojen musiikkivuosi kysymysmerkillä 1986, eli 40 vuotta sitten, niin se teemailta tulee heinäkuun viimeisenä maanantaina. Ja voi kuinka me eppuja kaivataan, 10. päivä 8. Radio Suomessa, suuri eppu normaali ilta.

Epponormaali-ilta siis Radio Suomessa 10. elokuuta Olli Aimolan ja Susanna Vainiolan toimittamana. Kaikki häipyy, on vain nyt, oli tuo hieno kappale. Tuure Kilpeläinen ja Lilja Luna. Seuraavassa tämä kappale on Onni.

0: Musiikkia Kouvolasta Lili ja Luna, mukana Tuure Kilpeläinen Onni. Tilanne ohi liikennetiedote Pälkäneelle tielle 322. Välillä Pälkäne Pohja, Pälkäneellä ja tarkemmin välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara. Siellä oli aiemmin onnettomuus, tilanne on ohi. Eli Pälkäne, välillä Aitoo, Säynäjärven tienhaara, tie 322, tilanne on ohi. Radio Suomen musiikkiillassa uutuuksia seuraava tunti uutisten jälkeen. Otetaan tässä jo vähän varaslähtöä uutuustuntiin, nimittäin Mika Rämä, laulaja ja lauluntekijä Valkeakoskelta. Mika Rämän uusi kappale Sydän kuin Sonoran soi ennen uutisia.
1: Hei, jos kuulet laulun tää, voitko mulle tuoda jälleen viimaa?

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän tuoreet iskut ukrainalaisiin siviilikohteisiin. Rutten mukaan iskut kertovat Venäjän presidentti Vladimir Putinin epätoivosta. Rutte korosti, että kaikkien NATO-maiden on jatkettava Ukrainan tukemista. Hän puhui asiasta Turkin Ankarassa, jossa NATO-maiden yhteinen huippukokous alkaa huomenna. Ohjelmistojätti Microsoft on ilmoittanut irtisanovansa lähes 5000 työntekijää. Irtisanomiset ovat osa yhtiön videopeliosasto Xboxin uudelleenmuovausta. Noin 1600 työntekijää irtisanotaan välittömästi. Leikkaukset vastaavat 2% Microsoftin maailmanlaajuisesta työvoimasta. Ja vielä kotimaasta. Tänään varusmiespalveluksensa ovat aloittaneet ensimmäiset miesalokkaat, joiden hiukset saavat olla pitkät. Vapaana hiukset eivät edelleenkään saa olla. Yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti määräykset ovat samat kuin tähän saakka naisilla. Hiusten on oltava kiinni. Oululainen Juuso Korpinen aloitti palveluksensa Kainuun prikaatissa pitkillä hiuksilla.
1: Onhan se hyvä juttu, kun ei sitä saa naisillekin olla ja ei se niiden palvelusta haittaa ja että miten se haittaa se minunkaan. Mä olin jo valmis sen leikkaamaan ennen palvelukseen tuloa, mutta jos ennen palvelukseen aloittamista, niin sieltähän tuli se tieto, että säännöt muuttui, niin sain pitää. Ja vielä ainakin hetki. No siellä ei saattaakin selvitä ensimmäisten leirien jälkeen, että onko se liian paljon työtä pitää siellä pitkiä hiuksia. Että jos siellä on liian paljon työtä, niin sitten lomalla leikkaan lyhyeksi.
0: Tänään palveluksensa on aloittanut kaikkiaan noin 12 500 uutta alokasta puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa.

Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Pilvipeite rakoilee paikoin. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 14-18 astetta. Heikkoa tuulta, etelässä lännenpuolinen tuuli on puuskaista. Huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta, päivän ylin 14-18 astetta. Kohtalaista koillistuulta, Pohjois-Lapissa paikoin navakkaa ja puuskaista. Etelästä alkaen heikkenevää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Varsinais-Suomen maakunnassa luoteistuuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Lapissa koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille kovan tuulen varoitus Selkämerelle, luoteistuulta 16 metriä sekunnissa, Suomenlahti länsituulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Saaristomeri, länsituulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri ukkospuuskia. Ja aallokkovaroitus, Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Musiikkilla uutuustunti tästä täräytetään ja töräytetään käyntiin erinomaisen mukavaa heinäkuista maanantai-iltaa. Portion pois ja Komiathan on räväyttänyt tälle kesälle oman tanssiosumansa Koko Suomi tanssii. Mutta myös kaksikko Marko ja Jukka, eli Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen ovat kilpakosioina liikkeellä. Siis mitä tulee kuuntelijoiden sydänten valloittamiseen tanssiaiheisella kappaleilla. Kun suomalaiset tanssii, on siis Markon ja Jukan uusi yhteiskappale.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen.

Aika velikultia. Marko ja Jukka, tango kuninkaalliset, kumpainenkin. Tuolta vuosien varrelta, kun suomalaiset tanssii, oli tämä kappale. Ja tuossa juhannuksen seutuvilla niin ilmestyi parikin uutta kotimaista kippisaiheista kappaletta. Ja niistä ensimmäinen tulee tässä. Rädi ja Raappana. Ja kappale nimeltään Skål.

0: Vajaa pari viikkoa, niin tämä ruotsalainen DJ-tuottaja Alesso saapuu esiintymään Joensuuhun. Ilosaari Rockin kesän kattauksessa, siis yksi ulkomaanvieraista on Alesso. Tässä kesäkuun alkupuolella julkaistussa In Your Eyes-kappaleessa mukana yhdysvaltalaisyhtye One Republic. Sitten uuteen kotimaiseen porukkaan, tai varmasti valtaosalle musiikkialankin kuuntelijoista, ihan uuteen tuttavuuteen. Käydään tutustumaan tämmöinen bändi kuin TH ja Talon miehet.
1: Tässä on laulaja ja lauluntekijä TH oululaisesta indie- ja suomirock-bändistä TH et Talon miehet. Näin kesällä pidetään luokkakokouksia eri puolella Suomea ja vanhat koulukaverit tapaavat vuosia jälkeen toisiaan kasvotusten. Itselläni ei ole vielä ollut tilaisuutta osallistua luokkakokoukseen, joten siinäpä olikin oiva aihe laittaa oma mielikuvitus töihin ja tehdä aiheesta biisi. Ne onnelliset, jotka ovat luokkakokoukseen joskus osallistuneet, voivat arvioida, miten hyvin ennakko-odotusten kuvaus ja itse kokouksen kulun kuvaus osuvat oikeaan. Antoisia kuunteluhetkiä tämän parissa.

0: boomereiden luokkakokoukseen vei tämä uusi kappale Teho ja Talonmiehet. Mitähän siellä sitten tapahtui ensin? Ei missään nimessä kuunneltu räppiä, ja sitten siellä kuunneltiin räppiä. Että en minä tiedä, mitä siellä tapahtui. Pikkukee, me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Lähtikö siellä se sitten soimaan vai mitä tässä tapahtuu? Tälleen 80-luvun lapsena, niin kuin mietin. Mitä olisi voinut tapahtua, että tuo tarina tuolla tavalla tuossa keikahti sen rap-musiikin kuuntelemisen suhteen? Oli miten oli. Seuraavaksi uutta rockimusiikkia. Kuunnellaan pieni esittely.
1: Mathau Mikojan tässä, terve. Nuorena miehenähän mä olin Bloodbeat-yhtyeen laulusolisti sekä kitaristi ja biisin tekijä muiden muassa. Bloodbeatin jälkeen lähdin soolo-uralle. Tein omalla nimelläni monta levyä ja sitten tuli muita kuvioita ja se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että se musiikin tekeminen olisi jäänyt mihinkään, vaan mä oon tässä koko ajan tehnyt niinku biisejä vuosien varrella. Ja sitten tuli Kaseva ja sitten tuli Mustajärven Paulin kanssa Rasvaa koneeseen Volume 2 ja duokeikat Paulin kanssa. Ja oli tarve tehdä suomen kielelläkin sitä biisejä Kaseva ja Paulin myötä, niin niitäkin sitten alkoi syntyä siinä. Ja nyt sitten kuitenkin, kun Mustajärven Paulia ei enää ole, niin tässä tuli pitkä keikkatauko hänen poistumisen myötä ja mulla tuli oikeastaan niin kuin sauma paneutua ja syventyä näihin omiin kappaleisiin, niin nyt niitä sitten tulee parin kuukauden välein.

Matthew Mikojan eli Popeda-yhtyeen alkuperäiskitaristi Arvo Mikkosen poika Matti Mikkonen siinä kyseessä. Kyseisen kappaleen takana. Musiikkilla nuutuustunti on meneillään, puolet vielä jäljellä. Jyrki Hakanen täällä, mukavaa maanantaita. Ja seuraavaksi kotimaista uutta modernia klubisoundia, suomenkielistä elektronista tanssimusaa. Victor Nordis ja kappaleella vierailee Meik ja AB. Tässä tulee Miss Helsinki, niminen kappale.

0: Victor Nordis, Make ja AB, Miss Helsinki oli tämä kappale ja vaihdetaan sitten klubisoundissa pysytään, mutta vaihdetaan englanninkieliseen musiikkiin.
1: Moikka, mä oon Jon Lehmus, lauluntekijä, laulaja, joka tekee tämmöistä 2000-luvun alun henkistä pop kautta dance-musiikkia. Tää mun Celebrate on julkaisu mun tulevalta EP:ltä ja tämä kappale on juhlistus elämälle ja rakkaudelle ja halusinkin tehdä tämmöisen helpon ja menevän kappaleen ja ajatus lähti siitä sitten liikkeelle. Kun nykyisin tosiaan kuulee niin vähän semmoista rehellistä tanssimusiikkia, niin tämmöistä mä haluaisin sitten teille tarjota. Ja toivottavasti tää iskee ees vähän sinne tanssijalkoihin ja tosi hienoa, että kuuntelet Radio Suomen musiikki-iltaa.

0: Maanantain musiikkihillosta voi omille soittolistoilleen tehdä ihan täysin uusia artisti- ja bändilöytöjä. Uutta kotimaista musiikkia, kun monipuolisesti täällä peliin painetaan joka maanantai-ilta. Tässä oli Jon Lehmus ja kappale Celebrate. Seuraavaksi tutustumme Mooraan.
1: Moi, tässä Moora, terkkuja mökiltä. Mun äskettäin julkaistu single Kuin villihanhet kertoo kumppanuudesta, joka kestää, ja sellaisesta siteestä, johon voi luottaa vaikka koko elämällään. Mä oon päässyt tekemään aika hienossa porukassa yhteistyötä säveltäjän Ari Sunellin ja kirjoittajan Poet of Finlandin kanssa. Me julkaistiin huhtikuussa aikaisempi single Pieni poika Luka, ja vielä myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus julkaista lisää musiikkia, jonka on sitten ajateltu muodostavan sellaisen elämänkaarikokonaisuuden. Kuin villihanhet sopii järvimaisemaan, se sopii olohuoneeseen kynttilän valoon. Mä haluan toivottaa kaikille ihanaa kesää ja aurinkoisia musiikkihetkiä kaikille Radio Suomen kuuntelijoille.

Moora ja kappale Kuin villi hanhet. Sitten toiveikas uusi kesäkappale J. Karjalaisen jalanjäljissä. Yhtye on Neva ja heidän kesävärinsä on keltainen.

0: maanantai-musiikkiilossa myös omaehtoisten artistien, pienempien nimien, indie-nimien ja bändien musiikkia kuunnellaan. Se oli Neva-niminen yhtyö ja Keltainen.
1: Moikka, mä oon Emilia, eli Sincera. Mä oon 25-vuotias ja mä tuun Porista. Mä oon aina ollut aika taiteellinen tyyppi, mutta mä aloin kunnolla tekemään musiikkia vasta muutama vuosi sitten. Tällä hetkellä mä teen suomalaista indie-musaa ja mun musiikki on aika rehellistä, koska kaikki mun kappaleet on alun perin itse kirjoittamia runoja, jotka on saanut alkunsa tositarinoista, jotka on sit ajankaan muuttunut kappaleiksi. Mun uusin kappale Salaa muiden katselta kertoo ensirakkaudesta, siihen liittyvästä häpeästä ja pelosta, jota ei kuitenkaan kadu, vaan muistellaan hyvällä. Tää biisi sai alkunsa mun vanhoista päiväkirjamerkinnöistä, missä teini-ikäinen minä purki ajatuksia ja vaikeuksia, ja loppujen lopuksi niistä merkinnöistä vuosien jälkeen syntyi Salaa muiden katseilta.

Musiikkilan kuuntelija sen sanoi, mitä mä ajattelin. Aika vangitseva soundi oli hei jätkällä. Yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä Benson Boone siinä The Time of My Life. Beautiful Things kappaleella 2024. Tutuksi tullut Benson Boone siis siinä. Sitten nuoruuden maagisten valkeiden kesäöiden kaipuuta tihkuva uusi kappale. Hanhani. Hanhani on psykologia ja lauluntekijä Hanna Kivistön alter ego. Ja tässä uusi kappalehan on yhteistyössä Miro Loimunevan kanssa tämän tehnyt. Mun yöt, niminen kappale. Ja Hanhani.

Hanhania kappale Mun yöt. Ensi maanantaina uutuudet kello 18.19 ja kello 19. Viikon päästä maanantaina musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteillä. Tälle viikolle kuitenkin yksi uutuus vielä jäljellä. Tamperelainen muusikko Ari Selkä Pulkkinen on tänä vuonna julkaissut joka kuukaudelle oman kappaleen Selkäet Issias -yhtyeensä kanssa. Ja heinäkuun kuukausikappale tulee tässä. Eli Selkä ja Issias, heinäkuun yö.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomi, Britannia, Alankomaat ja Puola alkavat kehittää uutta puolustuksen rahoitusmekanismia. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman, jossa todetaan, että tavoitteena on tehostaa yhteisiä puolustushankintoja. Valtiovarainministeriön mukaan mekanismin avulla jatkossa puolustushankintoja voidaan tehdä myös aiempaa halvemmalla. Puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella, varotoimena Ukrainan viimeöisille droonihyökkäyksille Venäjälle. Rajoitukset purettiin kello 12. Yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
1: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Että ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
2: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
3: No ei, se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä.
2: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
3: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
0: Näin totesi Kaunissaaren mökkiläinen veli Matti Hämäläinen. Toimittajana oli Maija Tuunila. Ja vielä ulkomailta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 500 ihmistä Ebola-epidemiaan, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tautitapauksia on vahvistettu jo yli 1500. Epidemian on aiheuttanut harvinainen viruskanta, jolle ei ole hyväksyttyä rokotetta. Lääkehoitokokeilut viruksen torjumiseksi on kuitenkin aloitettu.
4: Ja nyt toiksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten koripallomaajoukkue otti perjantaina tärkeän voiton Unkarista MM-karsintaottelusta. Susijengi vei ottelun pisteen 85-77. Parannettavaa riittää pian alkavaan Ranska-otteluun, jos Suomi haluaa voittaa karsintalohkon. Sasu Sali myöntää, että Unkarin pelin alku ei ollut hyvää peliä Suomelta.
5: No olihan se vähän tahmeita ihan niin kuin alusta lähtien, mutta onneksi nyt vähän parani siihen loppukohdeen ja saatiin kuitenkin se tulos, mitä haluttiin ja just varsinkin se 8 pisteen voitto, mikä oli se minimi, mitä siitä haettiin, mutta mä luulen, että joka jätkä haluaa parantaa siitä paljon ja näytettiin mun mielestä ajoittain semmoista pelaamista, mitä me niin kuin tällä kokoonpanolla pystytään pelaamaan, niin yritetään saada se kaikki sitten tähän Ranska-peliin.
6: Niin, nyt vastus kovenee aika paljon, niin miten sä kuvailisit, minkälainen joukko on tulossa Ranskalla vastaan?
5: No melkein yhtä atleettinen kuin me ollaan, että ei, siis todella atleettinen ja myös todella paljon taitoa mukana, että sanotaan, että takakenttä taitaa olla hipusen verran meitä atleettisempi ja taitavampi, mutta se ei haittaa, että siis koko ajan taitoa ja atleettisuutta niitä löytyy, mutta me ollaan pelattu niitä vastaan monta kertaa ja sanotaan, että ehkä sillä meidän fiksummalla pelitavalla me ehkä sitten pystytään pärjää siinä hyvin ja ollaan aina annettu Ranskalle vaikea vastus, niin toivottavasti tehdään se nytkin.
4: Anni Jäms haastatteli. Roope Visuri on paikan päällä Ranskassa. Millaisissa olosuhteissa Suomi nyt pyrkii Ranskaa haastamaan?
7: No kyllä täällä on erittäin kova hellejakso päällä tänäänkin. Lämpömittari on huidellut 40 ja sitten tässä juuri kun saavuin tänne halliin, niin odoteltiin myös sitä, että kuinka lämpimässä täällä hallissa itsessä on, koska eilen harjoituksessa oli todella, todella lämmin, mutta nyt täällä on ilmeisesti ranskalaisjärjestäjät laittaneet homma jiiriin, koska nyt on ainakin tässä kentän tasossa, kun katson Suomen lämmittelyä tässä näin, niin ihan mukava olosuhde. Eilisissä lämpötiloissa täällä hallissa ei olisi ollut kyllä mukava pelata.
8: Minkälainen Ranska nyt sitten tulee olemaan?
7: Ranskahan on kivikova, 2 olympiahopeamitalistia nyt peräkkäin. Ei ole suurinta tähteä Viktor Wembanyamaa mukana, mutta kyllä mä sanoisin, että silti tässä Suomi on ihan selkeä altavastaja. Mutta iso peli kaiken kaikkiaan, kun mietitään vielä, että tämän jälkeen jatketaan niihin jatkokarsintoihin. Eli jos Suomi tämän voittaa, niin sitten ollaan kyllä todella lähellä MM-kisapaikkaa.
4: Ja ottelua voi seurata TV2:lta kello 21.10 alkaen, ja Suomen lohkosta selvillä ovat jatkajat Suomi, Ranska ja Unkari. Unkari voitti Belgian 85-70, toinen lohko on kiharainen, Tšekki voitti Viron 75-73, Slovenia ja Ruotsi kohtaavat. Peli on alkanut. Mutta sitten suunnistuksen MM-kisoihin, joita käydään huomisesta alkaen Genovassa Italiassa. Tuomas Heikkilä on kilpaillut tällä kaudella normaalia enemmän saadakseen suoritusvarmuuden hyvälle tasolle sprinttisuunnistukseen. Heikkilä on jo kaksissa edellisissä arvokisoissa ollut vahva mitalisuosikki, mutta niissä mitalit ovat vielä jääneet saamatta kovan kisapaineen takia.
9: Viime kaudella oli jotenkin siinä EM-kisoissiin kauden pääkisassa vähän haasteita, että ei niinku se suoritus pysynyt ihan kasassa siinä niinku kisatilanteessa, että painetilanne oli vaan niin kova. Nyt tavallaan kisojen kautta hakenut sit sitä rutiinia kuntoon, että kisailu on just tullut ehkä vähän enemmän verrattuna sit niinku viime kauteen, että sit sitä kautta toivon myös, että ne rutiinit sais hiottua myös sille tasolle, että siinä kauden tärkeimmässä kisassa myös se suoritus pysyy sitten kasassa, riippumatta siitä, että miten kova se paine sitten siinä on.
4: Kaikissa kisoissa Genovassa juokseva Maija Sianoja kertoo, että maasto alkaa olla tuttua.
10: Kokonaisuutena mä voin sanoa, että täällä on ollut niin paljon eri karttoja, eri reenejä, että niin kuin aika monipuolista, siis monennäköistä maastoa on tullut niin kuin harjoiteltua, ja varmasti niissä kisamaastoissakin on niin kuin itsessään aika monenlaisia eri niin kuin maaston osa-alueita, että ei voi sanoa, että on vaan niin kuin jotain tietyn tyyppistä. Että vaikea sanoa mitään yhtä, mutta siis silleen, että kokonaisuutena ne on varmasti niin kuin hyvin prepannut meitä niin kuin näitä kisoja kohti.
4: Henkilökohtainen sprintti huomenna Yle Areena, Yle TV 2 kello 15.05. Brasilia hävisi Norjalle lukemin 1-2 ja jäi ulos jalkapallomiesten MM-kisojen puolivälieristä. Viime yön toisessa ottelussa Englanti kaatoi Meksiko lukemin 3-2 ja MM-kisat jatkuvat tänään neljännesvälillä Portugali-Espanja kello 22 ja aamuyöllä 3:00 Yhdysvallat kohtaa Belgian. Ja me olemme äänessä vielä 22 uutisten jälkeen.
11: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Jouko Vuolle. Tämä on liikennetiedote Helsinkiin Teollisuuskadun tunneliin. Tie on suljettu liikenteeltä alkaen kello 22 ja kestään huomiseen aamu 6:00 saakka. Eli liikennetiedote Helsinki, Teollisuuskadun tunneli, tie on suljettu liikenteeltä alkaen tänä iltana kello 22. Kestään huomiseen aamu 6:00 saakka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mukavaa maanantai-iltaa. Jyrki Hakanen Radio Suomen studiossa kello 22 ja yöradion alkamiseen asti. Musiikkia Benjaminilta. Tässä soi kappale. Hoida mut.

0: Benjamin ja kappale Hoida mut.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Vastaan sekä että on sekä kaksi vasenta jalkaa että tanssimusiikin ystävä. Ne voi olla yhtä aikaa myös tässä tämmöinen pieni sivuhuomautus. Mutta huomenna ihmisten ilta. Saanko luvan otsakkeella Radio Suomessa? Tämä maanantai 6. heinäkuuta jatkuu yöradiossa sitten kello 22 jälkeen Laura Haikala. Toiveet alkaa puolilta yön eli pari tuntia kuuntelijoiden toivemusiikkia puolesta yöstä. Kahteen asti Laura soittaa. Tässä iltaosuudessa ennen yöradiota päästään kuulemaan Lindan tarinaa Linda Ihmemaassa. Kesän kuunnelma on tänään pyörähtänyt kanavalla käyntiin ja 17.30 joka arkipäivä nyt lähiviikkoina kuullaan aina yksi jakso per päivä ja uusinta kuullaan tässä noin 9:30 aikaan sitten illalla ja kaikki 15 jaksoa Linda Ihmemaassa löytyy kuunneltaviksi Yle Areenasta ja myös tänään vietetty suuri Linda-ilta sinne areenaan tallentuu kuunneltavaksi. Nyt äänessä on Knipi. Knipin uusimmainen kappale on erittäin koskettava, hieno Sivellin vetoja. Madonnaa kuullaan Knipin jälkeen.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä aloitan violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Radio Suomen illassa soi Madonna, Material Girl oli tämä kappale, ja Material Girlistä sitten maalaispoikaan. Tämähän on varsin joviali ilmiö.

Onko tämä nyt kappale, kun se oli sitten boomereiden luokkakokouksessa, Mikko Alatalon maalaispoikan? Tämä tuli mieleen siis siitä, kun kuuntelija kysyi, että mikä oli se uusi kappale, jossa laulettiin boomereiden luokkakokouksesta. Joo, meillä oli tuo edellinen tunti 8-9, niin Radio Suomen musiikkiillan uutuustunti tälle maanantaille, ja se oli siis TH et Talon miehet, tämmöinen oululainen bändi. TH et Talon miehet ja uusi kappale Luokkakokous. Yle Areenaan tallentuu myös tuo musiikkiillan, itse asiassa löytyy jo Areenasta musiikkiillan uutuustunti. Sieltä myös biisilista kyseisen lähetyksen kyljessä. Vilma Aalina tässä, viimeiseen hengenvetoon.

0: Keväällä julkaistua musiikkia Vilma Alinalta. Se oli viimeisen hengenvetoon.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä pitää, että
2: aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään?
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Linda Ihmemaassa löytyy myös Yle Areenasta. Täällä radiossa yksi jakso per päivä ja Linda Ihmemaassa kesän kuunnelman jakso numero 1 kuullaan ihan kohta.

Pat Benatar esiintyy tässä. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-saarin ensimmäisen jakson Pikkuammattilainen. 5-vuotias Linda Lampenius löytää viulun ja tietää heti löytäneensä oman instrumenttinsa. Lahjakas pikkuviulisti nousee nopeasti isoille lavoille, mutta kotona ilmapiiri on raskas. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saaka Sarkolaa. Koko sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 1. Pikku ammattilainen.
1: Ihan törkeen kova.
2: Vau, mikä veto.
1: Upeista upein Linda.
2: Queen Linda.
3: Huh. Siis mä sanon.
2: Siis kuka tää nainen on?
3: Liian seksikäs.
2: Lindalle mahtava levytys.
1: Violin Gaddis, Linda Brava, Place Playboy.
2: Linda joutui pyytämään New Gordon.
1: Linda Lampenius kiidätettiin sairaalaan.
2: Lampeniuksen kohtelu. Median häpeätahra.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin. Miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Mä aloitan ihan alusta. Isällä on mukanaan vaan ruskea salkku, kun se jättää ensimmäisen perheensä meidän takia.
4: Une perfect. Ulla, meidän täydellinen vauva.
0: Mun isä, Börje Lampenius, on maailman karismaattisin ihminen. Ja mun äiti, Ulla Eklund.
5: Mitkä sormet?
0: On uskomattoman lahjakas, kaunis, ihana nainen. Ne on molemmat näyttelijöitä. Oikeesti mä olen ruma vauva. Ihan possun näköinen. Mutta mun vanhemmat on onnellisuushuuruissaan toista mieltä. Ne on eläneet 11 vuotta raastavassa kolmiodraamassa. Ja mä olen niille tavallaan ratkaisu siihen tilanteeseen. Nyt ne luo yhdessä kodin meille kolmelle. Siinä kodissa on valtavan paljon iloa, valoa, musiikkia, naurua, ääntä.
4: Onko nälkä? Upsis pupsis.
0: Ja nyt me menemme Svenska Teaternille, eli Svenskanille, mun lapsuuden toiseen kotiin.
6: Repetitionen fortsätter på stora scenen.
7: Harjoitus jatkuu isolla näyttämällä. Mä juoksen katsomaan.
8: Linda, stör inte. Mä musta vara tyst.
0: Pitää olla hiljaa.
7: Pitää olla hiljaa.
0: Tuolla
7: ne menee, mamma ja pappa.
0: Pappa. Ei saa häiritä. Niillä on niiden työt ja se on kaikkein tärkeintä maailmassa.
7: Mä istun hämärässä katsoossa. Täällä on paljon hauskempaa kuin kotona.
9: Hei, anteeksi. Eihän Chasti voi olla taas tässä edessä.
0: Mä juoksen pukuhuoneeseen. Kaikilla on teatterilla vahvoja mielipiteitä toisistaan. Juoruja ja kateutta riittää.
10: Hei, mulla ei ole vaatteita vielä.
0: Ne juoksee paikasta toiseen. Maskista pikavaihtoon puolialastomina. Tai aamutakit hulmuten. Tää on iso, hullu perhe ja kaikilla on sama intohimo. Muuttua toiseksi henkilöksi ja luoda ihmeellisiä maailmoja yhdessä.
7: Mä rakastan teatterin tuoksua.
0: Svenskanilla on tulossa ensi-ilta. Näyttelijät on tauolla ja näyttämällä tehdään valoja.
7: Mä kävelen näyttämälle ja mä tunnen valospotin lämmön naamalla ja koko kropassa. Mä sokaistun valosta. Mä oon valon sisällä jossain toisessa maailmassa. Täällä on hirveän turvallista.
0: Valoon hukkuminen tuntuu
7: mammasta ja papasta
0: hyvältä.
7: Joka ilta täällä.
0: Omat ääriviivat kirkastuvat.
7: Senkin takia te haluaa tänne. Mä ymmärrän.
0: Tätä kokemusta mä tuun etsimään myöhemmin elämässäni aina. Minä ja valo. Mut sitten on se pimeä.
7: On se pimeä.
0: Ja pimeästä me ei puhuta.
7: Joskus tulee hiljasta. Ihan liian hiljasta. Mamma, äiti, hengitä.
0: Kun äiti katoaa musta, niin tuntuu, että mäkin häviän. Ihan kuin mulla ei olisi enää niitä ääriviivoja.
7: Mamma,
0: mä en tunne oikeastaan mitään. Semmoinen puuttunut tunne koko kehossa.
7: Äiti jättää mut. Miksi se jättää mut? Miksi se jättää mut?
11: No hei Linda, tuleppa peremmälle. Tulitko leikkimään Mian kanssa?
0: Meidän yläkerrassa asuu ihana perhe ja me leikitään paljon mun ystävän Mian kanssa. Niiden mummi, Suoma, on maailman kiltein. Sillä on tosi lämpimät silmät, kun se katsoo mua tutkivasti. Mun äiti on myös ihana. Se säteilee valoa ja on näyttämällä mielettömän vahva. Mut kotona äiti on haurasta lasia. Se makaa usein pimeässä huoneessa eikä puhu mitään.
5: Meidän perheen asiat on meidän perheen asioita. Ne ei kuulu kenellekään. Linda, ei kenellekään. Muista se aina.

0: Ja minä, niin, minä, mä oon 5-vuotias ja musiikkileikkikoulun rehtori ehdottaa, että mun instrumentti olisi viulu. Viulu tuntuu niin hyvältä mun leuan alla, mun käsissä. Se jotenkin on heti osa mua. Mä muutun joksi toiseksi, kun mä kosketan jousella viulun kieliä ja herätän sen eloon. Aikuiset ihmettelee. Isä on aivan Linda, innoissaan.
1: Susta tulee kirkkain tähti musiikkitaivaalle. Sanna Kyrme
0: Gomi! Alusta asti on selvää, että mä olen sen viulun kanssa poikkeuksellisen lahjakas. Mä oon hyvä ja mä haluan tulla vielä paremmaksi. Mä järjestän konsertteja mammalle ja papalle meidän olohuoneessa. Iso jalkalamppu on mun valospotti.
2: Onpas kaunis lapsi.
0: Ne on onnellisia. Mä näen sen niiden silmistä. Musiikki ympäröi mut niinku valo. Se kietoo mut sisäänsä ja siellä mä oon turvassa.
3: Huomenta.
4: Huomenta, pappa.
3: Papan oma viuluniekka.
0: Ihan parasta. Aikainen aamuhetki isän kanssa kahdestaan keittiössä.
3: Ihan kohta on joulu ja me päästään maalle petakseen. Sitten sä soitat meille sun viululla.
0: Lapinkylän petas. Meidän sukutila. Mun mansikkapaikka. Siellä me vietetään aina joulu ja isälläkin on vihdoin vapaata töistä. Mä rakastan ihan kaikkea siellä. Navettaa, jossa saa lypsää ja ruokkia vasikoita, porsaita ja kanoja. Viljapellot. Joulun suursiivous ja leivin uuni. Kaikki tehdään itse. Laitetaan paljon kermaa ja siirappia joululaatikoihin. Viisivuotiaana mä pääsen unkarilaisen Gesa Silvon luokalle viuluoppilaaksi. Mä käyn yksityistuntien lisäksi ryhmätunneilla muiden lasten kanssa. Musiikista tulee mun koti, mun turvapaikka. Harjoittelu antaa elämälle rungon ja rytmin. Ryhdin ja selkeän muodon. Se antaa mulle rajat ja siitä tulee mulle tärkein asia maailmassa. Siis mun perheen lisäksi. Mun vieressä pieni tyttö epäonnistuu juoksutuksessa.
5: Mitä sinä soita? Sinä pilaa kaikki.
0: Mä oon ihan paniikissa.
4: Anteeksi.
0: Meitä oppilaita höykytetään ja nöyryytetään koko ajan. On pakko harjoitella lisää. Meistä pitää tulla kovia.
5: Ei saa itkeä. Ymmärrätkö? Pitää harjoitella kunnolla. No!
0: Ainoastaan virheetön suoritus hyväksytään.
5: Ei itke!
6: Ja lapset, nyt kun Linda nostaa keteensä sama aikana, te nostatte viulunne. Valmiina, hyvä, kärjellä se jousi. Nyt Linda antaa varoitusmerki ja sitten...
0: Mä pääsen mukaan Gesan orkesteriin, Helsingin juniorjousiin, yhteen maailman parhaista nuoriso-orkestereista.
6: Nyt.
0: Muut soittajat ovat 11-15-vuotiaita. Mä olen vasta 8. Harjoittelua. Harjoittelua, konsertteja, kiertueita, harjoitusleirejä, pitkiä päiviä. Me kaikki pelätään kuollaksemme, että soitettaisiin falskisti tai väärin. Sitten yhdellä kiertueella, taas yhden onnistuneen konsertin jälkeen, tapahtuu jotakin kamalaa.
4: Ai mun sormi.
7: Apua, mitä? Näytä.
4: Oh, se turpaa.
7: Se muuttuu ihan siniseksi.
4: Mitä me nyt tehdään?
7: Mä ei ainakaan kerrota Gesalle.
5: Mitä on? Mitä tapahtuu?
4: ei mitään.
0: Kädet on soittajan kallisarvoiset työkalut.
5: No hyvä. Meillä on tärkeä.
0: Miten mä voin olla niin tyhmä, että mä juoksen ja kaadun? Kukaan ei saa ikinä tietää tätä. Mä puren hammasta ja soitan illan konsertin ihan hirveissä kivuissa sinisellä sormella, joka vaan turpoo ja turpoo. Sitten myöhemmin joku on mennyt juoruamaan mun typerästä tempusta orkesterin johdolle, ja mä jään kiinni. Gesa kävelee mua kohti. Se on varmaan ihan raivona. Se katsoo mun sormea, sitten mua silmiin.
5: Hyvä Linda. Kipu ei haittaa mitä.
8: Ei itke. Hyvä.
0: Musta tulee Gesan suosikki.
4: Äiti! Äiti, voitko sä vastata?
9: Mm.
4: Linda Lampenius.
9: Tässä Gesa. Onko äiti tai isä?
4: Isä on töissä ja äiti on se on kävelyllä.
9: Ja me tarvitse vanhempien lupa, kun me tilaa lentolippu. Se vähän kiire, kun me menee kiertueen ulkomailla.
4: Mihin ulkomaille?
9: Sä kyllä nähdä sitten.
0: Meidän kiertue alkaa New Yorkista. Ja mä ihastelen ihan kaikkea. Times Square. Ihmisiä, jotka näyttää niin erilaisilta kuin Suomessa. Kaiken värisiä. On kuuma ja mä olen pieni punainen possu. Me reissataan New Yorkista Lontooseen, Torontoon, Detroittiin, Philadelphiaan. Mä saan kohdata ihmisiä joka puolelta maailmaa. Vierailla YK-rakennuksessa, nähdä vapauden patsaan, Niagaran putoukset, valtavan pituisia autoja, sänkyjä, jotka katoaa seinään nappia painamalla. Kaikkea uutta ja jännittävää. Meidän orkesteri esiintyy mielettömissä konserttisaleissa ja kirkoissa. Yleisö rakastaa meitä. Musiikki alkaa tuntua uudella tavalla mun kehossa.
4: Onko sun niinku alkanut tulla silleen, että kun niinku alkaa soittaa, niin käsi alkaa kihelmöimään ja sitten on semmoinen niin kuuma olo.
0: Meidän orkesterin maailmanvalloitus jatkuu ja seuraavaksi on suuntana Japani.
4: Hei rakkaat mamma ja pappa. Terveisiä Tokiosta. Täällä kukkii kirsikka.
0: Mä yritän kirjoittaa hienosti ja aikuismaisesti. Mut mä en kerro, että mulla on ikävä. Ihan kauhea ikävä. Enkä sitäkään, että mua pelottaa öisin yksin huoneessa. Enkä mä sit lopulta lähetä koko kirjettä. Jotenkin koti tuntuu olevan niin kaukana.
10: Miksi sä et ole kirjoittanut meille kirjeitä, kulta?
4: Mama, I was very busy. Tässä on syömäpuikat from Japan sulle, Mia.
11: Voi kiitos. Mitä näillä oikein tehdään?
4: Mä kerron myöhemmin. Tässä on automatic kamera sulle, papa.
2: Oi kiitos. Noni, hymyä tytä.
11: Ihanaa, kun sä oot kotona. Mulla oli sua hirveä ikävä. Sä näytät jotenkin vähän erilaiselta.
4: Totta kai, kun mä oon käynyt matkoilla. Tiedätkö sä, mikä on kosmopoliitti?
11: No en.
2: Lapsi on ehjänä kotona. Ihan kuin Linda olisi pikkasen pyöristynyt.
10: Debrade.
0: On vuosi 1984 ja mä olen 14-vuotias. Juniorjouset ollaan lopettamassa ja Giesa on perustamassa veljensä kanssa uutta orkesteria. Mä oon saanut isältä kuntopyörän ja se on upea. Mä poljen sillä koko ajan.
12: Hei Mia, anna mulle toi vesipullo. Tos. Thanks. Niin, no ärsyttää Giesa. Kun se hokee aina niitä samoja lauseita ja tunkee naamansa tälleen vihaisena.
10: Hei, lopeta soittaminen.
12: Siis oot sä hullu?
10: Tää.
12: Ding dong. Mä pääsen siihen uuteen orkesteriin. Musta tulee konserttimestari.
10: Ai niin, Helsinki Strings.
12: Niin.
10: Samaken nimi. Niin. Hei, kato toi kuva. Eiks niin? Mut siis, mikä mestari?
12: Siis mulla tulee olemaan nyt aika tiukka aikataulu. Kaksi orkesteria, 2 konsertit, 2 kiertueet.
10: Aivan, mut vaan yks bestis. Ja se on... Rupiää, se oli minä, Mia.
12: Ja Giesa halus mut ehdottomasti konserttimestariksi. Eli mä johdan ykkösviuluja, soitan soolot.
10: Siis mitä?
12: Se on niinku... No siis... Mun kapusta seuraava, Eppö, en mä osaa selittää.
10: Kyllä mä ehdin ja jaksan.
12: Ärsyttää vaan se Giesa, kun se tietää kaikesta kaiken mukaan.
10: Vaida opee, sä oot nyt mitä jotain 10 vuotta kuunnellut tota. Sun menee kaikki aika tohon.
12: Ei apua, Giesa tappaisi mut, jos mä ees ajattelisi sellaista. Okei, nyt mä lopetan. Hei. Onko sulla mittanauhaa?
10: Miksi ois?
12: Mä haluan mitata mun vyötärön. Mä haluan laihduttaa vähän sen verran, että mä sain sormet tälleen vyötärön ympäri. Silleen, että
10: sormet koskettaa toisia.
12: Ei ole mahdollista.
10: No varmana, kato. Menee melkein jo.
12: No ei ole lähelläkään.
10: Joo.
13: Giesa, olisiko sulla aikaa puhua?
14: Totta kai, Ulla. Hei, Linda.
13: Hei. Me ollaan vähän mietitty. Tai, että mitä mieltä sä olisit, jos Linda vaihtaisi opettajaa?
14: opettajaa.
13: Hmm. Niin, siis me ollaan ihan älyttömän kiitollisia kaikesta, mitä sä olet opettanut.
12: Ihan kaikesta.
13: Ja kaikesta, joo, mitä me ollaan koettu yhdessä. Mutta niin, eikö voisikin olla hyvä Lindan kannalta, että hän siirtyisi eteenpäin, siirtyisi seuraavaan.
14: Miksi?
13: No siis näinhän kai yleensä, sehän on normaalia. Niin. Että...
14: Joo, no te tiedätte varmasti mikä on parempi.
13: Ai, tai siis, mitä sä ajattelet? Tai miten sun mielestä Linda...
14: Ulla, Linda, mua ei kiinnosta.
12: Ei kiinnosta?
14: Ei. Mä ollaan tehnyt Lindasta viulisti. Te voitte ottaa kaiken ja häipy.
12: En mä sitä tarkoittanut, kun mä...
14: Linda, sä voit mennä muualle ja kokeile. Ja älä Ulla tule kysy apu, kun sä huomaat, että Linda tekee väärä valinta.
15: Mun matka kuitenkin jatkuu toisen huippuopettajan luota toiselle. Mä teen työtä yhä ankarammin, ehkä just osoittaakseni Geesalle, että se on väärässä. Mutta myös siksi, että viulunsoitto on vaan niin hauskaa.
16: Ja vasemman käden piukkalu saa jäädä rennummaksi.
12: Joo.
16: Ja nyt se puristaa vähän liikaa ja nitti nelosella. Tiedätkö mitä? Sä voisit hyvin hakea jo tänä keväänä Sibiksen. Sä olet tosi pitkällä.
12: No, sinne pitää olla ylioppilas. Mä oon liian nuori. Ei mulla mitään mahdollisuutta päästä sisään.
16: No ei, mutta se voisi olla hyvä treeniä seuraavalle vuodelle. Jossain vaiheessa sun pitää sinne hakea ja päästä. Sibis on ainoa reitti maailman huipulle Suomesta käsin.

0: Mitä sun meni?
1: En mä oikein tiedä. Mun mielestä mulla meni tosi hyvin teoria, primavista ja musikaalisuus, mutta tosta pakollisesta ohjelmasta en kyllä ole ihan varma.
0: Niin just.
2: Mä pyydän Mian mun mukaan katsomaan tuloksia Sibelius Akatemialle. Siihen oveen laitetaan nimilista sisään päässeistä. On aurinkoinen kevätpäivä. Melkein kuuma.
0: Oota.
2: Me kävellään sitä ovea kohti.
0: Älä sano mitään.
3: Ihan kauheataa.
1: Ei mua haittaa. Ei mua haittaa ensi vuonna sitten.
3: Niinpä.
4: Yes!
3: Oh my god!
1: Mitä?
3: Mitä?
1: Siis mitä tää ei oo totta?
3: Tossa lampinut Linna Magdalena. Linna! Sä oot Sibelius Akatemian korkeakoulun oppilas.
2: Tossa hetkessä mä tunnen jo olevani maailman huipulla. Mä en vielä yhtään tiedä mihin kaikkialle. Miten uskomattomaan tarinaan me ollaan matkalla, Viulu ja minä.
5: Linda Lampeniuksen roolissa Saaka Sarkola, Ulla Eklund, Jonna Järnefelt ja Börje Lampenius, Nikke Lingnell. Marja Pyykön ohjaus. Linda Ihmemaassa löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Yle Areenasta. Ja Radio Suomessa seuraava jakso huomenna 17.30 ja ilta uusinta 21.30. Kello on nyt 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin kovan tuulen varoituksia. Selkämeren eteläosa luoteistuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Saaristomeri ja länsituulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri ukkospuuskia. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämereltä Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11, aamupäivällä 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 7-11, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puoleista tuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta aamulla 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 3-7, iltayöllä 5-9, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 12-16 iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää pohjoistuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta illalla 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti lännen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä idän puolesta tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puolinen tuuli voimistuu, aamusta tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 13 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 7, puoli pilvistä 49. Orrengrund 14, länsi 8, selkeää yli 20. Emäsalo 14, länsi 12, Kalbodagrund 14, länsi 13. Itä-Toukki 14, länsi 12. Harmaja 14, länsi 11, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 8. Bogashär 14, länsi 4, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 14, länsilounas 8, Russarö 13, länsilounas 10, Venö 14, etelälounas 8. Utö 15, länsilounas 8, melkein pilvistä 38. Rajakari 14, länsi 5, Fagerholm 14, lounas 5, Vilsanti 15, lounas 7, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, luode 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, länsi 4, pilvistä 20. Märket 14, pohjoisluode 4. Isokari 12, länsi 12, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 11, länsi 15, pilvistä 18. Tahkoluoto 11, luode 7, pilvistä 13. Selgrund 12, pilvistä ja näkyvyys 42 kilometriä. Bredshäret 14, pohjoinen 10, Strömmingsbodan 13, pohjoiskoillinen 10. Valassaaret 13, pohjoiskoillinen 8. Kallan 13, pohjoiskoillinen 8. Tankkar 14, pohjoinen 8, pilvistä 49. Ulkokalla 14, pohjoinen 4. Nahkiainen 13, pohjoinen 6. Raahe 14, pohjoinen 5, pilvistä 19. Oulu Vihreäsaari 13, pohjoinen 4, yli 20. Marjaniemi 12, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 15. Kemi 1, 12, pohjoinen 9. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Radio Suomessa 3 minuutin päästä, Yle Uutiset kello 22 toimittaa Heidi Himmelä, Jouko Vuolle. Illan viimeisessä urheiluradiossa ja yöradiossa Laura Haikala jatkaa tästä. Jyrki kiittää maanantain rupeamasta. Ei taida tietää tyttö. Eerinin kappale vielä soimaan ja tämän myötä omasta puolestani. Hyvää yötä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Puolustusliiton pääsihteeri Mark Rytten mukaan Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. Yhdysvallat haluaa kuitenkin nähdä todisteita siitä, että Eurooppa on todella vahvistanut puolustustaan. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenrussin mukaan varustautuminen on tehnyt Suomesta ja Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista.
1: Sieltä on saatu aseita, joita on tarvittu sekä

0: Suomessa että ylipäätään Euroopassa, mutta se on luonut myös tilanteen, jos Eurooppa ei ole pystynyt, ei ole kehitetty tätä omaa korkeaa teknologiaa ja jossakin vaiheessa se voi kostautua, mutta tavallaan on oltu pakkoraossa ja riippuvuus on päässyt syntymään. Suomi on tosiaan suurimpia asiakkaita Yhdysvalloille ja se vaikuttaa kyllä Suomen suhteeseen Yhdysvaltoihin. Tavallaan me ollaan hyvä asiakas, meillä on hyvä niin sanotusti bisnessuhde. Mutta kyllä varmasti myös varomme ärsyttämästä.
1: Ukraina on tehnyt viime yönä drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamoon Omskissa Länsi-Siperiassa. Isku aiheutti jalostamolla tulipalon. Ukraina iski viime yön aikana myös öljykohteisiin Kalugan ja Jaroslavlin alueilla. Iskut olivat vastaus Venäjän viimeöisiin iskuihin Kiovaan. Kerrostaloon osuneessa iskussa noin 20 kuoli ja kymmeniä loukkaantui. Norjan menestys jalkapallon MM-kisoissa on ilahduttanut myös Suomessa. Norja pääsi eilen etenemään kisojen puoliväli eriin vietyön voiton jalkapallomenestyksestään yleensä tunnetusta Brasiliasta. Helsingissä lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cupiin osallistunut 12-vuotias Sampo Karjalainen arvioi Ylelle Norjan menestystä kisoissa.
2: Tuliko tämä tule sulle yllätyksenä?
3: Vähän. Ajattelin, että Brasilia voittaa, mutta Norja voitti se.
2: Ja mistä sä luulet, että se eilen johtui?
3: Haaland teki paljon maaleja ja Brasilia velasi nyt vähän huonosti ehkä. Norja on kyllä ollut aika lupaava tänä vuonna tuolla MM-kisossa.
2: Voisiko Suomi pärjätä yhtä hyvin kuin Norja?
3: Ei lähellekään.
2: Minkä takia?
3: Pelataan paljon huonommin kuin nämä muut maat. Ja tämä on enemmän jääkiekkomaa tämä Suomi.
1: Haastattelijana Meri Naski. Huomenna päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 18 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia.
4: Ja vielä Toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen miesten koripallomaajoukkue pelaa parhaillaan Ranskassa. MM-karsintaottelua pelataan lohkovoitosta, mutta Ranska johtaa 14,5 minuutin pelin jälkeen julmasti 40-22. Toisessa lohkossa, eli johkosta, josta Suomelle tulee jatkovastustajia, Tšekki voitti Viron 75-73 ja Slovenia on tappiolla Ruotsia vastaan 45-50 20 minuutin kohdalla. Ruotsi kamppailee kovasti vielä jatkopaikastaan. Unkari voitti aiemmin Belgian 85-70, joten Suomen lohkosta Suomi, Ranska ja Unkari tulevat menemään jatkoon. Suunnistuksen MM-kisoja käydään huomisesta alkaen Genovassa, Italiassa. Kaikissa kisoissa juokseva Maija Sienoja kertoo, että maasto alkaa olla tuttua.
5: Kokonaisuutena mä voin sanoa, että täällä on ollut niin paljon eri karttoja, eri reenejä, että niin kuin aika monipuolista, siis monen näköistä maastoa on tullut niin kuin harjoiteltua. Ja varmasti niissä kisamaastoissakin on niin kuin itsessään aika monenlaisia eri niin kuin maaston osa-alueita, että ei voi sanoa, että on vaan niin kuin jotain tietyn tyyppistä. Että vaikea sanoa mitään yhtä, mutta siis silleen, että kokonaisuutena ne on varmasti niin kuin hyvin prepannut meitä niin kuin näitä kisoja kohti.
4: Henkilökohtainen sprintti huomenna Yle Areenassa ja TV2 kello 15.05. Naisten superpesiksessä Roihuttare taipui kun taipurkin Jussittarille 1-2. Jussittare-sarjassa toisena 6 pistettä Mansen jälkeen. Roihuttarilla pisteitä tällä hetkellä 15. Ja jalkapallon MM-kilpailuissa tänään jatketaan neljännesvälillä Portugali-Espanja, joka alkaa kello 22 ja Yhdysvallat-Belgia kello 3 aamuyöllä. 40-22 Ranskan johto Suomea vastaan koripallossa.

0: Levoton tyttö oli Anssi Kelan kappale. Tässä ihan hiljan Anssi Kela muuten kirjoitti Facebook-postauksessaan vähän tästä omasta musiikillisesta tyylistään ja siitä, millaista musiikkia hän tykkää tehdä. Ja se oli musta kivaa semmoista itsereflektiota ja rehellistä pohdintaa, niin kuin Anssi Kelan päivitykset nyt tapaavat muutenkin olla. Jos haluat käydä kurkkaamassa, niin sieltä löytyy varmaan vähän kaikenlaista muutakin niitä vanhoja postauksia. Anssi Kelan jälkeen pian saadaan uutuuskappale Helmi Marlenalta, joka on nimeltään Juhannusvalssi.
1: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
2: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
3: Siitä olen varma.
4: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
5: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
6: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
4: Uusi perjantai-dokkari, Ysärin teinit, nyt Yle Areenassa.
7: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
8: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
9: Kyllä, paljonkin.

Helmi, Marleena ja Juhannus Valssi. Kello on 22.14. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 7 eli Porvoon väylä ja Sipoo. Tarkempi paikka välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä ja Box. Eli onnettomuus on sattunut tiellä 7 Porvoon väylällä Sipoossa. Tarkemmin välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä ja Box. Vaikka juuri nyt Suomessa on aika sateista ja viileäkin, niin mä ajattelin puhua tästä aiheesta mieluummin nyt hyvissä ajoin, kuin sitten jo vähän ehkä myöhään. Eli jos meillä vielä tänä kesänä koittaakin sellaisia pidempiä sateettomia ja kuumia hellejaksoja, niin tämä on sitten tärkeä. Pitkään jatkunut helle ja kuivuus kurittaa nimittäin luonnonvaraisia eläimiä ja ne kärsii nestehukasta ihan yhtä lailla kuin me ihmisetkin. Eli miten voit perustaa turvallisen juomapisteen luonnon eläimille tulevia helteitä varten? Nyt olemme hyvissä ajoin liikkeellä. Mä kävin Suomen eläinsuojeluyhdistyksen sivuilla katsomassa vähän vinkkejä ja jaan teille niitä hetken kuluttua. Rikeira ensimmäisenä, vamos a la playa.

Rikeira, vamos a la playa. Eli miten perustaa turvallinen juomapiste luonnon eläimille sitten, jos ja kun helteitä vielä tänä kesänäkin koittaa? Ja homma on itse asiassa tosi yksinkertainen, vaikka vaatii hieman vaivaa ja säntillisyyttä. Eli itse perustamishomma on helppo, mutta sitten siitä eteenpäin pitääkin sitten olla joka päivä vähän niin kuin tekemässä jotain. Astiaksi kannattaa valita laakea vesiastia, jotta ne pienimmätkin eläimet pääsevät juomaan helposti. Tuommoiset ulkokukkaruukkujen alustoina käytettävät ehkä karkeapintaiset lautaset ovat aika loistavia vesiastioita, kerrotaan. Tärkeää on, että tuo astia tosiaan on laakea. Eläimet pääsevät sinne turvallisesti juomaan ja jos on vähän syvempi kuin tavallinen lautanen, niin laitapa sinne sitten astia vielä kiviä ja vaikka oksia, niin hyönteiset, siilit ja muut pienet eläimet eivät huku sinne. Ja vedessä kylpevät linnutkin pääsevät turvallisesti pois. Eli tämä on niin kuin turvallisuussyistä näitä lisäelementtejä sinne astiaan. Jos tilaa löytyy, niin sä voit sijoitella näitä vesiastioita eri puolille sun pihaa, näkyville paikoille ja sitten vähän suojaisempiin, vaikka pensaiden alle. Eri eläinlajit suosivat vähän erilaisia paikkoja. Ja muista siis vaihtaa vesi uuteen ja puhdistaa astia kerran tai jos

sitten jää sinne ympäristöä roskaamaan. Mä kerron kohta hieman lisää näihin juomapisteisiin liittyvästä hygieniasta, mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi Popeda ja kuuma kesä, jos siis sellainen meille vielä koittaa näiden sadepäivien jälkeen. Eiköhän.

0: nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Desireless Voyage, Voyage. Ja WhatsAppin kautta tuli jo yksi kuva eräästä tämmöisestä juoma-astia ratkaisusta. Ja hyvä kun laitoit. Mä olisin tätä kyllä kysellytkin jo erikseen, koska mua kiinnostaa, että minkälaisia astioita te olette löytäneet tähän luonnoneläinten juoma-astioiksi, koska mä oon katsellut vähän kirppiksiltä ja katsellut meiltä kotoa, niin mä en ole vielä löytänyt sellaista. Mä mietin, että miten mun pitää katsella, kun mä etsin sitä. Että onko se sitten niin kuin tarjotin, mikä löytyy niin kuin helpoiten jostain kirppikseltä, koska noi kukkaruukkojen aluslautaset on nyt jotenkin vähissä. Ja mä pyrkisin etukäteen tietysti siihen, että tää olisi jotain niin kuin käytettyä. Tää astia olisi käytetty, että mä en menisi hankkimaan uutta sitä varten. Tää on aina mun ensimmäinen ajatus, että voiko se nostaa käytettynä. No mutta me ei olla vielä siinä, mutta pistäkää tulemaan, jos haluatte kuvia odotellessa 0401455666 on tuo WhatsApp-sovelluksen numero. Sitä kautta kuvien jakaminen onnistuu kätevästi. Kun tarjoat vettä luonnoneläimille, niin on tärkeää huolehtia hygieniasta ja siitä mä haluaisin puhua seuraavaksi. Mä kerroinkin tuossa aiemmin, että vesiastia tulisi pestä aina vedenvaihdon yhteydessä, eli vähintään kerran päivässä. Ja aina kun sä käsittelet sitä vesiastia, niin sä voit pitää vaikka kertaa käyttöhanskoja kädessä. Ja tämä on tärkeä vinkki. Tiskaa ne luonnoneläinten juomakupit erillisellä tiskiharjalla kuin mitä kotoa keittiöstä löytyy. Ja erillään niistä kodin tiskeistä. Näin vältetään tautien leviäminen kotiin. Ja veden säännöllinen vaihtaminen myös on se juttu, joka vähentää sitä riskiä, että nuo taudit leviää vesipisteen kautta eläinten keskuudessa. Esimerkiksi juomassa ja peseytymässä käyvät linnut saattavat ulostaa sinne vesiastiaan, varmaan ihan vahingossa. Mä itse asiassa tiedän lintujen mielenliikkeestä, välillä musta tuntuu, että tekee sen tahallaan, ainakin meidän autolla ja mun housunlahkeessa ja puolessa. Mutta tosiaan huonossa tapauksessa salmonellakin voi levitä, jos se uloste jää sinne lillumaan pitkäksi aikaa. Ja sama koskee siilejä, koska niissäkin on sitten tavattu tätä salmonellaa. Eli veden vaihtaminen vaikka aamuin ja illoin auttaa tähän näin. Show Me Love Suomi, Jukka Pojan tuore kappale, soi seuraavaksi täällä Yöradiossa.

Jukka Poika, Show Me Love, Suomi. Ja sitten kun tämä vesiastia on saatu sinne ulos eläinten saataville, niin varmasti aika paljon kiinnostaa vähän käydä kurkkimassa, että mitä siellä vasta perustetulla vesipisteellä oikein tapahtuu, niin muistetaan antaa niille eläimille ruomajauha, eli juomarauha. Rauhoitetaan sen vesipisteen ympäristö ylimääräiseltä liikkeeltä ja eläimet liikkuu aika paljon siinä alkuillasta ja yöstä, että silloin se on aika rauhallinen hetki, kun ne saattaa päätyä sinne juomapisteelle. Mietin, että tämä puhdistusoperaatio voisi ehkä olla hyvä suorittaa ennen tätä aktiivista ilta- ja yöaikaa. Jos haluat tarkkailla vesipisteen kävijöitä, niin on sitten riittävän kaukana. Kiikarit ja kaikki varalta sinne. No, mä en tiedä, onko kuinka iso piha kelläkin aina sitten saatavilla, että voiko minne mennä sitten tarkkailemaan vai ikkunasta. Mutta sinne vesikuppien äärelle voi tulla yllättävän nopeastikin paljon liikennettä, jos eläimet ne löytävät. Pikkulinnut voi käydä siellä, siilit ja oravat. Se on aika palkitsevaa varmaan, jos pystyy etäältä katsomaan ja näkemään, että mitä lajeja siellä oikein käy. Tullut aika hyvä vinkki tai kaksikin hyvää vinkkiä siihen, että mikä voisi olla hyvä vesikippoastia tuonne ulos laittaa. Mä jaan näitä vinkkejä kohta. Faith No More, I'm Easy. Tämä on sunnuntai-musiikkia maanantai-iltana. No, jos on loma, niin tämä sopii tunnelmaan.

Faith No More, I'm Easy. Me puhutaan täällä Yöradiossa luonnoneläinten vesipisteiden perustamisesta, mikäli meille sattuu tälle kesälle vielä pitkiä hellejaksoja ilman sadesäitä, niin miten me pidetään huolta, että myös ne luonnon pikkueläimet ja hyönteisetkin saisivat vettä. Ja tämä tietysti viitseliäisyyttä kysyy, että käy joka päivä sitten putsaamassa ja laittamassa raikasta vettä sinne astiaan, jonka on vienyt eläimille. Mitä jos ei ole omaa pihaa, mutta haluaisi silti auttaa? No ei hätää, sillä vettä voi viedä myös vaikka lähipuistoon tai muulle yleiselle alueelle, kunhan luonnoneläinten juottaminen tapahtuu ympäristöä ja yhteistä tilaa kunnioittajan, kerrotaan täällä Suomen eläinsuojeluyhdistyksen sivuilla. Eli valitaan rauhallinen paikka, missä eläimet eivät ole vaarassa joutua vaikka ulkoilevien koirien yllättämäksi. Ja tärkeää on varmistaa, että sinä pystyt sitten vaihtamaan sen veden säännöllisesti ja poistamaan astian sitten helteiden väistyttyä, ettei se jää sinne luontoon. Eli kun sinne sen kerran vie, niin pidät sitten huolta siitä kanssa. Niin. Voisin antaa vielä tänään vinkkejä siitä, että miten tunnistaa nestehukasta kärsivä eläin, mutta haluaisin kyllä jättää aikaa myös näille teidän hienoille vinkkeille. Olen saanut kuvia ja videoita ja nehän saa mut hymyilemään, nämä on niin ihania.

0: Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus.
1: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Rappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Paitsi. Suvi Teräsniska ja tuore kappale tämä Sitkeä sissi. 22.48 on kello. Vielä lopuksi vinkkejä, miten tunnistaa nestehukasta kärsivä eläin ja miten sitä voi ehkä auttaa. Eli sen tunnistaa usein aika nuutuneesta yleisolemuksesta. Se voi näyttää ryytyneeltä ja ehkä onkin silloin sitä. Ja saattaa liikkua epänormaalisti tai ihan vaan maata liikkumatta ja voipuneena pitkään samassa paikassa. Ennen kuin autat eläintä, niin varmista, että se todella tarvitsee apua. Että se voi olla vaikka jonkun eläimen poikainen, joka odottaa emoa, eikä ole välttämättä hädässä. Ja jos löydät nestehukasta kärsivän eläimen, niin voit yrittää tarjota sille juomavettä, edelleenkin matalareunainen astia, vie se sinne eläimen lähettyville johonkin varjoisaan paikkaan ja sitten sä voit poistua ja antaa eläimen sitten juoda rauhassa. Ja jos on niin nuutunut eläin että, ja huonossa kunnossa, ettei se enää itse pysty juomaan, niin on ehkä parasta toimittaa se jatkohoitoon jonkun osaavan luonnoneläinhoitajan luokse. Missään nimessä älä yritä itse juottaa eläintä ruiskulla suoraan suuhun, koska se voi aiheuttaa sille tukehtumisvaaran. Ja pienikin teko voi tosiaan, tämmöinen juoma-astia tuolla ulkona olla aika tärkeä eläimelle ja sen selviytymiselle kuumilla helteillä, jos ne jatkuu pitkään päiväkausia. Mutta sitten niitä teidän vinkkejä. Teiltä tuli tosi hyviä ideoita. Täällä oli yksi viesti, jossa lukee, että metalliastia on paras eli on syvä. Ja jos avoimia saaveja, niin lauta tai tikku saaviin. Kurretkin janoisia ja uteliaita, kirjoittaa Tarja Porista. Ja sitten mamma laittoi viestin, että hän on itse tehnyt sementistä juoma-altaan linnoille ja oravat käyttävät sitä myös. Saman vinkin jakaa myös Juha Kotkasta. Hän on käyttänyt myös, mamma kertoi myöhemmin, että hänellä on muottina raparperilehti, kuten Juhallakin. Ja se on siellä valetussa altaassa sitten pieni vesimäärä ja siellä käy päivittäin kylpemässä lintuja ja myyrät ja sisiliskot käy myös juomassa. Hän harjaa sen altaan päivittäin ja vaihtaa veden ja laittoi mulle vielä video, missä tuolla lintu käy peseytymässä ja se on niin ihanan näköistä ja mulla tuli niinku hymy kasvoille, kun mä katsoin sitä videotakin. Mä uskon, että Juhakin on hymyillyt, kun on sen nähnyt, että jes, tästä on jollekin jotain iloa ja hyötyä. Ja tuossa kun mä pohdin sitä, että minkälaisen astian mä voisin niin kuin löytää vaikka kirpputorilta, niin hyvä vinkki tuli, että näitä eläinten ruokakippoja saattaa olla myynnissä. Ja mä tiedän kokemuksesta, että osa niistä on aika painavia, että ne ei kyllä kaadu helposti. Että siinä mielessähän tuommoinen lemmikkieläimen käytetty juomakippo voi olla ihan hyvä. Siinäkin toki nämä yleiset vinkit sitten kivien ja keppien kanssa, että jos on sen verran syvää ja pääsee sitten eläin helposti juomaan. Seuraavaksi kuullaan musiikkia R.E.M.iltä Man on the Moon.

EM Man on the Moon. Tie 9 Tampere, tarkemmin Hervannan liittymästä on kyse ja liikennejärjestelyt ovat siellä muuttuneet. Jyväskylän suunnasta Kalevaan nouseva ramppi sekä Hervannan suunnasta Lakalaivaan nouseva ramppi suljettu päällystystyön vuoksi. Päättymisajankohta tulevana aamuna kello 6. Eli liikennetiedotte tielle 9 Tampere, Hervannan liittymään, liikennejärjestelyt ovat siellä muuttuneet ja Jyväskylän suunnasta Kalevaan nouseva ramppi sekä Hervannan suunnasta Lakalaivaan nouseva ramppi on suljettu päällystystyön ajaksi. Ja päättymisajankohta on aamulla kello 6. Ennen uutisia saa vuoron vielä Kuuma yhtye ja Ylivoimainen.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsinki Garden Arena-hankkeen lobbaaja ja kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on kertonut pääministeri Petteri Orpon kannustaneen Vapaavuorta tapaamiseen valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa. Asiasta kirjoittaa Iltalehti. Purra on kertonut kieltäytyneensä tapaamisesta. Valtiovarainministeriön aineiston mukaan Vapaavuoren tavoite oli saada 110 miljoonan euron valtion takaus Helsingin kaavailulle monitoimiareenalle. Orpo on sanonut, ettei kilpailevista hankkeista ollut tietoa, kun hallitus myöhemmin myönsi hankkeelle 35 miljoonaa euroa. Lehden tietojen mukaan ministeriön paperit osoittavat kuitenkin toisin. Kuubassa sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko saarivaltion alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun

0: sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Italian Sisiliassa Etna-tulivuoresta nouseva tuhka pitää edelleen Catanian lentokentän suljettuna. Tuhkapilvi on noussut noin 4,5 kilometrin korkeuteen. Maailman aktiivisimpiin kuuluva tulivuori alkoi purkautua jälleen eilen. Lennot Catanian lentokentältä on peruttu toistaiseksi ja niitä on ohjattu muille Sisilian kentille.
1: Yle Uutiset kello 23 toimitti Heidi Himmelä. Ja seuraava vajaa tunti kuluu Klassikko Käräjät ohjelmauusinnan seurassa. Ja tämän aikana minä kerään tuonne Toiveiden yöhön paljon kappaleita. Laittakaapa ehdotuksia tulemaan. Tutut yhteydenottokanavat ovat voimassa. Eli Toiveiden yöhön nyt etsintäkuulutus kappaleille.
2: Mainiota kesälauantaita Radio Suomen kuulijat. Kello on siinä kohtaa lauantaita, että alkaa Klassikkokäräjät ja Klassikkokäräjillä perinteiseen tapaan. Tämä taitaa olla itse asiassa 11. kesä, kun Klassikkokäräjiä kuullaan ja tehdään meillä Radio Suomessa. Juontajat ovat vaihtuneet vuosien varrella, mutta Blumis eli Juhan Blumberg tehnyt pisimpään tätä hommaa eli Klassikkokäräjien ylituomarin tehtävää, mutta tänä kesänä Olli Aimola tällä pallilla ja olen kyllä erittäin innoissani tästä pestistä. Klassikkokäräjillä kuunnellaan 6 kappaletta ja arvioidaan niiden klassikkostatus. Esitelläänpä tässä kohtaa Klassikkokäräjien tämänkertainen raati. Tänään raadissa istuu käsikirjoittaja Anna Brotkin. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Muusikko, laulaja, lauluntekijä Knipi. Tervetuloa.
4: Kiitos.
2: Sekä meiltä Yleltä musiikkitoimittaja Pekkalainen. Tervetuloa.
5: Kiitos.
2: Hei, käydään tähän kohtaan vähän semmoisia pieniä kuulumisia läpi. Anna, sun viimeisin tuotos meille isolle yleisölle on tuttu toi Atlantis Pasila-sarja, joka on muuten aivan huikea sarja, jonka sä oot käsikirjoittanut. Se muuten löytyy Yle Areenasta. Totta kai siis aikuiset ja modernit miehet ja monet sarjat, joita sä oot ollut mukana käsikirjoittamassa, mutta mitä tällä hetkellä? Osaatko, tai voitko paljastaa, että mitä on tällä hetkellä työn alla?
3: No mähän on ollut tässä vanhempainvapaalla ja lomaillut, joten mulla on ehkä tämmönen taiteellinen tämmönen pieni kuplinta käynnissä, että mä oon yrittänyt olla hetken kirjoittamatta. Kirjoittamisessa on ehkä semmoinen juttu, että pitää välillä elää, jotta on jotain, mistä kirjoittaa, niin ehkä mä oon nyt yrittänyt elää tässä välillä. Että ei olisi vaan niinku, jotenkin niskat jumissa työhuoneella, laput silmillä kirjoittamassa koko ajan, niin ehkä mulla on ollut tämmöinen materiaalin keruu käynnissä, mutta on mulla pari TV-sarjaa eri vaiheissa, vähän etsitään rahoitusta ja sellaisia juttuja on aluilla, mutta myös semmoinen olo, että ehkä pystyn tässä pian aloittamaan jotain ihan uutta.
2: No Knipi, teillä on ollut Egotripin kanssa jossain täytyy olla päivänvaloa kiertue keväällä ja kesälläkin keikko, ja teillä on Huvilateltassa keikka. Eikö se ole tuossa elokuussa sitten?
5: Joo, elokuun 27. Tämä on ollut aika kiireinen vuosi, että sen lisäksi, että on tehnyt Egotrippi-hommaa, niin mä oon viimeistellyt tuossa huhtikuussa, niin sain valmiiksi 3. soololevyn ja kannet siihen ja tällaista, että se julkaistaan tuossa syksyllä ja sitten lähden syksyllä taas sitten Solbändin kanssa kiertueelle. Tämä on aika tämmöinen tiukka vuosi, vaikka piti olla tämmöinen vuosi, jolloin mä ajattelin, että mä otan vähän lomaa, mutta sain tuossa kesällä sitten kuitenkin nyt siihen yhden semmoisen viikon.
2: Pekkalainen ihme maa tietysti meillä Radio Suomessa aina sunnuntaisin kuuluu, mutta eikö se ole Pekka näin, että Jazzmaster soi Hypnomenin keikoilla myös nyt kesällä?
6: On tuossa muutama keikka. Joo, aika hiljaista sillä sektorilla. Meillä on, jos tästä harrastustoimintapuolesta puhutaan, niin tehdään uutta levyä ja viimeiset rutistukset käynnissä. Ja sitten virkatyön puolella on ollut ihan reipas kevät ja jatkuu syksyllä, tehdään uutta dokumenttisarjaa. Ja tota, se on jo ihan semmoisessa täyden, luodit viuhuu jo ihan täysillä, että tota, se tässä pyörii mielessä. Herään siihen, että Spede puhuu minulle. Meillä on viihde aiheena tällä kertaa, niin tota, ollaan syvissä loirivesissä.
2: Eli onko se niinku, onko otsikko jo päätetty tai voiko sitä paljastaa, onko se Viihde Suomi?
6: Kyllä se on. Me olemme tämän brändimme vankeja.
4: Se on kyllä todella hieno sarja.
6: On Väliviiva Suomi.
3: Ja siis mahtavaa. Ihan odotan todella innolla. Mä en tiennyt, että tämä on viihdeaiheena.
6: Joo, me ollaan niissä tunnelmissa ja se on tota hektinen, mutta stressaava, mutta tosi mukava vaihe, että tota. Ja yritän olla tekemättä mitään. Se on, mitä enemmän on ikää tullut, niin musta on tullut joutilaisuuden suuri ystävä, että vähän otan kiinni tuosta, mitä Anna sanoi, että on huomannut se, että jos koko ajan vaan grindaa, niin se jossakin vaiheessa todella tyhjä sitten se laari.
4: Jos koko ajan grindaa, niin sitten myös struglaa.
2: Välillä voi vähän flexaa.
6: Muinaista etruskien viisaus.
2: Pekka, joo. Tervetuloa.
6: Kiitos.
2: Klassikokereille. Ja teille, niin kuin sanoin, te olette klassikokerajien konkareita, niin teillähän säännöt on selvät, mutta käydään ne kuitenkin läpi. Eli kuunnellaan 6 biisiä, niin kuin sanoin, ja arvioidaan niiden klassikkostatusta. Klassikko kunnes toisin todistetaan. Arvosteluasteikko 1-10. Plussia saa antaa, mutta ei puolikkaita eikä miinuksia. Sen verran kerron tästä alkuun, että tämä yhtye perustettiin Los Angelesissa vuonna 1967 ja vuosien 69 ja 74 välillä yhtyeellä oli lähes 20 top 20 hittiä Yhdysvalloissa ja sen luulisi riittävän Rock and Roll Hall of Fame -jäsenyyteen, mutta eipä ole jostain syystä riittänyt.

0: Näin polkaistiin käyntiin tämänkertainen klassikko käräjät jakso ja annetaan ensimmäisenä puheenvuoro Knipille.
1: Kiitos. Kyllä tämä mulla klassikkolaariin menee ihan selkeästi. Et nyt mun täytyy sanoa, että mä en saa päähäni tätä esittäjän nimeä. Ei tarvi paljastaa sitä vielä, mutta mua jotenkin ärsyttää se ihan suunnattomasti. Siis ihan mahtava meininki ja hyvä groove ja jotenkin fiilis oli katossa pidin. Tekstistä täytyy sanoa, että tuossa oli ihan hemmetin hauskoja semmoisia pieniä yksityiskohtia, muun muassa tämä Joy to the Fishes in the Big Blue Sea, joka on mun mielestä niin kuin, eipä olisi tullut itselle mieleen kirjoittaa tuommoista. Ja sitten tietysti tämä You Know I Love My Ladies, niin siinä on kyllä tietynlaista semmoista hyvää swaggeria niin sanotusti ja tämmöistä dandimaisuutta. Ja kyllä tämä mulle klassikkolaari menee. Mä annan 9 pistettä.
0: Knipiltä 9. Tämähän lähti hyvin käyntiin.
1: Hei, mulla lähtee aina hyvin käyntiin.
0: Pekka.
2: Mulle aika paljon sellainen, tulee mieleen sellainen tärkeä työasia tästä yhtyeestä. Kun tämän aikakauden musiikki tulee soitettua paljon, niin nämä on kullan arvoisia tällaiset ei-arvostetut bändit. Jotka mun mielestä niin kun edustaa jotain tiettyä aikaa, tässä tapauksessa 60-70-luvun taitetta, jopa paremmin semmoisena ajankuvana kuin sellainen, ettei automaattisesti, että pannaanko Neil Youngia vai Led Zeppeliä, niin että se on niin jotenkin urautunut se käsitys vaikka tämän ajan rockista, niin kun tällainen yhtyö kertoo jotenkin sen ajan soundtrackista paljon enemmän, ja esimerkiksi hyvissä leffasoundtrackeissa usein niin kun mennään viisaasti tämän tyyppisen vähän niin kuin kommersiaalimman materiaalin äärellä, joka sen ajan sellaista äänimaisemaa paljon enemmän kuin joku tietty palvottu huumesekoilu. Ja tämä on musta jotenkin ihan keskellä tämän ajan musaa, ja mulla on niin kova semmoinen perusrakkaus tätä tiettyä soundimaailmaa ja henkeä kohtaan, että mä oon vähän niin kuin, että miten sä arvioisit asteikolla 80 tätä, niin tämä on 8.
0: Hyvä. Anna.
3: Tämä kuulosti kyllä niin Amerikalta kuin voi kuulostaa. Tässä ei tavallaan jää niin kuin epäilystäkään, että minkäköhän maalainen bändi on kyseessä. Mulla tuli tästä mieleen semmoinen, mä oon viime aikoina puhunut paljon toiveikkuudesta, jota jotenkin tässä ajassa ei ihan hirveästi ole. Niin sitten mä rupesin miettimään, että tehtäisikö niin kuin tällaista biisiä enää, siis joka kuulostaa tältä. Tässä on tämmöinen niin kuin jumalanpalvelusmeininki ja jotenkin niin kuin niinku iloa kansalle. Tästä puuttui niinku semmoinen jotenkin kyynisyys mun korvaan kyllä aivan täysin. Niin tavallaan mullekin tulee tästä semmoinen joku, että niin joskus vielä oltiin toiveikkaita. Siitä tulee niinku samaan aikaan hyvä ja vähän surullinen olo niinku tästä nykyajasta. Mutta mä kyllä säästelen mun numeroita vielä, niin mä annan tälle nyt vaan 7, vaikka kylläkin tykkäsin tästä soundimaailmasta, mutta mä säästelen nyt vielä.
0: 24 pistettä sai tämän kertaiselta raadilta yhdysvaltainen Three Dog Night.
1: Vitsi, se oli mun huulilla, mutta en mä sit uskaltanut sanoa, kun mut olisi lynkattu tuolla
2: kadulla
1: Helsingin musabaareissa, jossa mä käyn nykyään niin usein.
0: Ja Joy to the World, tämä siis alkuperäinen, ei ole siis Three Dog Nightin itse tekemä kappale, vaan laulun on tehnyt Hoyt Axton, yhdysvaltalainen laulun tekijä. Ja tosiaan Sotilaat, kansat, maat. Kyllä mä oon niinku sen ikäluokan ihmisiä, että mä oon kuullut tän ensin kyllä Pepen esittämänä ja mä oon luullut, että tää on Pepe ja Paradisein biisi. Kunnes sitten on tullut tietoon, että eihän se ollut alkuperäinen. Veksi Salmen on ne käännössanat. Seuraavaksi kuunnellaan aikalaismusiikkia samalta aikakaudelta, nimittäin 1970 perustettu brittibändi, joka oli sitten seuraavalle musiikkia tekevälle sukupolvelle iso vaikuttaja. Esimerkiksi Duran Duran, Simple Minds, U2, Radiohead, The Smiths. Isolle porukalle on antanut vaikutteita tämä yhtye.

onhan se aika vaikuttavaa siinä mielessä, että kuinka paljon tämän kaltaista ajattelua on kierrätetty viimeisen sanotaan pari 30 vuoden aikana, että tämähän on tavallaan blueprint, yksi niistä sellaisella, että millaista rock-musiikin älykkään ja Pitchforkissa arvostettavan rock-musiikin kuuluisi olla semmoista niin kuin portinvartijasettiä, semmoinen taide, helposti lähestyttävä taiderock, että se on se tavallaan se semmoinen joku orriko. Mä oon kasvanut niin kuin kunnioittamaan tätä musiikkia ajan myötä, että mä oon pienestä pitäen harrastanut sitä, että mä tykkään ja rakastan musiikkia, mutta mä lueskelen ja musalehtiä ja yritän jollakin tavalla altistua sellaisellekin, mistä mä en pidä, niin tää ei lähtökohtaisesti ole niin sanotusti mun juttu, jos mä ajattelen mun elämän kaarta. Siitä on tullut sellainen asia vähitellen, mutta tuossa on tiettyä sellaista, joka haraa vastaan. Että noi tommoset white boy soul-äänellä laulavat fyrkasta ja ladyista, jotenkin musta rehellisempi toi edellinen biisi. Tässä on niinku mieletön niinku tällainen taiteilija. Miettii Bowie tietysti kiinnostavin tämän koulukunnan hahmoista, mutta en mä pysty ihan. Tää ei soi mun hautajaisissa. Anna ihan, tää on tosi hyvä, mutta mä annan tänne ihan vaan

0: rumbaan, eli hengailut paljon niin kuin yliopistossa opiskelevien tällaisten indipojujen seurassa, jotka rakasti tällaista musiikkia. Ja sitten mä muistan aina niin kuin miettinen,
1: olis kalpeita.
0: Oli kalpeita ja laihoja ja sellaiset virttyneet kangaskassit olalla, pitchfork-kangaskassit tai lapko-kangaskassit olalla. Ja mä aina vähän niin kuin esitin just tykkääväni tästä, koska halusin olla heillä mieliksi ja jotenkin, en tiedä, päästä älykkäisiin indipiireihin. Mä en niin kuin vihaa tätä tietenkään ja tavallaan pystyn kyllä arvostamaan, mutta tämä ei ole niin kuin munkaan, tämä ei tavallaan niin kuin, tämä ei niin kuin liikuta mun sielua tavallaan mihinkään. Et mä voin niin kuin vähän silleen älyllisesti kuunnella tätä ja arvostaa. Ja sitten, mutta mulle tästä niinku puuttuu tavallaan se niinku joku sielu sitten kuitenkin. Kun mainitsit Bowien, niin mä ajattelin, että tää on just musaa, joille Bowie oli niinku liian mainstreamia ja semmonen kaikki tietää sen, niin sit pitää silleen osoittaa, että mä oon vähän kaivellut noita arkistoja ja tiedän vähän paremmin. Niin mä annan tälle kutosen. Tää on nyt niinku kosto niistä illoista, kun mä oon joutunut kuuntelemaan tätä musaa ihan liikaa.
2: Kutonen tuli Annalta, knipi.
1: Joo, mä kyllä niinku taas sitten selkeästi kuulun näköjään tähän ryhmään, jolle tää tekee kyllä suuren vaikutuksen. Ja mä oon ehkä ajatellut ehkä vähän samalla tavalla kuin mitä te joskus aiemmin, mutta nyt sanotaan kun viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana mä oon ruvennut niin kuin innostua tästä ihan todella teolla. Ja sit varsinkin niin kuin joku 80-luvulla sä et päässyt, niin kuin, et voinut olla kuulematta Roxy Musicia ja Brian Ferryä, että se tavallaan niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin jopa määritti sen koko niin kuin vuosikymmenen vähän miltä kaikki näyttää ja kaikki tää niin kuin, et siinä ehkä tuli vähän semmoinen niinku saturaatiopiste, ehkä vähän ylitty siinä jossain vaiheessa, mutta nyt tässä niinku vanhempina päivinä mä oon ihan niinku tosissaan innostunut tässä ja kaivellut näitä levyjä ja dikkaillut näitä niinku kansitaidetta ja kaikkea. Et mun mielestä tässä on jotenkin niinku tosi makea meininki. Niinku. Ja kyllähän tämä klassikko on, siitähän ei niinku kyllä ei pääse yli eikä ympäri ja mä ehkä annan tälle 8, vaikka tietyllä tavalla tekisi mieli antaa myös 9, mutta et ehkä se edellisen biisin just semmoisen niinku vilpitön niinku kirkasotsaisuus jotenkin teki muhun niin suuren vaikutuksen, että nyt varsinkin mä olisin ehkä antanut 9, jos ei nää olisi puhunut ennen mua.
3: Pilannut vähän tätä fiilistä.
1: Niin, nyt pilaan sitten fiiliksen ja mä lähden mun kangaskassi hakemaan. Joo, mennään 8. 8+.
2: 8+.
1: Joo.
2: Hyvä, lisätään plussa. Eli todellakin Roxy Music Love is the Drug vuodelta 75 sai 21 pistettä ja plussan perään tältä raadilta. Seuraavaksi kuunnellaan australialais-uusseelantilaista bändiä.

0: Mä oon syntynyt vuonna 87, eli olen viettänyt lapsuuteni 90-luvulla. Ja tää on soinut ihan sairaasti silloin jossain varmaan Radionovalla ja mitä kaikkia tällaisia basic-kanavia silloin olikaan, mitkä aina soi autossa. Ja tää menee mulle niinku kategoriaan, että en tietenkään ole osannut silloin lapsena arvostaa tätä biisiä, mutta sit nyt aikuisena, aina kun tän kuulee, niin nyt sielussani läikähtää, että jos äskeisen biisin kohdalla ei läikähtänyt, niin tässä on, ja sit mun on kyllä vaikea niin kun erottaa, että liittyykö se siihen, että tää on mennyt mun johonkin DNAhan silloin lapsena, ja mä niin kun tavallaan jotenkin tunnen tämän biisin niin hyvin niin kuin sielussani asti, että vaikka mä en olisi 20 vuoteen vaikka kuullut tätä, niin sitten kun se alkaa soida, niin mä heti tiedän, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja se on jotenkin niin kuin mun jossain niin kuin soluissa asti se biisi. Mutta mä kyllä, tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
1: Yes. Laitetaan 9 kirjoihin Knipi seuraavaksi.
2: Tämä on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Mä muistan kyllä, että mä oon niinku siis kuullut tämän jo silloin niinku tosi usein ja varmasti tämä falsettiosuus tuossa kertosäkeessä, että on varmasti sellainen asia, mitä minä ja vaikka meidän laulaja Mikki, niin kenen kanssa me ollaan puhuttu tästä niin kuin paljon, koska siihen asti mun mielestä ei ollut hirveästi kuulunut tuommoista falsettilla, tai me ei ainakaan oltu kuultu. Tosin mä kuunneltiin kyllä Heviä siinä vaiheessa. Se falsetti oli vähän erilainen.
3: Eli oli paljon asioita, joita te ette ollut kuullut.
2: Niin, kyllä. Mutta mä jotenkin innostuin, mä muistan, että mä innostuin tästä, että yhtäkkiä nouseekin tuolla oktavilla toi niin kuin ääni tonne, ja se oli jotenkin ihan sairaan kaunis, ja muutenkin tämä jotenkin hirveän semmoinen rehellisen ja vilpittömän oloinen tämä koko laulu ja sellainen jotenkin halaava ja en mä tiedä, mä saan tästä, mun nytkin tulee kylmät väreet, kun mietitään biisiä. Joo, pisteitä, mä annan kyllä 10, tämä on ihana.
1: Laitetaanko plussa?
2: Laitetaan.
1: Pekka.
3: Tämä tulee sellaiseen aikaan, että mulla on jo aika vahva semmoinen oma maailmankuva. Tämä ei ole sillä tavalla koskettanut mua silloin aikanaan, kun olisi pitänyt tulla kosketetuksi. Niin tämä on mulle tällainen aika arkinen asia, että mä nimenomaan sinne intohimo on kokonaan pois päältä, kun mä kuuntelen. Tämä on mulle joku niin kuin tavara, että tuossa on Big Mac tai tuollainen japanilainen keskivertoauto tai mainos, että mitä mieltä sä oot tuosta. No mä ajattelin, no kohautan olkapäätä, että kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeeton. Kutonen.
1: Eli 25 ja plus pistettä sai todellakin Crowded House, Don't Dream It's Over vuodelta 86. Nyt vaihdetaan taas klassikokäreillä mannerta ja maanosaa niin, että heilahtaa.

0: situation. Jos hyvin epäselvät pöytäkirjamerkintäni pitävät paikkansa, niin nyt on Knipin vuoro aloittaa.
1: Dikkasin tästä soitosta ihan hemmetistä. Mä tykkään siis tällaisesta lähestymistavasta, että sä kuulet tavallaan kaikki soittimet. Siellä on pieno ja siellä on bassot ja muut. Ja kaikilla on joku selkeä funktio, mitä ne tekee siellä. Mä rakastan kuunnella semmoista musaa. Ja tää on nimenomaan semmoista parasta vinyylimusaa. Että kun sä laitat vinyylin soimaan, niin tähän jotenkin täyttää sen tilan aina jotenkin ihanasti. Mutta ihana letkeä tunnelma ja kyllä mä kauheasti pidin, niin annetaan tälle nyt sitten vaikka 8+.
0: 8+. Sai tämä Knipiltä. Seuraavaksi on Pekavuori.
2: Se on se Rocky-elokuva, missä se on, onko se nelonen vai missä se ottelee sitä neukkuu, ilkeät neukkuu vastaan. Niin siinä on se
0: on nelonen.
1: Ivan Drago.
2: Ivan Drago, niin siinä on hauska, kun se sopertaa siellä, I can change, you can change. Pitää puheen yleisöllä, niin mä oon voinut muuttua. Tällainen musiikki on tullut mun, mä oon aina inhonnut sitä ajatusta, että 16-vuotiaana kuunneltu musiikki on sitten sun loppuelämänä. Että jotenkin muusamaa kun lyödään. Niin mä oon tästä jutusta on tullut mulle ihan sairaan tärkeä asia semmoisessa vaiheessa, kun mä oon ollut jo yli 30 vuotta. Ja mä oon niin kuin rakastunut tähän bändiin ja näihin hahmoihin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin kovimpia juttuja, mitä suomalaisessa musassa on tapahtunut, se on, kun mä korisfanina ajattelin, että se on ihan sama asia kuin jos on kova amerikkalaisvahvistus joukkueessa, se muuttaa kaiken, niin toi Pembroke, että meillä on tullut tollainen tyyppi. Mä ajattelin ihan samaa, että hetkinen, mikäs tää nyt on? Aa joo, että onks tää voisi olla niin kuin mikä tahansa ton aikakauden paras bändi, mutta se sattuu olemaan Suomessa sen takia, että siinä on toi yksi eksentrinen Sakin pelaaja. Et se oli kunnon poppari. Musta on hienompi storia, kun Tim Pembroke tulee Suomeen ekan kerran, niin se jakaa niin, se tulee laivalla ja sitten lähtee tyttöystävän luo Savo, niin siinä matkalla se jakaa jo nimmareita. Ei se ole edes artisti, ei se ole tehnyt mitään, se on vaan poppari. Lontoosta moi, niin jengi tulee, että pitäisikö tuolta varmuuden vuoksi, että siikatkaa mikä tuolta tulee, että pyydetään sen nimmari. Niin tässä on jotain sellaista, niin kuin, että
1: täytyy sanoa, että mäkin olen kirjoittanut nimmareita ja sitten seuraavaksi mä kuulen, kun sä sanoit, että kuka toi oli?
0: Klassikko.
2: Mutta tuossa jotenkin välittyy, että tuossa on niin kuin popkulttuuri on in the house. 9.5.
0: Noni, ne oli tähän asti. Se oli, olisiko ollut Pekalta kovimmat pisteet tähän asti?
2: Oli.
0: Paitsi että puolikasta ei...
2: Eikö saa?
3: Ei puolikasta saa. Laitetaan
2: plussa. No 9+.
0: Ja luonnollisesti 2+:sta ei tule puolikasta, vaan joo. ++.
2: Eiku, 9+ sitten siinä tapauksessa.
0: Hyvä, 9+. Anna.
3: Siis mun mielestä tämä oli tämmöinen niinku sunnuntain tunnelman kiteyttävä biisi. Semmoinen, kun voi loikoilla jossain tyynyläjässä ja kuunnella tällaista musiikkia, eikä tarvii niinku, joku tämmöinen niinku suorittamisen antiteesi biisin muodossa. Mutta ei tämä sitten kuitenkaan, tämä ei niinku ehkä mun sitten sielun sopukoita kyllä niinku herättele. Mä kyllä pidän tästä ja arvostan tätä, mutta mulla ei ole tavallaan henkilökohtaista sielun suhdetta tähän musiikkiin, niin mä annan tälle 8+.
0: Eli 3+. Ja 25++ sai Jim Pembroke Just My Situation. Tämä oli vuodelta 1974 Pembroken toiselta soololevyltä Pig Worm niminen levy. Klassikkokäräjien tuottaja Jyrki Koskenseppä kertoi mulle just korvanappiin, että tässähän siis soittaa Wigwam-yhtyeen sen hetkiset jäsenet, eli Jukka Gustafsson, Pekka Rekard, Pekka Pohjola ja Ronni Österberg.
4: Okei. Okay.

0: Täällä oli siis niin monta crazyä lainia. Lapset kiroilevat.
1: Keltaisia
0: kurahousuja. Kurahousu. Joo, ja myös tämä, eikö se olisi mukaan riittänyt muutama omena köyhälle? Ja sitten mietin myös, jos tätä tavallaan tekstiä ajattelee, niin tässä, jos myös kuulin oikein, niin tässä oli tämä Pikkukosken rantaan vien sut, pakotan sut, joka tällaisella woke-tulkinnallahan voi ajatella, että on tämmöinen niinku suostumus on puuttunut tästä biisistä, että täällä on pakotettu rantaan tekemään jotain asioita. Tuli myös, mä jotenkin ajattelen, että tavallaan Litku Klemettihan vähän, niin kuin mä yhdistän sen kyllä tähän, että ehkä siinä on niin kuin jotain samaa, tai siis ajattelen, että nousevat samasta pohjasta. Tässä mä nyt tälle antaisin. Ei tääkään kyllä, tää ei ole mun sielun musaa, joten mun on pakko kyllä säästää vielä niinku hyvät numerot, jos vielä tulisikin sielun ja musiikkia kuudentena. Ehkä mä annan tälle 8+.
2: Kyllä mua niinku enemmän ilostutti tää. Tää ei ollut mulle tuttu biisi. Mä tykkäsin tästä niinku, ehkä se viulu oli se, joka mut tuli mieleen, että olisiko tämä niinku joku Tuula Ammerlan biisi, mitä mä en ole kuullut. Ja se hieno viulusoittoa ja myös basso oli mun mielestä ihan loistava. En voi vahvistaa klassikkostatusta, koska ei ollut mulle tuttu kappale ennestään, niin mennään 8, jos mä annoin äskeiselle 8+. Niin tässä oli kyllä mun mielestä kuitenkin niin paljon sellaista niin kuin mulle mielekästä asiaa. Ja plus, että mä haluaisin, niin kuin äskeistä biisiäkin, mä halusin kuulla uudestaan. Niin sen takia mennään nyt tälleen vähän niin kuin posin kautta.
3: Selvästi kova kalibrointi käynnissä.
2: No mun mielestä tämä on ihana ohjelma siinä, että tässä voi olla vilpittömästi innoissaan jostain, että vain numerot ja plussat tulee vastaan. Mutta sitä voi muuten olla täällä innoissa kaikista.
3: Pekka.
4: Mä kyllä arvostan kyseistä tekijää todella paljon. Tämä tuli mulle, tavaramarkkinat oli niinku tietoinen, että tällainen on olemassa, mutta sitten tulin tänne duuniin, niin näitä Liisa Akimoffin juttuja tuli, niitä soitettiin aika paljon radiossa ja se alkoi näyttäytyä myös hänen musiikkinsa semmoisena aika omana juttuna. Että siellä oli semmoiset, ehkä ei tässä biisissä, mutta oli esimerkiksi tämmöiset Brasilia-vaikutteet ja sitten tällainen oma tekstimaailma ja tällainen puolakustinen sointi. Oli aika epätavallista sen ajan niin kuin rock-yhtyeellä ja mun mielestä ihan kovimpia laululyyrikoita. Mä tykkään todella paljon. Tuossa oli hirveän paljon, vähän niin kuin sellainen kouluesimerkki niiden niin kuin yksityiskohtien voimasta, joka lienee sellaista aika perus kaikessa kirjoittamisessa, että on, ettei ole pelkästään jotkut ikävät vaatteet, vaan keltaiset kurahousut.
0: Niin ja ei mennä Koskenrantaan, vaan mennään Pikkukoskenrantaan.
4: Joo, ja kaikilla on nimen. Niin. Ja tuossa oli tosi paljon, Anna sanoi hyvin, että niin kuin crazyä lainia pukkasi. Siinä oli myös mulle tuli samassa niin kuin runsauden, että laulun tekijällä on ollut hyvä päivä, kun se on kirjoittanut nämä sanat, että on niin kuin idea on puskenut, ja se on niin kuin luovuuden pirskahtelevuus kyllä teki vaikutuksen. Teki silloin, joskus kauan sitten, ja tekee edelleen. Niin kyllä mä annan tälle, kuulkaas, jopa 9.
3: Pekalta lävähti 9 tiskiin, se tekee yhteensä 25 ja plus pistettä Liisa Akimoffin silloiselle yhtyeelle, eli Akimovska ja Sisters and Bros. Tämä oli vuodelta 87 alkava Pimeä vuoden aika -nimiseltä levyltä ja myös sitten nimikko biisi. Ja sehän on ihanaa, että Liisahan tekee jatkuvasti uutta musiikkia.
2: Näin on huomannut, joo kyllä.
3: Joo, esimerkiksi Erikoiskahvit salaattiannokset on yksi tuoreimmista kappaleista, suosittelen kuuntelemaan. Hei, se on Anna Knipi ja Pekka nyt semmoinen tilanne, että tämän session viimeinen kappale on enää kuuntelematta.

0: tämähän on, no niin kuin karkeasti ottaen sellaista musiikkia, jonka kanssa vaan parissa mä oon viettänyt ihan liikaa aikaa. Siis että tää on niin kuin I know this shit inside out, niin sanotusti. Kyllä toi puhuttelee mua. Siis toi on niin kuin tota valkoista tuollaista amfetamiini rytman bluesia, joka on tuonut siihen rockimusaan semmoisen tietyn lähestyttävyyden aikana. Musta Bruce Springsteen puhuu hienosti jossain, kun se puhuu Animals-yhtyeestä, että se katsoi valokuvia ja katsoi, että jumman kautta ne on finnejä, niin kuin mullakin on. Eli tulee semmoinen tietty realismi näiden britti- ja tässä tapauksessa irkku-tyyppien myötä siihen, että tulee semmoisia kalpeita, vihaisia nuoria häiskiä, jotka esittää sen musiikin semmoisella tavalla, että se on lähestyttävää, ja sen takia tästä tuli niin tavallaan tavattoman tärkeä sellainen, että tätä biisiä esimerkiksi on soittanut tuhannet tällaiset niin sanotut autotallibändit, että tämä on ollut sen ajan se sellainen niin kuin matalan kynnyksen vähän niin kuin punk tyyppinen asia, ja en mä tiedä. Kyllä toi puhuttelee mua, ja nimenomaan toi tällainen niin kuin mitä mä kutsun oksennuslauluksi, toi tämmöinen, millä nämä tavallaan niin kuin emuloi sitä musta musiikin raakuutta tuolla omalla teinimäisellä tavallaan, niin kyllä tuossa on jotain sellaista, että mä aina niin kuin liikutun, kun mä kuulen tällaiset sylki lentää ja joku uhittelee siinä rööki kädessä tai jo helvetin pimeässä kellariklubissa ja mustat lasit pääsee enää senttikään eteen. Mutta vedetty niitä silloin laillisia laihdutuslääkkeitä ja valvottu jo pari kolme päivää ja vieläkin lähtee. En mä tiedä. Tää on vika biisi. Mä annan kympin tälle ihan kostoksi.
1: Okei.
2: Kelle sä, Pekka, kostat?
1: Musiikin jumalille.
3: Pitch forkille.
1: Taidekoululaisille. Eikä ollut edes Elvis.
0: Ei ollut. Nää syrjäytti Elviksi. Siitä mä oon vähän vihannut, mutta ei se mitään.
1: Pekalta kymppi. Mites Anna?
2: Joo, kyllä tää niin kun kutkuttelee mun sielun sopukoita. Siinä on joku, siinä on niin kuin sellaista vaaraa ja yötä ja säröä ja jotenkin rappiota ja sätkimistä ja sellaista niin kuin just vähän jotain on niin kuin vähän sellaista huumeluola henkeä niin kuin hyvässä mielessä, mikä sitten jotenkin kun välillä sit nykymusiikki on niin kuin niin sileän konseptoitua, että nykymusassa rappiokin on jotenkin sitten niin kuin tehty siihen, kun tässä se tuntuu niin kuin sisäsyntyiseltä ja jotenkin aidolta, niin mä niin kuin toivoisin nykymusiikkiin enemmän tätä tällaista niin kuin enemmän huumeita. tai tällaista jotenkin jotain niin kuin vähän sellaista vaarallisuutta. Ja ehkä niin kuin jotain rumuutta myöskin, tai sellaista ei-kliinistä. Niin mä annan, mutta tämä ei siis, mun pitää niin kuin jättää ne kympit sellaisille, niin kuin jos tulee sellaiset, niin kuin joku henkilökohtainen, niin kuin, mulla on niin kuin tietty määrä bändejä, jotka saa multa kympin, niin ei tämä ihan siihen yllä, niin mä annan tälle 9+.
1: Annalta 9+, sitten vielä knipi.
3: Joo, siis tämä kyllä kutkuttelee munkin sielua tää tämmönen musa, ja varsinkin tää biisi. Mun mielestä toi kitarariffihan on ihan klassikko, ja jotenkin ihana just toi laulu, mitä se menee värille ihan särölle, ja semmonen niinku, et just jotenkin voin kuvitella itteni jossain klubissa jossain 60-luvulla
0: riehumassa
3: jotenkin, että millaisen vaikutuksen tämä on tehnyt, kun on tämmöisen biisin vaikka kuullut sitten vähän lujempaa kajuttimista ja on sitä hikeä ja sitä menoa ja meininkiä. Tämähän siis myös AC/DC:kin joskus soitti keikoillaan, ja sekin oli mun mielestä todella hieno versio, se on Bon Scottin aikoihin, ja sehän on jo ihan mieletön kunnianosoitus. Eikö Van Morrison on laulamassa?
0: Joo,
3: niin just, kyllä. Sehän on kanssa ihan mieletön artisti, josta mä oon Pekka sun kanssa joskus puhunut radiohaastattelussa, joskus aikoinaan puhuttiin paljon siitä, että mä sanoin, että mä halusin tehdä tämmöistä musaa kuin Van Morrison. Ja sitten kysyt, että miksen mä tee. Nyt mä oon pyrkinyt siihen. Joo, tää kyllä sen verran lähtee mulle, että mä annan kans kympin tälle.
1: Juman kautta juunaispäivää. 29 plus sai siis Them, pohjois-irlantilainen bändi Belfastista. Baby, please don't go.
3: Baby, please don't blow.
1: Baby, please.
2: Sä aloit imitoimaan sitä artikulaatiota.
1: Baby, please don't go. Oli siis tää. Tämä biisi, ja siis niin kuin sä sanoit tuon AC/DC, niin tämähän on siis jo vuodelta 35 tämä biisi.
3: Joo, niinpä.
1: Delta Blues-musikantti Big Joe Williams, sen jo silloin levyttänyt, ja John Lee Hooker vuonna 49, ja Them sitten vuonna 65, ja siitä eteenpäin monet
0: aina
1: muut.
0: Aina sanotaan, että vain kolme soinnon musaa, niin se ei pidä paikkansa, siinä on vain yksi soin. Se on hyvä, mutta se on hyvä soin.
1: Mutta tässä kävi nyt näin, hei, että viimeinen kappale vei nyt sitten voiton. Nämä muut biisit meni sit aika tasaisesti loppujen lopuksi. Häntä paikalle jäi Roxy Music, Love is the Go Drug, 21 ja plus. Sitten sen jälkeen tuli Three Dog Night, Joy to the World, 24 pistettä. Sen jälkeen Crowded House, Don't Dream It's Over, 25 plus. Samoille pisteille Akimovska ja Sisters and Bros, alkava pimeä vuoden aika, 25 plus. Tim Pembroke, Just My Situation, 25 plus plus plus. Ja ykköspaikalla siis just äsken kuultu Them, Baby, Please Don't Blow. Hei, kiitos paljon teille. Kiitos. Anna Brodkin, kiitos Knipi, kiitos Pekka Laine. Hyvää kesän jatkoa. Otetaan tähän vielä loppuun pienet Van Morrison hatsit.

0: Klassikko Käräjät ja puhetta johti Olli Aimola. Tie 12246 eli Palvantie Naantali, siellä Teersalon laiva laituri ja Velkuanmaan lossi ranta. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, häilytysajot ajetaan ja tämä siis lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 3500. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomaksi jääneitä noin 18 000. Lisäksi tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK on myös arvioinut, että järjestykset ovat aiheuttaneet vahinkoja 6,7 miljardin dollarin eli noin 5,9 miljardin euron edestä. Kuubassa sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko saarivaltion alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Yhdysvaltain korkein oikeus on sallinut Teksasin osavaltion pitää voimassa lain, joka vaatii ikävarmennusta sovelluskaupoissa. Lain mukaan alaikäiset tarvitsevat vanhempiensa luvan puhelinsovellusten lataamiseen. Teknologiajätit pitävät lakia sananvapautta loukkaavana. Teksasin mukaan lain tarkoitus on suojella lapsia. Yhdysvaltalaisen jalkapallohyökkääjän Folarin Baloganin vapauttaminen pelikielosta on tyrmistyttänyt jalkapallon MM-kisoissa. Hän sai suoran punaisen kortin ja pelikielon, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA vapautti hänet yllättäen pelikielosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi, että hän oli asiasta yhteydessä FIFAn puheenjohtajaan. Yhdysvallat ja Belgia kohtaavat

0: neljännesvälierässä Suomen aikaa 3 aamuyöllä.
1: Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä alkaa 2-tuntinen toiveiden yö lähetys. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä kaikille kuulijoille. Ja aloitetaan toiveella ja sitten kerrataan sen jälkeen yhteystiedot, mikäli joku haluaa esittää toiveita. Kerttu haluaa kuulla kappaleen ja musta tuntuu, että minä olen se toimittaja, jolta tätä toivotaan sattuneesta syystä. Maatuisiko mukaan pitkästä aikaa, jos jaksat lausua Supercalifragilisticexpialidocious Marjorin esittämänä. Ja siinä on myös joku mieslaulaja mukana, pohtii Kerttu. Tuo suomalainen versio olisi kiva, koska ymmärrän niin huonosti noita ulkomaan kieliä. Mukana on Antti Pääkkönen Marjoriin kerran.

0: matkustaja kaikki siellä ties. On sananmoisen lausuja tää kovin fiksu mies.
1: Kun Hertuan ja Maharajan kanssa juttelin, he sanan tämän kuultuaan mut pyysi juhliin.
2: Supercalifragilisti-expialidocious.
3: Sanan kun tän sanot, eipä vaiva heti vanhus.
2: Vaikka ehkä lausumiseen menee jo ikuisuus.
3: Supercalifragilisti-expialidocious.
0: Lausua myös takaperin, siis dousus aliekspillisestä rakikali reepus, mutta se menee jo liian pitkälle vai mitä?
4: Epäilemättä.
0: Jos kissa vie sun kielesi, ei kauhun syytä lain.
4: Ei lain.
0: Sanan tämän, kunhan lausut tarkkaan tavuttain. Mut varo, ettei elämää se pullipalli tie.
5: Esimerkiksi.
0: Niin?
5: Kerran sanoisin tytöllein ja naimisiin vei tie. Au! Ja ihana liitto on.

0: Antti Pääkkönen ja Marjori aloittivat Toiveiden yön kappaleella. No, lausutaan nyt suomalaiset jotenkin supercalifragilistiexpialidocious, mutta kuitenkin siinä on semmoinen sanahirviö, että ymmärrän, jos sitä ei ole halunnut opetella. Mutta pilkkokaapa hei se sanoihin, niin sitten on helpompi hahmottaa, eli osiin pilkottuna. Martin toive tulee kohta, nyt yhteystietojen kertaus, eli mikäli haluat toivoa, tässä ne tulevat.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja levy.toiveet@yle.fi on sähköpostiosoite. Lisäksi kolmas vaihtoehto on tekstiviesti. Numero sitä varten on 16149. Tekstiviestiin alkuun kirjoita sana toive, sitten välilyönti ja seuraavaksi sana vapaa, mitä haluatkaan kertoa kappaleesta, minkä haluaisit kuulla tänä yönä. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Ja nyt Martin toive. Van Halen, A Little Dreamer. Liite pois tuota alusta. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. Olisi mukava kuulla, kun en ole kuullut hetkeen. Kiitos, terveisin Martti.

0: Van Halen Little Dreamer. Ensimmäinen tunti on kohta täynnä toiveita. Sen verran olen tänne saanut jo kerättyä kappaleita. En tiedä, kiinnostaako ketään, kun mä raportoin tässä välissä, mutta ainakin siinä kohti varmaan kiinnostaa, kun kerron, että lista on täynnä, että ei tarvitse enää laittaa. Mutta vielä ei ole se hetki.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Jarmon viesti. Heips. Toiveessa Erkki Liikasen Jokkantii. Murteet on rikkaus sekä huumori. Kiitos. Terveisin siis Jarmo.
4: Laulahan siellä yleensä Sanki ja Prihaa.

Erkki Liikanen ja Jokkan Tii oli tämä kappale toive. Seuraava viesti. Moro, saisko kuulla illan hämärtyessä oikeaa musiikkia? Koinon ja Frontline. Grilli kaipaa prokea.

Frontline ja Koinonia oli esittäjänä. Kiitos toiveesta kuulijalle, joka nyt ei viestissään nimeään kertonut, mutta mukava biisi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivekappaleella haluamme juhlistaa 4-vuotishääpäiväämme sekä 9-vuotiskihlajaispäiväämme, joka on tänään 7.7. Tommy Fagerlund, Sut voimaksi sain on biisi, jonka tämä kaksikko haluaa kuulla ja kertovat, että Tomin kappaleen sanojen myötä onnittelemme tuoretta kihlaparia Haagasta, Ellaa ja Eetua, rakkautta siis ilmassa. Kesäisin terveisin mökiltä Kesälahdelta, Antti ja Tapani.

Tommy Fagerlund ja Sut voimaksi sain oli tämä toive. Seuraavaa kohti. Rami kirjoittaa hyvää iltaa, Laura. Ja miten olisi taiteilija Phil Collins? But Seriously LP:n hittivalikosta Wish It Would Rain Down. Ja hän ehdottaa toistakin kappaletta ja kertoo, että kumpikin teos huippuja. Kuulijat kiittää, ystävällisesti Rami.

0: Voi Phil Collins, et tiedä mitä toivot, jos sanot, että I wish it would rain down.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wigman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Ja toiveiden yössä jatketaan. Moi Laura, en paljon aikoihin kuullut The Avengers Rautalankayhtyeen kappaletta Juoksuhauta Twist. Löytyyköhän se edes Ylen digitaalisesta arkistosta? Hienoa soittoa, mahtuisiko tämä vain noin 2 minuutin kappaleen listalle? Terveisin Veikko kesämökiltänsä.

Elämäjuoksu haudoissa, eli juoksuhauta Twist ja The Avengers esittäjänä. Seuraavaksi Bowieta. Matti kirjoittaa, että näin aikoinaan leffani rakkaus Bowien musiikkiin syttyi. Hän on paras. Ja Bowilta kuullaan kappale Cat People Putting Out Fire.

David Bowie, Cat People, Putting Out the Fire. Tämä on tuttu elokuvasta Inglourious Basterds, eli Kunniattomat paskiaiset vuodelta 2009. Viittasikohan kuulija nyt siihen leffaan? En tiedä, onko tämä soinut missään muussa elokuvassa. Moi Laura, olisi kiva kuulla J. Karjalaisen Punainen keinutuoli. Harvoin soi radiossa ja onhan Jukka melkoinen sanavirtuoosi. Ja sitten suluissa, jos ei tämä kelpaa, niin mitä vaan Irviniltä. Terveisin ajomies. No kyllä tämä J. Karjalainen nyt sopii soida.

0: J. Karjalainen ja punainen keinutuoli, ja tulihan sieltä vastaus kysymykseen, että tietenkin tämä on Cat People-elokuvasta tuo David Bowien Cat People Putting Out the Fire. Ja on minulta näkemättä tuo elokuva vuodelta 1982. Se olisi ollut kiva nähdä nyt ennakkoon, kun tästä tuli tälleen puhe. Tämmöinen joku kauhuelokuva. Seuraava toive. Moi Laura ja muutkin yökukkujat. Olisiko vihdoin aika soittaa HEC, monofilharmonikko? On jo 13 kerta noin, kun toivon tätä biisiä, kirjoittaa Arto.
1: Hei! Hei! Nauha pyörii koko ajan, te vaan... Laitatte. No. All right.
2: Hei!

kuitenkin kaikittenkin. Mä päätin vielä opetella nuotit lukemaan ja toivoin, jospa bändin

0: HEC Hector, monofilharmonikko.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Koitanpa uudelleen, joko nyt soittaisit Hilja Grönforsin Itkisinkö toiveitani. Harvoin kuulee missään radiossa, ei varmaan koskaan soinut. Terveisin Yökkö. Ja tämän kappaleen toinen nimi on Rouvaako me Mango Haaki. Kiitoksia toiveesta. Mä en tiedä, onko tätä aiemmin soitettu. Siitä ei ole mulla tietoa.

Hilja Grönfors, itkisinkö toiveitani? Ja viimeinen biisi, ennen uutisia siis. Mia kertoo, että sateeseen työyöhön sopisi Prince and Purple Rain. Mahtuisiko vielä listalle? Mahtuu, mahtuu. Jatketaan vielä toinen tunti uutisten jälkeen.

0: Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Päätöksellä Hamas tekee tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. YK on suhtautunut ilmoitukseen myönteisesti.
1: We welcome any step that contributes to the implementation of the ceasefire agreement and advances the objectives reflected in relevant Security Council resolutions.
0: Toivotamme tervetulleeksi kaikki toimet, jotka edistävät tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa ja edistävät turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteita, kertoi YK:n pääsihteerin tiedottaja Stéphane Dujarric. Italian Sisiliassa Etna-tulivuoresta nouseva tuhka pitää edelleen Catanian lentokentän suljettuna. Tuhkapilvi on noussut noin 4,5 kilometrin korkeuteen. Maailman aktiivisimpiin kuuluva tulivuori alkoi purkautua jälleen viikon loppuna. Lennot Catania lentokentältä on peruttu toistaiseksi ja niitä on ohjattu muille Sisilian kentille. Vielä urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon MM-kilpailuissa Portugalin maalin 1-0. Ottelun ainoan maalin teki lisäajalla Mikel Merino. Espanja kohtaa perjantaina puolivälierässä voittajan Yhdysvaltain ja Belgian välisestä ottelusta, jonka on määrä alkaa Suomen aikaa 3:00 aamuyöstä. Sää on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajeltimaan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
2: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi. Ja vielä on puolet meidän toiveiden yöstä jäljellä. Kiitoksia kaikille kuulijoille toiveviestin laittaneille siitä, että olette ehdottaneet vaihtelevasti erilaista musiikkia soitettavaksi. Saatimme meidän lauantai-pussiin se yksi. Niin mikä muuten on tämä, jos

ajatellaan, että lauantai-pussissa on se yksi kiintiö lasten kappale, josta puhuin jokunen yö sitten, niin mikä karkki se sieltä pussista on? Onko se semmoinen vaahtokarkkitatti vai onko se joku muu? Mikä voisi kuvailla karkkipussisekoituksessa lasten musiikkikappaletta? Emme aloita vielä sillä, se on tulossa myöhemmin. Nyt Tapanin toive. Koivet ja toive. Ranskalaiset korot nimittäin, kyllä ne koivistakin kertoo. Helena Siltalan esittämänä on toiveena. Siinä on sitä mennyttä muistojen aikaa. Ranskalaiset korot ikkunan alla ohittavat. Muistan tämän sävelmän kuin se oli uusi. Nyt haluaisin kuulla sen. Kiitos, toivoo Tapani.

Helena Siltala, Ranskalaiset korot käynnisti Toiveiden yön toisen tunnin studiossa, siis Laura Haikala, jos en muistanut itseäni taas esitellä. Hei Laura ja Yöradion kuuntelijat, mökillä Ylen aalloilla seuraan takan viime hiilosten hiipumista. Kovin on hyviä toiveita ollut tähän mennessä, ehkä joku arvostaisi minunkin toivetta. En ole itse suoratoiston kautta, saatiin sitten radioaalolla kuullut tätä upeaa bändiä hetkeen, josta muun muassa Gojiran nokkamies Joe Duplianter lausui, he ovat kuin musiikkialan yksisarvinen. Kyseessä on siis jenkkibändi Deftones, joka loi alusta asti ihan oman tunnistettavan soundin. Bändin laulaja Chino Moreno oli myös edesmenneen Aleksi Laihon hyvä ystävä. Pyydänkin bändin soitetuinta biisiä, Change in the House of Lies. Näin toivoo Reeti.

0: Deftones ja Change in the House of Lies oli tässä Reetin toiveena. Mä en muista tätäkään ikinä soittaneeni toiveessa. Tällaisia kivoja ylläreitä tulee aina välillä, että tulee kahlattua tätä maailman musiikkia ristiin rastiin. Kotimaista myöskin, siellä on jalat jo syvällä polvien myöten.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Nyt vuorossa on se lasten laulu, jonka karkkivertaavuuden voi kukin itse päättää, että mikä se sieltä sekapussista voisi olla sitten. Tämä on tämmöinen karkkipussi, tämä toiveiden yö, miten olen usein puhunut. Krissa kirjoittaa, karhunpoika sairastaa toivojana kremppainen Krisse. Siellä on jotakin kremppaa. Joku toinenkin tätä kappaletta muuten toivoi, en tiedä, onko sama porukka tai henkilö. Jori Malmsteen esittää.

Jori Malmsteen sairas karhunpoika tai karhunpoika sairastaa häntä hellikäämme. Nyt hellitään Krisseä tällä laululla. Lahti Hanu kirjoittaa, että José Feliciano Rain sopisi Suomen kesään. Kokeillaan.

0: Jose Feliciano ja Rain oli laulu, joka kuultiin nyt Toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Heippa Laura ja kaikki kesäyötä kuuntelevat, vaikka kaunista linnunlaulua tai sateen ropinaa ja siinä taustalla Yöradion monipuolista musiikkitarjontaa. Haluaisin toivottaa tyttärelleni, tänään on syntymäpäivä, onnittelut ja siinä sivussa kaikille, joilla on tänään synttärit. Toiveena olisi Pekka Ruuskan Missä olet Kristiina? Tyttäreni nimi on Kristiina, kirjoittaa kuulija.

missä olet nyt Kristiina ja esittäjänä Pekka Ruuska. Ja sitten toive, jossa piti vähän kysyä, että sopiiko eri esittäjä, kun kuulijan toiveessa Tapsa kirjoittaa, että parasta iltaa sinulle Laura. Toivon vanhaa hyvää italialaista musiikkia. Kappale on Il cuore e uno zincaro. Ja hänellä oli ehdotuksena joko Nadan tai Nicola Di Barin esittämää tämä, mutta jälkimmäistä ei ole digitoitu, toista meillä ei olekaan. Kysyn, että käykö Nicola Tipaldi? Ja se sopii. Ja Tapsa vielä varoittaa. Kappale aiheuttaa positiivista ajatusten harhailua.

0: Latibaldi, Il cuore e uno zincaro oli kappale.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Pirjo laittoi viestin. Sataa kuin, en kehtaa sanoa loppuun, sanoo Pirjo, mutta pitkään aikaan ei ole kuultu Esteri, tyttö sadepisarain, Martti Innanen. Kivaa kesälomaa muillekin.

Martti Innanen, Esteri Tyttö Sadepisarain. Sailor-yhtyeen esittämä kappale Girls, Girls, Girls on toiveena Juhalla. Alakoulunen poika kuunteli korvat höröllä kyseistä kappaletta joskus aikoinaan C-kasetilta. Iloinen poljento, mieleenpainuva pienon soundi, stemmat ja kaiken kaikkiaan iloinen meno herätti mielenkiinnon. Molemmat peukalot pystyssä, odotti samaa poika mustavalkoinen television edessä, kun niitä harvoja musiikkiohjelmia siihen aikaan tuli, että näkisi minkä näköisiä ukkoja tällaista musiikkia esittää. Anteeksi, jos tämä kuulostaa hassulta, täältä puuttuu välimerkit täältä tekstistä paikoin, mutta yritän lukea. Jotenkin tämäkin yhtye ja joitain heidän kappaleitaan jäänyt mieleen ja kulkenut mukana noin 50 vuotta. Hauska olisi kuulla tämäkin pitkästä aikaa. Jälkimmäisellä tunnilla olen korvat höröllä taas. Kiitos jo etukäteen. Joo, mahtavaa. Juha, että toivoitte kappaletta, laitan nyt Girls, Girls, Girlsin soimaan esittäjänä Sailor.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuulija laittoi toiveen kuvan kerran, kun oli Tuominen otus nyt portaalla. Siinä oli nimittäin kuvassa tuommoinen iso sammakko, ruskea ja ihan kookkaan oloinen. En mä tiedä, kun tuossa kuvassa tietysti voi olla, että vähän vääristää toi mittasuhde, mutta sammakko kuin sammakko. Saisiko kuulla se Jaakko Tepon sammakko prinssi, niin tulisinko itse ihan prinssiksi tässä? Kiitos Jannu Mökiltä kirjoittaa.

Jaakko Teppo Sammakko, prinssi. Ja seuraavaksi, hei sinä ihana Laura, alkaa tämä viesti. Ja mä nyt vielä kopioin täältä tämän nimimerkin, kun se tuli tuossa viestin jälkeen. Hetki vaan. Mulla on hirveät PMS-oireet ja vajosin tänne jonnekin pelonsekaisen epävarmuuden, epätietoisuuden ja epätoivon aallon pohjaan. Toivoisin yli kaiken kuulevani Tigan Don't Break My Heartin. Mahtuisiko, onnistuisiko vielä tänä yönä? Terveisin pelokas Raisa epätietoisuuden aallon pohjasta.

0: Tiga ja Don't Break My Heart, vai laustaanko Taiga. Mutta kuitenkin kovasti Raisalle toivoa ja valoa tähän hetkeen, joka voi tuntua nyt epätoivoiselta. Seuraava toive.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi, tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
0: Öitä toiveeni olisi Sydänmaan 7 merta. Harvoin vai liekö ikinä soitettu Ylellä? Jos soi, niin terveisiä kaikille legendaarisella GTS Finjetillä matkustaneille ja lämpimät halit siellä työskennelleille. Olitte mun perhe silloin. Terveisin Nauris. Jetissä oli sielua niin matkustajissa kuin henkilökunnassakin, kirjoitetaan täällä vielä perässä. Mulla ei ole tietoa, että onko tämä soinut Ylellä aikaisemmin, tuosta yritin vähän katsella, mutta en ole nyt aukottomasti tämän tiedon äärellä.

Sydänmaa ja seitsemän merta. Virpi kirjoittaa, että en malta, nyt on pakko. Ja sit pitää soittaa Sabrina ja Boys, Boys, Boys. Ja kaikki pojat muistelee Sabrinaa uima-altaalla. Tuossa varmaan viittaa aiempaan kappaleeseen, eli Girls, Girls, Girls. Wow.

Sabrina ja Boys, Summertime Love. Sitten vuorossa Raptoria. Ja kappaletta toivonut Marjo. Hän kertoo, että Raptorin sukelluspumpulin olisi mulle tuutu laulu.

Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten pesemäni astioita. Mutta nyt, tää kaikki

Raptoria sukelluspumpuliin. Viimeisen toiveen vuoro. Yötä studioon ja kaikille yökyöpeleille. Mä haluaisin kuulla jotain Celine Dionin tai Dolly Partonin tai Whitney Houstonin musiikkia, mutta en niitä kaikista soitetuimpia. Löytyisikö teiltä vaikka sitä TV-esiintymistä uran alusta, jossa Whitney laulaa Homein? Kirjoittaa Kata. Mä vastasin Katalle WhatsAppissa ja keskusteltiin hieman, niin heitin hänelle ehdotukseksi tätä Whitney Houstonin kappaletta. Se on nimeltään All the Man That I Need. Ja se sopii Katalle, että tämä soi nyt tänä yönä. Kiitoksia toiveesta kaikille. Hyvää yötä.

Home-esityksen puuttuessa tämä kelpasi Katalle. Sittenhän voi joku toinen kerta toivoa sitä Celine Dionia tai Dolly Partonia. Nyt koittaa kello 2 ja se tarkoittaa Yle Uutisia.

0: Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Suomen asema kokouksessa on hyvä, arvioi toimittajamme Hanna Visala Ankarasta.
1: Suomella on aika hyvä asema. Ei meidän tarvitse täällä puolustella tai selitellä meidän puolustusmenoja ja puolustuskykyä. Me ollaan ikään kuin vähän semmoisessa mallioppilasryhmässä oltu Natossa ja hyvin edustettu siellä presidentti myös ollut kaikenlaisissa pöydissä mukana. Ja kyllähän sitten tietysti se, että meillä on pitkä raja Venäjän kanssa ja me ollaan Naton itäraja.
0: Suomesta huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Muutokset julkisessa mielipiteessä voivat Stubbin mukaan jouduttaa sodan päättymistä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Venezuelan maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut yli 3500. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomaksi jääneitä noin 18 000. Lisäksi tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK on arvioinut, että järjestykset ovat aiheuttaneet vahinkoja lähes 7 miljardin dollarin edestä.
2: Uutiset edellä toimitti Jalmari Salaterä.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yön päätyttyä jatketaan Yle Radio Suomen soittolistalla Yölintu ja Preussin punaista.

Yölintu Preussin punaista. 6 minuuttia yli 2 on kello. Goldilocks ja Teija, My Religion, soi seuraavaksi.

Laura Voutilainen, silmät kiinni, 2.13 kello. Chris Isaac ja Wicked Game soi nyt. Ja tuossa noin 22 yli, aika tarkka kellonaika, olisi luvassa paikka auringossa yöuusinnan ensimmäinen osa. Toinen osa kuullaan sitten kello 3 uutisten jälkeen. Näillä askarilla kohti uutta aamua. Muistanko oikein, että Olli Haapakangas on sitten vuorossa varhaisaamussa. Minäpä tarkistan heti, miten kyllä Olli Haapakangashan se siellä.

0: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Rappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ennen kuin palataan Jyrki Hakasen eilisen Paikka auringossa -ohjelman tunnelmiin, niin kuullaan täällä vielä Neljä ruusua -yhtyeen kappale Surutulitus.

erinomaisen hyvää heinäkuista maanantaita. Tästä alkaa paikka auringossa. Siniristiliput liehuvat runoudelle ja Suven juhlinnalle. Tänään vietetään Eino Leinon päivää ja Runon ja Suven päivää. Leinon Eikkaankin vielä palataan tässä ohjelmassa, mutta tähän ihan alkuun tsemppiä varusmiespalveluksensa aloittaville. Näin ekana päivänä se saattaa tuntua vähän epätodelliselta, eikä oikein mitään hajua, että mitä on tulossa. Jäätävän kokoinen varustesäkki selässä, kun portaita kipuaa kohti omaa tupaa ja iltavahvuuslaskentaa ja särmää pinkkaa. Mutta kyllä se siitä suttaantuu ja kenties sitten jälkeenpäin voi muistella, että tulipa koettua monenlaista semmoista, mitä muuten ei tulisi koettua ja ennen muuta kohdattua monia semmoisia tyyppejä, joihin ei muuten tulisi siviilissä koskaan tutustuttua. Ja se tekee hyvää, se tekee itse kullekin hyvää, ettei aina vaan huudella sieltä omasta poterosta.

0: vuoden 2020 levytys Arja Havakan ja aiemmin tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Siis Arja levytti laulunsa uudelleen. Aina toisensa on heillä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mambaa soimaan seuraavaksi 80-luvun puolenväli hujakoilta ja siinä mielessä harvinaisempaa mambaa, että kyseessä on käännöskappale. Tuollainen tyttö.

yölintu ja tuollainen, eikö mä en sanota tuollainen tyttö, Mamban kappale oli tuollainen tyttö ja yölinnun kappale Tytöt ovat kauniita. Tässä puolestaan metrotytöt.

0: vanhempi helmi, jonka kiillossa on ajan patinaa. Siinä soi nimittäin Metrotytöt vuodelta 1953. Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntynyt kappale Hiljainen kylätie.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Mukavaa maanantaita Paikka-auringossa -ohjelmasta. Ja Tero Kaikkonen tuli mainittua hetki sitten. Tero Kaikkonen tämän seuraavan kappaleen säveltää. Eli tuo Kaivo nimellä musiikkia itse jo tänään aikaisemmin esittänyt. Tässä Tero Kaikkonen on säveltäjänä Kalle Kivimäen, sanoitus ja laulajana on Juha Metsäperä.

Kotimaista iskelmää 20 vuoden takaa vuodelta 2006. Juha Metsäperä, sinua ja meitä. Ja mikä yhdistää Juha Metsäperää ja seuraavaa laulajaa Suvi Hiltusta? Oulu. Molemmat oululaisia laulajia. Juha Metsäperä, tätä nykyään taikakuun laulusolistina vaikuttaa. Ja Suvi Hiltunen monessa mukana.

Suvi Hiltunen, oot valovuoden päässä. Eino Leinon päivä, runon ja Suven päivä. Kuunnellaan pari Leinon Eikkaan liittyvää kappaletta. Tässä ensimmäisenä Halava. Solistina on Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Ei Leinokaan.

Halava ja Mikael Konttinen kappale Ei Leinokaan. Einoa yhtye esittää Eino Leinon teksteihin sävellettyä akustishenkistä musiikkia. Tässä kuullaan Einoalta, siis Eino Leinon sävellys. Tai sanoitus kyseessä. Sävellyksestä vastaa Elina Arlin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Jyrki Hakasen ensimmäinen osa tuosta Paikka auringossa -ohjelmasta. Toinen osa, eli kokonainen, lähes kokonainen tunti, kuullaan sitten kello 3 Yle uutisten jälkeen. Kohta aikamerkki ja Jalmari Salaterä toimittaa uutiset tuoreena.

0: Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Kokous järjestetään jännittyneissä tunnelmissa, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Sitten viime huippukokouksen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on tapahtunut todella paljon tämä Grönlanti-kiista. Sitten Trumpin tyytymättömyys Eurooppaan, Iranin sodassa, ja nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia ongelmia. Sen takia täällä jännitetään kyllä aika kovasti, että mitä Trump sanoo noustessaan lentokoneeseen Washingtonissa ja millä tuulella hän on, kun hän tänne pääsee.
0: Suomesta huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Omanin rannikolla liikkunut tankkeri syttyi tuleen sen jälkeen, kun siihen oli osunut tuntematon ammus, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Tankkeri liikkui etelän suuntaan noin 15 kilometriä itään Limaan kaupungista. Britannian merenkulkuviranomaisten mukaan iskussa ei loukkaantunut kukaan eikä iskusta aiheutunut haittaa ympäristölle. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomionsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumottaa lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentin vaaleihin.
2: Uutiset toimittiin Jalmari Salaterä. Haikala kiittää tästä yöstä ja toivottaa mukavaa yönjatkoa ja aamua alkavaa tiistain varhaisessa aamussa Olli Haapakangas seurannasi. Ja toki sitten aamulähetyksessä